0: Arktis, og han tar med seg Kanadas forsvarsminister på et norsk bedriftsbesøk. Det ikke varslet noen konkrete avtaler, men USA, men Kanada og Norge har et partnerskap, blant annet innenfor teknologi, forsvar og energi, og det må jo da fylles med innom.
1: Landbruksnæringen i Ukraina står i en dyp krise. Til tross for uvanlig gode avlinger i år, risikerer mange bønder å gå konkurs. Intensiverte russiske angrep gjør at avlingene ikke kan fraktes på Svartehavet, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
2: Svartehavet i praksis stengt. Det vil si at det nesten ingen skip som forlater havnen i Odessa, og dermed går heller ikke landbruksvarene ut av landet, og det skaper en stor økonomisk krise for bøndene, og ikke minst for landet Ukraina, som avhengig av inntekter for å kunne fortsette å forsvare seg.
3: Hverken vei eller jernbane kan kompensere for eksportkapasiteten til Odessas havner. De både tregere og så dyre at de spiser opp bøndenes inntjening.
1: Helsedepartementet bekymret for de store geografiske forskjellene i ADHD-behandling rundt om i landet.
4: I går kunne NRK fortelle at bruk av ADHD-medisiner blant barn varierer etter hvor du bor. Mindre sentrale kommuner uten tidlig tilbud om veiledning og forebygging har flere barn på medisiner, det viser NRK-kartleggingen. Regjeringen bekymret over utviklingen og lover bedring.
5: Det ganske bekymringsverdig at det en sterk økning i antall barn som utredes og diagnostiseres for ADHD, og en del barn som starter med medisiner, hvor kanskje andre tiltak kunne ha blitt prøvd før. Derfor har det vært et viktig felt for regjeringen å prioritere og investere i. Vi har en 10-årig opptrappingsplan, hvor vi skal styrke feltet med 3 milliarder kroner, og 1,2 milliarder av disse kronene har allerede blitt bevilget.
1: Det sa statssekretær Osman Mostak i Helse- og omsorgsdepartementet, reporter Imra Senel. NRK Nyheter fikk det av Terje Tobias Stønne.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. I den tyske delstaten Mecklenburg-Vorpommern partiet CDU til den tyske forbundskansleren helt ute av delstatsforsamlingen. Det viser opptellingen av stemmene så langt, ifølge avisen Die Welt. Forbundskansler Friedrich Merz har omtalt valgresultatet som en katastrofe for CDU. Merz sitt parti ligger under sperregrensen. Ytre Høyrepartiet AFD det største partiet med en oppslutning på 38,2%. Merz har gitt signaler om at han vil fortsette.
1: Dette noe som allerede nå møtes med kritikk, for alle, inkludert folk fra hans eget parti, peker på regjeringens politikk og kanslerens måte å snakke på som en av grunnene til at AFD nå vinner stadig flere velgere, både i øst, som vi så i dag, men også over hele Tyskland.
0: Sa korrespondent Sofia Paskevich. I USA en mann skutt av en tjenesteperson fra det federale innvandringspolitiet ICE i delstaten Texas, det melder New York Times. Mannen skal være alvorlig skadet, men stabil ifølge lokale myndigheter. Også i juli ble en mann skutt av en ICE-agent i Texas. Det skjedde i Houston. Mannen døde av skadene. I juli ble rundt 50 000 personer pågrepet av ICE i USA. Houthiene i Jemen sier at Saudi-Arabia har gjennomført 28 angrep i flere områder av landet de siste 24 timene. Angrepene de siste i en eskalerende konflikt mellom den iransk støttede Houthi-militsen i Jemen og Saudi-Arabia. To private barnehagekjeder forbyr bruk av smartbriller. Bak ligger bekymringen stadig flere har for at det gjøres videoopptak av barn uten at noen vet det.
2: Nye retningslinjer gjør det i praksis forbudt for både ansatte, foreldre og andre som innom barnehagene til Norlandia eller Espira å ha på seg briller med kamera som kan bruke kunstig intelligens. Vi har ansvar for noen av de mest sårbare i samfunnet, og voksne må sikre at de har et godt personvern, sier regiondirektør Inger Marie Einan Guddal i Norlandia-barnehagene til NRK. Fra før har kommuner som Oslo, Fredrikstad og Bodø sagt nei til smartbriller i barnehager, og den private kjeden Læringsverkstedet varsler også det som i praksis vil bli et forbud.
0: Sa reporter Jon Branes. NRK Nyheter. Haldur Asfald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Samarbeidet mellom Norge og Kanada blir viktigere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Støre I Kanada for bilaterale møter med Kanadas statsminister Mark Carney. Støre skal også besøke universitetet I Ottawa og software-selskapet Kongsberg Geospatial før han reiser til New York og FNs høynivåuke. Forholdet vårt til Kanada et av de som utvikler seg mest, sier Støre.
1: Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvaret, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse I Kanada. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål. Det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging. Og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada to av syv land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon I NATO.
0: I USA en mann skutt av en tjenesteperson fra det federale innvandringspolitiet ICE I delstaten Texas. Det melder avisa New York Times. Mannen skal være alvorlig skadet, men stabil ifølge lokale myndigheter. Også I juli ble en mann skutt av en ICE-agent I Texas. Det skjedde I Houston. Mannen døde av skadene. I juli ble rundt 50 000 personer pågrepet av ICE I USA. En person bekreftet omkommet, og tre savnet utenfor Averøy I Møre og Romsdal etter at fire turister ledet en båt for å fiske på fredag. Politiet antar at de tre savnede også har omkommet. De fire fisketuristene alle menn fra Tsjekkia. Sju utenlandske fisketurister har omkommet I Norge hittil I år. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har fått I oppdrag fra regjeringen og vurderer om regelverket for utleie av fritidsbåter bør strammes inn. Ordfører I Averøy, Ingrid Ovide Rangønes, tror det blir en diskusjon om sikkerheten rundt utleiebåter til fisketurisme I kjølevannet av ulykken.
2: Den diskusjonen den bruker jo å dukke opp da, med jevne mellomrom, og kanskje spesielt etter at det har skjedd sånne alvorlige ulykker, så jeg tipper det vil komme en diskusjon etter det her også. Den kanskje vil se på om det noe som skal strammes inn.
0: Brannvesenet rykket I natt ut til en brann I to parkerte biler på Vestli I Oslo. Begge bilene fikk store skader I brannen, men brannen har ikke spredt seg videre. Politiet har ingen formening om brannårsaken, men sier at de tror det kan være ildpåsettelse og søker derfor I området I natt. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Vi skal samarbeide tettere med Kanada om forsvar og sikkerhet, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Støre landet i Kanada sent i går kveld norsk tid og har hatt samtaler med Kanadas president, statsminister unnskyld, Mark Carney, i natt. Norge og Kanada blant 7 land som har lagt rammene for en arktisk dimensjon i NATO, forteller Støre.
1: Vi hadde jo Carney på besøk i Norge i mars, besøkte NATO-øvelse, men hvor de nordiske statsministerne kom til Oslo for å da ha et 5+1-møte med Carney, og det tror jeg vi kommer til å se mer av, at Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi er bra. Så har jeg hatt middag med han hjemme hos han nå i kveld, og det har jo handlet om Ukraina, en del om de samarbeidsprosjektene vi har sammen, og ellers internasjonal politikk før FN-uka som kommer.
0: Støre skal besøke universitetet i Ottawa og software-selskapet Kongsberg Geospatial i Kanada. USA foreslår en ny varslingsordning med Kina for hendelser med kunstig intelligens som kan få betydning for nasjonal sikkerhet. Forslaget ble fremlagt under samtaler mellom USAs finansminister Scott Bessent og Kinas visestatsminister He Lifeng. Bessent sa at USA ønsker en ny KI-dialog med Kina med større åpenhet om felles mål og trusler. Flere KI-topper advarte i forrige uke om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. Samtalene skal legge grunnlaget før president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping møtes i Washington senere denne uka. I den tyske delstaten Mecklenburg-Vorpommern er partiet CDU, partiet til den tyske forbundskansleren, helt ute av delstatsforsamlinga. Det viser opptelling av stemmene så langt, ifølge avisa Die Welt. Forbundskansler Friedrich Merz har kalt valgresultatet en katastrofe for kristendemokraterne. Merz sitt parti ligger under sperregrensa. Ytre Høyre-partiet AFD er det største partiet, med en oppslutning på 38,2%. Merz har likevel gitt signaler om at han vil fortsette.
2: Dette er noe som allerede nå møtes med kritikk, for alle, inkludert folk fra hans eget parti, peker på regjeringens politikk og kanslerens måte å snakke på som en av grunnene til at AFD nå vinner stadig flere velgere, både i øst, som vi så i dag, men også over hele Tyskland.
0: SV-veteran Heikki Holmås stiller til valg på toppen av nominasjonslista til Oslo SV til bystyrevalget neste år. Det opplyser Holmås selv på Facebook. Holmås har en lang fartstid fra Sosialistisk Venstreparti og har blant annet vært utviklingsminister. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere oppdateringer får du på NRK.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

0: Calais, syng om å finne en gullgruve I kjærligheten. Ja, det flott det. Tidlig en mandag morgen. Bra start det på uka. Og Nils Hagen hos deg på plass her I studio. Si morgen, morgen.
1: Legg

Selena Gomez var det som gjerne ville ha en telefon. Call me when you break up. Straks skal jeg feire et bursdagsbarn som virkelig kan håndtere ord, både skrevne og framført sammen med musik. Dette en norsk fyr som jeg kommer tilbake til etter Sondre Justad.

Sondre Justad her I tidlig morgen sang om Fontena på Jungstorvet. En kar med ordet I sin makt har bursdag I dag, og det Lars Saabye Christensen. Han traff jo mange hjerter med diktet «Mellommannen», da kong Harald den 5. Gikk bort. Diktet var en hyllest til kongen som beskrivdes som «vårt menneske», og en som stod støtt. Og mange fikk jo for alvor øynene opp for Saabye Christensen da han skrev boka Beatles om Oslo gutene, som på 60-tallet var totalt opphengt I bandet, og gjorde alt for å etterape sine idoler. Men han skriver jo ikke bare om musikk, han framfører også, blant annet sammen med bandet sitt Norsk Utflukt. Så her kommer bursdagsbarnet Lars Saabye Christensen.

Av det meste I flommen her I fjor Satt igjen med radioen og et usselt spisebord Jeg så opp mot himmelen og jeg så etter et tegn Men alt som kom var

drømmer om kokosmelk og sol. Det lengre dit enn til nærmeste pol. Så jeg blir her ved bordet og ser tida gli forbi. Det eneste som mannen på radioen har

det var Travis det som litt sånn bekymret over regnværet. Why does it always rain on me? Og før det var det Zimmermann som sang om riper I lakken. Og nå tar vi en renleder sammen med Ingrid Jasmin.

0: er NRK Nyheter klokka 5.30. I høst vil NAV kontakte 16 000 uføre under 30 år for å høre om de kan jobbe litt likevel. Fra I morgen kan de få tekstmeldinger, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet.
1: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som uføre og som under 30 år, og som har vært uføre I 2 år, eller mer enn det. Og målet helt klart å gi flere muligheten, bistand, hjelp til å komme tilbake, enten da I aktivitet, I arbeidslivet, kanskje det kompetanse, utdanning du trenger. For rett og slett fordi at når du så ung, så kan livssituasjonen endre seg, helsa kan endre seg, og så må få tak I flere som både vil og har muligheten til å jobbe litt.
0: USAs president Donald Trump sier at Houthi-militsen I Jemen har samtykket til å ikke angripe USA, ifølge Fox News. Dette til tross for at den iransk støttede gruppa har trappet opp krigen mot USA-allierte Saudi-Arabia. Trump har tidligere hevdet at Houthiene unngår angrep på amerikanske styrker I regionen. Houthiene ringte oss og sa de ikke vil kjempe mot oss, uttalte presidenten under et besøk I Irland I forrige uke. Nordkorea har avfyrt 2 missiler I retning Japanhavet, det oppgir sørkoreanske kilder. Sørkoreas nasjonale sikkerhetsråd holdt hastemøte som følge av oppskytningene, og det sørkoreanske presidentkontoret har oppfordret Nordkorea til å stanse oppskytningene umiddelbart. Pyongyang avviste denne uka en resolusjon fra FNs atomvåpenobservatører, som krever at landet stanser til sitt atomvåpenprogram. Sørkorea anslår at nabolandet har mellom 80 og 120 slike våpen. Samarbeidet mellom Norge og Kanada blir viktigere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Støre I Kanada for bilaterale møter med Kanadas statsminister Mark Carney. Støre skal også besøke universitetet I Ottawa og softwareselskapet Kongsberg Geospatial før han reiser til New York og FNs høynivåuke. Forholdet vårt til Kanada et av de som utvikler seg mest, forteller Støre.
2: Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvar, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse I Kanada. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål. Det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging. Og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada 2 av 7 land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon I NATO.
0: Og NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

One Direction fikk du her I Tidlig Morgen, Story of My Life. Det en skikkelig grinebiter, slåsskjempe og stjernevokalist som har bursdag I dag. For Liam Gallagher, sangeren I Oasis, har jo gang etter gang laget overskrifter I forbindelse med diverse slottskamper, krangling med gitaristbroder Noel Gallagher. Det har vært avlyste show av ulike tvilsomme grunner. Men bandet har jo likevel greid å lage superpopmusikk. Nå fikk de jo faktisk til en gjenforening for et par år siden, og det gikk jo såpass bra det at til neste år legger de faktisk ut på turné. Så vi får jo håpe at de holder seg enige inn til da. Men uansett, her spiller Oasis som en liten gratulasjon til sanger Liam Gallagher.

Straks 5 på 6 er klokka. Det var vel skramme, var dette. Og hvis du er noe over gjennomsnittet interessert I filmdivaen Brigitte Bardot, så må du følge med nå. For I formiddag det nemlig auksjon I Paris, der stjernas smykk klær, kunstgjenstander og sånt går under hammeren, så der det nok noen godbiter om interessen der. Og kanskje ikke minst at lommeboka stor nok. Så da gjelder det vel å ta første fly til Paris, for auksjonen starter klokka 11. Ja, sånn det. Nå klokka snart 6, og Åge Aleksandersen får synge frem til nyheteren. Nils Åge Nonstad ønsker deg en fin mandag videre.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Mange barn og unge ikke fornøyd med farten til elsparkesykler og elsykler. At de forsøker å trimme de elektriske motorene vanlig.
1: Vi ser mye rart.
2: Øystein Stoltseth har travle dager på sykkelverkstedet i Alta. Og særlig har salget av elsykler til barn og unge eksplodert. Stoltseth sier at det hender at de får inn sykler til reparasjon, der foreldrene helt uvitende om at poden har tuklet med sykkelen.
3: Det skjer stadig vekk at vi nødt til å informere dem om at sykkelen har vært forsøkt trimmet, og ja, vi må håndtere det deretter.
2: Mens trimming av elsparkesykler allerede et stort problem flere plasser, har trimming av vanlige elsykler blitt vanlig, bekrefter 15 år gamle Viktor Grande Pedersen.
4: Ja, det også er det. Det er egentlig overraskende lett å gjøre det. Trenger jo bare litt i den verktøy, så får de gjort det med en gang.
5: Vet du hvor fart de kan få?
4: Jeg har hørt om folk som har fått opp mot 70 km i timen.
0: Reporter i Alta var Hanne Larsen. I USA en mann skutt av en tjenesteperson fra det federale innvandringspolitiet ICE i delstaten Texas. Det melder avisa New York Times. Mannen skal være alvorlig skadet, men stabil ifølge lokale myndigheter. Også i juli ble en mann skutt av en ICE-agent i Texas. Det skjedde i Houston. Mannen døde av skadene. USA foreslår en ny varslingsordning med Kina for hendelser med kunstig intelligens som kan få betydning for nasjonal sikkerhet. Forslaget ble fremlagt under samtaler mellom USAs finansminister Scott Bessent og Kinas visestatsminister He Lifeng. Flere KI-topper advarte i forrige uke om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. Samtalene skal legge grunnlaget før president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping møtes i Washington senere denne uka. Vi skal samarbeide tettere med Kanada om forsvar og sikkerhet, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Støre landet i Kanada sent i går kveld norsk tid og har hatt samtaler med Kanadas statsminister Mark Carney i natt. Norge og Kanada blant 7 land som har lagt rammene for en arktisk dimensjon i NATO, forteller Støre.
6: Vi hadde jo Carney på besøk i Norge i mars, besøkte NATO-øvelse, men hvor de nordiske statsministerne kom til Oslo for å da ha et 5+1-møte med Carney, og det tror jeg vi kommer til å se mer av, at Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi er bra. Så har jeg hatt middag med han hjemme hos han nå i kveld, og det har jo handlet om Ukraina, en del om de samarbeidsprosjektene vi har sammen, og ellers internasjonal politikk før FN-uka som kommer.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
7: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: var Alison Moyet, That Old Devil Called Love. Og med det så sier vi god mandagsmorgen.
1: God morgen.
0: God morgen, Espen Hatlestad.
1: Ja, jeg klar for en mandag og en nydelig uke.
0: Du sender så rare blikk.
1: Jeg sender et rare blikk til deg.
0: Du ser helt annerledes ut I dag.
1: Jeg vet det.
0: Ja.
1: Jeg ser helt annerledes ut. Det ingen på radioen som ser.
0: Nei, men Nei. Jeg ser jo da.
1: Ja.
0: Og for deg som ikke hadde, eller ser Espen nå,
1: ja.
0: så ser det ut som du har sminket øynene dine.
1: Jeg har ikke det, vet du. Jeg har to blå øyne.
0: Ja.
1: Rett og slett. To blå veiser.
0: Har du slåst I helgen?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg har tatt en liten operasjon rundt øynene.
0: Ja.
1: Ja. Så nå har jeg liksom fått et nytt syn. Øynene mine liksom våknet opp.
0: Du har fått et nytt syn på livet.
1: Ja, ja. Nei, det sånn øyelokk-greie. Ja. Sånn du får når du blir litt opp I året.
0: Men så, du merker jo kanskje ikke det helt enda da.
1: Nei, men altså, jeg føler jo at jeg har fått et nytt syn.
0: Nå må du begynne å myse mot sol også.
1: Ja, ja, sant det. Nå har jeg sånn rullegardin som legger sånn valk over øynene.
0: Det da du har.
1: Ja.
0: Ok, men det store spørsmålet, Espen.
1: Ja.
0: Jo om iPhone din kjenner deg igjen nå da?
1: Ja, han gjør det.
0: Han gir det?
1: Ja, han gjør det. Ja, så jeg var litt spent på det.
0: Ja.
1: Men altså, den kjenner meg igjen både med briller og uten valker foran øynene og I det hele tatt, så det går helt fint.
0: Åh, ja. Det godt å ha deg tilbake igjen.
1: Jo, takk.
0: Vi skal jo ta en kikk på hvordan været blir I dag.
1: Ja, ja.
0: Skal vi se?
1: Jo, ja.
0: Det ventet nordvest liten kuling utsatte plasser. Mm. Altså, nordvest her var kjølig. Benkalt I går, og det blir kanskje litt kjølig I dag også. For I formiddag så skal nå vind roa seg, og det blir mindre vind ute ved dagen. Enkelt regnbyer, men etter hvert stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Og det betyr sola. Folkens, jeg tror vi kan slå fast da. Bergen har 10 grader klokka 5 I dag tidlig. Kvamskogen 7, Voss 10, og Ullensvang og Feie, der det 12 grader.
1: Har snakket med statens veivesen, intet å melde, men ser du noe, kan du gå inn I appen NRK Radio, eller ringe 55 275 700.

0: Lista ut. Släpp meg inn her I God morgen Hordaland med Espen og Per Vidar. La oss ta en kikk på dagens avis 21. September. Jeg begynner med Bergens Tidende.
1: Ja.
0: Og det var jo en, det var jo en fantastisk kamp på Brannstadion I går.
1: Du var der, du.
0: Jeg var der i kulden og nordavinden og kunstlys, skulle jeg si, flomlys. Og Brann leverte altså en skikkelig bragd hjemme mot Bodø-Glimt, skriver Bergens Tidende. De vant jo 2-1, selv om de måtte spille den siste halvtimen med 10 mann. Og da jo utfordrende når du spiller mot Norges beste lag.
1: Helt klart.
0: Den store helten ble likevel keeper Simen Vittun Nilsen, som varte opp med altså, helt tullete redninger. Altså, det var matchvinnende redninger,
1: ja.
0: Flere av de. Og sørget rett og slett for at Brann holdt unna mot et hardt presset glimtlag. Da. Og etter kampen så skriver brandleiren seieren som nesten uvirkelig.
1: Ja, no, dette skal være mer om. Skål for brand.
0: Ja.
1: Bergensavisen opptatt av noe som heter sykefravær, for Scandic Ørn I Bergen har klart å redusere sykefraværet kraftig fra 10,6% til rundt 5% på bare 2 år.
0: Ja.
1: Og tallet har blant annet brukt bedriftsfysioterapeut, bedre tilrettelegging, tettere oppfølging og samarbeid mellom ansatte og ledere. Og tiltakene har særlig hjulpet renholderne, som da har hatt høyt sykefravær. Og hotellet fikk altså sykefraværprisen under Arendalsuka, og deler nå erfaringer med andre virksomheter. Så det en pris for det, jo.
0: Det bra.
1: Gratulerer.
0: Ja, det bra en ser på nye måter å gjøre ting på.
1: Ja.
0: Vi skal til aviso Nordhordland. De skriver om Travelmate. Og det et reisebord.
1: Åja.
0: Ja, bare så du vet det. Og de har snudd millionunderskudd til overskudd. Reisebyrået fra Austrheim altså de øker omsetningen I fjor og gikk I pluss og nå har de altså sikret seg nye storkunder skriver Viser Nordland daglig leder Eivind Sætre sier satsingen på bedriftsmarkedet og nå begynner å gi resultat og selskapet venter videre vekst fremover
1: ja Du, Lena, Christian, Andreas, Magnus, Henrik og Maren, de har to ting til felles I hvert fall.
0: To ting til felles. Er de søsken?
1: Ja. Nei. Jo, de har samme foreldre.
0: Ja.
1: Det Julianne og Kjetil Sæle på Halsenøy, og det kvinneringen som skriver litt om de. Altså, de har 6 barn mellom 1-12 år, og har utviklet flere system for å få en travel hverdag til å gå rundt. Altså, du har jo 1 barn, jeg har jo ingen barn. Vi har jo nok med I det hele tatt å
0: organisere
1: det. Ja. Hjemme hos disse ser for eksempel gangen ut som en barnehage.
0: Ja.
1: Sant? Alt organisert.
0: Med sant? Egne hyller.
1: Ja, merkede bokser, faste plasser til klær og utstyr, del kalender har de ukehandler da, sånn storhandel sånn. Og altså, de jo blitt intervjuet her fordi at de har jo da 6 barn, og det liksom ikke sånn at de hjemme hos de ser alt perfekt, ja. Men det liksom system
0: galskap.
1: Ja, du kan si det sånn. Ja, men 6 barn altså, det jo imponerende.
0: Ja, altså, jeg prøver å ha system I gang. Ser ut som et bombahus.
1: Ja. Men sånn det.
0: Men det altså, det sikkert det som deg også.
1: Ja. Men det også det bare mitt eget rot, liksom.
0: Ja,
1: her har jeg jo 6 stykker å skylle på.
0: Ja, imponerende.
1: Ja, det bare å stå på.
0: Ja. Ok, da var dagens aviser.

0: Hei, så galt. Keep it alive her I Godmorgen Hordaland med Espen oppe videre. Og vi lurer på, hvor lenge har du hatt lappen eller førerkortet presist?
1: Ja, gå inn I appen NRK Radio sånn at vi får en oversikt over hvordan det ser ut. Altså, akkurat nå så altså, de fleste, 51% mellom 30 og 50 år.
0: Ja, godt erfarne sjåfører.
1: Ja, men jeg satt og tenkte litt på det da en dag her jeg kjørte bil, så tenkte jeg, bedre å kjøre bil nå enn jeg var for 30 år siden?
0: Ja, da du.
1: Ja, jeg det.
0: Ja, du har jo fått litt mer erfaring.
1: Ja, men når liksom tipper det?
0: Nei, det jo da som det store spørsmålet, og da skal du få høre mer om litt senere her I Godmorgen Hordaland.
1: Skal jeg det, ja?
0: Ja,
1: for ja, så gikk
0: det. Det er mange som kanskje trenger litt oppførsfristning nå, for da har skjedd mye de siste 10 årene.
1: Det klart det, hvis du kjørte opp på 60- eller 70-tallet, så jo det litt annen trafikk I dag.
0: Ja.
1: Og så jo et eller annet som skjer med oss, sånn synet blir dårligere, hørsel blir dårligere.
0: Ja, ditt syn jo blitt bedre da.
1: Ja, mitt syn jo, ja det bare midlertidig.
0: Ok.
1: Det går rett nedover.
0: Ja, ja. Altså det ingen, ingen ferske sjåfører. Altså det ingen som har tatt lappen nylig? Altså da lurer jeg på. Og har du en historie til hvordan det var ta førerkort, så sender gjerne en melding til oss I NRK Radio.
1: Vi blir glad for å høre fra deg.
0: Ja, helt klart. Da nærmer seg nyhet her I NRK P1, og det Lionel Richie som skal synge for oss. Hello! Hello. Heter den. Men før den dine.
2: En podcast fra NRK.
3: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde 2 take på den. Fordi at det klart jeg ikke gjør meg for at jeg ble så emosjonell.
2: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
4: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
2: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
4: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
2: Hør Spor I appen NRK Radio.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. I høst vil NAV kontakte 16 000 uføre under 30 år for å høre om de kan jobbe litt. Fra I morgen kan tekstmeldingen komme, forteller arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet.
1: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som uføre og som under 30 år, og som har vært uføre I 2 år, eller mer enn det. Og målet helt klart å gi flere muligheten, bistand, hjelp til å komme tilbake, enten da I aktivitet, I arbeidslivet, kanskje det kompetanse, utdanning du trenger. For rett og slett fordi at når du så ung, så kan livssituasjonen endre seg, helsa kan endre seg, og så må få tak I flere som både vil og har muligheten til å jobbe litt.
0: I Austin I Texas en mann skutt og alvorlig skadet av en agent fra USAs føderale innvandringspoliti ICE. I juli ble en annen mann skutt og drept av ICE I delstaten som grense mot Mexico. Massearrestasjoner og deportasjoner av innvandrere fortsetter I stor skala I USA, melder kringkasteren PBS. I juli ble nær 50 000 arrestert, gjerne hjemme eller på åpen gate, mens det vanlige før Donald Trumps tilbakekomst som president var at omlag 8 000 I måneden ble overført fra fengsler til deportasjon. I dag første hverdag med streik blant lokomotivførere I Vy, og det gjør at 124 togavganger innstilt I dag. Første hverdagsmorgen altså. Det lokaltog og regiontog på Østlandet som hardest rammet, og togselskapet ber folk se I appen deres eller på Vy.no for å se om toget deres går. Verdens første solcelleanlegg for vindbremsing på plass I en kornåker på Jæren. Forskningsinstituttet NIBIO tror det kan bli en av løsningene for å øke matproduksjonen I fremtiden.
2: Det blir varmere, det bevarer fuktighet, det knekker ikke over enden, det blir mange positive effekter, og da forventer vi rett og slett høyere avling.
3: Midt I den gule kornåkeren på vindfulle Jæren står en 100 meter lang vegg med solcellepanel.
2: Så når vind kommer over denne åkeren, så bremses den på baksiden.
3: Men solcellepanel I en åker omstritt. For panelet tek mye plass, og bøndene mister viktig matjord. Men dette prosjektet mener Oliver Hollingsæter, rådgiver I Bellona, løsningen på konflikten.
4: I Norge har vi bare 3% jordbruksareal, og vi ønsker å produsere absolutt mest mulig mat. Og da må man prøve å komme frem til løsninger som kan unngå å være en trussel for det.
0: Reporter på Jæren var Frida Audunsdotter Vestvik. Og statsminister Jonas Gahr Støre I Kanada for å møte deres statsminister Mark Carney. Hvordan Kanadas forhold til nabolandet USA endret, kan du lese mer om på NRK.no. Jeg heter Jon Branes.
5: Her lokale nyheter. Det har vært mange trafikkulykker med eldre sjåfører I år, og det høyere risiko for å hamne I trafikkulykken når du over 75 år. I mellom annet Bergen så har Statens Vegvesen oppfriskningskurs for bilførere over 65. Ifølge Eivind Hellesund, som assisterende distriktsleder I utrykningspolitiet på Vestlandet, så trengs det slike kurs.
6: Ja, det heier vi på. Det et kjempegodt tiltak. Vi ser at eldre har en høyere ulykkesrisiko enn andre trafikantgrupper, og da snakker vi om 75 pluss. Vi ser for eksempel sving til venstre, der eldre bilfører høyt representert, fordi at man feilberegner avstand og farten til trafikken imot som da krysser. Og så har vi dette med generelt med svekket syn, hørsel og reaksjonsevne.
5: Flere tog fra Bergen I dag innstilte som følge av togstreiken. Fredag morgen så enda meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy I konflikt. Lokførerne I Vy krev samme lønn som tilsette på flytoget etter at de to selskaper ble slått sammen. Tilsammen 124 togavganger innstilte, og det inkluderer altså 6 tog fra Bergen til Arna og 7 fra Bergen til Voss. Og Vy opplyser at de ikke kan sette inn alternativ transport ved en streik. Og så tar vi med at de store nedbørsmengdene I helga ikke førte med seg de helt store hendingene. 110 Vest opplyser nemlig om ett hver relatert oppdrag på Halsnøy, ellers var det ganske stilt. Flemfaren fremleis på gult nivå for indre deler av Vestland, men faren ventet å minke utover ettermiddagen.
7: Det är Bjarte Eikås Hovland som håller oss uppdaterat på lokalnytt dina måndagsmorgon. Och det gäller detta ryska väder då. Det var ju några regnbyar med nordvärmen igår.
8: Så när det vet du när vi kom till hösten.
7: Heldigvis så ser det lite annorlunda ut idag. Det är framdeles vind ifrån nordväst och den kan komma upp i liten kuling utsatta platser nu i morgontimmarna, men vinden ska roa sig ut över dagen. Det blir enkelt regnbyar, men etter hvert stort sett oppholdsvær og lettere skydekke, så det bare til å finne frem solbrillene. Jeg tror det blir sol i dag. Bergen har 10 grader klokka 5 i dag tidlig. Kvamskogen 7, Vossa 10, Ullensvang og Feie, de har 12 grader.
8: Ser du noe i trafikken, så kan du gå inn i appen NRK Radio, eller så kan du ringe 55 275 700.

0: David Kushner, Daylight her i God morgen Hordaland med Espen og Per Vidar.
1: Ja, vi har en lydkonkurranse gående, og vi lurer på hva dette lyden av.
2: Ja.
1: Ja. Det var litt koselig da.
0: Ja, kom litt an på.
1: Ja, ok. Hvis du vet hva det så går du inn i appen NRK Radio, skriv hva det navnet ditt og telefonnummeret.
0: Yes, så det en vinner som skal bli trekt om få straks, men vi skal over til meteorologen nå. Emilie Karin Rønning, god morgen.
3: God morgen.
0: Altså, vi har lagt bak oss en våt helg.
3: Det har vi. Det har vært mye regn både lørdagen og søndagen. Det var jo ute et gult farevarsel på nedbør, og det har, hva skal jeg si, vi har meldt rett. Det har vært en del regn. Skal vi, hvis vi går litt på hvor mye som har kommet, så er det jo litt varierende hvor mye som har kommet på lørdagen og på søndagen, men det var mest på lørdagen. Da kom skare opp i 73,2 millimeter, og siste døgnet nå lørdag til søndag, da det Juno som var oppe i 52 millimeter, så litt sånn varierende, men flere steder har vært godt over 60 og opp imot 80 og over det, og hvis vi ser litt samlet på det gjennom helga, så det har kommet en del regn mange steder.
1: Er det sånn at dere får litt sånn godfølelse når dere har meldt det riktig?
3: Ja, det var jeg som jobbet på fredag, sendte det varslet, så da jeg kom på jobb nå på morgenen, så først jeg sjekket var de tallene, så jeg klappet meg selv på skulderen her nå, sånn god følelse.
0: Ja, men det bra. Det viktig å gjøre innimellom, altså.
1: Ja.
0: Men mandagen, den har jeg sagt ser veldig lovende ut.
3: Ja, den ser veldig fin ut, i hvert fall i forhold til det som har vært i helga. Det er nordvest, liten kuling utsatte steder, så kan det at det enkelte regnbyger nå på starten av dagen, men ellers så vil det være stort sett oppholdsvær og lettere skydekke, så det kan hende at sola også kommer frem i ettermiddag.
0: Ja, men denne nordvesten, den legger jo en liten demper på temperaturene.
3: Ja, det blir ikke sånn veldig merkbart. Det skal egentlig være ganske likt som det har vært den siste tiden. Det er kanskje rundt 12-15 grader, litt sånn ut fra hvor man da.
0: Ja. Ja, men da tar vi. Emilie Karin Rønning, ha en nydelig dag på jobben, og meld rett da.
3: Det skal jeg prøve å gjøre.
0: Ok, takk. Ok, vi skal trekke en vinner straks.

0: Marion Woodset-bølgen, og klokka 7:05.
1: Hva dette lyden av? Det har jeg hørt før.
0: Altså, det var veldig mange som svarte 100% korrekt på dette her.
1: Ja, Camilla Figueroa, god morgen til deg.
2: Hei, god morgen.
1: Hva var dette lyden av?
2: Det var en hund.
1: Det var en hund, vet du.
2: En liten hund.
1: Ja, jeg vet at du ute og går tur nå. Hvor du i verden?
2: Jeg på Landås i Bergen.
0: Ja, med din egen hund?
2: Yes.
0: Mio?
2: Ja.
0: Ja, dette noe Mio gjør? Altså,
2: veldig ofte.
0: Ja, og vi har jo fått veldig mange forslag på hva dette, hva det hunden uttrykker? Altså, det syting, klaging, eller hva det hunden som, gjør?
2: Som oftest fra våre hunder, så det hvis han har lyst på noe godt på bordet, egentlig mest syting, kanskje?
0: Ja, det syting, sånn. Ja.
2: Syting og tigging, kanskje. Ja. Litt sånn krokodilletårer.
1: Ja, hva slags hund Mio da?
2: Han en liten bichon frisé, en liten hissipropp av og til.
1: Oi, det såpass, ja. Han hissig sånn ellers, eller bare når han møter andre hunder?
2: Nei, han ganske grei, altså.
1: Ja.
2: Men han virker, han skal tøffe seg litt.
0: Men hvorfor blir hunden hissig det da? Har han tatt et eieren, eller?
2: Nei.
1: Det ikke det, nei.
2: Jeg håper ikke det.
1: Nei. Men dette, nå er klokken 7:03, det sånn typisk turgåingstid for deg?
2: Ja, det det. Så vi har møtt på to andre hunder som venner av han, så vi måtte liksom bare, hvis ikke så hadde det blitt litt kluss.
1: Ja.
2: Men ja, dette en klassisk tur om morgenen.
0: Ja. Hvor lang går denne turen nå da?
2: Ikke så langt, kanskje sånn 10 minutter. Ja.
0: Ja, og da Mio fornøyd.
2: Han veldig fornøyd.
0: Og Camilla fornøyd.
2: Ja. Ja, da kan jeg gå på jobb med god samvittighet.
0: Veldig bra. Håper du får en fin mandag da, og på jobb når den tid kommer.
2: Takk.
0: Yes.
2: Tusen takk,
0: Camilla.
1: Ha det.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Norge og Kanada skal jobbe fram en avtale om tettere forsvarssamarbeid, og styrker skal trene og operere mer sammen i Arktis. Det var tema i møte mellom statsministrene Jonas Gahr Støre og Mark Carney. Også andre nordiske land ønsker et tettere samarbeid med Kanada i NATO, sier Støre.
1: Vi hadde jo Carney på besøk i Norge i mars, besøkte NATO-øvelse, men hvor de nordiske statsministerne kom til Oslo for å da ha et 5+1-møte med Carney, og det tror jeg vi kommer til å se mer av, at Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi er bra. Så har jeg hatt middag med han hjemme hos han nå i kveld, og det har jo handlet om Ukraina, en del om de samarbeidsprosjektene vi har sammen, og ellers internasjonal politikk før FN-uka som kommer.
0: Fra Ottawa reiser Støre i dag videre til USA og denne ukes toppmøte i FN i New York. Mange unge uføre kan vente seg en tekstmelding fra NAV i høst. I alt 16 000 nordmenn under 30 år som har vært uføre mer enn 2 år skal spørres om de kan jobbe litt. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier målet er å hjelpe flere tilbake i jobb, utdanning eller annen aktivitet. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å bli norsk ved å bo på Svalbard, melder Svalbardposten. Et forslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet om at statsborgerloven ikke lenger skal gjelde på øygruppa er sendt på høring. Utlendinger kan i dag bli norske borgere om de har bodd 8 år her i landet i løpet av de siste 11 årene. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med, og mener det ikke gir en særlig tilknytning til fastlands-Norge. Norske dialekter er utfordret, merker Språkrådet. Også lærere over hele landet vet at både østnorske og engelske ord kan ta over. Magnus Loland går i 8. klasse på Vennesla ungdomsskole i Agder og bytter ut noen dialektord.
2: Ska og dykken og mi og med sånne ting da. Og jeg bruker mer da enn de der owne og litt mer de gamle ordene.
3: Det det nok flere som tenker at det urovekkende at vi slipper dialekten. De tykker jeg jo er så glad i Vennesla-dialekten, så vi snakker jo dialekt med lærerne som fra Vennesla, sånn at vi prøver å holde på de ordene vi kan. Uovnlig, tostlig, harlig, ryme, fogel, øyre. Det et ord jeg merker meg som flere og flere har gått vekk fra. Alle sier øre.
0: Sa lærer Karian Gjengård i Vennesla, der ungdomsskolen jobber aktivt for dialekten sin. Og dette er den første hverdagsmorgen med streik blant lokomotivførere i Vy, og 124 togavganger på Vest- og Østlandet er innstilt. Togselskapet ber folk se i appen deres eller på Vy.no for å se om toget deres går. Streiken rammer ikke alle tog og ingen andre togselskap. NRK Nyheter ved Jon Branes.
4: Her er lokale nyheter. Det har vært mange trafikkulykker med eldre sjåfører i år, og det er høyere risiko for å hamne i trafikkulykker når den er over 75 år. Mellom annet i Bergen så har Statens vegvesen oppfriskningskurs for bilførere som er over 65 år. Kurset det er gratis, og det med god grunn ifølge kursholder Trine Villanger i Statens vegvesen.
5: Vi vil jo ha flest mulig på kurs. Det er jo en del av nullvisjonen, sant? At det arbeider mot å få null drepte og hardt skadde i trafikken, og da må vi ha flest mulig på kurs.
4: Brann fikk seg en etterlengta oppsving da de tok imot Bodø Glimt på stadion i går. Etter en sterk prestasjon enda kampen 2-1 på heimebane, og det trass en mann mindre på bana store deler av avslutningen. Sigen ga et etterlengta løft etter en tung høstsesong. Nå venter noen veker med landslagspause, og Brann-trener Eirik Horneland er glad for å gå inn i den med et godt resultat.
6: Det er viktig både for atmosfæren innad i klubben og eksternt, sant? Det er viktig, men vi merker jo at vi har gjort supporterne våre veldig stolte de siste månedene. Det måtte vi gjøre noe med. Samtidig så måtte vi jo ha poeng på tabellen nå, fordi at det kommer lag bak for oss, så vi må nødt til å henge oss litt på og plukke poeng, og så måtte så var det veldig viktig.
4: Flere tog fra Bergen er i dag innstilte som følge av togstreiken. Fredag morgen enda meklinga mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy i konflikt. Lokførerne i Vy krev samme lønn som tilsette på flytoget etter at de to selskapene ble slått sammen. Tilsammen er 124 togavganger innstilte over hele landet, og det inkluderer da 6 tog fra Bergen til Arna og 7 fra Bergen til Voss. Og Vy opplyser at de ikke kan sette inn alternativ transport ved en streik. Det var de lokale nyhetene, og de fikk du av Ann-Beate Eikås Hovland.
7: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Cameron Whitcomb med Medusa når klokka 7:50.
1: Du var på stadion I går.
0: Ja, det var jeg.
1: Var det god stemning?
0: Ja, alltid god stemning på stadion.
1: Det det?
0: Ja, ja. Da, ja, det synes jeg.
1: Spesielt når det går bra, for han leverte en sterk prestasjon da de slo serieleder Bodø-Glimt 2-1 på hjemmebane altså, til tross for at bergenseren måtte spille med 10 mann store deler av avslutningen.
0: Ja, da var jo Kristal Mani Ingansson også sendte bergenslaget til himmels ved å ta Brann opp I 2-1, før han ja, ble sendt I garderoben etter å ha taklet Glimt sin patrick. Berg, ja, litt stygt.
1: Brandkeeper Simen Vittun Nilsen ble kanskje den største helten I går. Han sto som en vegg I brandmålet.
2: Nei, det var kult. Det var en morsom opplevelse foran fullsatt stadion og spille mot ja, Norges beste lag.
3: Men altså, folk sier du helten I dag. Hva tenker du om det?
2: Nei, selvfølgelig det kult å få høre det, men det som jeg har sagt, det spillere foran meg, som gjør en enorm jobb I dag, som legger ned en enorm innsats, og fyrer unna alt som foran meg også, og så må jeg varte opp med noen redninger til, men det jobben min.
0: Ja, og det var litt av noen redninger brandkeeper Simen Vittun Nilsen varte opp med I går.
1: Ja, og seieren går jo da et etterlengtet løft etter en tung høstsesong, og brandtrener Eirik Hornland, han var godt fornøyd etter kampen.
4: Nei, det jo viktig, fordi at vi var det presset nå. Vi har vært gjennom en 3-4 uker der vi har vært langt under det vi ønsker å være, og var viktig for oss å slå tilbake, og det var litt forventet av oss, og da det godt å komme opp på, med en sånn prestasjon mot en veldig, veldig god motstander.
3: Hvor viktig var det å snu denne trenden før denne pausen som nå kommer?
4: Det viktig, både for atmosfæren innad I klubben og eksternt, sant? Det viktig, men vi merker jo at vi har gjort supporterne våre veldig stolte de siste måneden. Det måtte vi gjøre noe med. Samtidig så måtte vi jo ha poeng på tabellen nå, fordi at det kommer lag bak for oss, så vi må nødt for å henge oss litt på og plukke poeng, og så måte så var det veldig viktig.
3: Men hva tenker du om Nilsen sin innsats I mål I dag?
4: Det veldig bra. Veldig lange, fine armer og gode igangsettinger. Spiller trygt og godt og gir selvtillit til laget, så utrolig godt fornemmer han.
3: Hva som gjør at når Brann møter Glimt, så blir det alltid spennende og det blir alltid jevnt?
4: To lag som pågående, to lag som utfordrer hverandre og presser maksimalt ut av hverandre. Det sånt I dag også, Bodø Glimt I perioder. Gjør det vanskelig for oss, veldig vanskelig for oss, og så klarer vi å få vår periode der vi får trykt deg litt bakover, men det var en god innsats og lyst til å vinne, og det tar vi med oss.
3: Hva var det som egentlig skjedde på slutten da? Du fikk gult kort, og det var litt sånn ampert på slutten.
4: Nei, jeg brukte vel anledningen for å blåse litt opp, for å prøve å ta litt momentum ut av kampen, fordi at man står og vippet, og det kom en situasjon der, 50-50-situasjon, så jeg håpte på en straff inn på Torsvik der, men når jeg ser det etterkant, så jeg jo på ballen, så det var litt for å blåse litt liv inn I kampen.
3: Men hva tenker du om det røde kortet?
4: Nei, men det tror jeg bare vi må akseptere. Det helt uforskyldt, sånt, fordi at han får et litt dårlig touch, får en litt sånn lang touch, og så må han strekke seg til ballen, og så kommer han først på ballen, og så kommer Patrick Berg inn og får satt foten foran, og da blir det en stygg takling helt sånn utilsiktet. Men det må man bare akseptere.
3: Denne fjerdeplassen som det har vært snakk om, den fremdeles innen rekkevidde?
4: Nei, det for langt opp for oss akkurat nå. Så jeg tror vi skal konsentrere oss om å få opp gode prestasjoner, få opp gode holdninger hver eneste helg, sånn at vi ikke har det der dumpen som har vært inne I nå. Nå har det vært virkelig en sånn oppvåkning for oss, for de siste 3-4 ukene har ikke vært gode nok.
1: Det sa brandtrener Eirik Hornland til reporter Sigurd Hamre.

0: Manfred and Sons, I Will Wait. Det jo fint å vente på noe. Kanskje ja. Et førerkort.
1: Ja, og Benedikte skriver til oss her at hun fikk lappen i 2006. Hun var høygravid, og dette var på femte forsøk hun da fikk lappen. Mm-hmm. En av de lykkeligste dagene i mitt liv, og holdt godt fast på dette verdipapiret siden den gang. Altså fem ganger.
0: Ja, men det av og til så...
1: Av og til så glipper det altså.
0: Ja da.
1: Ja, av og til så har du bare flaks at du klarer det med denne gang.
0: Ja.
1: Det litt sånn det.
0: Det sånn det. Ivar Morten, han tok førerkortet i 1985, og han mener å huske at det bare var en rundkjøring i Bergen.
1: Hvor var den ene da?
0: Ja,
1: det lurer på. Hvor var den eneste rundkjøringen i Bergen i 1985?
0: Ja, og vet du hva en kjøretime kostet i 1985?
1: Nei.
0: Ja, det var svindyrt. 160 kroner.
1: Det er jo ingenting.
0: Nei, i dag koster det vel nærmere 1000 sikkert. Du, husker du Frode som kjørte opp på Voss?
1: Ja, ja.
0: Han slapp jo unna rundkjøringen, for da var det ikke på Voss da han tok lappen. Men så har han sendt en ny melding. Han var jo på tur til byen, og sikkert innom din eneste rundkjøring i Berge da, ikke vet jeg. Etter han fikk lappen da. Og da var han jo litt usikker når han kom til denne rundkjøringen. Om han bare skulle... kjøre på, og han har på til å ta Sio på en Mercedes.
1: Såpass, ja.
0: Ja, men heldigvis gikk det bra. Han har vært flink Sio, sier Frode.
1: Ja, den der rundkjøringen der, altså.
0: Ja, ja.
1: Frode er NOE.
0: Gå inn i NRK Radiopen, og så sier du hvor lenge du har hatt førerkortet vårt. Nå får du Dagsnytt her i NRK P1.
2: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flere skal få spørsmålet fra NAV som kan endre livet.
3: Det endret dagen min veldig fra å, egentlig fra å ikke ville leve, til å finne noe jeg brenner for.
2: Den tyske regjeringssjefen fikk en smell i valget i går, og selv en 11-åring kan få elsykkelen til å gå farlig fort.
4: Den der magnetgreia, hvis du tar den av, og så putter du den her, på den der hvor du trør.
2: God morgen. Vi skal begynne med storsatsinga som NAV setter i gang fra i morgen. I høst vil de nemlig kontakte 16 000 uføre under 30 år for å høre om de kan jobbe litt likevel.
3: Jeg vet ikke om jeg skal sette hesten der. Ja, først så tar jeg skoen.
5: På en gård i Evnaker sitter Anita Thomassen og skor en hest. Rundt henne står arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng og representanter fra NAV og hennes eget departement.
3: Det verste som kan skje, det er vel, jeg vet ikke, bli sparket eller kastet i veggen.
5: Thomassen var helt ufør. Nå jobber hun 20%.
3: Det endret dagen min veldig fra å, egentlig fra å ikke ville leve til å finne noe jeg brenner for.
6: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som er uføre og som er under 30 år, og som har vært uføre i 2 år.
5: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng vil berolige alle som blir urolige for uføretrygden sin når de mottar sms'en fra NAV.
6: For målet her er ikke at folk skal bli utrygge, skal jeg nå miste min uføregrad, men rett og slett at vi skal se på muligheter for hva du kan fylle livet ditt med.
3: Hun pushet meg jo litt til å prøve litt ting.
5: Anita Thomassen er litt usikker på om hun selv ville turt å ringe hvis hun fikk en slik sms fra NAV.
7: Den hjelpen du har fått nå, tror du den kan funke for flere?
3: Ja, det vil jeg tro, så lenge man får noen som faktisk ser og hører deg. Og så må du jo gjøre en innsats selv da.
2: Sa Anita Thomassen til reporter Trond Lydersen. Valgresultatet er en katastrofe, det sa den tyske forbundskansleren da valgdagsmålingene for 2 delstatsvalg ble kjent i går kveld. Kristeligdemokraten Friedrich Merz var ikke selv på valg, men framgangen til ytre høyre og ytre venstre kan ses som et tap som for hans forbundsregjering. Og Sofia Paskevic i Berlin, hva kan følgende bli for Merz?
8: Merz var veldig raskt ute med å slå fast at han blir sittende og ta ansvar, men kritikken mot Merz er voksende også innen hans egne rekker, og selv om ingen av delstatssjefene i partiene så langt har sagt at han bør trekke seg, altså etter dette valget, så er det mange tyske medier som spør seg om Merz kunne slå fast så raskt at han blir sittende, eller om han nettopp bør gå av etter dette valget.
2: To delstatsvalget går altså. I Berlin så ble Venstrepartiet Die Linke størst, og i Mecklenburg-Vorpommern i gamle Østtyskland ble Ytre Høyrepartiet AFD størst. Hva sier dette om bevegelsen blant tyske velgere?
8: Folk mektig lei av regjeringens politikk av økende drivstoff og strømpriser, og de går til partier som vil ha radikale endringer med regjeringens politikk. Partier som kan, som sier de kan sikre trygge jobber, velferd til alle tyskere, og mens de i store deler av landet, blant annet i Mecklenburg-Vorpommern i går, går mot Høyre og AfD, så gikk de i Berlin for første gang i historien til ytre venstre, og de linket for første gang, så kan Berlin få en borgermester fra dette partiet.
2: Takk, Sofia Paskevich i Berlin. Det den første hverdagsmorgen med streik blant lokomotivførere i Vy, og i dag 124 togavganger på Østlandet og Vestlandet innstilt. Reporter Kjartan Røslett på Oslo sentralstasjon, hvordan ser det ut på den store tabla bak deg?
9: Ja, nå kom det akkurat inn et tog, jeg står ute på sporet, og det kom inn et tog som var ganske fylt, og så snakket jeg med en av passasjerene som i forbifarten sa at det har vært verre tidligere. Det var ikke så ille nå, men toget var ganske fylt. Og det er jo det som er at de toglinjene som er rammet, det er jo særlig mellom Drammen og Lillehammer, og mellom Spikkestad og Lillestrøm, som altså, alle går gjennom Oslo. Der er det jo veldig mange togavganger å ta av, sånn at når en del av dem er innstilt, så betyr det ikke at det er full stopp, men at det kan bli litt fullere på toget, og at flere får ståplass. Men det virker jo som om det er en del som har tenkt at jobbe hjemme, eller er veldig andre måter å komme inn til byen på.
2: Det er tusenvis av folk som pendler rundt Oslo. Hvordan skal de og andre reisende forholde seg?
9: Det Vy sier er, følg med i appen for å se om det toget du har tenkt å ta faktisk går, og beregne litt ekstra tid.
2: Takk, Kjartan Røslett på Oslo sentralstasjon. Andre hjul man kan bruke er jo elsykkel, og mange barn og unge er brukere av både elsparkesykler og elektriske sykler, men mange er ikke fornøyd med farten, og det å trimme dem er blitt vanligere, også fordi det er lett å lære.
4: Den der magnetgreia, hvis du tar den av, og så putter du den her, på den der hvor du trør.
10: Selv om han bare er 11 år, har Bastian Berg full kontroll på hvordan man får mer fart på en elsykkel. Med tre eldre brødre er garasjen hjemme fylt opp med sykler av alle slag. Men mamma Anita Marie Berg innrømmer at hun ikke aner om syklene er trimmet til å gå fortere enn lovlig hastighet på 25 kilometer i timen.
11: Men de snakker ofte om trimming, det vet jeg, men om deres sykler er trimmet, det vet jeg ikke. Fløyt å si, men jeg har ikke peiling.
10: Unge på både elsparkesykler og elsykler er blitt vanlig i de fleste norske byer. Mens trimming av elsparkesykler allerede er et stort problem flere plasser, har trimming av vanlige elsykler blitt vanlig i Alta, bekrefter 15 år gamle Viktor Grande Pedersen.
12: Ja, det også er det. Det er egentlig overraskende lett å gjøre det.
10: Vet du hvordan du gjør det?
12: Ja, men ikke på min, for jeg har ikke funnet ut.
10: Men det er det andre som har gjort.
12: Jeg har hørt om folk som har fått opp mot 70 km i timen. Og man får sikkert mer. Og
10: hva tenker du om det da, 70 km i timen, når man kan sykle på gang og sykkelbanen?
12: Det blir jo skummelt. Det er jo, du sitter jo ikke fast, og det eneste du har er kanskje hjelm på. Mange som sykler uten hjelm også. Krasjer man da, så kan det skje alvorlige ting.
2: Reporter i Alta var Hanne Larsen. I Austin i Texas er en mann skutt og alvorlig skadet av en agent fra USAs federale innvandringspoliti, ICE. Massearrestasjoner og deportasjoner av innvandrere fortsetter i stor skala i USA, melder kringkasteren PBS. I juli ble nær 50 000 arrestert, gjerne hjemme eller på åpen gate. Mens det vanlige før Donald Trump ble president igjen, var at om lag 8 000 i måneden ble overført fra fengslet til deportasjon. Dialektene våre er utfordret. Lærere over hele landet merker at østnorske og engelske ord kan ta over, og det samme merker Språkrådet. På Vennesla ungdomsskole i Agder så jobber de aktivt for den særegne dialekta si.
13: Hva er betydningen av denne regla? Dykke, dykke, dyp, nå dykke, dykke, dykke. Det dialektkahoot I 8. klasse på Vennesla ungdomsskole.
14: Hi sier Åna da. Hva det andre sier? Yes! Bra!
13: Den særegne dialekten her må øves på, ellers forsvinner han.
14: Pai jo egentlig noe helt annet. Det bare I Vennesla, men bruker pai til skolebrød.
13: 13 år gamle Ludvig Svensen og kompis Magnus Loland dropper gjerne de breieste ordene, så de I byen skal skjønne hva de sier.
15: Hvis jeg I byen, så snakker jeg litt mer kristiansands. Hvis vi kommer fra bygda, liksom. Blir som bønne nesten.
16: Ska og dykken og mi og med sånne ting da. Og jeg bruker mer da.
13: På ungdomsskolen jobber de aktivt med å minne elevene på dialekten sin, sier kontaktlærer Karianne Gjenger.
14: Det det nok flere som tenker at det urovekkende at vi slipper dialekten. Det tykker jeg jo, jeg så glad I Vennesla-dialekten.
13: Dialektendringene skjer over hele landet,

0: Ja, altså, det er jo litt sånn gøy å vise hvem du kommer fra. Vise at du har en tilhørighet.
1: Det er gøy å snakke vandelsk.
2: Reporter var Elisabeth Sandve. Prinsesse Astrids gravferd på onsdag åpen for alle, sier den norske kirke til NTB. Ris kirke åpner klokka 11.45. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, Arild Svalbjørg, og i studio, Jon Brannes.

0: Angel med klokka straks tikker mot 7:45. Det er god morgen, Hordaland, med Espen Pavida og Ann Beate. Og Ann Beate, du har oversikt over lokalnytt.
1: Det har jeg, og skal du ut og ta tog i dag, så må du kanskje bu deg på litt innstilte avganger, for det er flere tog fra Bergen i dag som er innstilt som følge av togstreiken. Fredag så gikk 46 lokomotivførere ut i streik etter at det ble brått i meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy. Bakgrunnen for streiken er mellom annet at lokførerne i Vy krever samme lønn som tilsette på flytoget etter at de to selskapene ble slått sammen. Lokomotivførerforbundet sier at streikevilja er høy, men at de ikke har planer om opptrapping av streiken enn så lenge. Og det er altså 6 tog fra Bergen til Arna og 7 fra Bergen til Voss som er innstilt i dag, og Vy opplyser at de ikke kan sette inn alternativ transport ved en streik. Og så tar vi med oss at Brann fikk en etterlengta oppsving da de tok imot Bodø Glimt på stadion i går og knuste til med et 2-1 resultat. Sigen, det ga et sårt trengt løft etter en tung høstsesong, og nå venter noen veker med landslagspause før turen går videre til hovedstaden der Brann møter Vålerenga for neste runde.
0: Ja, så nå er Brann i dytten, da tror jeg på.
2: Ja. Alt i håp.
0: Ja, nå tar vi gull.
2: Vi der, ja.
0: Ja, vi der. Ok, hvordan ser mandagsvær ut? Det ser faktisk ikke så hakkegal ut. Muligens at det går en og annen by nå i morgentimene, og så er det en nordvest liten kuling utsatte plasser, men det skal etter hvert fleska til. Det skal skine opp. Det skal bli oppholdsvær og lettere skydekke. Så det blir sol i dag.
3: Ganske jevne temperaturer i Hordaland. Skånevika 9, Leirevik 10, Odda 9, Bergen sentrum 10, Voss 9 og Mongstad 10 grader. Jeg har nettopp snakket med Statens Vegvesen, intet å melde om i trafikken. Og så er det dette med rundkjøringer i Bergen.
0: Ja, fordi vi spør jo i dag hvor lenge har du hatt lappen i appen vår, og så fisker vi etter et par historier. Så da kom det jo da melding om at det var en som hadde kjørt opp i Bergen, og da var det bare en rundkjøring.
3: Ja, og så har det kommet inn flere meldinger. Kari skriver til oss her, og at hun tok førerkort i 1982. Den eneste rundkjøringen var der som den blå steinen er nå i sentrum.
0: Tenk da du. Ja, men
3: så skriver Britt Irene, Bergen hadde 2 rundkjøringer i 1985. En i Sørås-krysset og en på Fjøsanger. Og de ble anlagt i 1983, så Bergen var tidlig ute med den type trafikkløsninger i kryss. Og så Venke skriver her, jeg tror rundkjøringen var etter Skjold før avkjøringen til Nordås-Steinsvik, det er altså Sørås-krysset vil jeg tro, på kjøring til motorveien og videre mot Lagune og Rådal. Og hun kjørte også gjennom denne her på oppkjøringen i 1983. Da var, tror jeg ikke var Lagune var der, altså det var før Lagune, og det var før motorvei og det heter.
0: Ja, det var vel sikkert et eller annet Lagune der, men...
3: Nei, Lagune kom i 1986.
0: Altså
3: jeg er jo fra området.
0: Du er fra området?
3: Ja, eller 1985.
0: Du kan 86. din historie.
3: Ja, jeg kan det.
0: Men har vi klart opp rundkjøringen nå da?
3: Ja, altså det var i hvert fall ikke mange når liksom vi kan nevne hvor de er sånn. Altså, nevn alle rundkjøringene i Bergen i dag, det går
0: jo
3: ikke.
0: Nei, det går jo ikke. Ok, men gå gjerne inn i NRK-radioappen og så vær med i avstemningen. Det, altså, det er utrolig mange som har vært inne og klikket på hvor lenge de har hatt lappen. Send oss gjerne en melding i NRK-radioappen. Vi skal straks til en fersk ny ordfører, Ullensvang.

0: Eivind Meiseth, Regnbue. Og Ullensvang har altså fått ny ordfører. I forrige veka så ble Arbeiderpartiets Tor Helge Håra Klemsland innstilt som ordfører for resten av denne valgperioden.
1: Ja, og bakgrunnen at Roald Aga Haug har fått fritak for å kunne fokusere på sitt nye verv som leder for landssammenslutninga av vasskraftkommuner. Og han går av etter 11 år som ordfører i Odda og Ullensvang. Og vi har med oss Tor Helge Håra Klemsland direkte. God morgen til deg.
2: God morgen, ja.
1: Ja, du, hvordan har de første dagene vært?
2: Nei, de vi får jo rett ifra kommunestyremøtet til Oslo, meg og Roald, så det begynte i alle fall hektisk. Ja. Så kom vi nå hjem til helga, og den har nå vært normal, for han sier da, hvis det går an.
0: Hva du spent på nå da, når du ordfører i Ullensvang?
2: Nei, jeg jo spent på, det jo en helt ny setting for meg da, selvsagt, og så jeg jo spent på hvor mye arbeid det blir. Ja. Det jo det som er litt skumla opp i dette. Jeg jo småbarnsfar og har jo andre hensyn å ta enn kanskje mange andre ordfører der, men jeg ser jo veldig frem til å ta fatt på det da, og få litt nye utfordringer, og sette meg inn i mye flere saker, mye bedre da, enn det han gjør som lokalpolitiker.
1: Men når du hørte at Roald Aga Haug skulle ville slutte som ordfører, var du sånn at du tenker, nå må jeg i el, eller?
2: Ja, jeg er en grublende person da, så ja. Det var jo et scenario, så jeg tenkte relativt kjapt, det var jo det, jeg må jo være så ærlig.
1: Mm. Var det et godt scenario, eller var det tenkt at jeg må ta den jobben?
2: Det var ambivalent til det da.
1: Ja, det er sånn det.
0: Ja, for er det litt sånn, med en slags ærefrykt, en tar på seg et sånt oppgave?
2: Ja, jeg er jo også veldig ydmyk på at dette, ja, her trenger jeg litt tid til å få gå meg til da, og spesielt når du vet at du har vært sammenlignet mot Aga Haug, det er jo en markant personlighet som trær ned fra vervet, så her trenger jeg litt tid til å få finne min egen vei altså.
0: Ja, for hva er det Ullensvang kommune får nå med deg som ordfører?
2: Nei, de får jo en småbarnsfar da. Det er jo det første. Og så får de en fra en liten fjellbygd i utkanten av kommunen. Så det er noe egentlig rammefaktorene da. Men så får de jo en interessert ung herremann som har så tar på seg en oppgave med motivasjon og har lyst til å sette seg inn i sakene og jobbe for hele kommunen under ett da.
1: Men hva blir den viktigste oppgaven din da, ut i valgperioden?
2: Nei, vi har jo gått et valgprogram, så det blir jo ikke noe særlig revolusjonært til å begynne med. Her må vi jo da faktisk bare fortsette det gode arbeidet vi mener vi gjør det. Så det blir jo bare å fullføre perioden i tråd med det som Roald har begynt på, da, rett og slett.
0: Ja, men du, Tor Helge, har du prøvd ordførerkjede, eller?
2: Ja, de måtte jo hive det på meg i kommunestyremøtet, så...
0: Ja, strakk du deg en meter da i ryggen, eller hvordan ble det da?
2: Nei, det er vel første gang i livet jeg har hatt smykke på meg, så det var jo vant da. Det var også, jeg har også nå hatt slips på meg 4 ganger til sammen 15 minutter, så... Ja. Den delen av jobben har jeg jo grublet mye på da.
0: Ja, så dresskoden er litt annerledes nå enn hva du er vant til.
2: Ja, jeg trives jo best i vide klær på fjellet, så da er det... Det blir annerledes, og det er vurderingen jeg har gjort og funnet ut at det man står i.
1: Du, det er jo ett år igjen til valget. Vil du stille som ordførerkandidat da neste år?
2: Nei, nå er det viktig at jeg er jo leder i partiet også, enda. Så prosesser og slik er jo settlet av årsmøte. De rotet jo Roald til noen han trekte seg da, så nå er det viktig at nominasjonsnemnda får jobbe og innstille på den de mener er best.
3: hvis det, de viser seg å peke på meg, så, så må jeg ta stilling til det da. Men det jo... Det, for min vurdering i dette har jo vært at det ville vært et demokratisk problem hvis det er med velgte ordføreren for 5 år utifra et utvalg på 4 da, som i praksis var ved dette valget. Da. Ja.
0: Tor Helge Håra Kjemsland, masse, masse lykke til som ordfører i Ullensvang det neste året.
3: Tusen takk.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Regjeringen varsler flere tiltak for å snu utviklingen I norsk skole. Etter at den internasjonale PISA-undersøkelsen igjen viste dårligere resultater for 10. klassinger, ønsker regjeringen flere grep. Elever I 1. og 2. klasse skal få en ny skolehverdag med undervisning I mindre grupper og mer lek og bevegelse. De vil også ha nye læreplaner, blant annet med mer plass til lesing og skriving I norskfaget på alle trinn. Også lærerutdanningene skal endres, foreslår regjeringen. Mange unge uføre kan vente seg en tekstmelding fra NAV I høst. I alt 16 000 nordmenn under 30 år, som har vært ufør I mer enn 2 år, skal spørres om de kan jobbe litt. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier målet å hjelpe flere tilbake til jobb, utdanning eller annen aktivitet. Norge og Kanada skal jobbe fram en avtale om tettere forsvarssamarbeid, og styrker skal trene og operere mer sammen I Arktis. Det var tema I møte mellom statsministrene Jonas Gahr Støre og Mark Carney I Ottawa. Også andre nordiske land ønsker tettere samarbeid med Kanada I NATO, sier Støre til NRK. Arbeidet med at Svalbard skulle gå fra kull til null har vært mer krevende enn antatt. Det gamle gruveselskapet Store Norske har ansvar for at Longyearbyen skal bli det som kalles globalt utstillingsvindu for fornybar energi. Tidligere år trakk en leder seg fra konsernet og kalte satsingen festtaler.
1: Ja, det har nok vært stor entusiasme på et tidspunkt, og hvor man kanskje har undervurdert hvor komplisert det å gjennomføre milliardprosjekter.
2: Sier Rune Midtgaard, administrerende direktør I Store Norske. Det var før sommeren Heidi Therese Ose slutta jobben som daglig leder I Store Norske Energi. Hun kalte fornybarsatsingen for festtaler. Men på gata I Longebyen har folk meninger om fornybarsatsingen.
3: Jeg litt sånn skeptisk til at vi har den her miljøtanken så veldig langt fremme I pannebrasken, at vi heller sikrer at vi har den energien vi trenger for at vi skal kunne leve og bo her oppe på en sikker måte.
0: Reporter I Longyearbyen var Erik Hinsveen, og NRK har tidligere fortalt at klimaforandringer skjer på Svalbard raskere enn I andre steder I Europa. Byrådet I Oslo vil sette av 330 millioner kroner til å oppgradere og rehabilitere offentlige tilfluktsrom. Det sier byrådsleder Erik Lars Solberg fra Høyre før forslaget til neste års budsjett legges fram denne uka. Solberg innrømmer at tilfluktsrom har vært forsømt I flere tiår, både av Oslo kommune, andre kommuner og av staten. Og I natt kom sesongens første snøfall på Sognefjellet. Bilder fra fylkesvei 55 ved Sognefjellshytta I Lom viser snø helt inntil veien 1400 meter over havet. Jeg heter Jon Brannes.
4: Her lokale nyheter. Drivstoffopprøret I Høyre hardnet til. 71 partilag har signert et opprop om å kutte drivstoffavgiftene, og flere lokalpolitikere har meldt seg ut av partiet. Men så langt har ikke partiledningen gitt etter. Nå blir det også dannet et nytt nettverk I partiet, nemlig Blått distriktsnettverk, for å organisere distriktshøyre. Men det her opprøpet det møter også motstand, også I grasrota. Ordfører I Øygarden, Tom Georg Indrevik, skeptisk til å få lenge avgiftskuttet partiet var med på I vår.
5: Det viktig I Norge å se opp for at vi hver gang det kommer en krise, så skal vi ha en ny pakke. For pakka det usikkerhet rundt, og det ingen forutsigbarhet rundt.
4: Brann fikk endelig en oppsving da de vant 2-1 over Bodø Glimt på heimebane I går. Og sigeren det ga et etterlengta løft etter en tung høstsesong. Brannkeeper Simen Vittun Nilsen ble kanskje den største helten på bana I går, men ville ikke ta æra for sigeren alene.
6: Nei, selvfølgelig det kult å få høre det, men det som jeg har sagt, det spillere foran meg som gjør en enorm jobb, da, som legger ned en enorm innsats og... fyrer hun alt som foran meg også, og så må jeg varte opp med noen redninger til. Men det jobber med.
4: Og så tar vi med at flere tog fra Bergen innstilt som følge av togstreiken. Fredag så gikk 46 lokomotivførere ut I streik etter at det ble brått I meklinga mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy, mellom annet fordi lokførerne krev lik lønn som de tilsette på flytoget. 6 tog fra Bergen til Arna og 7 tog fra Bergen til Voss innstilt I dag, og Vy opplyser at de ikke kan sette inn alternativ transport ved en streik. Det var de lokale nyhetene, og de fikk du av Ann-Beate Eikås Hovland.
7: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Der Sharon, Shape of You. 9 minutter over 8. God mandagsmorgen. Det er god morgen Hordaland på NRK P1 med Espen og Per Vidar. Håper du har en fin start på dagen. Det er nå I alle fall meldt om OK vær I dag. Kanskje en og annen byer nå I morgentimene. Men det skal etter hvert bli stort sett oppholdsvær og lettere skydekke.
1: Ja, Skånevik har 9 grader, Leirvik 10, Odda 9, Bergen sentrum 10, Voss 9 og Mongstad 10 grader. Ute I trafikken har vi ikke fått melding om noe spesielt, men ser du noe kan du enten gå inn I appen NRK Radio eller ringe 55 275 700. Du den

0: Og da var stjerneregnet av Levi Bergerud.
1: Ja, og vi har jo litt tema på dette med å ta sertifikatet i dag, og vi har jo vært inne på dette med rundkjøringer. I dag er jo det rundkjøringer overalt. Mm-hmm. Og så når man begynner å tenke, hvordan var det før i tiden, sant? Og så har det vært sånn, i Bergen sånn på 80-tallet, så var det bare kun én rundkjøring og sånn, og dette har jo, altså, dette har vekket reaksjoner i appen NRK Radio, sendt folk sender melding. Terje skriver til oss her, og så Arne ringte til oss, og de sier det at siden 1963, eneste rundkjøringen var Danmarksplass, den ble ombygget rundt 1974, og det var sånn, Arne som ringte på trafikktelefonen, han fortalte det at, da var det sånn at på Danmarksplass, så var det da en rundkjøring, og så gikk trikken imellom.
0: Ja, stemmer.
1: Ja. Kan du huske det?
0: Nei, jeg kan ikke huske det, men jeg har sett bildet.
1: Ja, jeg går og setter det. Ja. Så den forsvant da tydeligvis i 1974. Harald Arne skriver til oss her, husker rundkjøringer på Vicho, da vi leier Vikestord?
0: Ja, det var vel knapt en rundkjøring.
1: Ja, ja. Rundkjøring.
0: Ja, for den var veldig spesiell, for jeg har jo kjørt mange ganger der.
1: Ja, da var den eneste på Stord, og en av de få i landet der høyre regel gjaldt, ja. Hadde da vikeplikt for deg som skulle inn i rundkjøringer.
0: Ja, tenk da du.
1: Ja.
0: Da var det jo litt rart når du kom til Stord, så var det en rundkjøring der, så tenkte kanskje alle at dette var en vanlig rundkjøring.
1: Ja da.
0: Der hadde du vikeplikt i rundkjøringen.
1: Nettopp, og Mai skriver til oss her, så god morgen, har hatt lappen i 56 år, fikk den dagen etter jeg fylte 18 år, hadde bursdag på en søndag, så måtte vente til mandag.
0: Ok.
1: Ja.
0: Send en melding til oss i NRK Radioøpen, gå inn og stem også på avstemningen vår, hvor lenge har du hatt lappen?
1: Grete skriver, har hatt sertifikat i 54 år, uten uhell.
0: Oi! Fantastisk.
1: Nå må vi banke i bordet.
0: Ja, det er bra. Jeg håper det fortsetter.
1: Ja, det fortsetter der.
0: Du er vel enig om det, Espen? Du kan oppleve naturen på mange måter, sant?
1: Ja da.
0: Vår neste gjest gjør det på sin måte.
2: They say good things come to those who wait. And I guess the very best things are worth waiting a little bit longer for. This year, that meant waiting for spring in Norway. For me, the season doesn't officially start until I'm heading out in Norway with a tent strapped to the back of my bike. And today, that's exactly what we're doing.
0: Ja, og disse turene deler altså nordhordlendingen Runa Grydeland med en stadig økende tilhengerskare, og vi skal snakke med henne straks. Hvis jeg klarer å få på litt musikk eller...

0: Og det var Victoria Ladina, Real to Me.
1: Mange har en lidenskap, men hun du skal få møte nå har en lidenskap som har gjort mange, spesielt menn, tussete.
0: Ja, når nordlendingen setter seg på motorcykeln og kjører rundt om I Norge og verden for øvrig, så det altså 130,000 som følger med på turen på YouTube-kanalen Off She Goes. Runa Grideland, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Altså, innholdsskaper og YouTuber vel titelen vi kan bruke på deg?
2: Ja, det blir vel det.
0: Ja, du, hvor har du dratt I dag?
2: Akkurat nå så sitter jeg på grensa mellom Spania og Frankrike, helt på vestkysten, og ser på at sola står opp.
1: Ja, hvordan ser det ut akkurat der du nå, bortsett fra solen?
2: Vi ligger på en campingplass helt ute på, en måte, på I klippe, så vi ser ned på masse bølger, og ja, det egentlig utrolig fint. Ja, hva fyrt år nett I siden av her.
0: Mm. Ja, hva liksom morgenrutinen når du på tur?
2: Det blir fort å våkne og få seg en kopp kaffe, ja. Og så det å oppdatere sosiale medier litt, og så starter vi dagen med å filme og ja, kjøre oss gjennom dagen. Da. Mm.
1: Ja. Fortell, hvordan startet dette eventyret her?
2: Tenker du på det på nå, eller sånn generelt at jeg begynte på å kjøre motorsykkel?
1: Generelt.
2: Det startet med at mine foreldre kjørte motorsykkel når de var på min alder, så har jeg vokst opp med å se I fotoalbumer fra dem når de var yngre, og at de kjørte på tur, og tenkte at det skulle jeg alltid gjøre også, når jeg ble gammel nok. Sånn det.
0: Men du har ikke mange år på sykkelen?
2: Nei, det 6 år I år. 2020 tok lappen.
0: Ja, for du jobber egentlig som sykepleier I Stavanger, du?
2: Ja, da jobber jeg på legevakta I Stavanger.
0: Men hva var det som... Hvorfor ga du opp den jobben, og så begynte du med dette?
2: Altså, på den tiden så drev jeg jo fremdeles med idrett, som tok opp store deler av tiden min, så alt av penger og tid gikk egentlig inn mot det. Men så kom pandemien og satt stoppet for alt det her, så jeg trengte jo noe annet å gjøre, bortsett fra bare jobb. Så da tok jeg lappen, og så tok det av, egentlig. I løpet av bare et par år så fikk jeg muligheten til å leve av det. Så ja, ja. Nå gjør jeg det.
0: For å sette deg litt I perspektiv her, da, sånn at folk skjønner dette, hvor stort det mm. Du på mange måter motorsykkelmiljøet svar på Lars Monsen, du. Du kombinerer jo kjøring med naturopplevelser. Hva da følgerne dine like med den komboen der?
2: Det jeg får mye tilbakemeldinger på, det at de setter pris på at det veldig... Det rolig, og ja, fokus på natur og omgivelser og de gode øyeblikkene, da. Ikke så mye på fart og spenning og kjøre så hardt og det her, men bare opplevelsen av å være på tur. Være ute. Ja.
1: Vet du noe om hvem som følger deg?
2: Jeg har noe statistikk på det. Jeg ser ikke så veldig mye på det, men jeg har en anelse, ja.
1: Det får
2: jeg
1: høre.
2: Nei, det godt over 80% menn, det vel? I aldersgruppa ja, 30-60, det vel? Mest av. Men det kommer stadig vekk flere damer da, ja. Både på YouTube og Instagram, så det veldig trivelig å se.
0: Hvorfor det så mange menn som synes dette gøy?
2: Nei, det vel flest menn som kjører motorsykkel generelt, så det vel ikke noe unaturlig at det dem som også ser mest på det her, kanskje.
0: Ja, hva tilbakemeldinger får du da?
2: At det mange som får lyst til å pakke på sykkelen selv da, og komme seg på tur. Og kanskje føler at terskelen blir litt lavere til å komme seg og gå det selv. Jeg ser at det må ikke hverken være så god til å kjøre, eller ha det nyeste utstyr, eller noe. Det bare viktigste å komme seg ut.
1: Det føles ut som du bare på ferie, men det også litt jobb også, eller?
2: Jo da, det en god blanding. Vi gjør jo det her for at vi liker det, og holder på med det. Men det mye jobb, det det. Mye planlegging med altså, film og ja, den biten da. Mm.
0: Hva slags følelse får du I kroppen når du setter deg på motorsykkelen og vrir om gassen?
2: Det jo den følelsen av at hva skjer I dag, hva får vi se I dag. Både av natur og hvilke mennesker kommer vi til å møte, og kommer alt til å gå bra. Og, ja. Det den følelsen av å gå inn I det ukjente da, kanskje.
1: Men nå I dagen I dag, hva skjer I dag da?
2: I dag så har vi hatt en liten sånn hvilehelg her nå, en liten reset mellom to etapper egentlig I turen. Vi har brukt et par uker på Pyreneene I Spania, og nå skal vi videre til Picos Europas. Så I dag skal jeg først inn og så få skiftet et bakdekk, ja. Og så setter vi og går lengre vest da, under ja. Spania.
0: Og du sier vi, altså du ikke helt alene på tur?
2: Nei. I dag, nå så jeg faktisk ikke det. Nå har jeg med meg Thomas, min samboer og felles filmskaper.
0: Ja, dere driver dette her I lag da?
2: Ja, siste året så har vi holdt på en del sammen, ja.
0: Du, nå har du vært 21 dager på tur. Hvor lenge skal du være på denne turen her da?
2: Det, vi antar at det I hvert fall blir et par uker til, at vi kanskje I midten av oktober begynner å snu nesa hjemover. Så begynner det å bli kaldt å kjøre hjemover også.
0: ja, og da det altså, hvor tid får folk se denne filmen på denne Europaturene?
2: Det tør jeg ikke si. Det kan være over nyttår det, for den del. Men jeg har mye annet innhold hos oss som skal ut når vi kommer hjem og... sette oss ned og begynne å jobbe litt for høsten og vinteren, så det tør jeg ikke si enda.
0: Nei, det greit. Runa Grydeland, altså, som bor I Nordhordland, sjekk ut YouTube-kanalen Off She Goes, så får du altså kanskje lyst til å hive deg på en MC du også, når du ser da Runa legge ut og formidle om turer. Takk skal du ha for praten, og god tur videre da.
2: Jo, tusen takk for det.
0: Nå skal du få Mark Anthony. Dette You Sang To Me I Godmorgen Hordaland med Espen og Per Vidar.

0: You sang to me, Mark Anthony her I god morgen. Hordaland, og vi lurer jo på hvor lenge du har hatt lappen, og vi ønsker jo gjerne en liten historie til den også, hvis du husker det. Alf Christian, han skriver til oss. Fredag 17. mars 1978, da fikk han nesten sertifikat I hånda, fordi han kjørte opp den dagen. Men plutselig så kom sensoren på, hæ? Du jo 18 år på mandag, du.
1: Ja.
0: Så du får nesten hette sertifikatet på mandagen. Alt gikk fint, skriver han, og det har senere og gått fint.
1: Og Harald skriver til oss her, god morgen, 23. i 12. Da har jeg hatt lappen I 39 år. Kjørte opp på Vettle julaften og fikk skilt på bil julaften, årets julegave I 1987. Hilde skriver, jeg tok lappen da I England I 1978, kun muntlig teori og få kjøretimer.
0: Ja.
1: To bilder og en legeerklæring var det som skulle til for å bytte til et norsk førerkort, og høyrekjøring da kom hjem igjen.
0: Ja.
1: Det var litt sånn halvveis før I tiden. Det var sånn, ja, vær så god, her to timer, og vær så god, her lappen til deg. Ja,
0: det var kanskje litt lettere å ta lappen på den tiden der enn hva det I dag.
1: Ja da, gå inn og send oss melding I appen NRK Radio, eller gå inn og stem.
0: Ja,
1: det vi lurer på hvor lenge du har hatt lappen.
0: Ja, det utrolig mange som inne og svarer på det. Vi blir veldig glad for det. Hvor lenge har du altså hatt lappen? En avstemning finner du I NRK Radio-appen.
2: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8.30. Norge og Kanada skal jobbe fram en avtale om tettere forsvarssamarbeid. Styrker skal trene og operere mer sammen I nord, sa statsminister Jonas Gahr Støre etter å ha møtt sin kollega Mark Carney I Ottawa.
3: Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvar, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse I Kanada. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål. Det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging. Og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada to av syv land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon I NATO.
2: Regjeringen varsler flere tiltak for å snu utviklingen I norsk skole, etter at den internasjonale PISA-undersøkelsen på ny viste dårligere resultater for 10.-klassingene. De foreslår at elever I 1. og 2. klasse får undervisning I mindre grupper og mer lek og bevegelse. Regjeringen vil også ha nye læreplaner, blant annet med mer plass til lesing og skriving I norskfaget på alle trinn. I høst vil NAV sende 16 000 tekstmeldinger til unge uføre. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet vil vite om flere av dem kan jobbe litt.
4: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som uføre og som under 30 år, og som har vært uføre I 2 år, eller mer enn det. Og målet helt klart å gi flere muligheten, bistand, hjelp til å komme tilbake, enten I aktivitet, I arbeidslivet, kanskje det kompetanse, utdanning du trenger. For rett og slett fordi at når du så ung, så kan livssituasjonen endre seg, helsa kan endre seg, og så må få tak I flere som både vil og har muligheten til å jobbe litt.
2: Det har vært mange trafikkulykker med eldre sjåfører I år. Statens vegvesen har begynt med oppfriskningskurs for bilførere over 65 år, og det Eivind Hellesund I utrykningspolitiet på Vestlandet glad for.
5: Eldre har en høyere ulykkesrisiko enn andre trafikantgrupper, og da snakker vi om 75 pluss. Vi ser for eksempel sving til venstre, der eldre bilfører høyt representert, fordi at man feilberegner avstand og farten til trafikken imot som da krysser. Og så har vi dette med generelt med svekket syn, hørsel og reaksjonsevne.
6: Få litt dårligere reaksjonsevne når vi blir eldre. Det kanskje litt av grunnen til at jeg har tatt dette kurset for å bli litt mer observant på ting.
7: Hva vil du si til andre som lurer på om de skal melde seg på et sånt kurs?
8: Gjør det. Ta det kurset.
2: Sa kursdeltagere Helge Matsgaard og Bente Færøvik til slutt til reporter Kari Nygaard Tvilde. Men kjør nå forsiktig alle sammen. Hilsen NRK Nyheter og Jon Brannes.
9: Her lokale nyheter. Skal du ta tog fra Bergen I dag, så må du kanskje sjekke avgangstavla ekstra godt, for flere tog fra Bergen nemlig innstilt som følge av togstreiken. Fredag gikk 46 lokomotivførere ut I streik etter at det ble brått I meklinga mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy, mellom annet fordi lokførerne krev lik lønn som de tilsette på flytoget. 6 tog fra Bergen til Arna og 7 fra Bergen til Voss innstilt I dag, og Vy opplyser at de ikke kan sette inn alternativ transport når det streik. Det har vært mange trafikkulykker med eldre sjåfører I år, og det høyere risiko for å hamne I trafikkulykker når du over 75 år. I Bergen har statens vegvesen derfor et oppfriskningskurs for bilførere over 65 år. De gratis, og ifølge utrykningspolitiet på Vestlandet og statens vegvesen det behov for slike kurs. Det kursdeltakere Helge Matsgaard og Bente Færøvik enige I, spesielt fordi eldre overrepresenterte på ulykkesstatistikken.
10: Det jo ikke bra, da. Men det vel kanskje en naturlig utvikling.
6: Det ser jo kanskje noe om at jeg får litt dårligere reaksjonsevne når vi blir eldre. Det kanskje litt av grunnen til at jeg har tatt dette kurset for å bli litt mer observant på ting.
7: Hva vil du si til andre som lurer på om de skal melde seg på et sånt kurs?
8: Gjør det. Ta det kurset.
9: Reporter her var Kari Nygaard Tvilde. Og så tar vi med at Brann fikk en etterlengta oppsving da de tok imot Bodø Glimt på stadion I går og knuste til med et 2-1 resultat. Sigen ga et sårt trengt løft etter en tung høstsesong, og nå venter noen veker med landslagspause før Viking står for tur den 9. oktober.
0: Takk skal du ha, Ann-Beate Eikås, som holder oss... Eikås Hobland skal få alt med her I radioen, som holder oss oppdatert på lokalnytt, altså. Hvis vi ser litt kjapt på mandagsværen, da ser det veldig lovende ut, Espen.
1: Ja, så bra da.
0: Du trenger kanskje ikke ta med paraply. Utover ettermiddagen I hvert fall, eller formiddagen og ettermiddagen. Da skal lette, det skal bli sol, kanskje. Fin av været.
1: Ja, men så bra da. Og det ligger mellom 9 og 10 grader, så det jo ganske greit når vi liksom kommet langt ut I september. Mm. Så ser jeg det at på Europavei 39, Hagelsundsbrua, da vi Alver. Der det I retning mot Bergen stanset kjøretøy, og det påvirker et kjørefelt, så vet du det. Har du trafikktips, kan du gå inn I appen NRK Radio og sende oss en melding, eller ringe 55 275 700.

0: så var hver gang du her, grenseland 9:09. Og hvis jeg ikke kjente deg, Espen, ja. Så ville jeg kanskje sagt noe bak din rygg I dag, siden du har noe et litt spesielt oppsyn.
1: Du, nå må du fortelle.
0: Ja, fordi du har jo vært innom og kuttet litt I øyelokket,
1: ja.
0: Begge to,
1: ja.
0: For å løfte det litt opp.
1: Ja, sånn at jeg får litt videre, litt...
0: du får litt nytt syn på livet.
1: Nytt syn på livet,
0: ja. Ja, du har løftet det, sant? Du hadde litt tunge øyelokker.
1: Ja, veldig tunge.

0: Lauper, Time of the Time.
1: Det en som har ringt på trafikktelefonen, han heter Vidar, og han bor, jeg vet ikke om han bor, men jeg har kjørt ut I Øygarden, og var kjørt til Bildøy etter Koltveitunnelen, så det glatt, og det betyr at det kanskje noe olje I veibanen, han kjører vogntog. Ja. Så vær obs på det hvis du I området der.
2: 55275700, hvis du ser noe I trafikken, jeg var litt redd for at det var en noldus da de ringte deg.
1: Ja, nei, det var ikke det.
2: Men altså ditt av noldus, du kjennes kanskje til ditt av uttrykket, men sier det ofte hvis, ja, hvis noen ser litt rar ut, mm. eller du kanskje har klett på deg noe du ikke trives helt med, så tenker du, åh, herlighet, jeg ser helt noldus ut. Mm. Men hvem var nå dine noldusen?
1: Vi har fått besøk, Klara Sjo. God morgen.
3: God morgen.
2: Leksikograf ved Universitetet I Bergen.
3: Ja.
2: Altså, noldus gangbart den dag I dag. Jeg trodde dette var litt sånn ut av tiden, men jeg observerte dette uttrykket da jeg kjørte tog på Østlandet faktisk. Ja. Da var det en relativt ung herremann som brukte ordet noldus.
3: Han gikk rett inn I 50-tallslengene, altså.
2: Ja, det litt sånn sleng fra 50-tallet.
3: Ja, det litt sleng fra 50-tallet. Da det dukket først opp.

0: Why is Jason Derulo og Ava Max med make-up?
1: Sigmund har sendt oss en melding. Nå jeg spent, altså, for det seneste siste veke sa kjæringen at jeg var nolldus, og hvem var nolldus, og hvor kommer uttrykket fra? Det fikk du vite I sted, Sigmund.
0: Ja, det gjorde det. Mm. Og det var jo sånn cirka passe grovt å kalle noen for nolldus, klarer jeg ikke.
2: Antagelig håper jeg at Sigmund sin kone mente det til kjærlig.
1: Ja. Ja, men det dette med å bruke navn som en slags sånn kjæls...
0: Kjælsord.
1: Ikke lett å snakke. Det vanlig?
2: Ja.
1: Hvorfor det vanlig?
2: Godt spørsmål. Altså, sånn, du bruker det for å se ned på folk. Altså, så du bruker det som, veldig ofte som negative konnotasjoner. Det som litt spesielt med Noldus, og for så vidt også Harry, ja. Det jo det at der vi bruker vi bare navnet som en erstatning for teit, dum. Mens det vi tradisjonelt har gjort I norsk, har nysgjerrig Per. Viktig
0: ja,
2: Per.
0: Det den
2: Lat Hans.
0: Lat Hans også, ja.
2: Sånn,
0: ja.
2: Så du har alle disse her der du har en, altså en adjektiv forklaring foran et navn som blir liksom, beskriver. Og da det mer at Hans og Per og Nils har vært såpass vanlige navn at de liksom bare har blitt markører på Værmannsen, eller Værmannsen I dette tilfellet. Det veldig få kvinner her. Sånn at det liksom bare du Lat Hans, Lat Mann.
1: Ja, men la oss si, gå til Harry da, for eksempel. Mm-hmm. Står det I ordlisten på en måte?
2: Ja, Harry står I ordboken.
1: Så, både som navn og som sånn, litt sånn kjelsord?
2: Ja, nå står ikke navnet vanligvis I ordboken, så det står bare som Harry, nå har jeg glemt nøyaktig definisjon, men da en slik reise over svenske grensen.
1: Ja, ja. Ja, men hvor kommer det fra? Hvorfor har det navnet fått en
2: det sånn? Det dukker opp omtrent samtidig med Arnoldus. Det dukker opp på 50-tallet, det sånn 50-tallsleng, men liksom, egentlig så var det sånn litt kar som likte godt å se bra ut og sprade på byen, og så det blitt litt, altså man må huske at Harry ofte litt sånn negativt ladet, altså det ofte litt sånn alminnelige navn, litt sånn lavere klasse, så du kan, ikke bør, se ned på de, og være litt sånn hoverende overfor de, sånn at han Harry, han har ikke like god smak som meg.
0: Nettopp.
2: Og alle de andre navnene, altså Nils, Per, Lars, Mikkel, de også sånne, jeg håper å si bondenavn. Altså, du hadde aldri hørt om en Halte Lorenz, eller Lat Didrik.
1: Nei, overhovedet ikke. Men du var jo litt inne på dette. Det stort sett bare menn.
2: Ja.
1: Mannenavn. Hvorfor det?
2: Det bare menn så dum.
1: Nei,
0: Nei, det jo ikke da. Men det jo kanskje menn som har vært kreative her, da, tenker du jeg da.
2: Ja, det var også menn mye tydeligere I det offentlige bildet. Så det har jo noe med det. Vi har to kvinnenavn. Det Guri, Sippe Guri, og Mari. Haltemari og Klussmari belagt, de ikke veldig vanlige. Sånn. Men igjen, det også veldig vanlige navn. Mari jo Maria. Og det sånn, disse, altså sånn, de ikke like mye I det offentlige rommet som menn der, så da blir de ikke like snakket mye.
0: Og så tenker jeg jo at dette jo kanskje, det jo litt dumt overfor disse navnene da, for da, hvis du har litt sånn assosiasjoner til Harry, så har du ikke lyst til å kalle ungen din for Harry, kanskje?
2: Nei, det jo en grunn til at Noldus. Harry har blitt veldig lite populært sammen med Noldus. Og...
0: Men Per tror jeg en gang, Martin.
1: Du mener det?
2: Det fint.
1: Per Vidar?
2: Ja, for eksempel. Ja. Jeg jobber sammen med Mikkel og underholder han med alle Mikkel-navnene jeg kan til jobboken.
1: Ja, men altså, dette noe vi bruker mindre nå enn... Ja.
2: Generelt så har vi mindre kallenavn på folk enn det vi hadde før. Jeg gikk I klasse med Piddy og Lillik og Bønnen og sånne ting, men jeg tror ikke at barnen I dag gjør det.
1: Ja, og så får vi få inn meldinger her, for det hvis du går til utlandet, så har du, eller Doris for eksempel, og du har jo Karen, å være en Karen I USA.
0: Ja, da du litt sånn, hva du da, hvis du Karen eller hva?
2: Du full av selvberettighet, for du vet at du best som middelalderen kvinne. Ja. Det vet jeg jo godt selv. Ja. Da har du alltid rett.
1: Ja.
2: Ja. Og det akkurat som Harry og Arnoldus, det erstatter hele navnet en kvalitet.
1: Ja, så det, ja men det men har vi noe sammenlignbart I Norge?
2: Nei. Altså der Harry det siste vi har kommet på sammen med Doris ikke like vanlig. Jeg har prøvd å pitche Kristin da.
1: Hvorfor det?
2: De omtrent like gamle som Karenene, men ingen av mine Kristin-veninner syntes det var en god idé.
1: For du har en del av de?
2: Har cirka 10.
1: Ja. Okay. Må ikke få de på nakken.
0: Nei. Klara Sjo, leksikograf ved Universitetet I Bergen. Altså for en mandagsmorgen å starte.
1: Ja.
0: Noldus og Nils
2: Kjærri,
0: og ja, Johan og hele pakken. Tusen takk for at du kom I studio.
2: Hyggelig.

0: Det var Gunn Kvåle da, sommeren før deg.
1: Snart det nyheter og ni timer her I NRK 1.
0: Ja, det det. Og så må vi jo si tusen takk til alle som har vært inne I NRK. Radioappen sendte oss meldinger om førerkortet sitt, eller lappen, og ikke minst vært inne og stemt hvor lenge du har hatt førerkort. 55% har altså hatt den mellom 30 og 50 år. Og så var det 4% som har hatt den mindre enn 10 år.
1: Sånn det,
0: vet du. Så et liv de har I møte.
1: Ja da, gøy å kjøre bil.
0: Absolutt. Espen Hattestad og Per Vidar Rønholm, vi ønsker deg en nydelig mandag videre. Nå skal du få Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer?

0: Klokka er 9, her er NRK Nyheter. Russland sier nå at de har treffet flere mål med luftangrep i Ukraina i natt. To lasteskip, en gassterminal, et havneanlegg i byen Izmail og et logistikksenter i Kyiv skal være blant målene. Det russiske angrepet er svar på et av Ukrainas største angrep så langt i krigen, det sier korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva.
1: Det ble sagt fra russiske myndigheters side at de vil intensivere angrepene mot Ukraina etter det kraftige ukrainske droneangrepet som var mot Russland i går. Det er litt forskjellige tall, men Forsvarsdepartementet hevder at det skulle ha blitt skutt nesten 2000 droner mot Russland, og ordføreren her i hovedstaden han sier at 450 droner ble skutt ned på vei mot hovedstaden, og det ble jo truffet et stort oljeraffineri i Moskva, og også andre boligblokker andre steder ble det satt ting i brand på grunn av dette angrepet. Så russerne hevder at de skal slå tilbake da.
0: Og europeiske etterretningssjefer advarer om at Russland kan teste NATO-alliansen innan få måneder. Det kan skje ved en begrenset inntrenging på territoriet til et NATO-land, sier sjefen for den tjekkiske sikkerhetstjenesten til The Guardian. Også Latvias sikkerhetssjef sier Russland forbereder aksjoner i Europa og at målet kan være å skape frykt og usikkerhet, men understreker at det ikke er noe tegn til et snarlig angrep. Mange unge uføre kan vente seg en melding på mobilen fra NAV i høst. Årsaken er at 16 000 nordmenn under 30 år som har vært uføre i mer enn 2 år skal bli spurt om de kan jobbe litt. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier målet er å hjelpe flere tilbake i jobb, utdanning eller annen aktivitet. Så til togstreiken, for over 120 togavganger på Øst- og Vestlandet er innstilt også i dag fordi lokomotivfører i Vy streiker. Det er avlyst fleste avganger på regiontoget mellom Drammen og Lillehammer, sier kommunikasjonssjef Åge Kristoffer Lundeby i Vy.
2: Gå inn på Vy-appen eller Vy.no og gjør et søk på den strekningen du skal reise. Da kommer alle de togene som faktisk går, de kommer opp i det søket. Det blir litt rotasjon på hvilke linjer som har det verst, med ett unntak, og det er RE10, altså denne Drammen-Lillehammer, som har et stort uttak og som vil bli rammet veldig hardt hver eneste dag.
0: Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås. Det er vel ingen som har tatt på seg streikevestene i 9-timen, eller?
3: Nei, aldri. Vi driver og mekler på overtid her.

0: Det var Queen, I Want to Break Free. Och idag ska vi altså da snakke om noe mange ønsker seg mer av, men som vi fremdeles vet forbausende lite om. Kvinnelig lyst og orgasme. Gleder du deg, Knut?
1: Må jo innrømme at det her en type tema der jeg fort kan finne på å se at jeg må bare ut I gangen og hente noe. Og da tenker jeg ikke på sexleketøy eller slikt, da tenker jeg på en liten ytterjakke, og så går jeg med en liten tur rundt kvartalet. Kanskje synes det kan være vanskelig å snakke om dette temaet her, enda jeg vet at det viktig, og det skal være lystbetont,
0: ja.
1: Og bla bla bla.
0: Ja, for det vanskelig å snakke om for mange, og så det vanskelig å høre noen snakke om. Det nok noen som nå på mandag morgen bare tenker, nei, må vi snakke om det da? Fordi de synes det litt sånn ubehagelig å pirke bort det.
1: Men da tenker jeg at... Hverken jeg eller du, Marte, ville vært her. Ingen lyttere ville fantes der ute. Hadde ikke vært for at noen I generasjonen over oss fant ut at ja, men det å ligge sammen, det en bra ting.
0: Det det mest usexy bildet du har skapt gjennom tidene, for det jo det vi ikke vil tenke på. Men jeg hadde, jeg merket, ikke sant? Man oppdager jo sexet sånn I tenårene, og jeg tittet I en gammel skoledagbok, puserskoledagboka mi, hvor det liksom siver inn der noen bilder av noen gutter og sånn, så skjønte liksom hva jeg var på utkikk etter. Og så ser jeg at måten jeg skriver om, eller pirker bort I tematikken på, jo lite lystbetont. Jeg har for eksempel skrevet med sånne tagbokstaver, AIDS kills, don't be silly, get that condom on your willy. Boom. Og så hadde jeg altså ligg rygg mot rygg og spar staten for barnetrygd.
1: Det her jo sånne
0: det var veldig usexy.
1: Slagord som vi hadde I russetiden omtrent, selv om da skal vi tro man omfavnet dette med sex og så videre, men til og med da tenker jeg at man var litt sånn forsiktig, ja, pass på kjønnssykdommer, ligg rygg mot rygg, spar staten for penger og så videre.
0: Eller ligg mage mot mage og start barnehage. Ja. Det var liksom, ja, for det mage mot mage, ja. Så dette det jo tematikk som vi nå skal kose oss med sammen med Iselin Guttormsen som skal ha et nytt show som heter
1: Kommer. Ja, jeg kom på når du nevnte det her med skoledagbok, så var det en kompis av meg som skrev til en klassevenninne at når du skulle skrive ditt som dikt eller hva det var, liksom fri pen da, da skrev han en bønn og et stønn og plutselig en sønn. Det tydeligvis blitt så fast, du trenger ikke finne frem dagboken en gang for å huske den dag I dag, og det
0: Men tenk det, det akkurat det, et bønn, jeg ber, kan vi ikke ligge sammen da?
1: Ja.
0: Ok, så et stønn, antageligvis fra mannen, og så får du en sønn.
1: Ja.
0: Hvor kvinnen I historien?
1: Ja, hvor den kvinnelige orgasmen I den enkle ligningen her, det skal Iselin Guttormsen snakke mer om I nyttimen I dag. Her Sabrina Carpenter, musikalsk følge denne mandagen, det her Juno, velkommen til oss!

0: Och sätt nu i 9-timmens studio med en klädlig grå hettegenser, en varm kopp kaffe i handen och ska snacka om kvinnlig orgasm. Deilig start på dagen. Hej Iselin Guttormsen.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Är det så att du tänker att det här det är walk in the park, det här är yrke mitt, det här är det jag lika att snacka om? Eller tänkte du någon gång att okej, nu ska jag tänka på mitt publikum, på programledaren och känna lite på stämningen för man går igång med sexpraten?
1: Nej, jag tänker att sex är så naturligt och kropp är så naturligt, men så kan man ju tillpassa praten utifrån publikum. Det kan man ju, så jag tänker inte att bruka de groveste orden. Men morgensex er fantastisk deilig da. Så det å prate om det på morgenen, altså, herregud, mens Norges befolkning sitter her med hvert sitt morgenbrød, det er jo helt nydelig. Jeg tenker at det er helt innenfor det.
2: Men har du alltid snakket så åpent om det?
1: Ja, det har jeg faktisk. Jeg har alltid hatt en veldig stor interesse for kroppen og seksualitet. Jeg var veldig kry som barn når jeg begynte å komme i tenårene. Mm. Altså, jeg gredde kjønnsåret oppover, for jeg ville at alle jentene i garderoben skulle se at jeg begynte å bli kvinne. Så ja, det var ikke noe, jeg var ikke flau over det i det hele tatt. Og så jo moren min tysk, så det kan jo hende at det noen sånne nudist-tendenser der som gjør at jeg veldig ja, kry og stolt av.
2: Tysk, er det litt friere, er det ikke det?
1: Jo, de er ganske frie. Mutteren i hvert fall det da. Og så ser jeg tilbake på skoleoppgaver og sånn, både på sen barneskolen og tidlig ungdomsskolen, og vi hadde særemmen og så videre, og jeg leste jo bøker som Lolita, Pornopung, Uten en tråd, Jens Bjørnebo, ikke sant, og skrev sammenligninger, hvordan har seksualiteten, hvordan har vi sett på seksualitet opp gjennom historien, så det har egentlig bare vært noe jeg har vært veldig interessert i hele tiden, altså.
0: Men følte du at det skilte seg fra de andre, eller var det flere som var opptatt av det som følte med på når du kom med nygredde kjønnsår i garderoben?
1: Nei, altså jeg var nok den eneste som gredde de oppover. Selv om det var ingen som så det. Så det var, men barn er jo veldig nysgjerrige på sex, altså seksualitet. Og harde fakta er jo at nordmenn, vi topper jo alle statistikker, eller Norge topper jo alle statistikker i hele Europa når det kommer til bruk av porno blant barna våre, altså mellom 8 til 14 år, så barna våre en dag i dag ble også eksponert ganske tidlig for ganske grovt innhold. Mm. Så den seksualiteten som jeg var nysgjerrig på, som jevnaldrende var nysgjerrig på rundt midt i, det var jo liksom ikke det, vi fikk jo ikke det grove slengte fleisen som vi får nå, selv om vi fant pornoblader i skogen og alle disse tingene her sånn. Men det var jo klart at når vi hadde skoleoppgaver og folk skulle skrive om yrker, og folk skrev om politi og sykepleier og lege og brandmann, så skrev jeg om, og hadde foredrag da, om verdens eldste yrke. Prostitusjon. Så det var liksom, jeg tror det var noen bøker i hylla hjemme hos mamma og pappa der som har inspirert meg, altså.
2: Men så ble du, ikke sant, du er seksolog. Ja. Den utdannelsen der, ja. Hva slags gjeng er det som, og hvordan ser skoletimen ut? Altså nå har vi første time kvinnelig orgasme her i nytimen. Ja. Det er jo ikke, sikkert ikke uvanlig da, hvis man går og utdanner seg som, til å bli seksolog.
1: Absolutt ikke, og for det første så må jeg si at det å være seksolog, det er jo ikke en beskyttet titel, så hvem som helst kan kalle seg en seksolog egentlig. Som, ja. Som med veldig mange andre yrker, ja. Men så har man, da man har, jeg tror det er seksologiskolen i Agder, da må du ha 3 år helsefaglig utdannelse i forkant, enten som sykepleier eller noe sånt nå. Seksologiskolen jeg gikk var i Danmark, så den ikke så lang, men det var det jeg hadde kapasitet til.
2: Den er veldig intens og effektiv.
1: Intens og effektivt.
2: Er ikke de også friere enn nordmenn?
1: Danske mye, mye friere. Ja. Så det var ganske befriende å være. Jeg pendlet ofte frem og tilbake til Danmark, hadde noen timer i Oslo, og så var det i Aarhus og Køben. Så det var mye pendling frem og tilbake, og så hadde man jo fulltidsjobb og 2 barn og lån og alt sammen, så livet bare gikk i ett. Men fantastisk spennende, og den seksologiutdannelsen der handlet ikke så mye om den kliniske seksologien, men mer om seksualitetens historie, kultur, religion, så det passet meg veldig, veldig perfekt da.
0: Mm. Ja. Jeg ser, Iselin, når du er gjest her i dag, og det her var jo ikke overraskende for at noen tenker at ja, det er for tidlig på dagen, og så videre, men ja. Kan man tolke den type bluferdighet, eller hva vi skal kalle det, at noen sier at det passer ikke på hverken på radio eller på det og det tidspunktet, er det kanskje akkurat de folkene der som burde tørre å la radioen stå på?
1: Ja, men, jo, men det mener jeg 100%, og det jeg ser nå, så ikke sant, vi lever i en veldig seksualisert og pornofisert verden, vi får prakka på seksualitet og pornografisk innhold hvor enn vi snur oss, så nå trenger vi ikke engang å oppsøke pornosider for å få det slengt i fjes. stress. Ungdommen vår får du gjennom sosiale medier, seksualiserte bilder av kvinner. Når jeg var yngre så var det jo MTV. Mm. Altså, du skulle bare høre på favorittartisten din, men det var liksom juicy rumpeballer smørt inn i olje og pimper overalt. Og det var liksom, du fikk det slengt i fleisen hele tiden. Som både bidro til et usunt syn på sex, men også på kropp, skjønnhetsideal og så videre. Så vi får sex prakka på oss hvor enn vi snur oss, men å prate om det,
2: det er veldig gøy.
1: Det synes vi er helt forkastelig og helt forferdelig. Og hvis du tar et annet ord for penis og vagina, da, de stygge ordene i munnen, så er du veldig grov og vulgær. Så jeg synes det er interessant at man... Vi kan også sitte en ganske nordmann, skru på porno hjemme og runke seg gul og blå til det groveste av det grove, men å snakke om det, det synes vi er for drøyt.
2: Og kanskje spesielt å snakke om kvinnelig orgasme som vi skal innom, det er jo, er det nederst på rangstigen da?
1: Ja, det er jo derfor vi har orgasmegapet da, som forteller oss at menn de får oftere og mer orgasmer enn kvinner. Mm. Og bortsett fra kvinner da, som har sex med seg selv, og kvinner som har sex med andre kvinner, de får mer orgasmer enn kvinner som har sex med menn.
2: Men hvis menn er involvert, så går det ned.
1: Så er det et eller annet som skjer altså, og hvorfor det?
2: Du skal ut på show. Ja. Er det 52 byer eller noe sånt?
1: Ja.
2: Altså, helt vanvittig kommeturné.
1: Altså, jeg skal komme i hver eneste by, så det gleder jeg meg til.
2: Og tematikken skal vi dykke inn i, men først så er det en svensk jente som har lyst til å komme litt. Her er Veronica Maggio.

0: Vi har besøk av sexolog Iselin Guttormsen i 90-menn i dag, og som du sa, man trenger ikke nødvendigvis å ta de styggeste ordene på kjønnsorganen i munnen, men jeg minner meg at det går noe sånn å ta kjønnsorganet i munnen.
1: Det synes jeg en kjempefin anbefaling.
0: Ja, det var mitt forsøk på ditt stand-up her på morgenen. Du gjorde jo stor suksess med showet ditt One Night Stand, og så kommer det et nytt show neste år som heter Kommer. Hva slags type show er det, Iselin?
1: Altså, Kommer, det var jo egentlig et show som ble skrevet samtidig som jeg og manusforfatter Pernille Haaland skrev One Night Stand sammen også, fordi det var så mye materiale. Og nå som vi driver og skriver Kommer, så har vi også materiale til neste show igjen, så det er et utømmelig tema når det kommer til sex og kropp, og ikke minst det å komme da orgasme. Så dette showet her, det handler egentlig om dette orgasmegapet, som viser da at menn får oftere og mer orgasmer enn kvinner. Bortsett fra da kvinner som har sex med seg selv, og kvinner som har sex med andre kvinner. Så hva er det som skjer i møte med mannen? Hvorfor er det slik at kvinner kommer mindre når de har sex med en mann? Og for å finne ut av det, så har jeg måttet reise tilbake i historien. Fordi en ting er jo det biologiske, at vi på en måte er skapt forskjellig, mann, kvinne, testosteron, østrogen og så videre. Mannen har mer seksuell drivkraft gjennom testosteronnivået sitt. Men vi kvinner, vi har et organ som er skapt kun for nytelse, altså klitoris. Og klitoris, hun
2: skal ikke brukes til noe annet.
1: Hun skal ikke brukes til noe annet, så alt med mannens seksualitet trenger vi jo for å føre generasjoner videre. Vi trenger sperme for å befrukte eggene, for å få sperm så må mannen ejakulere eller få orgasme, han må komme, og for å få det så må han jo ha en erigert penis, med mindre det har vært noen piller involvert her, og for å få det så må han jo være kåt og så videre. Vi kvinner, vi kan jo fint bli gravide uten å være kåte, altså vi kan fint bli gravide uten å komme, altså, så vår nytelse handler ikke om reproduksjon i det hele tatt, så klitoris, som da er nytelsesorganet, og hun er jo kjempestor. Hun har jo forgreininger langt, 10 centimeter opp mot navlen, og hun strekker seg langs skjedeinngangen og innover. Altså, hun er enorm, og hun har én jobb, og det er å ha det sinnssykt deilig. Så vi kvinner, vi har jo egentlig alle forutsetninger for å kunne komme. Så hvorfor gjør vi ikke det da når vi har sex med mannen? Og dette synes jeg er veldig interessant.
2: Ja, for hva er det for eksempel ved kvinnens lyst som du har oppdaget her, som kanskje menn ikke da er informert om?
1: Ja, fordi her snakker vi om to forskjellige ting, det å komme og det å ha lyst. Fordi at vi har egentlig alle forutsetninger for å kunne klare å komme, og vi vet også at den kvinnelige orgasmen, den er mye sterkere enn mannen sin, den varer lenger enn mannen sin, og vi har også muligheten til å få multiply orgasms, altså få mange orgasmer etter hverandre. Så det er det kraftfulle
2: verktøy. Vi er velsignet.
1: Ja, altså vi er velsignet. Altså hadde mannfolk hatt en klitoris, eller det har man, det har de jo for så vidt, fordi penis er jo egentlig bare en utvekst av klitoris. Vi har jo alle sammen klitoris i mors liv, frem til uke 6. Så alle sammen er skapt med klitoris. Så ballesteinene til gutta, det er kjønnsleppene til oss kvinner, og hvis man ser mellom beina på gutta, fra pungen og skrotum og bak mot rumpa, så ser man en søm, og det er der hvor kjønnsleppene har grodd sammen. Så penis er egentlig en kjempeklitoris. Penis har også forhud, vi har klitorishette, penis har glans, vi har glans. Vi kvinner, vi har jo over 10 000 nervendinger på vår glans, på bittelille klitorishode. Gutta har 4000. Så det er liksom, det er samme type svamplegemer. Men samtidig så er det dette her med lyst. Så hva er det som gjør at altså så mange kvinner kanskje ikke har så mye lyst som mannen, annet enn det biologiske med testosteron og så videre? Og da har jeg sett på samfunnsstrukturen da.
2: Okay.
1: Og det backer forskning også veldig opp, at orgasmegapet, det er kulturelt betinget.
2: Ja, hvordan da?
1: Hvor skal jeg starte? Altså, jeg har reist langt tilbake i tid. Først så jeg på mitt eget liv, hvordan vi lever i et hamsterhjul uten like, 8-4, den klassiske
2: arbeidstiden.
1: Det er mye å tenke på. Så vet vi også at dette samfunnet som vi lever av i dag er bygget opp historisk sett av menn for menn, og menns biologiske behov, og mannens på en måte, hva skal man si for noe? Ja, mannen liker å slappe han også, men samfunnet vi lever i er bygget opp av menn for menn. Det skal skje ting, det skal være ute, det skal være arbeidskraft, så skal de komme hjem til dekket bord, rene fruer som ser presentable ut, barn som har vasket seg, klare for middag, alt skal være gjort, rydda hjem, hele den den biten der. Så kvinner har alltid vært i arbeidslivet, vi har bare, altså det har bare vært ulønnet. Så vi har holdt på hjemme, far har vært ute og jobbet og tjent penger. Så kommer den industrielle revolusjonen, kvinner trengtes i arbeidslivet, det var veldig fantastisk, det var egentlig ganske revolusjonerende for kvinnen å komme seg ut i arbeidslivet også. Men det betydde også at det ble dobbelt så mye jobb, for kvinnen kom ut i fabrikker, ut i arbeid, fikk lønn, ikke like mye som mann, men hun hadde tillegg alle arbeidsoppgavene hjemme. Så det ble bare dobbelt opp med mye mer krav til kvinnen, i tillegg når man ser tilbake på plakater tilbake på 40-tallet, 50-tallet, hvordan kvinnen skulle være representabel og rett og slett være klar for seksuelle akter med mannen når han måtte ønske det, det var veldig viktig. Mm. I tillegg til alt annet. Så viser forskning også at vi kvinner vi trenger i snitt 2 timer mer søvn enn mannen, for å kunne fungere, og samtidig så skal vi også klare oss i dette hamsterhjulet av et arbeidsliv som nå. Samtidig så vet vi også at det vi kvinner som tar den største mentale belastningen av hus, hjem, barn, planlegger. Vi legger oss om kvelden og så tenker vi på, herregud, hvordan værmeldingen i morgen? Har jeg husket å finne fram gummistøvlene til Frikk og Frida og Fredrik til alle barna? Hva var leksene og alle timeplanen? Vi skal til legen, vi skal til tannlegen, det helsesykepleier. Og husket jeg vasket tøyet, ullundertøyet, jakkene, klær, barnebursdag, herregud, har jeg kjøpt og kjøpt gaver? Og da, alle disse tingene er sånn, det ligger vi og tenker på. Dette er oppskriften, altså sex. Er liksom ikke det du tenker på aller først da.
0: Men hvis jeg da lager en kort versjon av det her som mann, vil jeg si at hvis jeg er flinkere til å bidra hjemme og tar unna min del av dette hamsterhjulet, ja. Så vil den kvinnelige partneren ha litt mer overskudd og kanskje ha den lysten da, eller det overskuddet som trengs
1: ja.
0: For å få den orgasmen, for den må på en måte komme utifra at man føler at man har lyst, at man er klar og ikke sliten.
1: Ja, det et overskuddsprosjekt, så du faktisk inne på noe der, og jeg vet at veldig mange menn sier, ja, men vi tar jo, vi skifter dekk på bilen, og vi klipper plenen, og vi gjør alle disse handy tingene hjemme, men det jo prosjekter som skjer innimellom her og der. Du kommer jo ikke hjem fra jobb og skifter dekk på bilen hver eneste dag, eller maler det gjæret hver eneste dag og klipper plenen om, altså sånn. Så vi kvinner har noe som går konstant hele tiden, og som plager oss, og fordi vi også har mer østrogen og mer empatiske, så har vi også konstant dårlig samvittighet for en eller annen hele tiden. Så det å ha en partner som hjelper deg med dette tredje skiftet, og letter litt av byrden, og som sier, jeg fikser dette her, det går helt fint. Og det må, skje, det må på en måte være noe som ikke bare skjer i helga, det må være noe som på en måte er noe som genuint skjer hele tiden. Så tror jeg det gjør veldig, veldig mye for den mentale belastningen da, til kvinnen i relasjonen.
2: Men altså når du har disse showene, hva slags folk det som kommer i salen? Det jentegjenger med et glass vin, eller får du med par og gutter også?
1: Det, når jeg startet med One Night Stand, så var det jentegjenger, ikke bare med et glass vin, det var bøtter. Det, var, ja, det er god stemning, ja, damene skal endelig kose seg. Og veldig mange av de damene som var med kom tilbake igjen for å se det en gang til med partneren sin.
2: Ja.
1: Så det har kommet flere og flere menn på showene, og det gleder meg altså så mye.
2: Det er viktig at de får det med seg.
1: Ja, og det så de gutta som sitter på mine show, det grønne flagg herfra til månen, for da du altså det. Og enten, jeg tenker sånn, enten de som kommer, det enten mannfolk som veldig trygge i seg selv, og som bare vet at jeg har det veldig fint, enten som single eller med partner. Jeg tror ikke det veldig mange single menn på det showet som kommer til å komme, men med partneren sin, vi har det veldig fint, men jeg har lyst til å lære å få et annet perspektiv på ting, og se litt ting fra en kvinnes perspektiv. Eller så det kanskje mannfolk som bare tenker at dette kan jeg alt for lite om, så dette er spennende. Det er liksom, det stødige mannfolk, føler jeg, som kommer på disse showene.
0: Og vi har jo miniversjonen her av showet ditt i 9-timen i dag, i sin ja. Guttromsen er gjest hos oss. Vi skal først høre Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på, for vi skal fortsette praten her.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes her I 9-timen, 9:55. Vi har sexolog Iselin Guttormsen på besøk. Har podcasten G-punktet, skal ut med nytt show. Kommer, heter det. Vi har fått en melding fra lyttere.
1: Jeg må bare si, for det noen som sier, vet du hva, nå tar jeg meg en pause fra 9-timen akkurat denne halvtimen her, som synes det ubehagelig på et eller annet. Og det jo ikke overraskende.
2: Nei, absolutt
1: ikke. Det jo også derfor det et problem. At vi må snakke om det. Men her har vi fått en fin melding fra en som skriver «Hei, jeg har alltid vært seksuelt frigjort og åpen, og har snakket fritt om sex. Venner, og nå venners barn, har alltid oppsøkt meg for samtaler om sex. Jeg utdannet prest, og innimellom opplever jeg at folk mener at slikt snakk skal ikke en prest drive med. Men hva vel mer naturlig? Vi jo skapt med evnen til å nyte.» Skriver av denne presten.
2: Ja, og det synes jeg, ja, men det så fint, og når det kommer til, til religion, så det også noe som kommer til å være et tema i showet mitt. Fordi, ja,
1: det bidrar vel ikke til voldsom
2: Nei, nå skal ikke jeg hisse på meg littere, men religion har en stor rolle når det kommer til skam som pålagt, og spesielt kvinnen. Så jeg reiser tilbake i tid, Adam og Eva, syndefallet, Adam spiste eple, og det var altså Eva sin feil, hun fristet han med dette, og siden da så har egentlig alt vært kvinnen sin feil. Mm. Og så har man hore, Madonna, komplekse, du har jomfru Maria og så har jeg nå også funnet ut når vi har gjort research og forskning at Adam egentlig hadde en dame før Eva, som heter Lilith eller et eller annet, og hun var jo riv røskende gal ifølge historiebøkene da, ikke sant? Ifølge religionen hun var ulydig og udydig og hun, altså egentlig en sånn kvinne som jeg elsker, så hun var en horete, slem kvinneskikkelse som ble sammenlignet med djevelen på mange måter, så hun måtte vekk.
1: Så kvinnelig lyst har blitt plassert der?
2: Kvinnelig lyst blitt plassert der, og opp gjennom historien når vi ser på religionens rolle. Og også med tanke på hvor mye skam, men også overgrep som ble legitimert gjennom religion. Når vi ser på hvordan seksualisert vold blitt brukt som en effektiv krigføring, også i moderne tid. Så det så mye med kroppen, og spesielt den mannlige kroppen, altså penis, som en sånn fantastisk fin ting, som også så skummelt. I moderne tid, mannfolk sender dick pics og så videre, som på en måte, jeg snakker med kvinner som sier, man blir litt skremt av det. For hva betyr denne dick picken her? Noen opplever det som en liten sånn trussel, og det en trussel, så alt det som så vakkert og fint med mannen også noe av det som kan være så utrolig skremmende. Historien viktig i dette showet her også. Jeg tar en reise gjennom og ser på hvordan kvinner blitt behandlet opp gjennom historien, både kulturelt, men også religiøst. Kvinneundertrykkelse, altså tilbake på 1450-tallet, eller om det var 1540-tallet, jeg husker ikke helt, men hvordan kvinner da ble satt, fikk jernmasker på seg, hvis de uttalte seg, eller mente noe. Altså det var jo brenning på bål av kvinner, men de fikk jernmasker med en metallplate inn i munnen som trykte tungen ned, slik at kvinnen ikke skulle få lov til å prate eller uttrykke seg. Og så ble hun geleidet gjennom gater, så befolkningen kunne gjøre narr av henne, spytte på henne, og det ble ropt skjellsord til henne. På denne platen inn i munnen så var det også små nagler, slik at hvis hun beveget eller skrek eller gjorde et eller annet, så ble hun spiddet gjennom tunga for å få kvinnen til å holde kjeft, for å tie kvinnen. Og når man da ser at kvinner, de har ikke hatt mulighet til å uttrykke seg, de har ikke hatt stemmerett, de har ikke fått muligheten til å ta utdannelser, så menn har sittet med veldig mye makt, også når det kommer til kunnskap om kvinnekroppen og kvinnelig nytelse. Og Sigmund Freud, han mente jo masse om hvordan kvinnekroppen fungerte. Vi hadde penismisunnelse, og den klitorale orgasmen var jo noe som hørte ungepikene til, den vaginalorgasmen var noe som hørte den modne kvinne til, så hvis du som kvinne hadde behov for å ta på deg selv under sex, så var du nesten en sånn young fool girl. Og så sitter vi her og lurer på hvorfor vi kvinner kjenner på skam, for dette noe som, det ligger så dypt forankret av disse holdningene. Og så ser man porno i dag, hvordan porno blir fremstilt. Det ikke noe fokus på kvinnelig seksuell nytelse. Og seksualundervisningen på skolen, altså, det så mye som har skjedd opp gjennom historien som jeg mener, og som mange med meg mener, og som forskning viser at det grunnen til at vi har dette orgasmegapet i dag. Og det skal jeg grave inn i da, i showet kommer.
0: Altså, hvis man tok en PISA-test, så vil man kanskje få svar på hvordan ungdommen ser på det her i dag. Men noe må jo ha blitt bedre, Iselin, hvis du kan sette for eksempel da, i 9-timen, eller dra rundt det hele Norges
1: Uten hjernmaske.
0: Uten hjernmaske. Ja. Og sånn plate med sånn pigga på. Så noe

0: det jo ikke så ille som det var før I tiden, men det du kjenner fortsatt trøkket ganske heftig som kvinne da, hvis du uttaler deg spesielt om temaer som sex da.
1: Og nå Einar så på ballen. Einar hører på oss og skriver, nå kan jeg jo ikke slå radioen, dette her bør bli fag på skolen. Ja! Det spørs bare om hvor tidlig klassetrinn, dette et veldig viktig tema, gjør barn og unge tidlig bevisst på egen kropp og seksualitet, det vi forhindrer å redusere overgrep.
0: 100%, og han helt rett. Og jeg og mange seksologer med meg mener jo at seksualundervisningen bør allerede starte I barnehagealder. Og da vet jeg at folk får bakoversveis og tenker, nei herregud, nå la barn være barn. Så, ja, barn skal være barn, så det handler ikke om å ha en seksualundervisning I barnehagealder som du vil få på ungdomsskolen og videregående. Det handler om å gi barna et språk til å kunne snakke om ting. De lærer om ører som kan høre, en nese som kan lukte, munn som kan smake, en rumpe som kan prompe og en tiss som kan tisse. Mm. Men også alle disse andre tingene, og vi lærer jo barna våre hele tiden din kropp. Men I en barnehage hvor veldig mange andre voksne skal ta på din kropp, skifte bleie, smøre med salve I rumpa, skille, dette høres brutalt ut, skille kjønnsleppet for å få bort avføring hos jenter og så videre. Hvordan skal barn vite hva som forskjellen på OK, berøring og ikke? Mm. Og for at barna skal kunne tørre å si ifra om ting som ikke greit, så må vi gi dem et språk for det. Så det veldig mye skam knyttet til seksuelle overgrep. Vi vet at mennesker som blitt utsatt for seksuelle overgrep bruker I snitt 17 år fra overgrepene opphører til de forteller det til noen. Og det skjer I de ganske... Altså det skjer, altså I hver klasse så det en eller flere som har opplevd eller opplever I gjennomsnitt. Da,
1: og hvis man da tenker at barn opplever at dette jo ikke noe vi snakker om hjemme.
0: Nettopp.
1: Så det en lang korridor da. For
0: Tenk hvis det noen barn nå som har på denne 9-timen nå I bakgrunnen mens de står og smører brødskiva si, som får med seg denne samtalen. Det kjempeviktig.
2: Mm. Og jeg merker at nå har du pratet litt varm, for nå kommer det veldig mange positive meldinger Iselin.
0: Ja, snudd takk Iselin.
2: Vi skal varme opp, vi skal ha god tid, og så det lettere å få den orgasmen som så viktig, så tar med
1: du
2: melding fra.
1: Du har hatt forspillet.
0: Ja, du har forspillet. Oppvarming tar lang tid, spesielt hos kvinner.
2: Ja, men hør da på Vibeke som skriver her at hun nå en mann som gjør mest husarbeid hjemme og får også mye sex, noe som har overskudd og lyst, og han veldig flink til å se hva han vil I senga, han kan få lange meldinger på jobben om hva han vil gjøre med meg på kvelden. Da kan jeg gå og glede meg hele dagen. Han også veldig flink til å gi meg et kyss I nakken når jeg lager middag eller små kjærtegn gjennom hele dagen. For oss fungerer det her som kule. Og har etter 13 år mye og deilig sex. Også noen flotte emojis her.
0: Jeg blir rørt. Ja, jeg blir rørt, men jeg skal ikke klandre mannfolk heller, fordi at mannfolk også, vi jo alle et produkt av samfunnet vi lever I, og mannfolk jo blitt lært hele tiden at man skal være tøffe, macho, sterke, harde gutter, og som skal være provider, protector og så videre. Så du I kontakt med din feminine maskulinitet, så blir du jo gjort litt narr av. Du tøffel, eller du pussy? Og så tenker jeg bare sånn, alle de altså tøffe gutta der skulle bare visst hvor mye sex disse pussyene, disse de tøfflene får hjemme. Ja, det akkurat det. Og da, hvis du bidrar på hjemmefronten, og også myk og sensuell ellers, så kan du jo være så grisete mannemann I senga du bare vil. Da får du begge verdener, det helt perfekt.
1: Hæ? For en uke dette går til å bli for deg, Knut.
2: Yes, jeg har hørt godt på eget program. Takk, Iselin Guttormsen, for at du var her hos oss I dag. Og lykke til med showet kommer når den tid kommer.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at jeg klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.
3: Du hører på 9-timen i NRK P1.

0: Det var Lillebjørn. Lillebjørn Nilsen, tanta til Beate. Det er veldig gøy. Iselin Guttormsen har forlatt studio, men inboxen vår koker fremdeles. Og det vi må være såpass ærlige. Når vi sier sånn, det skal dreie seg om sex og kvinnelig orgasme, så fikk vi et lite ras med meldinger. Ellers takk, da er frokostshow på P4, eller hvor dere stikker den. Og så begynte Iselin å prate, og der dukket det opp. En soleklar hyllest.
1: Ja, jeg ser en lytter der som var ærlig, og den meldingen jeg hørte, Martha, at du lest til Iselin på vei ut, for en som skriver, hei, synes Iselin har vært litt irriterende før, men nå ble jeg nysgjerrig på showet. Morten skriver, you go girl, love it. Og så er det flere som synes det her var et interessant tema, og skulle vært på Iselin Guttorms sitt show. Håper du kommer til Tromsø, skriver Hilde på 69. Artig alder det der, 69, you know what I mean, nudge.
0: Nå begynner å bli varm i trøya, Knut.
1: Nå begynner å bli varm i
0: Men da kan du kanskje svare på neste spørsmål, for vi har fått et spørsmål her som egentlig skulle til Iselin, men jeg tenker, seksolog er ikke noe beskyttet titel, så hvorfor ikke slenge det opp til Bodø? Hei, jeg har alltid hatt et aktivt og spennende sexliv med min mann. Ettersom årene har gått, har jeg begynt å tenke på hvordan kroppens endring vil påvirke vårt sexliv. Men generelt tenner jo på kvinnens kropp og det visuelle. Så mitt spørsmål til deg, nå deg,
1: ja, det blir veldig direkte.
0: Så mitt spørsmål til Knut er, er dette en bekymring jeg bør ha? Kroppens endring er jo naturlig og umulig å gjøre noe med.
1: Det er helt sant. Takk for spørsmålet, kjære lytter. Men selv om kanskje den stereotypiske tanken er at mannfolk er mer opptatt av det visuelle, og at en større del av seksualiteten er knyttet til det, så jeg tenker at det gjelder vel også for kvinner også å se en kjekk mann. Og da vil jeg tro at forfallet er likt hos begge. Jeg kan jo selv se meg selv i speil og tenke at ok, årene går.
0: Men fortsatt sexy. Ja, men det er jo det, at se, altså litt rykker og litt sånn omplassering av bryster og sånt, men de er jo fortsatt der, på en måte.
1: Ja, ja, ja, og det er masse å ta av.
0: Og masse rumpa, det er jo kjempe, ja, ja, ja. Det er, og det forfallet skjer jo for begge i et forhold, da.
1: Ja, og som hun skriver, kroppens endring er jo naturlig og umulig å gjøre noe med, så jeg synes jeg lytter på en måte svart på sitt eget spørsmål, sin egen undring, og tar tak i det på riktig måte.
0: Ja, bra passering det.

0: Oh, det er jo en type dans som jeg ser før man kunne ha gjort, at man danser som en marionett. Det betyr at det noen andre som styrer det med en sånn pinnesystem og noen tråd.
1: Ja, sånn puppet.
0: Ja,
1: ja.
0: I'm a puppet on a string.
1: Ja.
0: En sånn Pinocchio-aktig dansing. Jeg ser bare når jeg løfter opp hendene mine og gjør de små bevegelsene. Det et show der.
1: Du vet at det jeg som styrer deg, ikke sant?
0: Så han litt lenger ned, så jeg kan få fade opp neste låt som skal tas. Sånn, ja.
1: Ja, ja, ja. Jeg vil at du skal gjøre det.
0: Ja, ja. Og så gjør du det.
1: Du flink.
0: Ja. At du får meg til å svare i reggetakt der, jeg hadde aldri tatt det her sønbørn.
1: Ser du danser nå, da?
0: Ja.
1: Det var litt for mye igjen.
0: Ja. Ikke så bredbeint, kanskje.
1: Nei, det

0: klokka har blitt 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, som starter på skolebenken.
1: For regjeringen varsler nå flere tiltak for å snu utviklingen i norsk skole. Tiltaket kommer etter at den internasjonale PISA-undersøkingen nok en gang viste dårligere resultat for 10. klassingene. De foreslår at elever i første og andre klasse får undervisning i mindre grupper og mer leik og bevegelse. Regjeringen vil også ha nye læreplaner, blant annet med mer plass til lesing og skriving i norskfaget på alle trinn. Den tyske regjeringssjefen gikk på en smell i valet i går, og nå spør flere seg om hvor lenge Friedrich Merz kan bli sittende. Selv omtalte han valresultatet som en katastrofe etter at valgdagsmålingene for to delstatsvalg ble kjent i går kveld, for framgangen til ytre høyre og ytre venstre et tap for forbundsregjeringen hans.
2: Merz var veldig raskt ute med å slå fast at han blir sittende og ta ansvar, men kritikken mot Merz er voksende også innen hans egne rekker, og selv om ingen av delstatssjefene i partiene så langt har sagt at han bør trekke seg altså etter dette valget, så det mange tyske medier som spør seg om Merz kunne slå fast så raskt at han blir sittende, eller om han nettopp bør gå av etter dette valget.
1: Sa korrespondent Sofia Paskevic i Berlin. Sveriges kronprinsesse Victoria blant kongelige utenfor Norge som skal delta i gravferda til prinsesse Astrid fru Ferner denne veka. Gravferda på onsdag vil være åpen for alle og skal være i Riskirke vest i Oslo. Det var 11. september at prinsesse Astrid, søstra til kong Harald, døde 94 år gammel. Så skal vi høre at norske dialekter utfordret, det merker Språkrådet. Også lærere over hele landet vet at både østnorske og engelske ord sniker seg inn i språket. Magnus Loland går i 8. klasse på Vennesla ungdomsskole i Agder og innrømmer at han bytter ut noen dialektord.
3: Ska og dykken og mi og med sånne ting da. Og jeg bruker mer da enn de der Ovne og litt mer de gamle ordene.
4: Det det nok flere som tenker at det urovekkende at vi slipper dialekten. Det tykker jeg jo, jeg så glad i Vennesla-dialekten. Så vi snakker jo dialekt med læreren som fra Vennesla, sånn at vi prøver å holde på de ordene vi kan. Uordentlig, tostlig, harlig, ryme, fogel, øyre. Det et ord jeg merker meg som flere og flere har gått vekk fra. Alle sier øre.
1: Det sa lærer Kari Anne Gjengård i Vennesla. Til slutt skal vi høre at for første gang på over 3 veker går det trolig mot at ingen i Bergen trenger å finne fram paraplyen i dag. Det har regnet i 23 dager i strekk i Vestlandshovedstaden, men i dag det i alle fall meldt opplett hele dagen. Noen regnrekord det riktig nok ikke. Den 20 år gamle rekorden med 85 dager i strekk med regn står fremleis med god margin. Det var nyheten i det. Nå fortsetter 9-timen.
5: Ja, alltid gøy med rekorder, men også gøy med oppholdsvær, Marte. Ja.

0: vi hørte i nyhetene at det var breaking news at Bergen skulle ha sin første regnferie i dag på, var det 28 dager eller sånn?
1: 24.
0: 24, ja. Mm. Men nei da, Hega skrevet inn, det regner nå i Bergen.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Og Kjersti også, paraplyen med. Og det har allerede regnet i Bergen i morgentimene. Men det går helt fint,
1: ja, det går så fint.
0: Tar det for dagen.
1: Så jeg har selv vært tydeligvis for lite i Bergen, for jeg mener hver gang jeg har vært der, så har det vært fin vær. Så jeg har aldri helt forstått at det regner så mye som det faktisk gjør.
0: Men du vet, noen mennesker har en sånn regnsky over hodet sitt. Du er ikke en av dem, Knut.
1: Nei, der takk det for det.
0: At klar himmel og solskinn.
1: Ja, ja, ja. Det er sånn, i hvert fall av og til her i livet. Ok, vi skal ta for oss det som har skjedd i det siste. Det var vel ikke med i nyhetene nå, men Braut Haaland er på norsk jord.
0: Ja, altså i går kom den, og det er så gøy, for da blir det dette blaffere. Jeg mener at nyheten om at Haaland nå er tilbake i Norge og skal spille med landslaget er som å få overskriften i begynnelsen av eller i slutten av august, sånn, nå kommer sommeren tilbake. Det er midt i liksom høstlandskapet, så kommer det en solstråle, og han har klippet seg siden sist, men nå er tilbake på norsk jord, for nå skal vi gjenoppleve sommeren på en på ett vis, for, ja, for landslaget skal jo spille en rekke kamper nå allerede på torsdag mot Danmark.
1: Litt usikker på denne bøttehatten som jo gikk som en farsott, det er jo et sommerplagg på sett og vis, og om den også kommer tilbake og skal prege denne bitte lille landslagshøsten vi nå går inn i.
0: Jeg er litt usikker på roingen også,
1: ja.
0: Når man begynner, kjennes det da, du vet, når du ser historisk på livet ditt, Knut, du har kanskje hatt en forelskelse som tenker sånn, hva var det jeg holdt på med der?
1: Ja.
0: At det er litt den samme følelsen. Men det kommer jo til sikkert å bli rodd. Eller så man, vet du hva, hvis vi bare bruker nøtta litt og planlegger noe, så kan det bli en stor suksess. Nå er det mange som hiver seg på.
1: Mm.
0: Så det kan jo bli sånn kakofoni på tribunen med folk som skal teste ut ulike nye ting vi skal gjøre når vi ser på landslagsfotball.
1: Ja, for jeg tror altså, det skal veldig mye til for å tenne den samme gnisten og den entusiasmen og den følelsen av togetherness som vi hadde i sommer. Jeg vet nesten ikke om det går an, og forhåpentlig så skal det jo bare skje helt spontant at resultatmessig og spillemessig skal være så bra, for eksempel da i åpningskampen mot Danmark, at folk er nødt til å ro.
0: Ja,
1: ja, det er bare det som skjer, at man ikke...
0: Ja, hva skal jeg gjøre med all denne gleden?
1: Ja, jeg er litt spent på det. Jeg er litt redd for at det toget har gått, at det var noe som skjedde der og da, og så vil det i fremtiden være sånn at ok, vi nordmenn, vi har den rofeiringen der, men det blir ikke helt det samme som det var
0: under VM. Nå sa du, toget er gått. Skal vi over på toget da? Tut, tut! Er det det vi skal gjøre? Eller er det buss for tog?
1: Togstrek også, så vanskelig å finne ut om jeg skal gå over til noen andre typer fremkomstmiddel.
0: Vi skal se på de argusøyene i hvert fall, og bøttehatt.
1: Og bøttehatt.
0: Snart er det reporter Øyvind, men først KC og Jojo, All My Life.

0: Ja, om jeg ikke visste bedre, så ville jeg tenkt at dette var to barneartister som har kalt seg for Casey og Yo-Yo. Men det er ekte folk, men de var to brødre som heter Cedric og Joel, og valgte da å kalle seg for Casey og Yo-Yo. Her i 90 Menn har klokka blitt kvart over ti, og det har den faktisk blitt ute på gata også. Vi er direkte sendt, Øyvind, du står sammen med et menneske, men alle vi som hører på 90 Menn vet ikke hvem det er, det er bare du som vet.
1: Spennende. Ja, og jeg viser seg, Knut og Marte, at jeg har bodd ved siden av dette mennesket her mye av mitt liv, min barndom og min oppvekst og hele, har jeg og Anne bodd sammen, eller bodd sammen, det ble, nå blir det verre og verre, Anne.
2: Ja, dette stemte jo dårlig, men... Ja,
1: rett opp i gata, i hvert fall, kan man si, så der jeg har lekt og løpt rundt, og så har du bare vært noen hundre meter lenger, litt brattere opp, for det er i Valbergskaret.
2: Ja, det stemmer jo nå da, når vi har snakket litt med hverandre.
1: Så... Har du vært bra der oppe i Valbergskaret, ja, mens vi ikke har visst hvem vi hverandre var?
2: Ja. Kjempebra. Veldig bra sted å vokse opp.
1: Bare sett oss litt inn i deg, liksom, av deg og familien din og sånn.
2: Vokste opp med to søsken, en bror og en søster. Veldig mange barn rundt. Og da vi var små, så var det jo sånn at det var ikke noe mobil den gangen. Pensjonist som jeg da er blitt. Da sto moren min og ringte med bjelle.
1: Og gjorde hun det?
2: Ja, eller flystret med fløyte, men ble også brukt.
1: Åh,
2: ja.
1: Jeg ser det for meg oppe i Balbergskaret, for det var der dere vokste opp.
2: Der vokste vi opp.
1: Og da sto hun der, altså, med bjelle.
2: Ja. Ja, så nei, det var en bra oppvekst.
1: Altså, idyllisk. Ja. Nei, sånn skulle vi hatt mer av. Du, nå, vi går rett i trommene, for at vi kan ta mange ting, men du har jo blitt en trommer. Og lå dette her latent hele livet, at du ville være med i Lillehammers tromme, eller hva heter det?
2: Lillehammer trommedamer heter det.
1: Ja?
2: Ja, nei, det gjorde det ikke, men jeg var med i Kringsjå skolemusikk. Og sånn korpsmusikk har jeg vel egentlig alltid likt. Med litt på gråten når jeg ser garden og hører gammel jegermarsj. Og nå få lov til å tromme, det synes jeg er helt fantastisk.
1: Hvor mange trommedamer er dere?
2: Vi er nå 49, tenker jeg.
1: Og dere marsjerer da gjennom Storgata og Lillehammer og trommer.
2: Ja. Vi, altså, noen oppdrag har vi jo fått, så da...
1: Hva kan det være da? Hva kan det være, for eksempel?
2: Nå skal vi delta på Lillehammer, altså Birkenløpet, gateløpet.
1: Ja.
2: Ja, skal vi stå der i en sving da, og tromme disse her løperne forbi?
1: Jeg så det, du skjønner, jeg løp ikke noe halvmaraton, men jeg var jo her nede, og da så jeg Samba, Oslo Sambaforening.
2: Ja.
1: De sto der med sånne damer, og de tromma også bak, ikke sant?
2: Akkurat,
1: så dere er litt, dere må bare få med meg på sambadans, meg og Marte Stokstad på sambadans.
2: Det er riktig, ja. Jo flere som er med, jo hyggeligere.
1: Jeg skal ikke glemme deg da, Knut, du skal få være med du også for der, ja. Og så skal du og trommedamene stå bak. Men hva er det, får du ut energi? Fortell hva det gir deg å være med i trommedamene.
2: Nei, det er egentlig å spille sammen. At vi gjør, alle sammen gjør hver vår stemme. Og så vi har delt inn i tre stemmer da.
1: Og hvordan da, trommer?
2: Ja, så har vi en flott dirigent da, som har lagd de marsjene for oss. Og det er som sagt tre stemmer, og så er det omgjør at det... skal lyde sånn noenlunde i lag, da.
1: Ja, og hvilke marsj og sånn er det, eller låt som er best på trommer igjen?
2: Vi har bare marsj 1 og 2.
1: Ja,
2: vi har marsj 1, men det er liksom flere sånne linjer på marsj 1 og 2.
1: Akkurat, har du de nesten i hodet, liksom?
2: Nei, det har jeg ikke. Det blir jo helt litt håpløst, tror jeg.
1: Ja. Og så bor du jo da ovenfor denne kjente Birkebein skistadion, ikke sant? Og da er du glad i å løpe ut på langrenn og gå turer og så videre.
2: Ja, da er jeg veldig glad i å gå på ski. Så nå...
1: Har du en mann der oppe også?
2: Ja.
1: Ja, er han glad i det også?
2: Han har vært, men nå begynner han å bli såpass voksen at nå går han ikke på ski lenger.
1: Oi, har du en eldre mann?
2: Ja, jeg har en eldre mann.
1: Hvor gammel er han?
2: Nei, han har blitt 83. Nå,
1: oi!
2: Ja, så han er litt noen år eldre enn meg da.
1: Ja, så han har vært pensjonist lenge, for du ble det jo nå.
2: Ja, jeg ble det nå.
1: Hva synes du om å bli det da?
2: Litt delt å begynne med, kanskje. Skal liksom fylle 8 timer om dagen med noe fornuftig, synes jeg da. Men nå synes jeg det går veldig bra.
1: Hva var det du gjorde når du var yrkesaktiv?
2: Da jobbet jeg i et firma som heter Trofé, som er alt innen profilering.
1: Oi.
2: Som begynte der...
1: Og profilerte hva?
2: Lillehammer OL. Vi begynte der med pins... Og det ble jo stort.
1: Ja, det ble veldig stort.
2: Ja. Så, og så har jeg fortsatt med det da. Og så var det veldig mye andre ting som skjer der da. Så ja, bra firma å jobbe i. Og fikk du den, Ørnulf Børke?
1: Hvor fikk du den?
2: Ørnulf Børke, sa jeg.
1: Hva det for noe?
2: Det er han som jeg ble ansatt hos. Og så, ja, men nå det nye eiere.
1: Han het Ørnulf.
2: Børke.
1: Ørnulf Børke, ikke ja. Sant? Så da sender vi en hilsen til ja, Ørnulf Børke.
2: Ja, ja.
1: Hva vil du si om Ørnulf Børke? Vi rekker det til slutt, Anne.
2: Ja. En rolig, fin fyr. Håper han hører på. Bra humor. God leder. Han sier ikke så mye, men når han først sier noe, så da mener han det. Så da må vi gjøre etter.
1: Ja. Det litt artig det hadde vært, ikke sant, at hvis noen da, i forhold til Ørnulf, du de sto og snakket om deg på
2: ja,
1: meg.
2: Ja, det hadde vært gøy. ja, men kanskje nå at den hører på, for nå begynner den litt senere på jobb enn liksom åtte.
1: Ja.
2: Så muligheten er nok der, kanskje. Ja.
1: Du, da kan det hende vi ses på Birkebeiner skistadion hvis jeg er hjemme hos foreldrene mine og tar en tur.
2: Ja, det hadde vært hyggelig. Hjertelig velkommen til oss.
1: Og så er det, det togstrekk da, så ja, blir det Gjøvikbanen.
2: Ja, nå blir det Gjøvik og buss.
1: Og buss.
2: Neste, ja.
1: Ja, men du ser jo Mjøsa da.
2: Ja.
1: Fine Mjøsa, i solskinnet.
2: Ja, ja, ikke minst det. Ja.
1: Ha det bra, Anne.
2: Lige måte.
3: Ha det, Anne.
4: Ha det, Anne og Øyvind som kommer tilbake snart. Altså, det var jo et møte med en ukjent nabo som Øyvind da stilvis har vokst opp ved sine av. Ørnulf Børke fikk jo også en 1-1-melding av Anne her. Og hvis du ikke hører på Ørnulf, så er det jo garantert noen i Norge som hører på nå som kjenner Ørnulf, så vær så snill og send han en melding om at han kan gå inn i NRK-spilleren og så få en slags Ørnulf-spesial da, som dette også ble. Mm. Vi var innom også Bjellemor. Hun var vokst opp med en mor som ringte barna inn. Jeg ble liksom inspirert. Få det. Det ringer inn til ny låt i 9-timen.
0: Ja, men jeg ble også inspirert når vi hørte den trommingen. Kan ikke du styre meg, sånn slues det, Marte? Vær så snill at jeg får være din lille marionette. Og så tar
4: det var
0: du,
4: voldsomt opp og ned, da.
0: Ja, og så later det som jeg kan gå fremst i en sånn jazz-parade. Så løste det, sånn som statsministeren med en paraply.
4: Det er bjellet min. Der, ja. Å, det er så groovy. Men nå går du ned.
0: Ja, jeg går helt ned på.
4: Under kneståndet der.
0: Oi.
4: Det blir låt på sikt, men først Tuva Grandal, alt du blir.
5: Det ikke din feil denne gangen. Skylder bare på meg selv. Skulle ønske jeg tok meg sammen før du skjønner å snu likevel.

0: Tuva Grandal här i 9 timmen att du blir. Vi hade både ett lite jazzorkester och lite marionetteshow här i stället, men den är bjälla här som du ringte så fint med, Marte.
1: Ja. Sånn, ja, som man brukte i gamle dager for å kalle barn inn fra lek.
0: Ja, men Knut Morten skriver, vi bruker for øvrig bjelle for å ringe inn til mat her hjemme, eller når barn og voksne skal inn etter lek, arbeid og så videre, inn til legging og så videre. Dette kommer fra et småbruk rett ved nettopp Lillehammer, som Anne og Øyvind brukte som felles referanse i praten i sted.
1: Husker jeg, det, går det an å bruke det til å vekke folk også, eller det vel mer på institusjon da? Eller ikke institusjon, men ikke institusjon, men sånn fritids, hva heter det, sånn sommerleier og sånn.
0: Jo, men jeg
1: så ser jeg for meg at det noe...
0: Når jeg våkner nedopa hjemme med sånn tvangstrøye på meg, så synes jeg det koselig å bli vekt med bjella. Ja. Og så kommer du ved inn med en liten skjei, og så mater du meg og sier, her er medisin din for i dag, men husk, nå skal du snart på jobb på 9 timen. I forrige uke så snakket jo Kristoffer Sjuve varmt om kefir.
1: Ja.
0: Må innrømme at jeg kjøpte en kartong, en melkekartong med kefir forleden dag, inspirert av dette.
1: Av egen prat, ja.
0: Ja, og jeg synes faktisk det var mye sterkere. Altså, den stakk i halsen, faktisk. Så det litt rart at Paul skriver at i forrige uke så pratet dere om kefir.
1: Ja.
0: Og i dag så har han for første gang opplevd at det var utsolgt for kefir på Coop-en, og vi liker jo trodde at 9 timen har makt.
1: Ja, men det er jo mange 100 000 som hører på, og hvis du også som har pratet om kefir, tenker sånn, skal vi prøve det igjen da? Så er det jo ikke, det skal ikke så mange til før det blir tomt.
0: Ja, så kommer det poenget til Paul i dag, har vi pratet mye om sex. Så da blir det vel fritt for sex denne uka, skriver Paul med prikk, prikk, prikk bak.
1: Eventuelt så tenker jeg jo at hvis det er at hvis vi snakker om ting så blir det brukt,
0: ja.
1: Så er det jo motsatt. Da kan vi klinke inn, da kan vi bruke sex denne uka. Og hva kan skje da, Knut, hvis du har en fruktbar alder? Det kan bli barn av det.
0: Ja.
1: Og jeg sjekket nå, hvis man lager barn denne uka her, så kommer da dette barnet til å bli født mellom 14. og 20. juni.
0: Sommerbarn?
1: Ja, men jeg er født 15.
0: Jeg er født 29. juni.
1: Så det var jo den tiden her.
0: Så tar det på 9 timen. Ja, 1970 for min del da.
1: Ja, jeg har 77 for foreldre mine sin
0: del. Ja, da pratet 9 timen og 6, og så gikk det 9 måneder.
1: Ja.
0: Så var man plutselig...
1: Det er sånn vi bygger landet.
0: Sånn bygger vi landet, og vi skal ha kirre til begeistering snart.
1: Ja.
0: Dette går hånd i hånd.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
3: Du hører på Nitimen i NRK P1.

0: har Sivert Høyem som akkurat nå nesten garantert solbrent I panna, for han var på lørdag I Aten og spilte konsert på et utendørs teater der I solnedgangen. Så dro han jo denne av masse andre hits, Knut, til stormende jubel fra greske fans. Han var veldig, veldig stor der.
1: Det må jeg sette oppe på lista og se Sivert Høyem I Hellas. Ikke bare I et kulturhus kanskje her på Berget, som det heter så fint.
0: Ja, det en oppgradering fra Vingverter på resort.
1: Ja, og vi skal kanskje litt inn I samme tematikk, det å finne seg noen begeistringer, noen oppmuntringer I hverdagen. Det ikke lenge siden vi snakket om det å bli inspirert av å høre på 9-timen og kjøpe kefir og ha sex og så videre.
0: Det de to tingene.
1: Det de to tingene der, men så skriver Marianne at hun har blitt så inspirert av serien Kilder til begeistring, at hun gikk rett I bokhandel og kjøpte seg fin liten notisbok, og der har hun skrevet om små hendelser og glimt som har vært til Kilder til begeistring, og hun merker da, denne Marianne, at hun har begynt å legge merke til dette og samle på der I mye større grad enn før, og det gir en positiv innstilling I hverdagen. Og her får vi alle en ny kilde til begeistring fra Bjarte Arneson.
2: Du på vei inn I det en annen går ut. Men den andre skynder seg ikke av gårde. Hun blir stående og holder døren åpen for deg. En glede bobler opp inni deg og forvandles til et takk I det den passerer leppene. Noen brukte 2 sekunder av sin tid for at du skulle spare 1. Rasjonelt sett et tap, men emosjonelt sett dobbeltgevinst, ettersom både den som hjelper og den som hjelpes får hvert sitt stykke av den samme gleden. Hvem vet, kanskje nøyaktig det samme skjedde med hun som holdt døren for deg. Kanskje noen holdt døren for henne. Du vil også gjøre noe til gjengjeld, så du bestemmer deg for å holde døren for noen, du også. For det å bli vist hensyn som å bli smittet av et trivelig virus. Når hensynet tar bolig I deg, ser du umiddelbart etter en mulighet til å spre seg til nye organismer. Så tenk hvilke krefter du åpner for neste gang du holder en dør. Kanskje du skaper en dominoeffekt av gode gjerninger? Kanskje setter du I gang en lang rekke av nyhjulpne mennesker som holder dører for andre? En stafett av omtanke og korte nikk? Når noen holder en dør, slipper de hensyn ut I verden. Og det virkelig en kilde til begeistring.

0: Ingebjørg Bratland med låt som kom i juni, her og nå.
1: Det er kanskje tidlig å begynne å ønske seg tenkt i jul, eller akkurat nå man kanskje skal begynne å gjøre det?
0: Det er gøy, for låta handler om å være her og nå til stede liksom i september, men allerede nå så er du på 24. desember.
1: Ja, og jeg har så lyst på et plagg for voksne. Jeg vet at det finnes selvfølgelig regndresser for barn.
0: Si at det er sparkebukse?
1: Ja, nesten. Uh-huh. Nei, men du vet at små barn har gjerne parkdress, altså en hel one piece da, men den er gjerne liksom fora kanskje. Jeg vil ha det for voksne, eller for meg selv da. En som jeg kan sykle med og være ute uten å tenke på at man kanskje må ha en selebukse, så må du ha jakka ut på der igjen, for å unngå at det blir mellombært akkurat det.
0: Idé. Ja. For ofte, altså når det regner, så trenger man bånd og topp. Og da har jeg jo sånn særlig-regnbukse, bruker ikke den så ofte, men bare å kunne ta på seg én drakt overalt.
1: Ja.
0: Vet du hva, et annet tips, for jeg hadde en datter som drev med litt riding, og da er det en regnfrakk som er med glidelås bak, sånn, for den skal gå over hesterumpa.
1: Ja, ja, ja.
0: Så den kunne du hatt, men da blir det mer sånn spøkelseskladdenaktig, for da får du en kappe da.
1: Ja,
0: som går over hjulet og setter seg i hjulet og sånn. Ja,
1: ja. Litt for poncho-aktig for meg.
0: Ja, det er litt for poncho.
1: På jernhesten.
0: Ja. Ja.
1: Nei, jeg vil ha en, hvis man ser først et plagg som en vaktmester hadde kanskje på 70-tallet, tidlig 80-tall.
0: Ja.
1: Ganske tynn og tett, ikke tett sittende, men jævn, ikke noe posatt.
0: Nei, det er belt i livet kanskje.
1: Ja, det kan godt være litt tight akkurat der. Og jeg ser jo, hvis det begynner å søke på regndress for voksne da.
0: Ja.
1: Og at du får noe som er litt mer sånn over i MC-land.
0: Eller kan, SM.
1: Ja, jeg leste feil. Det står jo SM og ikke MC. Være,
0: plutselig så får du lakk-drakt.
1: Ja, ja. Åh, det har vært litt kult. Så lenge den er vannstøtende og bevegelig, så synes jeg det må være helt på sin plass. Nei, men jeg har lyst på en vanlig regndress, som en one piece, gjerne med glidelås fremme, lett å ta av og på. Og jeg ser det finnes noen som er litt mer i MC-land, at det er litt gult.
0: Ja, men som slag og glidelåser og sånn?
1: Ja, litt sånn, litt voldsom kanskje.
0: For du sykler jo til jobb.
1: Ja,
0: og trenger da, og kanskje med fôralternativer, at det kan være med fôr, men det kan også være, for eksempel, du er på festival om sommeren, der regner du ofte, og kunne ha en heldress som var litt sånn chic også, som jeg vet at du er opptatt av, at det ser litt grann stille ut, både bakfra og herfra.
1: Ja, ja. Ja, det plagget der, det ønsker jeg meg til jul, hvis det finnes. Så en one piece, vanntett.
0: Ja. Og allerede nå så må man begynne å legge ut små agn. Kanskje vi får en oppdatering fra folk som, herregud, jeg sitter og produserer en sånn dress akkurat nå. Det skal jo godt gjøres, men vi gir ikke opp.
1: Håper vi får noen som også har sett feil mellom MC og SM. Ja, men jeg har sett faktisk nå å strikke på en SM-dress til folk med åpning, både foran og bak.

0: Ja, med første lytt så kan man tenke at TNT og gjengen litt grådig. 10,000 lovers, det jo utrolig mange. Men så kommer den oppklarende setningen in one etterpå, og da blir det mye mer sympatisk.
1: Absolutt. Gratulerer med overstått bursdag til vokalisten som sang om dette fenomenet, og har 10,000 elskere i en, nemlig Tony Harnell, som nå blir 63.
0: I helgen da? 63 i helgen?
1: Ja, det må bli noe sånt. Ja. Vel overstått. Nå har jeg bestilt meg sånn regndress, og gleder meg til å bli klam og fuktig i sykkelperioden min fremover.
0: Og du rekker å gjøre mellom låtene, Knut.
1: Ja, ja. Men i morgen så skal vi ha ull innerst.
0: Ja.
1: Da blir man ikke så klar, men vi snakker selvfølgelig om Visipop-trioen Ull, som gjest i morgen.
0: Vi gleder oss.

0: Ja, klokka har blitt 11, og I nyhetene nå, Hanna Kolås, skal vi høre at EU går mot Norges ønsker.
1: Ja, for EU vil ikke ha noe olje- og gassboring I Arktis. NRK får dette bekreftet I en kommentar fra en EU-talsperson I dag. Det var I 2021 EU vedtok å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning I Arktis, og Norge har siden jobbet for å få EU til å snu I saken. Norge mener fremleis det må letes etter olje og gass I Arktis, spesielt I Barentshavet, for å sikre en stabil energiforsyning til Europa. Selv om målet å få flere tilbake I jobb, kan regjeringens framgangsmåte være problematisk, det sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus. For I høst skal 16 000 uføre under 30 år få en sms fra NAV, der de blir oppfordret om å ta kontakt hvis de kan jobbe litt likevel.
2: Det vi hører I andre sammenhenger jo at det oppleves ofte veldig invaderende å få en sms. Det sier også alle som får for eksempel en henvendelse fra de som selger tjenester på annet vis. Så det klart at det jo en av farene ved dette direkte og uformelle fremstøttet, at noen føler at dette var en henvendelse de gjerne skulle vært foruten. Så akkurat det synes jeg det gjenstår å se hvordan utfallet blir og hvordan folk responderer på dette her. Det muligheter her, men det også noen farer.
1: Oslo må være forberedt på krig, det mener byrådet I hovedstaden, som nå vil ha en stor satsing på opprusting av tilfluktsrom. I budsjettet som blir lagt frem denne veka vil de bruke nesten 400 millioner kroner på beredskap de neste 4 årene, det sier byrådsleder Erik La Solberg fra Høyre.
3: Vi setter av 330 millioner kroner for å oppgradere og rehabilitere tilfluktsrom, så de klare til å brukes.
4: Dere forbereder dere på krig, rett og slett.
3: Vi jo dessverre I en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon, og vi må være forberedt på det verste. Så vi forbereder oss både på alvorlig krise og krig, I tråd med det statlige myndigheter også gjør.
1: Rapportet her var Olav Juven. Og europeiske etterretningssjefer advarer om at Russland kan teste NATO-alliansen innan få måneder. Det kan skje ved en begrenset inntrenging på territoriet til et NATO-land, sier sjefen for den tjekkiske sikkerhetstjenesten til The Guardian. Også Latvias sikkerhetssjef sier Russland forbereder aksjoner I Europa, og at målet kan være å skape frykt og usikkerhet, men understreker at det ikke noen tegn til et snarlig angrep. Til slutt skal vi høre at prins Sverre Magnus nå på plass I Portugal, der han skal studere ved Forward College I Lisboa det neste året. Han skal ta en bachelor I business management, og til Dagbladet sier prinsen at han gleder seg til å bo I Lisboa. Det var nyhetene det, nå til landsmøte. Har dere noen Portugal-tips til prinsen, eller kanskje noen studietips?
5: Cascais.
6: Hva det for noe?
5: Cascais, det et lite tettsted litt utenfor Lisboa, hvor jeg tror det mulig å spille på kasino, blant annet.
7: Ja. Oi! Yeah.
6: Han her får du bare notere, altså.
7: Det noe å bruke studielånet på, det kan jo fort fordoble seg og tredoble seg.
5: Ja. Og generelt så stoler jeg veldig på han. Jeg tror at han kommer til å finne ut av det helt fint selv, prinsen.
6: Ja, du tror det, ja. Ja. Vi skal stole på ungdommen, det du prøver
5: ja,
6: å si.
5: Ja, og jeg kommer med sånne rare tips. Slutt å drikke, slutt å spise godt
6: det. Ja, det gjør du selvfølgelig.
7: De har ikke lært noen ting de siste 20 år, så de må lære nå.
6: Nei, vi skal snakke masse om regler I dag, som du sier, Hanna, fordi det er vel noen som glad I sånt, og nå trøver litt vann her I vente på at teknikken skal være med oss.
5: Ja.
6: Ja da, ja da. Det er litt ny teknologi og sånn, så noen ganger så må vi jo det, vet du, vi har jo flyttet I Trondheim.
5: Og vi har ikke musikk?
6: Vi har ikke musikk, vi har ingenting foreløpig, bortsett fra våre vakre stemmer. Og nå fikk vi hjelp her inne I studio også, se her.
5: Jeg kan jo kanskje by på en slott.
6: Ja. Har du en slott?
5: Jeg har ikke noe slott.
6: Nei, ok. Nei.
5: Men det har jo han frinsen.
6: Åh, du tenker på et sånt så, vi har jo ikke bare den pysj heller, vet du.
7: Ok, da sier jeg en
6: Ja
5: Kanskje Torfinn kan by på noe.
7: Jeg ser deg, og så har fått en melding fra en Viggo. Den her jo fra Førevike, for da var det jo det her. Det var jo den her Håkon med Å eller to dobbelt A.
6: Ja.
5: Hva var det?
7: Nei, det var jo, han bruker jo ikke Å. Han bruker jo dobbelt A.
6: Kong Håkon den åttende.
5: Ja.
6: Noen hadde tenkt at kanskje han skulle benytte sjansen til å gå og bli enda mer norsk.
7: Ja. Og så skriver Viggo til oss, ser at det en debatt om kongen skal benytte Å eller dobbelt A, men lar den ligge, skriver han I parentesen Viggo.
5: Ja, men han gikk jo for dobbelt A.
7: Han gikk for dobbelt A.
5: Nei, han bytta jo fra Haaland til Haaland, så han har jo gått for dobbelt A.
7: Ja,
5: kongen.
6: Du tenker på den kongen du har, fotballkongen.
7: Ja, han bytta.
5: Han bytta, så han hette jo nå Haaland med dobla.
7: Håkon Magnus. Ja, han har jo alltid hatt dobbel A.
5: Ja, ja, jo, det kan godt stemme.
7: Jeg har ikke følt meg så nøye på det, altså, men jeg bare tror det.
5: Ja.
7: Men Viggo han skriver, tenk om jeg finner ord, altså ikke egennavn, der med de særnorske bokstavene er jo også. Mm. Og han Viggo skriver at han kommer kun på ett ord, og det er sjåførlærer. Det inneholder æ, ø, å.
5: Ja.
6: Alle sammen. Ja.
7: Sjåførlærer.
6: Ja.
7: Har dere, eller delegatene, andre ord? Skriver han.
5: Sjåførlærerhåndbok.
7: Oi, der kom det en å til, ja.
5: Sjåførlærling. Den har kommet mange.
6: Sjåfør, ja. Ja. Men enda, hvis du ikke får bruke ordet sjåfør, da? Som jeg har både å og ø. Det er jo kjempefint.
5: Mm.
6: Jeg har jo tenkt på akkurat sammen. Jeg har jo en dobbel A også. Jeg burde jo kanskje ha byttet over til Åndal med å.
7: Med å, ja.
6: Ja.
7: Ja.
6: Jeg innser det. Det hadde sikkert blitt litt sånn e-post-trøbbel og...
7: Men tror du ikke en gang i tiden at det var noen Åndal som hette det med å?
6: Jeg vet, jeg har sett det noen som skriver med å, ja.
7: Ja. Mm. For det har jo vært en trend i de siste 100 år at den skal...
6: Er norske.
7: Ja, eller at den skal å gjerne gå vekk fra den norske... Åen og ta dobbel A, for det høres finere ut, eller ser finere ut.
6: Åh, nei, slutt med sånt da.
7: Det er jo litt sånn forfining.
6: Ja. Eller fordanskning.
7: Fordanskning.
5: Ja, vi skal det med dobbel A.
7: Ja, for du har jo biskår med dobbel A.
5: Ja,
6: biskår. Ja, sant, det høres fryktelig dansk ut med en gang. Jeg kan bare si at her står det at postmann har ikke kobling til the postman does not have a connection to message box. Aldri sett den meldingen før, men det er jo litt artig språk her da.
7: Blåbærsyltetøy har alle de norske fin, bokstavene skriver Eugenie.
6: Ja.
7: Werner og Eugenie skrev blåbærsyltetøy helt samtidig.
6: Nei.
7: Ja, og sendte til oss.
5: Blåbærsyltetøy.
7: Nå har dere på en måte landsmøte som en slags podcast, kjære delegater. Ja. Vi har ingen musikk, det er Nei. Kun prat. Og slik kommer det til å bli nå de neste to timene. Men det er oss plutselig fæ.
6: Kanskje vi må ned i skapet mitt og hente melodikaen som ligger der.
7: Ja, jeg har med en kazoo faktisk.
6: Ja, jeg har en blokkfløyte også. Jeg vet ikke helt om dette er ønsket. Det burde vi jo egentlig ha det avstemningen på. Jeg prøver å... Nei, jeg har fortsatt ikke... Nå fikk jeg en ny feilmelding her. Kanskje noen utenfor studio skal sjekke om vi skal bytte studio. Og så lurer jeg på, hvis dere på MOOC hører oss, er det sånn at dere kan sette i gang en låt for oss, kanskje?
5: Ja, sett på noen musikk.
6: Eller noe sånt, så det har vært kjempefint.
7: Dem på MOOC må være DJ for oss nå.
6: Ja.
7: Og kjære delegat, MOOC, det er da Media Operations Center. Det er en skarpfindig gjeng som sitter på et rum med mange skjermer borte her. De har så mye skjermer at det ser ut som en sånn gamerhus.
5: Ja, dette blir gøy. Hva tror du MOOC setter på?
6: Jeg vet ikke helt.
5: Jeg tipper de setter på Metallica.
6: Tror du det er Metallica?
5: Jeg føler det kanskje at det er en sånn MOOC-Metallica-dag på MOOC.
6: Ja,
7: det kan hende.
5: Hva tror du, Torfinn? Nå, dette blir jo avstemming, og folk kan gjette da. Hva tror du MOOC setter på?
7: Jeg tror de kommer til å sette på noe veldig sånn traust og trygt PN-aktig.
6: Tror du det?
7: Ja, det blir
6: sikkert noe sånn. Narum, kanskje?
7: Ja.
6: Ja.
5: Niklas Dahlstrenge.
7: Hei, titt oss, jeg sikker det litt nå av Narum, tipper jeg de setter på.
6: Ja, det hadde vært fint.
5: Hva har du lyst på, Ellen? Hva tror du de går for i dag?
6: Nei, jeg vil jo gjerne ha noe Halvdan da, alltid.
5: Halvdan?
6: Eller kanskje en god gammel kråkesølv. Eller mjelle med Terje Nilsen. Da.
7: Kristina har sendt inn forslag til ord som inneholder æ-ø-å.
6: Ja.
7: Hårfønerbærer.
6: Oi.
5: Hårfønerbærer,
6: ja. Det var fin.
7: Første gang jeg har hørt det ordet.
5: Jeg tror hårfønerbærer, det kommer til å generere en del krangling hvis du spiller dette spillet hvor man legger ut ord.
6: Ja, Scrabble.
5: Skrable. Hårfønerbærer, da begynner folk å kaste brikke. Hårfønerbærer!
7: Når fruen og jeg spiller Scrabble, så er det slike ordet vi går for.
6: Er det?
7: Ja, det er oppfordret.
6: Men begge to gjør det. Sant. Ja.
7: Da blir det sånn tåfis lukter seg.
6: Ja, men det er ganske viktig at begge parter, eller alle involverte, er enige da.
7: Mm.
6: At ikke det er en person som setter med sånne ord, og den andre skriver sånn helt sånn pinlig korrekt norsk ordbok.
7: Ja, og så skal det skal sies at oss fører ikke poeng.
6: Åja, ok.
7: Nei. Så, nei.
6: Hva er poenget med å spille et spill da?
7: Oss bli ferdig med det. Og så kan han si at nå har spilt en runde Scrabble. Nå kan han finne på noe annet.
5: Du, apropos gøy spill, jeg fikk en melding fra en kompis i helga, som spiller i hardcore punkband. Han er en sånn D-Y-I-type fyr.
7: Gjør det selv.
5: Gjør det selv, fyr.
6: Ja. Eller vil du komme til mikrofonen og gi oss en beskjed?
5: Nei, det er...
6: Du kom nærmere så vi hører hva du sier. Du må komme nærmere.
5: Oh ja, bare spill musikk. Spill Mook.
6: Ja, Mook bare spiller musikk. Vi klare når som helst.
7: Ja, vis oss høyere det sånn.
6: Jeg vet ikke om det. Det musikk på nå? Ok, nå det musikk på.

0: Endelig de her. Dette landsmøte på NRK P1. Ok, dere skal vi hoppe over den her?
1: Ja, hoppe over den
0: her. Ok, det var Taylor Swift med Bit Little We Are Never Ever Getting Back.

0: Ja, kjære møte. Det var mandag igjen, dere. Da hadde jeg faktisk tenkt å si uansett. Håper dere klare for en ny uke med nye muligheter for å enten rette opp feilene fra I går, eller kanskje bare plumpe litt uti på ny. Det festlig at jeg skrev det her for en liten time siden før vi plumpet uti på ny.
1: Ja.
0: Men det altså minigolfdagen, la meg si det også.
1: Minigolfdagen?
0: Ja, I dag. Det fikk meg umiddelbart til å tenke på de 7 myggstekkene som jeg fikk rett over venstre ankel på campingen I Skellefteå, Nord-Sverige, sommer 1989, da jeg oppdaget minigolf. Mm. Og hvor fantastisk det spillet var.
1: Var det naken minigolf som gjorde en ganske stor greie, eller?
0: Nei, jeg var 11.
1: Ja.
0: Det tror jeg, det hadde ikke jeg tenkt meg kunne
1: foregå. Hvorfor fikk du så mange myggstikk?
0: Fordi at jeg mygger elsker
1: meg. Okay. Ja, ja.
0: I Japan, der de så flinke å huske på sine eldre, der det respekt for de gamle dagene I dag. Du skal hedre din far og din mor, og generelt de eldre I samfunnet. Kanskje vi burde innført noe sånt her også. Vi blir jo bare flere og flere gamleisa. Eldrebølgen her.
1: Skål.
0: Ja, sant. Sekretariatet sparket foreløpig ganske greit fra seg, vil jeg si. Produsent for aller siste gang I dag. Eli Bergman, med tårer utenfor studio. Reporteren Maire Fenn, og han Svein Uten I Biskog Sunde, og han Torfinn Borkhus Spretten,
2: Hallo.
0: Og klar I studio. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og har den store gleden av å ha spakene I dag. Vil du være med, så finn oss I appen NRK Radio. Det ligger blant annet klar en landstoto der I dag.
1: Oh.
0: Som vi har grevet.
1: Det lenge siden.
0: Ja, ja, ja. Jeg tror det var april, siste gang vi holdt på med det der. Ok, vi fortsetter I god stil, satser på at alt på stell nå. Dette Violet Road, A Piece of Paradise.

0: Violet Road var det med sin Piece of Paradise. Det er jo litt sånn det føles å være på jobb i dette programmet når alt funker. Da er det liksom paradisestemning. Og nå tror vi kanskje at vi er ordentlig
1: på. Hvor lenge var Adam i paradis er jo noe de bruker å si.
0: Ja, det har du rett i. Ja,
1: så ikke begynne å jinxe det her nå, Elin.
0: Nei, jeg skal være helt...
1: Ikke prate om teknikken.
0: Stille. Ikke et ord.
2: Jeg hører ikke dere. Nei. Kjære møte, det er jo bare med som teller. Men i dag er vi inne i 36. dag. Den 36. dagen.
1: Ja.
2: Eller dag 36 av mitt nye regime.
1: Mm.
2: Jeg har jo sluttet med blant annet smågodt, shopping og alkohol, og en lørdag kveld uten smågodt. Elin, det er skjærsilden. Der fant vi den.
1: Oh, jeg hadde smågodt på lørdagen, faktisk.
2: Oh,
1: så små fruktvenner. Og hva heter det der karamellgreia som fruen er så glad i? Festkaramell!
0: Åh, oh, det er jo det beste.
2: Noe av det beste som finnes, bortsett fra å spise smågodt, er å gå og handle lørdagsgodt med ungene. Det er jo bare sånn, gå og glede seg om vi fyller opp i. Og det er jo noe. Det er jo blitt en... Pine, for jeg vet at selv om jeg går og handler, så vet jeg at jeg får ikke spist det selv.
1: Men du har, og på noen butikker så har du sånn nøtteavdeling, der det er ganske sånn selvplukk. Mm. Det kan jo, er det godteri? Nøtter er jo sunt og bra, tenker jeg.
2: Ja, jeg har egentlig tenkt at det er jo liksom... Pianøtter, kanskje?
1: Pianøtter? Det er jo de dummeste.
2: Er det? Ok,
1: enda de er jo salt og...
2: Da blir
1: det
2: ikke nøtter på meg.
1: Man tar noen andre nøtter enn pianøtter da, når du først har burde det her.
2: Ja, men nei, jeg tenker at det blir for fancy.
1: Ta cashew.
2: Cashew, men jeg tenker...
1: Pistasje.
2: Jeg tenker, pianøtter var ikke det den første. Jeg tenker man må kjøre litt sånn gamle skolen, så hvis det skal være noen snacks, så får det være pianøtter, eller fyrstekake, eller...
0: Har du lov å spise fyrstekake?
2: Ja. Jeg har lov til å spise ut av høflighet det som blir servert, tenker jeg.
0: Ja.
2: Så hvis det er en middag hvor det serveres multekrem, kan jeg ta det.
0: Mm. Nettopp.
1: Men hvis noen, politiet,
2: hvis noen kommer med noe lørdagsgodt,
0: ja,
2: må jeg takke nei. Det er et gøy og interessant prosjekt.
0: Jeg synes det er festlig at du har ordnet deg til jul nå da. Med multekrem til dessert, og liksom, nå har du åpnet opp for at jula skal bli ganske ok.
2: Jo, men til jul, altså, til jul da kan jeg jo spise grøt på julaften, tenker jeg.
1: Ja, det synes jeg du skal unne deg, ja. Ja,
0: det er da helt vanlig mat, ikke?
1: Men hvis du finner mandelen, da må du gi bort marsipangrisen.
0: Ja, ja.
2: 100%, helt enig.
0: Ja, okay, okay, okay,
2: men 36 dager uten alkohol, det vekker i hvert fall oppsikt. Og nå har det blitt veldig mye prat for meg om det at man ikke drikker alkohol, for det synes folk er veldig interessant, veldig rart. Mange som har gått og tenkt at, jeg har tenkt at jeg kunne ta med en hvit måne, og så videre. Dag 36 nå, jeg begynner å bli en slags ekspert på dette med å ikke ha alkohol. Det viser seg at det er veldig mange som har regler, for når jeg sier sånn, jeg skal ikke drikke alkohol før 17. mai, for det er min frigjøringsdag, så sier folk sånn, du, jeg har jo noen regler. Og det er noen som sier at de har aldri kaffe, etter klokka 6, for eksempel.
0: Ja, det har jeg hørt riktig om, ja. Mm.
2: Har dere sånne type kjøreregler for inntak? Ja.
0: Aldri rømmegrøt før korpsøvelse.
2: Aldri rømmegrøt. One time at band camp. Jeg må spørre hvorfor.
0: Magerelaterte erfaringer.
2: Jeg vil gjerne høre mer om dette.
0: Erfaringsbasert kunnskap.
2: Torfinn, har du noen regler?
1: Jeg har kaffe, akkurat som en kafferegel som du nevnte der, ja.
2: 18.00?
1: Ja.
0: Åja.
1: Ja, det er absolutt senest, ja.
2: Ja. Hva skjer hvis da blir utsatt søvn?
1: Nei, det blir ikke utsatt søvn, men den søvnen blir konstant avbrutt til dobesøk.
2: Ja.
1: Mm. Så da må jeg opp om natta, rett og slett, og gå på do hvis jeg drikker kaffe for sent.
2: Ja, det er vel det samme med grøt før øvelse, tenker jeg.
0: Ja, det tror jeg er veldig relatert til sammen.
2: For en stund siden, det er nå i hvert fall over 36 dager siden, så var jeg på et event der det var bonge og gratis øl involvert.
0: Oi!
2: Det må være såpass når du jobber i NRK.
1: Dette var ikke NRK.
2: Nei, er du gal? Jeg var bare på et
1: event. Jeg hadde aldri vært fått en NRK-bong for øl, tror jeg.
2: Jeg var på et kjendistungt event. Ja. Og der møtte jeg en... Ja, da, fint skal podcast, det være. Ja, i gamle dager når jeg jobbet i podcast, da var det mye sånn. Nå har jeg jobbet med radio, mye kaffe, teknikk som ikke funker. Men jeg møtte en trøndersk bransjelegende, tror jeg vi må si. Og jeg spurte om han ville ha en gratis øl da, og da ristet han på hodet, og så sa han, ellers takk, never on a Monday.
0: Oi,
1: han sa det på trøndersk også, ja.
2: Noen regler må man ha! Ja. Never on a Monday, kjempebra regel. Han drakk aldri alkohol på mandaget, for han var en bransjetype, kunne ikke drive på å drikke i tid og ut i det.
1: Nei.
2: Never on a Monday. Og han fortalte meg også om en norsk superkjendis, som visst nok driver på med noe som kalles for profesjonell drikking.
0: Hæ?
2: Ja, profesjonell drikking. Da drikker du aldri på fredag, lørdag og søndag. For da var han som regel på jobb, eller ikke sant, holdt i en mikrofon, eller ikke sant, var på noe event da,
1: ja.
2: Underholdt det. Mens han kunne drikke så mye han ville, mandag til torsdag, men aldri i helgene, for han var profesjonell drikker. Han møtte en fyr som har sagt at du aldri må drikke to pils på ukedaget. Aldri drikke mer enn to pils på ukedaget. Kjempebra regel.
0: Mm-hmm.
2: Noen drikker et glass rødvin til kvelden, det lov.
0: Ja.
2: Og så den beste regelen egentlig har vært borti, det er jo den gode gamle yte før du kan nyte.
1: Mm-hmm.
2: Og det en kollega her i NRK som sier at han aldri kan drikke alkohol med mindre han har trent i den uka.
0: Så
2: når mandagen kommer, så er han nødt til å få seg treningsøkt før han kan drikke alkohol. Og hvis han da kommer til fredag kveld og ikke har trent, så er det ikke lov.
1: Nei.
0: Men det er jo egentlig en fin regel å ha for
2: seg. Den er ikke dum.
0: Nei, det var ikke dum. Nei.
2: Har dere mer visdom, så kan dere ta kontakt med oss i appen NRK Radio, eller så kan dere komme ned i NRK Holtermanns vei i Trondheim og bare stå og rope utenfor.
0: Det er lov å prøve, i hvert fall.
2: Ja, vi anbefaler appen, men det er lov å prøve.
0: Ja.
1: Jeg kjører aldri bil etter klokka halv elve om kvelden! Hent aldri aviser på søndag!

0: eigenlijk ook al wel verwend, maar.
1: Dan scuffie, ja.
2: Nee, Big Bang. Gaat dan. Och låta heter ju då Big.
0: Mm. Oh, selvfølgelig, selvfølgelig.
2: Et gutteband, de har jo holdt på veldig lenge, så her er jo da et comeback.
0: Oh, ja. Er de 27 stykker eller noe sånt?
2: Jeg har faktisk ikke helt fått oversikten hvor mange de er.
3: Det er sykest det... 27. Jo, det er 27, det stemmer.
2: Noe sånt. Stor gruppe, og når den her da gikk til topp, så fikk jo folk den der nostalgi-greie. Så nå liksom nesten alle låtene klatre opp på lista.
0: Åja, oh, ja, sånn, ja. Ja.
3: Big Ben eller Big Bang?
2: Big Bang.
1: Ja. Så det flere Big Bang-låter på lista skal høre
2: ja, på, ja, men ikke blant de på toppen her nå, da.
3: Men det er forresten en gren i dag. Det har gått så bra.
2: Ja, ja den handler om dem selv, da. At de er big. Stor.
1: De er, ja. Ja, de er stor i Korea.
2: De er stor i Sør-Korea.
1: Ja.
2: Låt nummer to, den synes jeg er utrolig artig. Det er jo da en som synger om at hun skal slutte på jobben. Hun skal si opp jobben sin.
0: Mm. Oh, ja.
3: Dolly Parton.
0: Nei. Det kan blåa.
1: Hun er klar for ny jobb, ja.
0: Ja. Romantic. Romantic.
1: Ja, det her høres ut som det logger på 90-tallet, ja.
2: Den faktisk laget i på 2021, men så har den da fått, blitt løftet opp som titellåt på nytt album. Og du hører romantikk der, det er jo det at når du da har sagt opp jobben, så skal du virkelig begynne å leve livet.
1: Ja.
2: Og reise rundt og den der bucketlista da.
1: Mm. Oh, ja, det er det, det.
2: Men det som er liksom artig med den låten her, er jo det at den strømmetallen går opp i morgenrøsjet.
0: Hæ? Åh, hvorfor folk vil slutte på jobb egentlig? Åh, nei.
2: Så folk hører på den på vei til jobb.
0: Ja.
2: Og en del legger også ut sånne videoer, litt sånn morsomme videoer der de pakker samme saker sine. Later som de sier opp, eller kanskje noen til med gjør det.
3: Just det er rart, for Sør-Korea er jo kjent for å ha sånn utrolig stolthet rundt det å jobbe. Det er jo veldig status å jobbe, og man står i jobb og jobber hele døgnet. Ja. Så det å si opp jobben burde jo vært noe folk synes var helt...
2: Kanskje bare drømme om det.
3: Ja, kanskje.
2: Det kan være det. Og så har vi nummer en. Det er også en gruppe som 3-4 jenter. Egentlig ikke noe sånn stort kjent band. Det låter også litt eldre, 2024. Men så har den da fått en sånn viral oppblomstring, fordi hun hadde sagt et eller annet sånn der jippie, og så et stedsnavn. Og dermed så ble jo da den hjembyen satt på kart omtrent, og så har det da bare blomstret opp.
0: Er den her det?
2: Ja.
0: Det var jo veldig søtt da.
2: Det ser ut som en tegneserie egentlig.
1: Ja. Hva heter gruppa?
2: De heter Racine.
1: Jaha, Racine.
2: Racine på engelsk. Ja, det er også den er bare, altså tallene bare gikk helt vanvittig, den 2000% økning.
3: Oi, hvorfor sa jippie?
2: Goe-o-je, eller noe sånt. G-o-je.
3: Yippie-G-O-J.
2: G-O-J, ja, hadde hun sagt.
1: Og det er da plassen hun kommer fra?
2: Det er venninne, eller en av bandkollegaene da. Så det var nok. Noen ganger så bare fikk det til verst.
3: Tenk at hun hadde vært fra Kaye, motherfucker. Tenk på det.
0: Den tok jeg faktisk. Jeg er veldig fornøyd.
3: Ja, det er en av få Bruce Willis-vitsen man kan ta når man snakker om koreansk popmusikk. Ja.
0: Er det den låten du har lagt opp til at vi skal spille nå?
2: Ja, jeg tenkte det. Og den handler jo da selvfølgelig om det å være hissig forelsket, hvis det, man kan si det så.
0: Oh, ja, ok. Så da er det Racine med Love Attack du får her i landsmøtet.
2: Oi.
0: Takk skal du ha, Mai.

0: altså toppen av musikk I Sør-Korea akkurat nå. Rezine med Love Attack.
1: Vi snakker om litt sånn lure små livsregler. Vi har fått en melding fra Espen som følger en veldig lur regel, vil jeg si. Han sier at han spiser aldri mat fra mer eller mindre tvilsomme raskmatskjapper dagen før jeg skal noe viktig eller gøy.
2: Ja, ja. Det noen som har brent seg kanskje tidligere.
1: Høres ut som Espen på Lillestrøm har brent seg på noe her en eller annen gang.
2: Øystein skriver faren til en tidligere kollega fulgte denne regelen. Minst en hvit dag I uka. Minst en hvit uke I måneden. Og minst en hvit måned I året. Det gikk visst ikke så bra til slutt, skriver Øystein til slutt her.
1: Det gikk ikke.
2: Nei, det gikk visst ikke så bra til slutt. Det da kanskje det var en hvite måned I året som skar seg med, eller hvem vet?
1: Hvis du tar en hvit måned, så får du en uke inni der og en dag inni der, så det...
0: Kunne ta alt på. Det vel derfor januar en sånn populær, ikke det da, sånn?
1: Mm. Jo, og så det jo noen som har sober oktober.
0: Ja. For det, hvis det kan rime, så det jo alltid litt artig.
1: Mm. Ja.
0: Ja. Torsten Valla Nittedal skriver, min regel jo aldri si nei til fristelser eller andre gode saker. Livet for kort til å ikke unnse litt ekstra. Det også en regel å ha.
1: Den har jeg fulgt I 43 år.
0: Ja.
1: Men nå tok jeg grep.
2: Sven, du er superflink, skrev Elin, med alle de nye tiltak I livet ditt. Mm. Men hvorfor? Hun lurer på hvorfor du gjør det.
1: Ja.
2: Om du har liksom en slags, det derfor jeg gjør det.
1: Det jo mange gode grunner.
2: Du må ha en.
1: Det tror jeg.
2: Hun leter etter en god grunn.
1: En god grunn? Ja. Jeg har kanskje 11 grunner.
2: Ja. Si en.
1: Jeg tror det sunt for meg.
2: Ja,
0: okay.
1: Jeg har lyst.
2: Det nok sunt for en, Elin.
1: Ja, jeg tror kanskje jeg har drukket litt for mye alkohol. Jeg tror jeg har spist litt for mye godteri. Jeg har også hørt at det lurt å kutte ting I sånn kanskje 40 dager for å gjøre noen endringer I livet.
0: Ikke så dumt,
1: da. Nå gir Elin med det gode gamle tegnet hold kjeft.
2: Hold kjeft, spisis.
0: Ja, vi må jo videre. Vi skal jo kjøre langs Toto etter hvert, og da må vi jo presentere disse farkostene, eller hva den skal være I dag.
2: Ja, oss vet jo ikke hvor mye tid oss har hatt, så Nei. Det bare du som vet.
0: Ja, derfor så kjører jeg låtene.

0: Ja, Tame Impala det med sin Dracula, du fikk den her I landsmøte på NRK P1, og der var vi ute, gitt.
1: Ja, og står klare på banen med våre respektive sykler. Eli har sykkelen fra Sandefjord, Sven står her med grønnsykkelen, Mai har med neonpadda, og der har grønnsykkelen første stemme. Det betyr at løpet en gang, folkens! Nå må du inn I NRK radioappen og stemme. Trykk på direkte nederst. Da vil du få opp avstemmingen som går nå, og det ikke avstemming, det et landslotterløp. Og det vil si at grønnsykkelen, neonpadda og isfugeren, isfugeren rykker ifra! Isfugeren har et stort forsprang! Grønnsykkelen og neonpadda litt på andre plass. Grønnsykkelen og Trondheim bysykkel ligger nå på tredje. Neonpadda har dratt inn på isfugeren, neonpadda og isfugeren ligger jevnt. Sykkelen på en andre plass, grønnsykkelen og Trondheim
2: bysykkel. Oi, for et rykk!
1: Oi, oi, oi, nå drar Eli inn. Nå drar Eli fra. Sykkelen til Eli. Sykkelen til Eli leder.
2: Min favoritt.
1: Isfugeren til Eli ligger jevnt med Eli. Kjære vene. Grønnsykkelen, Trondheim bysykkel og neonpadda ligger på tredje plass. Sykkelen på andre plass. Eli. Og der drog sykkelen til Eli fra! Eli, hva du gjør fram I deg? Den ikke elektrisk her. Isfugeren på andre plass, Trondheim bysykkel på en tredje plass, neonpadda på fjerde, og grønnsykkelen ligger på siste.
2: Ja, den punktert.
1: Og grønnsykkelen kanskje punktert, ja.
0: Neonpadda kommer straks som et som byks fram.
1: Ja, nå ser jeg som bykset til neonpadda hell, og der går det seg I mål! Eli! Eli! Eli Bergman! Sykkelen! Oi, oi, oi! Gratulerer! Ja, det fantastisk.
0: Ja, det var fantastisk. Den var jo ganske rask I dag, altså.
2: Ja, så gikk som et olja lyn.
0: På, bare med mine egne bein.
1: Ja, men der ser du, Elin. Du gjør jo de tibetanske ritene
0: ja,
1: hver dag. Du merker det på den sykkelformen din.
2: Yes. Men Eli, hva føler du nå da? Ja. Nå vant!
0: Jeg ble veldig glad og lett da. Ja. Så det litt trist, for jeg skal kanskje aldri være med på landstoto noe mer.
3: Vi kan jo invitere deg inn, vet du, en dag.
1: Ja, hvis det en dag der det litt tungt på lyddesken eller ønskekonserten.
0: Ja, da skal jeg høre på dere. Ja. Gjør det mer.
1: Ja. Ok, men du vinner den her landsmøtets fortjenestemedalje I gull.
0: Tusen takk.
1: Og den med den så kan du alltid komme av den når du vil.
0: Ja, veldig bra. Ja.
3: Så det da. Veldig bra, Eli, veldig bra. Sorry at jeg ringer så sent, det ting jeg vil si, men jeg tør ikke si det.

0: Ingeborg var den som sang Ikke bli som meg.
1: Ok, Ingeborg. Mathias skriver sykkelen. Så hyggelig å høre en sandefjording på radioen. Hilsen Trønder i Sandefjord på 20. året.
0: Ja.
1: Ja da. Og det er ikke noe galt med blæra mi, skriver Morten. Man sover vanligvis dårligere når en har drukket kaffe, og alle som våkner om natta må vel pisse. Hilsen Morten Nattevåk.
0: Åh, sånn, ja.
1: Ja, nei, jeg tror ikke jeg er noe galt med blæra mi. Jo, det er jo noe galt med blæra mi. Det er helt klart, Morten. Men jeg prøver å unngå kaffe etter klokka 6 uansett.
0: Det tror jeg ikke er så dumt, altså.
2: Neida, og Tom, han har et hvitt år.
0: Oi.
2: Bortsett fra bluesfestivalen på Notodden.
1: Ja, da
2: kose seg litt.
0: Det er en fin måte å gjøre det på, for da har du jo litt av gulrot i det hele.
2: Ja, hvis du hadde hatt hvitt år, hva hadde du prioritert som unntakshelg?
0: Å ja, kan du tro det jeg hadde prioritert?
2: Korps NM.
1: Ja, da blir det noen enheter.
0: Det kan bli i hvert fall. Litt musikk nå, og så blir det nyheter for enda mer mor og fra landsmøtet etterpå.

0: Ja, det var Sugar Day med Maroon 5. Da klokka 12, og nå skal du få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås. Og Hanna, det skal handle om Epstein-høringen.
1: Ja, for nå har det kommet flere detaljer om hvem som må møte I høringen på Stortinget. Jonas Gahr Støre må stille I første dag I Epstein-høringen I Stortinget. Statsministeren skal som tidligere utenriksminister møte når den to dager lange Epstein-høringen starter neste onsdag. Bakgrunnen for høringen avsløringer om at norske samfunnstopper hadde kontakt med den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein, som døde I 2019. Andre tidligere utenriksministerer som møter Børge Brende I Nærik. Eriksen, Søreide og Anniken Huitfeldt I tillegg til dagens utenriksminister Espen Barth Eide. Google får nå en milliardbot for brot på personvernet. Det irske datatilsynet har gitt tech-giganten en bot som tilsvarer 4,3 milliarder norske kroner. Det den fjerde største GDPR-boten noensinne. Det skjer etter at det norske forbrukerrådet I 2018 dokumenterte det de mente var bevis på at Google manipulerte Android-brukere til å godta omfattende sporing. Nye generasjoner unge bør bli nekta å kjøpe sigaretter. Det mener en av landets leiende hjertespesialister, Jon Munkhaugen, som får støtte fra røykelovens far. Begge mener det på tide med et generasjonsforbud tilsvarende det som ble innført I Storbritannia tidligere I år. Der kan ingen født etter 1. januar 2009 kjøpe sigaretter.
2: Dette her handler ikke om å hverken stigmatisere de som røyker eller å straffe ungdom. Dette her handler om å hindre at en ny generasjon blir rekruttert inn I avhengighet.
3: Jeg mener at det på tide at Norge diskuterer et slikt virkemiddel.
4: Dagfinn Høybråten ble kjent som røykelovens far da han innførte forbudet mot å røyke inndørs på serveringssteder, arbeidsplasser og offentlig bygg for mer enn 20 år siden. Som leder av det regjeringsoppnevnte Folkehelserådet, varsler han en ny kamp mot sigarettene.
3: Det ingen grunn til at nye generasjoner skal ledes inn I avhengighet av et produkt som ikke bare helseskadelig, men dødelig.
1: Reporter her var Jan-Erik Viltil. Fotball nå for Bodø Glimts suksesstrener Kjetil Knudsen slår alarm om belastninger til norske fotballstjerner. Nasjonsligaen blir sparket I gang denne veka, og på en dryg veke skal de norske fotballherrene spille 4 kamper som kan være viktige for Norges EM-sjanser. Knudsen uroa og peker blant annet på Erling Braut Haaland som har lagt bak seg en sesong med totalt 68 kamper.
5: Vi må begynne å ta vare på helsen til spillerne våre, for det at hvis de skal fortsette det kampkjøret de står I, så vil ikke det være bærekraftig over tid. Så det spørsmålet ekstremt viktig, og det tror jeg vi alle må ta inn over oss, at vi også tar vare på enkeltspillerne.
1: Og Norges første kamp I Nasjonsligaen mot Danmark på torsdag. Det vel noen I landsmøtet som klare for å ro igjen?
0: Jeg er med.
6: Ro!
7: Jeg har sluttet med det jo
0: Men I alle dager Men Hanna, du blir med
1: Absolutt
0: Ja, men det bra Da vi jo hvert fall 3 av 4
7: Lykke til det med skikkelig drittvær

0: Det lille oss var det med rett og slett livet.
1: Men mener de livet, eller mener de livet?
0: Åh, det står livet.
1: Ja, det er jo, da er det livet. Ja, Til alle som har en æ, ø eller å i navnet sitt, eller ikke har det, så har jeg nå lagt ut en statistikk i NRK Radioøppen. Og den her går da ut til det og stakkar som gikk glipp til landstoto i stad, for det skjedde så fort og gærlig, at det var ikke sikkert alle som rakk å komme seg inn. Men altså, du kan gå inn i NRK Radioøppen, trykke nederst på direkte, da får du opp alle radioprogram i NRK som går direkte nå. Der ligger landsmøtet ganske høyt oppe, vil jeg tro. Og da kan du trykke på landsmøtet, eller trykke på det lille søylediagrammet som ligger til høyre der. Får du opp avstemming. Og her ser oss allerede. Det er flere folk som ikke har æ, ø eller å enn som har det, foreløpig i alle fall.
2: Er du sant?
1: Jeg har lagt inn et alternativ som der står jeg er något ø-sikker.
2: Jeg er jo fra en by hvor nesten alle har å i navnene sine når de uttales.
1: Ja, så klart.
2: Muntlig.
0: For du er noby.
2: Ja, jeg heter jo Sunne, S-U-N-D-E-T, men i Mandal så er det Sunne.
0: Oi.
1: Den går ut på en å.
2: Veldig mange ord som slutter på å.
1: Hei.
2: Det er nesten så du kan si Elinå.
0: Ja.
2: Burde Elinå i sted.
1: Elinå, ja. Du har i dag spurt litt om folk har kjøreregler i livet, Sven.
2: Ja.
1: Og Sven har faktisk sendt oss en melding, Sven. Det her er Sven ut av i som har sendt en melding. Dra aldri på skitur dagen etter en skikkelig festkule. Da blir det fort full åpning før du rekker inn døra hjemme. Det er en fin regel. Aldri ut på skitur dagen etter en skikkelig festkule eller fyllekule.
0: Ja. Elin skriver min navnesøster. Så hyggelig at vi har navnerespektet.
2: Vi tar bare folk som heter det samme
0: som.
2: Det er de vi leser opp.
0: Ja. Min regel er ikke drikk noe enn ikke liker. Jeg liker ikke alkohol. Blir dårlig å lukte av sånne drikker. Greit, da drikker man ikke alkohol. Ikke det er veldig greit det da?
2: Jo, det er en god regel.
1: Ja. Jeg bruker å ha den regelen at jeg ikke drikker eller et noe jeg ikke liker.
0: Ja, det gjør det. Ja. Men det er jo... Ja,
1: det vet jeg om flere unger som kjører også.
0: Ja, men så skal man jo plutselig så støtte der, og så er det sånn, men ja, kom igjen, vær med du, og så blir man påvirket. Altså. Ja.
1: Magne skriver, når jeg tenker meg godt om, så er vel alkoholen den som har gjevet meg flest gleder og minner som jeg ikke kan hukse. Helsing
0: Magne. det var noe litt fiffig da. Du når å si her på NRK Radio hvis du vil dele noe med dette møtet som går over hele landet, og ja, egentlig ut hele verden. Blondie her, The Tide is High, og så står det godt nytt ord etterpå.
1: Ja, dere skal få lære et nytt ungdomsord. Ja, lære et nytt ungdomsord.
0: Og det er såpass, ja. Ok, ja, men fint det. Ja.

0: Paul Simon var det med You Can't Call Me All, og som han Tor Bjarne skriver, bassoloen spilles forlengs og baklengs, det kan du vel bekrefte, Torfinn?
1: Ja, og det jo da på en fretless bass, altså den har ikke band, og det den sørafrikanske bassisten Basiti Akomolo. Nei, ikke fader.
0: Nå så i den gata. Det sjekket han Torfinn opp.
1: Bakiti Kumalo!
0: Ok, sorry. Der kom det. Vet du, det bare, sånn, fløtt blikket, og plutselig så stod hjernen bare, ah, det var det det var. Elins lille lyttehjørne. Oh, velkommen til Lyttehjørne på en mandag.
1: Takk.
0: I dag skal flere verdener forenes i denne lille kroken, nemlig korsang, orkester og spillmusikk. Dere er jo ganske...
1: Spillmusikk som i tv-spill?
0: Ja. Ja. Dere er jo ganske kjent med tv- og dataspill begge to.
2: Og et spill.
0: Har dere kanskje også spilt Civilization 4?
1: Ja. Mm. Ja, om jeg har spilt 4-eren.
0: Ja. IV, det vel 4, blir 4, blir ikke. Jo. Spillet kom ut i 2005, så det jo over 20 år gammelt. Mm. Og titelåta derfra har blitt mega populær.
3: Jeg har spilt tunge mengde Civilization.
0: Du har det, ja. Alle som nå sitter og nikker på andre siden av denne radiolyden vet jo sikkert allerede at da det Baba Yetu låta det skal handle om i dag. I 2011 så fikk komponist Christopher Tin Grammy for Baba Yetu i kategorien beste instrumentalarrangement som akkompagnerer vokalister.
1: Jaha.
0: Grammy har jo sine egne variasjoner her. Og det var da også aller første gang musikk til dataspill både var nominert til og vann en Grammy. Det hele startet med at komponist Christopher Tin, som før han komponerte den låta vi snart skal høre, før det så skrev han musikk til reklamefilmer og litt sånne sporadiske oppdrag her og der. Hadde ikke helt slått gjennom ennå, men så ble han plutselig kontaktet av romkameraten sin fra studietida på Stanford Universitetet, Søren Johnson. Og han Søren, han drev da og designet det etterlengta storspillet Civilization 4, som skulle følge opp Civilization 1, 2, 3, som hadde kommet før.
3: Jeg håper det.
0: Ja.
2: Vi gir ut 4-eren først, ingen som bryr
0: sammen. Og han trengte da en mektig og stemningsfull låt til, blir det rett å si, hovedmenyen i spillet, altså det første på en måte der du kommer til når du åpner hele, når selve spillet starter, før du på en måte har valgt hvor du skal...
1: Ja, det bra navn.
0: Ja, da sier vi hovedmenyen. Mm. Så kom han da på sin gamle romkamerat med bakgrunn fra både klassisk musikk og verdensmusikk, og tenkte, åja, han der Tin, han vil passe perfekt. Temaet i de her Civilization-spillene, er det noen som vil dra det sånn kort?
1: Ja, det handler om å bygge en sivilisasjon.
0: Ja,
1: helt fra... Og få det til å funke.
0: Ja, fra tidenes morgen, sant, og frem til og med fremtiden, kanskje.
1: Ja, men så ting er at disse her spillene er jo delt inn i sine epoker,
0: ja,
1: så fireren er mer historisk, vil jeg si, ja. Mm. Der kan du bygge gamle Egypt og...
0: Ja. Mm. Ja, jeg satt og så på den, jeg satt og sett flere runder på YouTube i dag. Denne introen her, den ser jo helt fantastisk ut. Her må man altså ha et språk som føles universelt, mente skaperen, mektig og samlende ville han ha. Komponist Tin, han valgte seg språket Swahili.
1: Ja.
0: Mm. Språk som ga en følelse av menneskehetens vugge, Østafrika altså, og så har jo da Swahili en sånn naturlig rytme og vokalstruktur, hvis vi kan være litt nerdet, som egner seg ekstremt godt for korsang. Ja. Man må ha tekst, hva da? Baba Yetu, det betyr vår far. Og hele teksten i låta, som vi selvfølgelig skal høre straks, er faktisk Fader vår. På Swahili. Ifølge komponist Tin, ja, det en kristen bønn, men det her ikke minst som et snevert religiøst stykke korsang, heller en universell tekst om menneskets historie, et ønske om fred, beskyttelse og samhold som på tvers av kulturer har resonert i århundre, det ganske store ord. Da Civilization 4 kom ut i 2005, så ble det en enorm suksess, men det var kanskje titelåt av de aller fleste som ikke spiller snakket om. Komponist Tin, han ble så inspirert av sin suksess med den låta at han komponerte et konseptalbum Calling All Dawns i 2009, og der på plata som er i tre deler, Dag, Natt og Demring, så er Baba Yetu-låta med som representant for soloppgangen og livets begynnelse. Dette var altså albumet som ble sendt til vurdering av Recording Academy, og som da til slutt førte til at Baba Yetu vann sin Grammy. Det var derfor den ikke kom før i 2011 når spillet kom i 2005, hvis noen lurte på det. Er dere klart å høre?
1: Absolutt.
3: Ja.
0: Tror dere har hørt den før?
2: Ja!
0: Ja, det er en hit i veldig mange settinger, det er kor, orkester, korps selvfølgelig. Vi skal høre versjonen til Brigham Young Universitetet sitt orkester og kor, og solist er Alex Boyer.

0: dataspillmusikk var det I lyttegjørnet I dag. Brigham Young Universitetet sitt orkester og kor med solist Alex Boyer fremførte Baba Yeto.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
3: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
4: Hver dag.
3: Nei!
2: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
3: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene grene.
2: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
3: Nå! Holder det!
1: Hør Lindmo og Co. I appen NRK Radio. Dette landsmøte med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskår Sunde på NRK.

0: Uploader det med Dancing in the Moonlight.
1: Er det sant?
2: Ja. Det en slags, et slags kjøretøy, den toploaderen.
1: At ikke dette Jamiroquai, det var helt nytt for meg.
2: Nei, det ikke disco-mok.
1: Nei, det kjempegøy.
2: Må være litt mer neon-disco, skal det være Jamiroquai.
0: Ja, og så skal jeg øve meg på You Can Call Me Al, og ikke You Can Call Me All.
2: Ja,
0: ja det skal jeg skjerping seg.
1: Det favorittsangen til Stein Tolef Bjella.
2: Det det. Og i spørsmålsklubben i dag så det ikke et spørsmål aller først kanskje, men det litt av betraktning, for det nemlig noen som har gått opp den her sluttmøtingløypa. Fyre deg, Sven.
1: Mm-hmm.
2: Hør på det her.
3: Hei, landsmøte. Sondre som ringer. Apropos dette prosjektet som Sven driver med, hvor han skal slutte med alle livets gleder, så nevnte dere i dagens sending,
2: ja, det her kom torsdagens
3: sending, så sa Sven det at han håpet at når han var ferdig med dette prosjektet på sin frigjøringsdag, så kom han til å sette ekstra pris på et glass med rødvin, og jeg håper jo det for Sven sin del, men basert på erfaring, jeg gjorde nemlig noe av det samme for noen år tilbake, hvor jeg var avholden i nesten 1,5 år. Og det som skjedde da, når jeg foretrekker øl fremfor vin, så når jeg da smakte min første øl etter nesten 1,5 år, så ble jeg så jævlig skuffet. Fordi hvis du husker hvordan alkohol smakte første gang du smakte på alkohol, så smaker ikke det spesielt godt. Det smaker faktisk gift. Og det var det som skjedde når jeg da drakk for første gang etter halvannet år. Det var at jeg hadde jo drukket alkoholfri øl som kompensasjon. Og plutselig så smakte det da øl, men med tilsatt gift. Så da tok det faktisk ganske lang tid før jeg ventet meg til å drikke alkohol igjen. Men uansett, et bra prosjekt og masse lykke til videre.
2: Ja, det var melding fra Sondre Søen, hva tenker du nå?
1: Fantastisk. Dette her jo akkurat det jeg på utkikk etter. Jeg ante jo ikke hva jeg gikk inn. Jeg bare, ok, nå slutter jeg bare med alle greiene her, og så ser vi hva som skjer.
2: Ja.
1: Og det flere som har sagt det at de har sluttet med brus. De bare, nei, jeg skal ikke drikke brus på et halvt år. Og så begynner de å drikke brus igjen, og så bare sånn, smaker det helt annerledes, eller det smaker vondt.
0: Mm-hmm.
1: Og alkohol også, ikke sant? Men kanskje det her jo helt perfekt. Kanskje det plutselig nå en fyr som bare slutter å like øl, hvem vet?
2: Hvem vet? Og så har hun hatt en deltaker i Hverdagklubben. Jørn, han har helt på med Hverdagklubben på eget initiativ i det siste. Men helga, den ble litt trå.
4: God mandag, landsmøte. Gode delegater og kjære ordstyrerbord. Da ble det som jeg trodde rett for helga at det helgene i Hverdagsklubben som verst altså. Det forresten Jørn som ringer inn. jeg tar ikke her som noe sorg, men jeg har glemt av å ringe inn på lørdagen, og da innså jeg at det jo ikke noe vits at jeg ringer på søndagen, eller så nå ringer jeg på mandagsmorgen. Men jeg tar ikke her som noe sorg, fordi det her betyr jo bare en ting, og det at vi har en vinner klar i Jørn sin lørdagsklubb. Jeg vet ikke, nei. Jeg kan jo bare se det ganske enkelt at det jo meg, det da.
2: Ja, det
4: det! Så da takker jeg for laget. Satser på at landsmøtet utvikler noen nye fantastiske produksjoner der deltakerne kan være med etter kort. Så sier jeg adjø, og takk for denne gang. Hei da!
2: Hei da, Jørn!
1: Nei.
2: Gratulerer som vinner i Jørns Hverdagklubb.
0: Det var artig så lenge det var til da.
2: Ja. Det kommer litt av premie i posten.
1: Fantastisk, men jeg begynte å bli så glad i at han ringte inn. Kanskje han kan begynne å ringe inn i ukesklubben, for eksempel. Da kan han lage det.
2: Men han kan jo bare ringe inn i spørsmålklubben og komme med et stort eller et lite spørsmål.
0: Ja, det må jo ikke være, trenger ikke å være en tvangstrøm hver dag.
2: Nei, og

0: alle spørsmål eller betraktninger som blir med i sendingen, får en liten premie i posten, sånn som Bjørn får nå. Mm-hmm. Mm. Og hvis du lurer på hvordan du skal ringe inn og hva du må gjøre, her kommer den.
1: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: jo ganske gammelt egentlig med Steven Sanchez her, men dette ganske nytt altså, og unge liker det også. Du fikk Until I Found You.
1: Dette NRK PN.
0: Det det, vet du. Det har blitt mandag igjen, og ting som de skal her på kanalen. Etter landsmøtet det min tur. Mathias Nylena i rollen din, klar med nyheter og aktualiteter som vanlig. I dag skal vi snakke med kunnskapsministeren om skolereformen for de minste som på vei. Mer lek og mindre grupper hva det skal gå i fremover, men hvordan de vet at denne reformen vil lykkes der de forrige har mittlyttet litt. Hvordan vet de at denne reformen vil lykkes der de forrige har mislyktes? Det kommer jeg til å spørre statsråden om. Jeg skal også snakke om klær, som jeg nevnte for landsmøtet, for visste du at man kan dele disse yngre generasjonene, ikke helt unge, altså, de vel Gen Alpha, disse første andreklassingene, men Gen Z og Millennials, ja, de deler seg på midten rundt om man skal ha skjorta i buksa eller ei, og generasjonene ligger i en nesten en sånn konstant kleskrig med hverandre. Det blir også blant temaene her i dagens i dag. Vel møtt! Nå, aller først, skal du få en nyhetsoppdatering av deg, Hanna Kolås, der det skal handle om at konflikten mellom Donald Trump og store nyhetshus i USA eskalerer.
2: Ja, for nå saksøker flere mediehus presidenten på grunn av adgangsnekt. Det de amerikanske mediehusene CNN, Politico og MS Now som går til felles søksmål mot Trump-administrasjonen for å få tilbake tilgangen til det hvite huset. Det melder mediumene selv. Søksmålet kommer etter at Trump før helga utestengte de tre fordi de ifølge han stadig presenterer det han omtaler som falske nyheter. I strid med Norges ønsker vil ikke EU ha noe olje- og gassboring i Arktis. I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning i området. Norge har vært uenig og mener letingen etter olje og gass må fortsette for å sikre stabil energiforsyning til Europa, men for EU klimaomsyn viktigast, sier korrespondent Anders Børingbo.
3: En talsperson skriver til meg nå i formiddag at EU har som mål å jobbe mot klimaendringer og mot klimaforringelse, og derfor vil EU også opprettholde denne anbefalingen om ikke å drive med olje og gass i Arktis, noe jo Norge driver med i dag. Så det et klart standpunkt om at klima og miljø må komme først, og at man ikke bør slippe til virksomhet i nord, selv om det foregår virksomheten her i dag.
2: Oslo må være forbud på krig, det mener byrådet i hovedstaden, som nå vil ha en stor satsing på opprusting av tilfluktsrom. I budsjettet som blir lagt frem denne veka vil de bruke nesten 400 millioner kroner på beredskap de neste fire årene, det sier byrådsleder Eirik La Solberg fra Høyre.
4: Vi setter av 330 millioner kroner for å oppgradere og rehabilitere tilfluktsrom, så de klare til å brukes.
5: Dere forbereder dere på krig, rett og slett.
4: Vi jo dessverre i en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon, og vi må være forberedt på det verste. Så vi forbereder oss både på alvorlig krise og krig, i tråd med det statlige myndigheter også gjør.
2: Reporter var Olav Juve. Til slutt skal vi høre at for i dag så kan privatpersoner søke om penger til å gjøre egen bostad mer aldersvennlig. Folk kan få inntil 75 000 kroner i tilskudd for å tilpasse bostaden ved for eksempel å pusse opp badet eller lage trinnfritt inngangsparti. Tilskuddet rettet mot søkere som 62 år eller eldre, og det Husbanken som forvalter ordningen. Det var nyhetene. Straks så skal det handle om det litt, eller for å gå fra det litt eldre, skal det handle om det vesentlig yngre straks i dag, så var det jeg skulle si. Ja.
0: Godt sagt. Vi skal nemlig snakke om disse som starter på skolen, første og andre klassingene, som skal få en ganske annerledes skolehverdag fremover. Hvis kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun får det som hun vil. Hun min første gjest i dag etter musikk. Skal spille mye fin musikk på PN neste time nå, altså. Fra både Post Malone, Rod Stewart og Crash Test Dummies, for de som husker de. Alle husker det, i hvert fall. Dette Touchy i NRK P1.

0: Aha på NRK P1 fikk starte dagens touchy fikk du der. Og vi starter på skolebenken her hos meg I dag. For den siste tiden så har jo mye handlet om skole og disse PISA-resultatene da. Også I nytt på nytt hør her.
1: Du synes ikke vi skal ta den PISA-testen? Det går jo, vi bare deppa det, gjør vi ikke det?
2: Men denne PISA-testen sammenligner den alle land?
1: Hele vestlige verden, ja. Og, vi, og Norge var dårlig, og så ble det litt bedre. Og nå har vi gått, det har falt ned I alle land, men Norge mest.
2: Så vi dårligere I norsk enn alle andre land.
3: Det skremmende.
0: Sånn hørtes det ut av influencer Tim Christian var gjest I Nytt på Nytt I helgen. Det ble PISA-vitsing på fredag. I dag det mandag, og uken starter med nye overskrifter om norsk skole. Denne gangen om en ny skoleplan fra regjeringen for å sikre at norske elever skal lese og regne bedre. Og Kari Nessa Nordtun, du kunnskapsminister. Dere lanserer altså nå flere grep, blant annet mer lek, mindre grupper og færre fag. I de yngste klassene. Hva tanken?
4: Ja, det viktig at vi gjør mer av det vi vet at virker. Og det nettopp det at ungene nødt å få lov å leke når de 5, 6, 7, 8 år gamle. Da det kjempeviktig at de får lov å leke. For da vet vi at de enda mer mottagelige for de litt tunge teoretiske fagene når de først skal sitte I ro og må lære seg de.
0: Ja, sier du det? Altså, kan mer lek I skoledagen når man liten hjelpe barna til å bli bedre lesere på sikt? Det det du sier?
4: Det stemmer. Det med på, da får de utløp for... For følelser, de får være sammen, de får herje litt også faktisk, viser seg å være bra for utviklingen.
0: Okay.
4: Og ikke minst gjør det at de får sitte, når de først skal sitte I ro med pulten og følge med og lære seg tall og bokstaver, så de mer mottagelige for å kunne gjøre det når de har fått sprunget litt fra seg først.
0: Og dere lufter også ideen om å gi førsteklasse et nytt navn, litt sånn som en nulteklasse, som de sier I Danmark. Hva hensikten bak det?
4: Ja, det stemmer. Vi vil være tydeligere på at dette noe annet enn en ren skoleinnkjøring. Og derfor det hvor det viktigste det første året at de blir trygge på læreren sin, hvor de gjerne får seg en venn eller to, og ikke minst det å lære seg å bli trygge I elevrollen, det å kunne ta beskjeder og gjøre det de får beskjed om, det det som skal stå I fokus. Da ruster vi de for videre læring videre I utdanningsløpet.
0: Ikke sant? For at det har jo vært et par uker her nå hvor det veldig fokus på det faglige, da, og at norske elever faglig svake. Og så I dag får man liksom nyheten da om på en måte mer lek I skolen. Tror du noen vil rynke på nesa av det?
4: Ja, det, men det vil jeg si en ganske gammeldags måte å se på det på, ja. Hvis de gjør det. For det ikke enten lek eller læring.
0: Nei.
4: Her må vi tenke begge deler, og det tydelig forskning over flere år som viser hvor viktig det at ungene får gjøre begge deler, spesielt når de så små som de I Norge når de begynner på skolen. Da de 5-6 år gamle, og det det få andre land som gjør. Men derfor det enda viktigere at vi faktisk gjør endringer og gjør mer av det som virker, og det vil jeg bare si at det mange kommuner som jobber, og skoler som jobber godt med dette allerede I dag. Mm. Men vi må sikre at alle elever får lov å oppleve denne gode skolestarten over hele landet.
0: Men det, altså, dere vil lovfeste at de yngste elevene skal få undervisning I da mindre grupper I kortere perioder. Trengs det flere lærere når man skal undervise I mindre grupper?
4: Ja, det noe som vi ser at det kan være behov for. Og så vet vi at dagens lærernorm, det vil også kunne legge det rette for at hvis den blir utnyttet sånn som man skal, så kan du fort få gode smågrupper å undervise I de. Så for oss det viktig å være tydelige på at dette en pedagogikk som kjent, som virker, og dette vi nødt å gjøre mer av. Så vil jeg også legge til at vi også innfører egne summer for smågruppeundervisning I 5. klasse og I 8. klasse også, for da vet vi at det store overganger for elevene, og da må vi kunne identifisere ganske raskt hvis det noen som strever med lesing og skriving eller regning spesielt, og derfor identifiserer vi det I de fagene der.
0: Og VG skriver om en budsjettlekkasje om at dere setter av nesten en halv milliard kroner kroner i statsbudsjettet til nettopp denne smågruppeundervisningen fra august av. Totalsummen for et skoleår vil være i underkant av 1 milliard, men Nessa Nordtun, utdanningsdirektoratet, har nevnt i et brev at tidsrammen for å utarbeide disse forslagene har vært veldig kort. Hvorfor har dere så dårlig tid?
4: Dette har vi jobbet med i nesten et års tid, og grunnen til at vi har dårlig tid jo fordi, ikke på grunn av PISA nødvendigvis, men vi ser det flere nasjonale og internasjonale undersøkelser de senere årene, som viser at norske elever sine læring den faller ganske dramatisk, og det vi nødt til å ta tag i, og vi nødt til å gjøre noe med det, og jeg vet at ofte så kunne tenkt seg kanskje å utrede ting så grundig som overhovedet mulig, men her har vi dårlige tid. Elevene våre fortjener at de faktisk lærer elementære fag på en god måte, for det vet vi viktig for at de skal klare seg videre i voksenlivet og arbeidslivet senere.
0: Men altså, alle sånne skolereformer har jo blitt gjennomført med de aller beste hensikter. Nå foreslår dere en til. Kan man risikere at disse endringene ikke gjør noe særlig nytte?
4: Det kan jeg ikke se for meg. Altså det at vi faktisk sørger for mer lek, en tryggere overgang i første klasse med flere undersøkelser som viser for eksempel at andelen ADHD-forekomster kan gå ned med en mykere skolestart, med mer lek og en bedre overgang der. Så, og ikke minst dette med smågruppeundervisning også, det forskning helt tydelig på at det med på å løfte elevene sine ferdigheter, og de høytpresterende elevene kan få bedre ferdigheter der.
0: Dette har du troen på, Kari Nessa Nordtun, du kunnskapsminister, og lanserer nå en ny skole for de minste barna i første og andre klasse, intet mindre, mye mer om dette finner du på NRK.no. Takk for at du var med.
4: Ha det godt da.

0: Steinbakken på NRK P1 for alltid type ting. Lokførerstreiken i Vy fortsetter, det vet sikkert mange pendlere. Det får jo konsekvenser for togtrafikken det her. I dag 124 togavganger innstilt på Øst- og Vestlandet. På Norges travleste jernbanestasjon, Oslo S, var det ikke veldig travelt denne første hverdagsmorgen etter at streiken trådde I kraft.
1: Veldig mye roligere enn vanlig. Mest mennesker det jo her sånn I 8-tiden, men også nå pleier det å være betydelig flere mennesker på en mandag enn det nå.
0: Ja, det sier kommunikasjonssjef I Vy, Åge Kristoffer Lundeby. 11% av alle togavganger innstilt I dag, og streiken rammer hardest på Østlandet, og det virket som at mange togreisende hadde funnet alternative løsninger for transport til jobb I dag, forteller reporter Kjartan Røslett.
2: Jeg snakket med en som hadde reist fra Drammen som sa at det var nesten færre på toget I dag, selv om det av de strekningene der mange avganger som innstilt. Så han tror rett og slett at mange har hjemmekontor I dag. Og så snakket jeg med en som hadde tatt toget fra Høybråten, som sa at nei, det var færre på perrongen I dag enn det vanligvis bruker å være. Og han trodde at de som hadde muligheten til det, hadde tatt bussen.
0: Men hvor hardt streiken rammer usikkert, sier Lundeby, kommunikasjonssjef I Vy.
1: Veldig, veldig vanskelig å si akkurat det, men det på det rene at 124 tog innstilt I dag. Og så ser vi at passasjerer finner de løsningene som best, og det jo veldig, veldig bra. At det faktisk flyter ganske greit, men man ser jo at det veldig rolig bak meg her nå.
0: Togpendler Renate Jakobsen følger spent med på hvordan streiken utvikler seg.
3: Jeg jobber jo I Oslo, så jeg jo avhengig av tog og pendling. Og det blir jo beregnet ekstra tid. Nå skal jeg reise videre også fra Oslo til Trondheim I dag, så da blir det flytog. Som gjør det litt enklere, kanskje også på veien hjem da. Men jeg jo spent på slutten av uka, hvordan det blir torsdag, fredag og fremover da. Og hvor lenge det varer.
2: Så hva ditt viktigste triks for å overleve som pendler I dagene fremover da?
3: Jeg tror fleksible arbeidsgivere, som mulig hjemmekontor, mulighet for å sitte på Teams når man kan det da, og beregne god tid.
0: Det ikke meldt om noen opptrapping av streiken, men vi ber folk se I appen deres eller på Vy.no for å se om toget går. Foreløpig 111 avganger innstilt I morgen, og strekningen Drammen-Lillehammer vil bli særlig rammet. Du kan lese mer om hvilke avganger som blir rammet I dag på nrk.no. Musikk på piano fra Post Malone. Her Wow.

0: En podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
0: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: lite stikk der til oss menn fra Ingrid Vårvik. Du fikk bare en mann her I dagens, når klokken blitt 13:55. Nå til et av livets store spørsmål, I hvert fall når det kommer til klær. Skal skjorta stappes ned I buksa, eller skal den få flagre I det fri? Og hva du selv foretrekker kan faktisk si noe om hvilken generasjon du tilhører. På Instagram lufter influencer Marie Sofie Øygaard sin frustrasjon.
1: Så dette et spørsmål på vegne av oss millennials. Hvordan styler man det her? Altså, dette her en cute genser. Hvordan styler man det I 2026? Fordi som den true millennialen som jeg så jo mitt første instinkt å gjøre sånn her. Tøkke det ned I buksa.
0: Ja, for Marie Sofie Øygaard her, som såkalt millennial, så det naturlig å ta genseren ned I buksa, men det visst ikke like kult lenger, jeg vet ikke helt. Motorjournalist Maria Pedko Lindbekk, velkommen hit.
2: Tusen takk.
0: Jeg har skjønt det sånn at man kan se på hva slags generasjon unge tilhører utifra om de har skjorta og genseren ned I buksa eller ikke.
2: Ja, jeg synes jo det en dead giveaway hvis man har overdelen tøkka eller bretta ned I buksa. Ja. Det ville jo jeg for eksempel aldri gjort som Gen Z.
0: For du, ikke sant? For du Gen Z, Maria Sofia her, hun millennial og hun gjør det.
2: Mm.
0: Ja. Og hun henvender seg nå til den yngre Gen Z for moteråd.
1: Det her det nye kule? Fordi jeg føler meg 70 pluss her nå. Men det som kult? Jeg vet ikke lenger. Jeg blir forvirret. Hvorfor kan man ikke bare gjøre sånn her? Det innenfor? Skal vi millennials bare stå opp for oss selv og bare liksom sånn, dette her, bring this back. Bring the tucking back.
0: Bring the tucking back, sier hun her. Men å ha altså skjorta og genseren I buksa, det helt ut blant dere unge da.
2: Ja, altså, en ting jo at det ut, og jeg slår jo veldig et slag for det hun sier her, at ja, men skal vi bare være tro til oss selv? Skal vi bare innrømme at vi millennials?
0: Yeah.
2: Og jeg husker jo fra jeg gikk på ungdomsskolen at da drev jeg også og tøkka, har liksom vokst fra det, sikkert fordi jeg da har vært med på alle nye trender, og for millennials så stoppet på en måte trenden på det som nå blir omtalt som yeah. the millennial trend, som både innebærer tøkking, det ankelsokker, som du sikkert har hørt prate om før,
0: ja.
2: Det tubeskjerf, altså skinny jeans.
0: ja.
2: Det der med å ha et statement-kjede som ser litt sånn billig og teme ut.
0: ok, dette er ting som hørte til millennials, som dere I Gen Z rett og slett har parkert.
2: Ja, jeg tenker det, og det jo mange grunner til at det sånn. Jeg tenker for min del at dette her har jo mye å si at Gen Z reagerer på en måte litt på det der de seksualiserte skjønnhetsidealene som var på tidlig 2000-tallet, at liksom ting skulle, du skulle vise frem kroppen din, du skulle vise frem hvordan du så ut,
0: ja.
2: Og så inn I den millennial-tidsalderen hvor man skulle tøkke, så var det også på en måte, hvorfor gjør man egentlig det? Det jo for å vise sånn, jeg har en midje.
0: Ja.
2: Jeg har på meg en stor genser, men jeg har også en midje. Mens nå, og trendene nå, viser at det mer baggy klær, det er ikke noe skummelt å ha på seg en stor bukse og en stor overdel.
0: Mm.
2: Man på en måte ikke så opptatt av å vise frem kroppsfasongen sin. Man heller opptatt av siluetten I selve antrekket, I stedet for siluetten på kroppen som bærer antrekket.
0: Ja, morsomt, så det sånne tanker også som ligger bak, altså, denne motreaksjonen fra dere I Gen Z, som kanskje har fått millennials til å for første gang føle seg litt gamle.
2: ja, men det ikke noe gærent I millennial tøkk, det må jeg bare si. Det jo fint, stay true to that. Og så det jo en Gen Z-variant av det, som mer en sånn sidetøkk, som kanskje for å få fram at du har et layer under, altså et skjørt eller en mesh gjenstand som kommer til syne når du bretter opp genseren din litt, eller rett og slett det å putte den under BH-en så den får en slags naturlig at hele blir tøkka rundt da, at man kan heve plagget på den måten.
0: Det mange måter å tøkke på.
2: Ja, absolutt.
0: Det noe å skrive om I motebrevet ditt, Maria, som vi kan lese på NRK.no, for du motorjournalist her I NRK, og skrev om ulike ting. I gårsdagens motebrev skrev du blant annet om China Maxing. Hva det?
2: Ja, nei, det jo alt, all things China veldig kult nå, så China Maxing handler om å tilvende seg deler av den kinesiske kulturen, og det trenger ikke bare å være klær, det kan også være å drikke varmt vann fra springen I stedet for kaldt vann, at det skal ha noen gode helseeffekter, det å trene tai chi, eller å bruke slippers på badet.
3: Ja.
2: Det mange deler av den kinesiske kulturen som trender, både for ikke kinesiske, men også kanskje folk av kinesisk med kinesiske foreldre som på en måte tar kulturen litt tilbake da.
3: Interessant, og I dette motorbruket så ser vi også bilder av skjorter og sånn med kinesiske snitt. Spørsmålet jo om disse kinaskjortene skal tøkkes eller ikke da.
2: Ja, nei, det tror jeg en stor skam å tøkke en chipao.
3: Og man skal ikke tøkke en chipao, vi lar det bli siste ord, Maria. Man kan lese mer om China Maxing og andre trender I motorbrevet ditt på nrk.no. Motorjournalist Maria Petko Lindbeck, tusen takk for at du kom innom.
2: Tusen takk.
3: Vi spiller musikk nå fra Rod Stewart. Vet ikke om han pleide å tøkke. Han lagde bra låter I hvert fall. Dette Downtown Train på NRK P1.

0: med Downtown Train.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Og nå vi inne i uka der vi igjen får med landslagsfotball fra de norske herrene. Endelig! På torsdag det nasjonsligakamp på Ullevål mot Danmark. Det blir stas, så inne på NRK.no så kan du sjekke formen til det norske laget og lese om det tøffe kampprogrammet for enkelte. Stjerner, jeg kan vel avsløre at landslaget i jubelform også. Les mer på våre nettsider. Vi får se hva slags vær vi får denne mandagen her nå. Dette varslet fra meteorologisk tomille for resten av dagen. Og etter en helg med mye vind og regn ventes i dag en pause for Vestlandet. Det blir gløtt av sol i det minste og 15-18 grader i varmeste stedene, men det kan henge igjen noen få regnbyger. Vinden endres fra nordvest til sørlig på kysten nord for Bergen, mot natten økende stiv kuling ved Stad. I Trøndelag blir det lettere vær i kveld og bris fra sør, men fortsatt en del regnbyger ettermiddag og vind fra nordvest. I fjellet i Sør-Norge var det snø i høyereliggende områder i dag tidlig, som på Sognefjellshytta, beklager. Det blir roligere vær enn i helgen, men med lite vind og stedvis lettskyet i natt blir det kaldt kommende natt i fjellet i Sør-Norge. På Sørlandet og Østlandet blir det trolig omkring 20 grader i varmeste stedene i dag. Det blir mye sol, og vinden minker til skiftende bris. Så her kan vi trolig notere nok en nordisk sommerdag. Og nå vi sent ute i september, altså. I Nord-Norge blir det for det meste skyet, regnbyger, vind fra nord og frisk bris i utsatte steder. Men litt lettere i Øst-Finnmark utover ettermiddag og kveld. Avslutter på Spitsbergen, da. Litt regn meldingen derfra. Du får detaljene om været der du hvis du klikker deg inn på yr.no eller laster ned yr-appen. Her tar vi musikk fra Emilie Hollow. Dette låta som heter Neste stasjon.

0: Topplåt fra Emilie Hallow, du fikk neste stasjon her I NRK P1. Det har blitt mandag, og I dag sprakk nyheten om at EU, ja, de opprettholder fortsatt nei til olje- og gassutvikling I Arktis. Dette på tross av Norges ønsker. Den norske regjeringen har nemlig gjentatte ganger prøvd å få EU til å snu I denne saken. Og Lars Nehru Sand, du politisk kommentator her I NRK, og du kaller denne avgjørelsen et nederlag for regjeringen. Hvorfor det?
1: Fordi dette har vært viktig for Norge gjentatte ganger. Selv vår statsminister har vært med I lobbykampanjen for å få EU til å snu. Altså EU har hatt det man kaller et moratorium, altså et midlertidig forbud, som Norge ønsker at på et tidspunkt skal ta slutt. Nå sier EU at denne linjen vil de videreføre. EU sier da at vi har hensyn til klima og miljø, ikke må lete etter olje og gass så langt nord som det Norge ønsker å gjøre, og EU vil da kanskje ikke kjøpe denne olje og gassen hvis den utvinnes fra steder EU ikke vil at skal ha olje- og gassvirksomhet.
0: EUs avgjørelse vil bli offentliggjort I forbindelse med lanseringen av EUs nye Arktis-strategi den 20. oktober. Men hvorfor har det vært så viktig for den norske regjeringen å få EU til å snu I denne saken?
1: Det handler om hele fremtiden for norsk olje- og gassnæring. Det handler om at vi ønsker å være en trygg leverandør av olje og gass til EU. Derfor er det jo veldig spesielt at det kunden som på en måte nekter oss å produsere noe vi, både vi og EU mener at fossil energi vil være en del av energimiksen I mange år fremover. Norge ønsker å være en trygg og sikker leverandør. Vi tjener selvfølgelig penger på dette, men EU jo også ekstremt avhengig av å ha olje og gass til å varme opp, lage mat, frakte folk og så videre. Så det at EU selv sier at denne olje og gassen ikke vi interessert I. Det må være et veldig hardt svar for Norge å få servert fra Brussel.
0: EU vedtok I 2021 stans I olje- og gassutvinning fra Arktis og opprettholder altså den avgjørelsen. Hva betyr det I praksis for norsk oljenæring?
1: Nei, det kan jo bety at vi denne oljen og gassen ikke vil være kommersiell lønnsom for oss å utvinne hvis vi ikke har kunder til denne. Og så kan det jo selvfølgelig være hvis ikke verden går slik EU nå tror at man noen år frem I tid har valget mellom olje og gass fra Arktis eller russisk gass for eksempel. Men det EU jo sier at de håper at den energiomstillingen EU og verden for så vidt ønsker seg, har kommet så langt at denne oljen og gassen ikke trengs.
0: Men Norge ved energiminister Terje Aasland sa vel tidligere I sommer at Norge vil trosse EU. Hva vil vi bare gunne på vi da?
1: Ja, hvis vi gjør det, så vil jo det også ha en pris I tilliten og forholdet mellom Norge og EU. Jeg tror vi blir selvfølgelig sett på som en viktig leverandør av olje og gass, så lenge EU trenger det. Men vi også et land som avhengig av at EU ser på oss som en, ikke nødvendigvis som en cowboy, ikke som noen som bare interessert I å tjene disse pengene, koste hva det koste vil. Så tror vi også skal tenke oss om hvordan vi oppfattes utenfra, selv om vi selvfølgelig også gjør EU en tjeneste ved å produsere den energien EU trenger.
0: Og I en uttalelse til NTB I dag sier energiminister Terje Aasland at Norge bestemmer over Norges ressurser, ikke EU. Vi gjør oss på den. Lars Nehru Sand, politisk kommentator I NRK. Takk for at du var med oss I dagens sending. Nå, vet du, spiller vi Crash Test Dummies på P1.

Jeg tror det vanskelig å forklare for folk som ikke vokste opp I Norge på 90-tallet hvor stor Crash Test Dummies låta faktisk var her altså, men den var jo gigantisk svinger fortsatt den straks her hos meg skal det handle om en ny podcast som tar for seg norsk musikk her på NRK Hva bedre enn å spille litt norsk musikk først da vi tar Dagnys Selavi før vi dykker ned I norsk musikkhistorie

0: Norsk pop fra Dagny, du fikk C'est la vie her I NRK P1, hvor vi skal holde oss til norsk musikk. Nå skal du nemlig få høre stemmen til en av våre store artister som snakker om tiden da hun var ung og lovende tilbake på 80-tallet. Hvem tror du vi hører her?
1: Jeg hadde jo aldri sett for meg at jeg skulle bli musiker eller artist, at jeg skulle leve. For det fantes på en måte ikke I min verden en mulighet for det. Så jeg gikk jo på Blindern og studerte og jobbet på Gaustad, psykiatriske sykehus og sånne ting, og så klarte jeg likevel ikke å slippe det her.
0: Nei, hun klarte ikke å gi slipp. Heldigvis, skulle jeg til å si. Du hørte naturligvis Kari Bremnes fortelle der, og det du som har snakket med henne, kollega Håvard Bråten. Velkommen, Håvard.
2: Tusen takk.
0: Du kulturjournalist I NRK og med å stå bak en flunka ny podcast-serie som heter Spor. Hva slags podcast dette?
2: Dette en podcast hvor norske og samiske artister snakker om de viktigste låtene de har lagd, altså låter som har vært definerende for karrieren eller livet deres. Da. Mm. Så jeg kan si at det nesten liksom små mini-dokumentarer, hvor vi går inn og på en måte finner ut av både liksom hva som har ledet opp til disse låtene. Mm. Det mye levd liv, selvfølgelig. Mm. Altså forelskelser og samlivsbrudd og høye topper og... Ja. Dype daller, men så går vi også inn I på en måte låtene I seg selv og finner ut, tar det gjerne litt fra hverandre og ser på liksom hva det som gjør dette her til musikalsk magi da, som det jo ofte
0: Ja, og vi skal høre litt mer her fra den spede begynnelsen til Kari Bremnes da hun spilte inn sin første plate.
1: Jeg husker så veldig godt den tiden da den ble spilt inn. Det var bare en sånn helt utrolig tid, fordi at jeg tror det må ha vært bortsett fra å få barn, så tror det må ha vært absolutt lykkeligste tida I mitt liv der jeg faktisk skulle få lage en plate og huske at jeg tror ikke jeg spiste eller noen ting det var bare svevde nedover Grünerløkka mot New York Studio som det heter og skulle lage den det var en slags rus nesten
0: Kari Bremnes der, ja, sorry, oi, Kari Bremnes om tiden hun spilte inn sin første plate der, Mitt Ville Hjerte, hvordan har det vært å spole tida tilbake sammen med henne, Håvard?
2: Ja, det var stort. Kari Bremnes jo på en måte en sånn artist som alltid har vært der, ikke sant, I hvert fall for mange av oss da. Mm. Så det var veldig interessant å høre hvordan hun måtte jobbe ganske hardt for å få sin første soloplate. Hun debuterte jo først som soloartist når hun var 30 år. Så veien frem dit var ikke bare enkel, men hun tøff og fikk det til, heldigvis.
0: Vi møter Kari Bremnes I Spor. Vi møter også et ganske annet musikkprosjekt, punkbandet Honningbarna. Hva slags historier det de deler?
2: Ja, dette jo en gjeng som måtte ha tilbrakt halve livet sitt sammen, ikke sant? De debuterte jo, eller de begynte å spille band allerede når de var sånn tenåringer.
0: De debuterte ikke da de var 30?
2: Nei, det gjorde de ikke. Nei. De var, ja, de begynte vel å spille sammen når de var sånn 16-17. Ja. Og de har jo opplevd virkelig mye I løpet av sin karriere, da. De har liksom manøvrert både... Mm. kunstneriske hengemyrer og liksom dyp sorg sammen. Ja. Så det egentlig en veldig sånn fin historie om samhold, ja. Og hvor viktig et band kan være som et sånn anker I livet. Da.
0: For Honningbarna ble tidlig rammet av en tragedie da bandets trommeslager Anders Eikås døde. Her forteller vokalist Edvard Wahlberg om da han fikk beskjeden.
3: Og så sier pappa ganske rett på sag da. At Anders hadde drept seg selv. Og så husker jeg bare sånn, det en sånn klassisk sjokk-greie, men jeg var sånn, jeg, ikke være en idiot på en måte. Mm. Nei, han har ikke det. Jeg så han jo tidligere I dag, liksom. Mm. Og da husker jeg at mamma bare knekker. Mm. Jeg har aldri liksom sett mamma og pappa eller grine eller være noe sånn særlig emosjonelle. Og da skjønte jeg at dette jo faktisk...
0: Mm. Lyd fra NRK-podcasten Spor, Håvard. Kanskje ikke alle kjenner til denne siden av Honningbarna?
2: Nei, det jo ikke noe de har snakket så mye om. Så det var jo et selvfølgelig dypt tragisk hendelse som redde. Men så det veldig fint å høre hvordan bandet ble liksom det viktigste for de til å jobbe seg gjennom det her egentlig, hvor sterkt det vennskapet var og kanskje bare ble enda sterkere mellom denne gjengen da, som måtte takle dette sammen. Så det ja, som jeg sa, det dype daler og høye tinder her.
0: Ja, norsk musikk under lupen når noen av landets største artister forteller om sangene som forandret karrieren deres, og Honningbarna og Kari Bremnes-episoden ute. Kari Bremnes sin storlåt «Er du nord?» blir jo naturligvis tema, Håvard, en låt som egentlig var ment for en firmafest eller noe sånt da.
2: Ja, det, altså, det var jo Ola, hennes også veldig musikalske bror, som egentlig hadde skrevet denne sangen, og den var ment for en, altså det var skrevet til et type firma som da het Education Nord, som man da skrevet til en låt som da het Edu Nord, altså Edu Nord rett og slett opprinnelig en forkortelse for dette firma.
0: Ja.
2: Så jeg har alltid lurt på det, hvor denne litt sånn gåtefulle, enigmatiske tittern på denne sangen kom fra. Det var altså rett og slett noe så enkelt som Education Nord forkortelse. Og så har jo da Kari Bremnes, hun falt veldig for denne låta, og så fikk hun lov til å skrive den om, og gjøre den til den liksom, liksom store sangen da, som vi kjenner den som.
0: Ja, vi må høre litt av hva Kari Bremnes selv sier i dag om hvordan er du nord blei det det er.
1: Det kom egentlig litt sånn langsomt. Det var ikke sånn der stort wow som kom over oss, men det kom mer og mer, og det ble overveldende respons på det. Det å få følelsen av at noe av det du gjør betyr noe for folk, at de tar det med seg inn i sine liv, det mener jeg det det største du kan oppleve i mitt fag, må jeg si.
0: Det sa Kari Bremnes til deg, Håvard Bråten, som satt deg med opptaker og lagde podcast av møte. Podcastserien Spor finner du i appen NRK Radio nå. Det blir mange episoder til gjennom høsten, Håvard. Takk for at du svingte innom.
2: Bare hyggelig.
0: Vi spiller Edu Nord på NRK P1 nå. Dette Kari Bremnes. Og mens du hører den, så kan du altså søke opp spor inne i NRK Radio. Stjerne og begynne lyttingen. De fire første episodene ute nå. Det

0: føles jo nesten blasfemisk å bryte inn i Edu Nord av Kari Bremnes, men jeg må nesten gjøre det. Sjekk ut podcasten Spor for historien bak låta. Til start med å lage dagens dagens Jon Arne Hoff Johansen, Ingrid Nedrebø og Johanne Brevik. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake I randen din I morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14. Og I nyhetene nå, Hanna Kolås, handler det om at Equinor har fått pålegg om å svare for seg.
1: Det skjer etter at tilsette har fått helseplager. Folk på vei til jobb I Nordsjøen har rapportert tinnitus, hovedverk og kvalme etter turer med Equinors nye helikopter. De ble brukt for første gang for omtrent ett år siden. I fjor sa Equinor at de hadde gjort undersøkinger som viste at støyen ikke skulle være et problem om man brukte dobbelt hørselsvern. Nå sier selskapet til TV2 at de har gjort flere tiltak. En historisk siger, det ser direktør I Forbrukerrådet Mette Fossum etter at Google får en gigantbot. Det det iske datatilsynet som har gitt tech-giganten bota som tilsvarer 4,3 milliarder norske kroner. Det skjer etter at det norske forbrukerrådet I 2018 dokumenterte det de mente var bevis på at Google manipulerte Android-brukere til å godta omfattende sporing.
2: Google blir ansvarliggjort. Det ikke fritt fram. Vi som brukere skal få vite alt når vi gir samtykke til digitale tjenester.
3: Det tok jo 8 år før Diske datatilsynet endelig fikk landet det her. Hva tenker du om den tiden det tok?
2: Det alt for lang tid, og dette jo en kjempestor utfordring. Tech-selskapene skal jo ikke slippe unna og I å spekulere I at det tar så lang tid også før man endrer på dette. Og dette jo en veldig viktig sak når det gjelder personvernet vårt.
1: Reporter Karvan Noradin. Fra I dag kan privatpersoner søke om penger til å gjøre egen bostad mer aldersvennlig. Folk kan få inntil 75 000 kroner I tilskott for å tilpasse bostaden ved for eksempel å pusse opp badet eller å lage trinnfritt inngangsparti. Tilskottet rettet mot søkere som 62 år eller eldre, og det Husbanken som forvalter ordningen. Fotball nå for Bodø-Glimts suksesstrener Kjetil Knudsen uroa for belastninger til norske fotballstjerner. Nasjonsligaen blir sparket I gang denne veka, og på en dryg veke skal de norske fotballherrene spille 4 kamper, som kan være viktige for Norges EM-sjanser. Knudsen uroa og peker blant annet på Erling Braut Haaland, som har lagt bak seg en sesong med totalt 68 kamper.
4: Vi må begynne å ta vare på helsen til spillerne våre, for det at hvis de skal fortsette det kampkjøret de står I, så vil ikke det være bærekraftig over tid. Så det spørsmålet ekstremt viktig, og det tror jeg vi alle må ta inn over oss, at vi også tar vare på enkeltspillerne.
1: Det sa Kjetil Knudsen, og Norges første kamp I Nasjonsligaen, den mot Danmark på torsdag denne veka klokka 20.45. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås. Vestland I dag på NRK.

0: Spin Doctors. Two Princes, 20 minutter ved to. Det er mandag ettermiddag. Og Lene og Stian som sier hei på deg.
1: God ettermiddag, god ettermiddag.
0: Ja, det er kanskje et lyspunkt I dag etter klissblaut helg. Var du ute denne helgen, så hoppet du var godt kledd, eller hadde paraply, eller?
1: Men du, jeg må nesten fortelle om min helg, for det var jo klisseblaut. Men så satt jeg så på radaren, så tenkte jeg, her rekker jeg å gå tur.
0: Har du det radar hjemme?
1: Ja, sånn svær med antenne på tak og ja, full greie. Nei, jeg var nå inne på Yre da, og så, denne. Og så tenkte jeg, her rekker jo jeg å gå tur. Så jeg går, dette var på lørdag, gikk den runden jeg tenkte jeg skulle ta, kom ja, kanskje 100 meter fra døra, hvis jeg begynte å regne, da traff jeg en nabo som var på vei ut.
0: Så han hadde sett på radar han
1: antagelig ikke, for da begynte det selvfølgelig å regne, jeg kom meg inn. Og tror ikke du at jeg klarte å gjøre det akkurat det samme på søndag? Kom meg ut, gikk en annen runde den dagen, og tilbake inn på bybanen, for jeg skulle ha bybanen et stykke bakover da.
0: Eller så du klarte å treffe akkurat mellom disse her bygene?
1: Ja, både lørdag og søndag.
0: Og du brukte bare radaren, liksom, så det var så nøyaktig.
1: Litt den radaren, og litt min egen radar.
0: Ja. Hvordan bruker du din egen radar?
1: Nei, da ser jeg ut og tenker, jeg regner det nå. Det et lite sprekk. Ja, vet du hva, da kommer det ikke noe på en stund, og så, ja.
0: Så da Granli ut på trappa, snuser litt I luften, altså.
1: Og fingeren opp, og ja.
0: Nei, men så bra. Du, vi har jo også tenkt å snakke om, ikke bare det å være klisjblaut og utnytte disse her lyspunkter mellom bygene, men hva du fysen på I dag, lurer vi på?
1: Det har jo vært helg, vet du, med veldig mye godt for mange, kanskje, og så kommer du til mandagen, og da blir du kanskje litt fysen.
0: Du en sånn?
1: Jeg en sånn, ja.
0: Hva blir du fysen på da?
1: Akkurat nå så har jeg veldig lyst på softis.
0: Ja.
1: Ja. Og du?
0: Nei, ja, jeg kan være fysen på mye forskjellig. Så det kommer jo helt an på situasjonen og tid og steder og sånn. Akkurat nå så fikk jeg lyst på softis, siden du nevnte det. Og så kom jeg på at det har jeg faktisk ikke et I hele sommer. Så,
1: oi!
0: Nei, ja. Så det burde jeg... Nå fikk du I hvert fall smitte med på det.
1: Nå må du fortsette før de vasker softismaskinen og stenger de for høsten.
0: Det stengt om vinteren?
1: Jeg tror noen stenger om vinteren. Nei, jeg skal ikke si alle, men... Jeg tror de stenger om vinteren, ja. Mange.
0: Ok, da skal jeg springe ut. Men ellers så kan jeg, sant, sureføtte I sånn, ikke vanlig sureføtte, men sureføtte I smågodtosen. Det kan jeg være fysen på.
1: Også på noe salt. Ja. Salt synes jeg kan være litt fysen på. Hvis det har vært litt søtt, så må jeg liksom ha noe salt.
0: Ja, nå ble jeg fysen på spekekjøttet, som min god venn Arne laget og kjempet trappa med til meg.
1: Åh, nydelig.
0: Ja. Eller så... En fin tur I sol og varme. Det kan jeg være fysen på. Det trenger ikke å være noe å putte I nebbet.
1: Nei da, på en måte ikke, men det noe ofte det vi snakker om når vi snakker om å være fysen da.
0: Nå I helga, da fikk jeg lyst på, da åt jeg noe lam da, og så da fikk jeg lyst på noe som heter lammekaré, som en sånn liten bit av ryggen på, ja. På lammet, som en sånn slags ribbe, og det kjøttet der. Åh.
1: Du, men vi kan ikke bare stå og snakke om alt vi fysende på. Send oss en melding og fortell hva du fysen på denne mandagen
0: her. Ja, store ting, små ting, fysiske ting, det godteri, eller uansett. Vi har lyst til å høre fra deg I appen vår NRK Radio. Vi skal også få besøk av en urørs finalist I dag, og så skal vi høre om folk som stikker av med dyrt GPS-utstyr. Mykje annet på menyen også. Vi har til og med Frida Amundsen her. Hjem igjen.

0: hjem igjen, sang Frida Amundsen her i radioen din på NRK P1 denne mandag ettermiddagen. Og Lene, du har også et lite blikk på det som skjer i nyhetsbildet i Vestland denne ettermiddagen. Og hva finner vi der i dag?
1: Blant annet at politiet de melder i dag at de har fått en midlertidig obduksjonsrapport etter at en jente døde etter en hendelse ved en barnevernsinstitusjon i Bergen. Den viser at det ikke har skjedd noe kriminelt, men at jenta trolig har tatt sitt eget liv. Det forteller politiadvokat Farshad Isadi i Vest politidistrikt. Og for 20 dager siden så slo båtprodusenten Askeladden Boats i Bjørnafjorden seg selv konkurs. Nå gjenoppstår det over 100 år gamle selskapet. Det er det polske firma Parker Poland og Norsk Modell og Formplast som har kjøpt boet fra DNB Bank. Og de nye eierne de fortsetter båtsatsingen i Bjørnafjorden. Tidligere styreleder i Askeladden, Henrik Askvik, blir med videre, og det skriver avisen Midtsiden.
0: Og jeg vet jo, sett i trafikken, på trafikkamera, rundt omkring i Vestland, så ser det akkurat nå ganske fint ut, men skulle du se ting som du tenker at, oi, det er lurt at andre vet om det her også, så blir vi altså så glad for å få hjelp til den jobben der, og da kan du sende oss en melding i appen vår, NRK Radio, søk opp Vestland i dag der, og trykk send inn. Musikk fra Vestland, dette Siri Black og Stop Calling. Før meteorologen kommer innom oss.

0: Etter en veldig våt helg så det jo deilig å kunne se ut av vinduet. Akkurat nå I hvert fall så det sol utenfor hos meg.
1: Ja, vi I ferd med å tørke litt opp, og det var godt, tenker nå jeg. Emily Karin Rønning, du vår statsmeteorolog. Hei på deg!
2: Hei, hei!
1: Du, dette var et lite lyspunkt.
2: Ja, jeg måtte ta ned gardina I studio her. Det føles litt feil, men ja, hvis ikke ser jeg ikke PC-en, så godt syn.
0: Du, jeg sa akkurat nå det sol, men det akkurat nå, eller vil den holde seg resten av dagen?
2: Det vil holde seg utover dagen I dag. Det vil være oppholdsvær og lettere skydekke, så flere steder vil nok se sola utover ettermiddagen og kvelden I dag.
1: Temperaturen I dag da?
2: Det vil bli, det relativt mildt og godt, rundt 14-15 grader, litt sånn rundt omkring, og hvis man finner seg en solvegg kan det sikkert bli litt varmere også, så det deilig nå.
0: Vinden da?
2: Det nordvestbris som I kveld vil bli skiftende bris, og det vil gå over til sørlig bris på kysten, og oppe ved Stad så vil det blåse opp I sørvest liten kuling, så det vil ikke blåse så veldig mye heller utover dagen I dag.
1: Nå var det nesten så jeg ikke hadde lyst til å snakke om I morgen, Emily, fordi at det ser litt gråere ut da.
2: Ja, det skal bli litt gråere, det skal blåse litt mer også, spesielt på kysten der kan det I natt blåse opp til liten til stiv kuling og opp I sterk kuling ved Stad, så det litt mer vind I vente, men inne på land så skal det være sør eller skiftende bris, så det litt vind I vente, men ellers så vil det være for det meste overskyet, og så kan det komme litt lett regn gjennom dagen I morgen, og det skal være ganske fuktig, så det kan også være litt lokal tåke eller lave tåkeskyer men nedbørsmengd den ikke sånn veldig store for morgendagen, så det mest sånn disig vær.
0: Og resten av uka da?
2: Det vil først på onsdag komme inn et nytt lavtrykk, så da vil det regne, men det vil holde seg på onsdagen, så det vil komme en del nedbør da, ikke I nærheten av det vi så I helga, men det vil nok regne litt godt, I hvert fall på morgenen og ettermiddagen, og på torsdagen så ser det ut som at sola skal komme tilbake, og da vil også temperaturene bli ganske høye, det kan bli opp til 16-17 grader flere steder, så det meldt fint, I hvert fall den dagen, før det blir litt gråere igjen inn mot fredagen og helga, som kommer. Så alt I alt litt skiftende vær, men dagen I dag og torsdagen peker seg ut som to fine dager.
1: Da passer vi på å nyte deg dagene der med litt tørr vær, tørke litt opp. Emily Karin Rønning, ha en strålende fin mandag.
2: Takk, takk, dere også.

0: Kygo, ikke alene her heller, sammen med Parson James, som framfører til deg Stole the Show i Vestland i dag. Det Stian og Lena her i studio. Lena, du har litt lite øye med nyhetsbildet.
1: Ja, det en mann i 20-årene som i Sogn og Fjordane tingrett dømt for å ha kjørt i 101 km i timen i en 60-sone på E39 i Stad kommune i mai i år. Mannen tilstod alt i retten, og saken den ble avgjort som en tilståelsesdom. Han dømt til 15 dager betinget fengsel med en prøvetid på 2 år og 15 300 kroner i bot og tap av føreretten i 8 måneder. Og politiet de melder i dag at de har fått en midlertidig obduksjonsrapport etter at en jente døde etter en hendelse ved en barnevernsinstitusjon i Bergen. Den viser at det ikke har skjedd noe kriminelt, men at jenta trolig har tatt sitt eget liv. Det forteller politiadvokat Farsad Isadi i Vest politidistrikt.
0: Her Astrid S. med Symfoni.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Mike Oldfield. Sammen med Meg Riley her. To France framførte deg her. Mike Oldfield, om du musikalsk setter pris på?
1: Ja, Mike Oldfield. Hørte mye på Mike Oldfield. Men det begynner jo å bli noen år siden da. Vi snakker vel 80-tallet, ja. Slutten av 80-tallet.
0: Var dette en av deg du?
1: Den var en av de, ja. Den var det absolutt.
0: Du, vi har nå lagt bak oss en helg der det har regnet og regnet og regnet. Stort sett sånn som det har gjort hele sommeren.
1: Ja,
0: og ja.
1: Det har jo bydd på noen problemer, tenker jeg, alt det regnet. En ting er at vi blir litt sånn, og vi blir litt leide, men det er jo noen som helst ikke skal ha så mye regn.
0: Nei, og jeg og du hadde jo på besøk, eller vi snakket med en bonde, som jo en av de som har merket det, sant? Det hadde regnet, og hadde bare utsett det å få slått graset og fått det i hus lenge. Ja. Og så hadde jo vi med oss denne her bonden en dag, og hva hadde skjedd den natta?
1: Nei, alt sto klart til å begynne utstyre, traktorer, alt som var. Han kommer da ut på morgenen og skal sette i gang, og så har det vært innbrudd, og alt av GPS-utstyr er vekk.
0: Og dette var sånne maskiner som må ha dette GPS-utstyret for å virke, så det var jo sånn at han var ganske fortvilet når han var med oss, og fortalte oss at det er ikke sikkert at han kan klare å slå.
1: Og så liksom det endrer det fine været.
0: Ja. Men så endret jo seg situasjonen for han da, fordi at det var noen som var greie, og så lånte han noe GPS-utstyr. Men dette er jo ettertraktet tydeligvis vare, for dette har skjedd igjen.
1: Det har skjedd, og vi skal straks få høre hva de sier om det i politiet, for de ser at det ikke bare ett sted det skjer.
0: Men før vi skal dit, så skal du få musikk fra Tim Follett. Dette her er Out West i radioen din denne mandag ettermiddagen.

0: Tom Follett og Alt Vest i NRK P1 og Vestland i dag.
1: Det er sånn at politiet, de ber nå næringslivet og landbruket om å være ekstra oppmerksomme etter flere tyverier av GPS-utstyr. Tyver har stjålet dyrt GPS-utstyr fra anleggsmaskiner, traktorer og lastebiler på Vestlandet.
0: Og i august, da ble jo Sven Ole Bjørkelo på Bjørkelo frastålet GPS-utstyr for flere 100 000 kroner fra sine slåttemaskiner, og han sier at tyverne må ha vært profesjonelle.
2: Det er to dataskjermer og noen GPS-utstyr som var demontert og stjelt. Jeg tror det at vi nærmer oss 200 000. Ja. Det er mange måter å bli forbannet på, men i dag tidlig så ble jeg forbannet på. Jeg var forbannet på en rolig måte. For at du blir så forbannet at du lurer på hva faken er som har skjedd, ikke sant? Og så går du jo lurer på om er det virkelig sant. Sånn at jeg fikk noe summe meg å drikke noe kaffe, og så fikk jeg noe show på nytt igjen, så det var vekke, så det har noe gått rolig for seg. Det er ikke noe spor som jeg ser da, men de som har stjålet dette her, de har jo tydeligvis vetet hva de har gått etter, sånn at de har jo på en måte skrutt av dette her uten å ha lagt noe. Det er ikke noe herverk eller noe på andre ting.
1: Ja, det sa Sven Ole i august, og politiet de advarer nå altså om det de mener er mobile vinningskriminelle som trolig flytter seg sørover.
0: Og vi har med oss nå næringslivkontakt, Kyrre Lindanger i Sør-Vest politidistrikt. God ettermiddag.
3: God ettermiddag fra Haugesund.
0: Du, først, hva kan du si om dette her er sånn GPS-utstyr som blir stjålet?
3: Ja, det jeg kan si er at denne typen tyveri, det har økt flere steder i landet vårt de siste årene, og vi i politiet ser at mobile organiserte kriminelle miljø, de reiser over store områder for å målrette seg mot kostbart GPS-utstyr, som ble nevnt i innslaget her tidligere. Så vet vi jo det at hvert enkelt tyveri det kan påføre eieren tap på titusenvis eller av til opp mot 100 000 av kroner, i tillegg til selvsagt driftsstans og forsinkelser og så videre.
1: Så det blir store verdier av det her?
3: Det gjør fort det. Det er ganske dyrt utstyr, og litt av grunnen til at de gjerne går etter GPS-moduler, det er fordi de er små, de er gjerne enkle å demontere og har høy verdi. Og dette utstyret kan da enkelt selges via på forskjellige bruktmarkeder, ofte på tvers av landegrenser, og gi rask fortjeneste for de kriminelle.
0: Og det i politiet mener at det dreier seg om mobile vinningskriminelle, sier du. Hva er det det bygger det på?
3: Ja, altså dette er jo en type tyveri politiet kjenner fra før. Vi har sett flere lignende saker der mobile organiserte kriminelle, altså de forflytter seg rundt i kjøretøy fra distrikt til distrikt, og de går målrett etter GPS-utstyr fra både traktorer, lastebiler og anleggsmaskiner. Og vi har jo registrert og hatt dialog med våre kollegaer i Vest politidistrikt, så vi utelukker ikke at de nå er på vei sørover til vårt distrikt fra Bergensområdet.
1: Du, politiet kommer altså nå da med råd til næringslivet og bønnene om hva de bør gjøre. Hva er de rådene?
3: Altså, politiet anbefaler blant annet å parkere maskiner og kjøretøy på godt opplyste områder, og vurdere ekstra låsing for eksempel, eller sikring på annen måte når det ikke er i bruk, og eller sørge for god avgangskontroll på anleggsområder og lagerplasser, og eventuelt kontrollere overvåkningskamera og andre sikkerhetsløsninger da. Og ikke minst være oppmerksomme på ukjente personer eller kjøretøy som oppholder seg ved anleggsområder og gårdsbruk eller næringsområder på kvelds- og nattestid, og eventuelt tipser politiet hvis en observerer mistenkelig aktivitet.
0: Hva kan folk gjøre da, dersom de oppdager tyveri?
3: Nei, det er jo altså dette med tidlig tips fra publikum, det kan være ganske avgjørende for å både forebygge nye tyveri og selvsagt avdekke hvem som står bak, og det er jo våre hovedprioriteringer da. Så at publikum kontakter politiet og tipser oss når de

0: observerer mistenkelig aktivitet.
1: Er det en sånn sensor når disse tjuverier skjer, blir det oppklart, eller i de fleste tilfeller må bøndene og de som har slike maskiner og GPS-er stålne bare se det tapt?
0: Nei, altså, politiet vil jo vurdere en hver anmeldelse, og det forutsetter jo at de fornærmet anmelder disse sakene, og men kanskje ikke har et håp om at en avdekker hvem som står bak, så kan faktisk de opplysningene være veldig viktige og inngå i andre etterforskninger, og til sammen kanskje bygge en større sak. Så selv om ikke akkurat din sak blir løst, så har det som regel alltid en verdi for dette. Dette skjer over hele landet, og det er veldig mange saker her nå fra hvert distrikt.
1: Takk skal du ha for at du ble med oss direkte her i Vestland i dag, Kjøre Linjanger, som altså er næringslivkontakt i Sør-Vest politidistrikt. Skal få musikk fra Emma Jensen. Dette er

0: Vestland i dag.
1: Og jeg har en oppfordring til deg som sitter der og hører på, eller kjører og hører på, eller hva du gjør. Hva har du lyst på akkurat nå? Hvis du tenker godt etter hva du har lyst på akkurat nå, send oss en melding om det.
0: Ja, om det noe lite, eller noe stort, noe uoppnåelig, eller kanskje noe som du faktisk kommer til og få i løpet av dagen. Hva har du lyst på akkurat nå?
1: Ja, litt sånn fysen på.
0: Ja, det spørsmålet. For det skal vi komme tilbake til hvorfor vi spør om det litt senere. Men nå, Elton John og Blue. Sorry.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Mer leik I skolen kan gjøre barn bedre til å lese på sikt, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Regjeringen varsler I dag en rekke tiltak for å snu utviklingen I norsk skole, som har vært preget av dårlige resultat. Nå vil regjeringen ha en ny skole for barna I første og andre klasse, som ifølge Nordtun skal bety blant annet færre fag og mer leik.
1: Da får de utløp for... For følelser, de får være sammen, de får herje litt også faktisk, viser seg å være bra for utviklingen. Og ikke minst gjør det at de får sitte, når de først skal sitte I ro med pulten og følge med og lære seg tall og bokstaver, så de mer mottagelige for å kunne gjøre det når de har fått sprunget litt fra seg først.
0: I strid med Norge sine ønsker vil ikke EU ha noe olje- og gassboring I Arktis. I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning I området. Norge har vært uenig og mener letingen etter olje og gass må fortsette for å sikre stabil energiforsyning til Europa. Men for EU klimaomsyn viktigast, sier korrespondent Anders Børingbo.
2: En talsperson skriver til meg nå I formiddag at EU har som mål å jobbe mot klimaendringer og mot klimaforringelse, og derfor vil EU også opprettholde denne anbefalingen om ikke å drive med olje og gass I Arktis, noe jo Norge driver med I dag. Så det et klart standpunkt om at klima og miljø må komme først, og at man ikke bør slippe til virksomhet I nord, selv om det foregår virksomhet der I dag.
0: Jonas Gahr Støre må stille I første dag I Epstein-høringen I Stortinget. Statsministeren skal som tidligere utenriksminister møte når den to dager lange Epstein-høringen starter neste onsdag. Bakgrunnen for høringen avsløringer om at norske samfunnstopper hadde kontakt med den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein, som døde I 2019. Også flere andre tidligere utenriksministrer må stille I høringen I Stortinget. Til slutt skal vi høre at strømforbruket fra datacenter her til lands nesten firedoblet de siste årene. I fjor stod datacenter for 2,26% av det totale strømforbruket I Norge, det viser en rapport fra Elhub. Det tilsvarer til sammenlikning nesten det totale kraftforbruket til Bergen og Tromsø I fjor. Sammen med elektrifiseringen av transport- og petroleumsverksemd datacenter ventet å være en av de sterkeste driverne bak forbruksveksten de kommende årene. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Fanella og Train Station her i Vestland i dag, denne mandag ettermiddagen, og vi snakker denne halvtimen her om en ting som jeg tror alle av oss har et forhold til, enten vi er glad i den her eller ikke. Det er jo kanskje litt blandet følelser.
1: Den tar, og den her mobilen.
0: Det er mobilen.
1: Ja.
0: Ja, det tar mye av tiden vår.
1: Ja, det gjør
0: stjeler.
1: Det.
0: Ja. Men du, nå skal vi snakke om dekning for denne mobilen her. Vi merker jo fort dersom den her av en eller annen grunn mister dekning, men den er jo også viktig del av sikkerheten vår og beredskapen.
1: Og vår neste gjest, Bjørn Amundsen, han er dekningsdirektør i Telenor. God ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Akkurat nå så er du på tur gjennom og rundt på Vestlandet for å sjekke dekningen langs veiene våre. Hvordan står det til med mobildekningen?
2: Nå har jeg akkurat kommet meg inn i Vestland i dag, men jeg har faktisk vært på veien nå siden 1. august, så det er Norge rundt for 32. gang. Hovedfokuset mitt nå er Europanettet, som vi faktisk skal ha sammenhengende dekning på i hele Norge i løpet av året. Og i Vestland så er vi faktisk ferdig, så jeg forventer ingen brudd på Europanettet.
0: Og nå du har kommet inn i Vestland i dag, da har det vært fine målinger da. Alt ser ut til å være sånn som det skal.
2: Altså av og til så må jeg ta noen avstikkere, og ja. Det er ikke alltid smart. Jeg var på vei mot Gaularfjellet og ble stoppet av en som driver noen, ja, noen overnattingssteder i nærheten av, det er vel Tuftegården det heter, det er vel faktisk der jeg var. Han var ikke helt fornøyd. Så det er noen sånne enkelte steder hvor du har utendørsdekning, men det er ikke nødvendigvis innendørsdekning overalt. Og det må folk tenke på at det er forskjell på dekning ute og inne, og kanskje lære seg å bruke tale over wifi der det er mulig.
1: Men du, når du reiser rundt og måler, jeg regner med at du sitter ikke og ser på telefonen din om det er 3 prikker eller 2 prikker eller 1 prikk. Hvordan måler du det her?
2: Det er veldig fint at du spør om akkurat det, for det er jo det folk tror jeg gjør. Nei, du, i bilen så har jeg ganske avansert målestyr, som måler datahastigheten på det å sende og motta og tale, og det gjør vi jo faktisk for alle operatørene. Selv om det er vi i Telenor som måler, så beholder vi jo dataene for oss selv her. Men det er kort og godt for å benchmarke oss, og for å se om kvaliteten er så god som det den egentlig skal være.
0: Mm. Men som du også forteller, det er noen plasser der det ikke er så god dekning, og der en skulle ønske at det var bedre dekning. Tidligere i sommer så var det jo også dette her med dekning i fjellet et hett tema. Gjør det noe med de plassene som en oppdager og som en får varsel om at ikke er godt nok utbygd?
2: Det er 11% av flate arealet som mangler dekning, og det er ca. 0,01% der folk bor. Noen av de gjør vi noe med. Gaularfjellet er jo en av de som vi har tatt her i dag eller et år siden, eller noe drøyte. Vi håper en stund med det. Solund kommune, eksempelvis, har vi gjort mye samarbeidsprosjekter med. Så det er jo hele tiden en avgjørelse på hva koster dette her, og hva gir det igjen. Men vi har kommet så langt nå egentlig at de stedene som står igjen, eksempelvis har laget vi da, er kompliserte, også av miljøvernmessig hensyn. Det er dårlig strømforsyning, så fellesnevneren for det som står igjen er at det er fryktelig dyrt.
1: Ja, for hva er det dere må gjøre for å skaffe alle dekning?
2: Altså hvis vi snakker om alle i litt hermetegn her og sier hele flatareal i Norge, så er du faktisk nødt til å ha strøm. Du må ha kraft og tilsvarende norsk enebolig. Og du må ha samband, altså kallet summetonen for gamle dager, fram til basstasjonen, sånn at vi kan lage konnektivitet, som vi sier, til basstasjonen. Og dyreste stasjonen vi har bygd i år er vel 30 millioner kroner bare på strøm. Det sier litt om de enorme kostnadene det er å føre frem kraft i Norge.
0: Hva høyt prioriterer de sånne områder som ikke enda har dekning? Eller god nok dekning?
2: Vi har en god dialog med fylkeskommunene og kommunene om det. Konsesjonskravet vårt med Europaveinettet er jo det som gjør at vi har tatt blant annet ganske mye opp i Finnmark, som vi aldri ville ha gjort ellers. Her på Vestland så er jo Europaveinettet litt mer befolkede områder hvor infrastrukturen er til stede. Og så er det en kost-nytte. Vi må være ærlig og si det. At det vil det alltid være. Og så trenger man her at man er flere som går sammen hvis man skal løse et område som for eksempel deler av Hardangervidda, som mangler både kraft og samband.
1: For vi er jo på en måte der at mobilen er en del av sikkerheten vår, da.
2: Ja, den er det. Og så håper og tror jeg at folk blir kanskje blir like flinke som man var for 40 år siden til å bruke kart og kompass, da. Så man ikke er avhengig av å navigere når du går på fjellet med mobiltelefonen din, for kompasset på den, den vil jo virke. Vi jo ikke i Øst-Finnmark nå, du har ikke noe GPS-jamming her på Vestland, men du kan faktisk gå tomt for strøm. Det lurt å ha med seg en batteribank, sånn at du kan få liv i telefonen igjen, eller i hvert fall kunne bruke kart og kompass.
0: Mm. Ja, for hvor sikker vi på at denne mobilen virker hvis det skulle oppstå en krise, og at det her som Lene sier, skal være en del av beredskapen vår?
2: I statistisk så virker det jo enormt bra. Utfordringen mer der du får store uvær og ekstremvær som vi dessverre får mer og mer av, hvor kraftforsyningen svikter. Og det har den jo gjort, jeg skal ikke si titt ofte, men relativt sett ofte her på Vestland. Og da har vi batteribackup 2 eller 4 timer avhengig av om det er stort eller lite sted. Men det jo ikke mye i forhold til en langvarig kraftutfall. Og da må folk tenke seg litt på hvordan skal man, hvilke regler har man hjemme, hva skal du selv gjøre for å kunne kommunisere i en slik krise?
0: Ja, for det hjelper jo ikke om vi har lader til vår telefon hvis ikke telefonsenderne har kontakt og lading.
2: Nei, og ser du bort fra de store byene, de med over 20 000 innbyggere, så det 4 timer som standard batteribackup, og det hjelper jo en god del. Og så det noen steder hvor Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, MK som vi sier, har bygget 72 timer. Men kraft, det jeg synes faktisk det må ses litt på om vi kan få en mer stabil kraftsituasjon som tåler mer uvær enn det har i dag.
1: Mm. Bjørn Amundsen, når du sier at du dekningsdirektør i Telenor, hva det vanligste spørsmålet du får?
2: Ja, det jo, det går jo på innendørsdekning faktisk, eller en eller annen som har en hytte langt av gårde hvor det kanskje ikke innlagt vann engang, men hva kan de gjøre for å få bedret mobildekningen, sånn at de kan se på Netflix eller betale regninger eller lytte på radio eller hva det måtte være. Ja, det går jo gjerne på de få steder som ikke har dekning, det gjerne det du blir stoppet for og det som blir tematikken. Det veldig sjelden du blir stoppet og sagt, wow, vet du hva, nå har jeg fått dekning hos Telenor, det fantastisk. Det som regel motsatt, selv om vi har veldig god mobildekning i Norge.
0: Helt til slutt, 5G jo mange som opptatt av, det må vi ha. Hvordan statusen der i Vestland nå?
2: Ja, den veldig bra. Nå, jeg prøvde å gjøre en liten opptelling med gamle Sogn og Fjordane, tror jeg vi har en 4 basstasjoner totalt som ikke er oppgradert. Og så det litt under en håndfull i Bergensregionen, så der vi så å si helt ferdig.
0: Da skal du få lov til å gå ut igjen i målebilen din og suse videre gjennom det fine Vestland. Du har nå en litt fin jobb også.
2: Ja, og så er været veldig mye bedre enn det var i går. Da var det guffet.
0: Bjørn Amundsen er altså dekningsdirektør i Telenor. Du skal få musikk fra Trangfødsel og Synesørgjær. Håper jeg aldri blir for stor.

0: sinnesverdgjær og trang fødsel, og vi har spurt i dag, hva du fysen på? Lisbeth sier, jeg har lyst på softies! Og til og med lagt med en sånn emoji her, med en softies på, og så skriver hun at hun kjører i sola nå, ned fra Filefjell, på vei til Bergen, i nydelige høstfarger, og det sommertemperatur i bilen, forteller Lisbeth, og hva hadde passet bedre der nå, Lisbeth, enn at du fikk påfyll med en softis. Det hadde jeg unna deg, så men du må stoppe en plass hvis det noen som fortsatt selger sånn. Lena har altså fortalt her på radioen at hun tror at de stenger disse softis-maskinene nå på vinteren.
1: Ja, noen gjør jo det.
0: Ja, gjør de det?
1: Ja.
0: Men vi liker jo softis om vinteren, og gjør ikke vi det?
1: Ja, ikke når det liksom 15-20 kuldegrader.
0: Hvorfor ikke?
1: Jeg kunne spist det, men det noe så. Men du, jeg har fått en ny melding fra Laila. Du vet Laila med, som ønsket seg sjokolade og aller helst trojka?
0: Og hun skulle ete den opp ned.
1: Ja, for det sa tantegutten hennes. Og så sa du, men hvorfor i all verden, hvorfor det? Så skriver Laila, Laila, smaksopplevelsen blir annerledes, bare prøv.
0: Så det annen?
1: Da får du vel liksom den i annen rekkefølge da. Det som er innhold i sjokoladen.
0: Ikke den i... Nei, det var spennende. Det
1: er tre lag på den, vet du. Ja.
0: Du, det skal testes straks nyheter her. I radioen din på NRK P1 Vestland i dag.

0: Andreas Dervan og skal her i radioen der du hører på Vestland i dag på NRK P1. Og det er Stian Helene i studio. Snart skal vi få inn en ny artig gjest, men Helene, du ser også på hva som rører seg i nyhetene denne ettermiddagen i september.
1: Ja, en fastlege i Sogn og Fjordane har mistet retten til å kreve Helfo-refusjon i 4 år og må tilbakebetale 3,5 millioner kroner etter at etaten avdekket systematisk feilbruk av takster, skriver Fjorda Blad. Vedtaket gjør at legen ikke kan skrive ut blå resept eller kreve refusjon. Legen er svært uenig i konklusjonen, og advokaten hans, Nils Grytten, opplyser at vedtaket er klaget inn til helseklage, og peker på at saken får store konsekvenser for pasientene som mister fastlegen sin. Og en mann i 20-årene er i Sogn og Fjordane tingrett dømt for å ha kjørt i 101 km i timen i en 60-sone på E39 i Stad kommune. Det skjedde i mai i år. Mannen tilstod alt i retten, og saken ble derfor avgjort som tilståelsesdom. Han er dømt til 15 dager betinget fengsel med en prøvetid på 2 år, fått 15.300 kroner i bot og tap av førerretten i 8 måneder.
2: Dette er Vestland i dag på NRK.

0: Ingebjørg Bratland her, og nå sang hun her i radioen på NRK P1 akkurat nå, og Vestland i dag, du hører på. Og nå jo klokka passert 3:30, sant, med 11 minutter, og akkurat på dette her tidspunktet så det sikkert mange som, om det ikke gang med å lage noe godt til middag, så det i hvert fall kommet kanskje på handling, eller i hvert fall begynt å tenke på hva det skal bli i dag, og det litt sånn i det landskapet vi skal være nå.
1: Ja, for vi kan vel trygt si at det ikke mange kokebøker der du får oppskrift på både svele og pekingan i samme boka, og så blir det da samlet oppskrifter fra tre ulike hjem i tillegg.
0: For dette har Hans Ola Hevrøy fra Austevoll og samboeren Jon gjort, nemlig i kokeboka Evig Fysen, og gratulerer med kokebok, Hans Ola.
2: Tusen takk.
0: Og velkommen til oss.
2: Takk for det.
1: Vi nevnte at det var veldig mye forskjellig her, og at dere samlet oppskrifter fra tre ulike hjem. Dette må du forklare.
2: Ja, altså, vi startet en Instagram-konto for et par år siden, så prosjektet startet egentlig allerede der. Og da begynte vi om at vi hadde lyst til å skrive ned oppskriftene vi har vokst opp med, og jeg har jo da vokst opp i Austevoll i Vestland, og John i Oslo med vietnamesiske og hongkong-kinesiske foreldre. Og så ville vi jo da skrive ned oppskriften og hedre litt de matkulturerne som jeg har vokst opp med. Da. Og så er det jo litt sånn at, og da gjelder jo sikkert flere ganger at du har vokst opp med en mor som sier akkurat nok mjøl til at deigen henger ihop, eller en dash av det, eller en dash av det til alt blir perfekt. Så, og nå var det liksom på tide, og da går det ikke i lengden. Så nå måtte vi få skrive ned disse oppskriftene, og i tillegg gir de da rampelyset som vi synes de fortjener da.
0: Ja, men helt enig. Når mamma skal gi meg oppskrifter, vet du, og så er det litt sånn, det går jo ikke an.
2: Nei, det gjør det ikke da. Så da var jeg, som Harry, ja, det er de to heimene våre fra oppveksten, og så i tillegg så ville vi få ned på papir de oppskriftene som har vært viktigast for John og meg da, de første årene våre i laget i vårt nye heim i Oslo.
0: Men kokeboka startet da med at du tar oss med rundt middagsbordet under oppveksten din i Austevoll. Hvorfor startet dere boka der?
2: Det er godt spørsmål, men jeg tror det, men ville egentlig bare tilbake igjen. Det var vel jeg som har begynt å snakke om den ideen til boka først, og jeg begynte å skrive litt tekstene om de oppskriftene som jeg hadde vokst opp med, så at det var Vestlandet først, da tror jeg egentlig var litt bare fordi det var mine ideer som begynte å svirre litt da.
1: Men du, er det krevende å skulle blande sammen så mye forskjellig i en bok?

0: Vi skal presentere dette til folk som potensielt kan kjøpe henne. For det er jo en god blanding der, men for oss så har det bare vært å samle de oppskriftene som er viktigast da.
1: Ja. Og så er det da kombinasjon da, ulike oppskrifter, sant? Som vestlandske svele og sommerrulle med vietnamesisk dip som skikkelig har gått hjem hos folk.
0: Ja.
1: Og denne her boka, Evig Fysen, rett inn på topplista, over mest selgte bøker i Nordli. Hvorfor tror du at det her har slått så godt an?
0: Da skulle jeg gjerne likt å vite selv, men jeg tror jo da at, fordi med først og fremst så vil jo vi lage en bok som vi selv synes var fin, med mat som vi har lyst på, og historier som vi kunne tenkt oss å lese selv, og som vi stolt å ha i hendene våre. Så at resultatet er at boka på topplist, og jeg vil kanskje da at vi ikke har tenkt så masse på hvordan den blir mottatt, men mer at vi var opptatt av at resultatet skulle bli fint da. Og så er det jo selvfølgelig veldig stas at den har havnet på topplist, og så vestlendingen i meg synes jo også det er veldig kjekt at Kumle og Svele servert på nynorsk kan toppe en lista hos Nordli.
2: Du, så har jeg hørt rykter om en oppskrift på en bolognese som samboeren din, Jon, brukte for å få deg på kroken.
0: Da stemmer den, faktisk så kaller man bare Tindersausen hjemme hos oss nå. For dette her var jo da i de tidlige Tinder-samtalene mellom meg og John, så dukket det opp en bolognese som han visst nok skulle ha brukt 20 år på å perfeksjonere, så da fikk jo fram nysgjerrigheten hos meg da, selv om jeg tenkte jo der og da at tomatbasert saus er faktisk ikke min favoritt, men jeg svarte jo selvfølgelig høflig om at dette gleder meg til å teste. Og jeg må innrømme at jeg har skrapet den lasagneformen flere ganger de siste årene, for den er veldig god altså.
2: Det var verdt de 20 årene den hadde brukt for å perfeksjonere den altså?
0: Absolutt, i hvert fall for min del, så jeg håper det var da for hans del også.
1: Nå var det mange som satt og hørte på radioen og sa, gi meg den oppskriften! Så det var altså... Neida, du skal slippe å ramse opp oppskrift her. Men det vi tenkte, sant? For nå er det jo mange som trenger litt inspirasjon, og da er det jo flaks at du er med oss da. Så hvis du får utfordringer, inspirer oss til å lage noe som passer fint på en mandag i september.
0: Oi, ja, da tror jeg faktisk at det skal gå til en veldig rask middag, men som er litt sånn med internasjonalt preg. Vi er veldig glad i en misopasta, så da lager vi pasta med sånn fermentert sojabønne, smør, hvitløk og parmesan. Og så har jeg også lyst, hvis vi kan gå litt sånn i det norske, og i disse fårikåltider, så har vi også en oppskrift på noe som er valgt å kalle får og kål, og ikke får i kål, som har blitt veldig populær som og en fin høstoppskrift da.
1: Hva er forskjellen på fårikål og fårokål?
0: Vi er egentlig med en litt sånn internasjonal twist, og vi har lagt, det er vel da at vi har lagt får og kål ved siden av hverandre, og ikke opp i hverandre, rett og slett.
1: Har du ikke fått reaksjoner på det? Det er jo nesten helligdom.
0: Det er jo det som er litt skummelt. Og da har jeg jo virkelig fått erfare også når jeg har delt kumleoppskrifter og sånt i sosiale medier, at det finnes et kumlepoliti der ute. Og så er det jo egentlig, og så tenker jeg at folk skal få lov til å ha det de vil selv ha på tallerkenen sin, men samtidig så er det jo fint at det er folk der ute som tar deg litt, og som det er jo det engasjementet som gjør at oppskriftene blir bevart og går videre, tenker jeg. Og så er det jo selvfølgelig lov til mikser og trikser litt, og prøver nye ting selv.
2: Inspirere og få oss litt utpå, rett og slett.
0: Ikke sant.
1: Jeg tipper det, jeg har inspirert litt. Det blir flere kokebøker av det her.
0: Du, vi har jo syntes denne prosessen her har vært veldig gøy. Så vi er jo glad i å produsere innhold og glad i å skrive, så vi har egentlig allerede nå begynt å tenke på om det går an å lage flere, og da har vi absolutt lyst til.
1: Tusen takk for at du kom til oss og inspirerte litt, Hans-Ola Hebrøy.
0: Selv takk.
1: Ja, hva skal du ha til middag? Hva har du fysen på nå?
0: Jeg tror kanskje jeg må gå for den misopastaen selv.
1: Ja, det kjente jeg også. Ha en strålende fin ettermiddag. Takk for at du kom til oss.
0: Takk for meg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Klokken er 16. Dette er NRK Nyheter. Google får nå en milliardbot for brudd på personvernet. Det irske datatilsynet har gitt tech-giganten en bot som tilsvarer 4,3 milliarder norske kroner. Og selv om Google er et selskap med mye penger, så svir denne boten, forteller IT-ekspert og rådgiver i Otte, Torgeir Waterhouse.
1: Altså 4,3 milliarder er mye penger uansett hvem du er, så det gjør det helt opplagt. Og så er det sånn at det er et signal her, og dette er mye penger som ikke går til aksjonærene, det er mye penger som ikke kan disponeres fritt av Google selv. Og det er som sagt et signal, altså det er fjerde største boten som er delt ut, og det gjør at man får oppmerksomhet, og det er jo det myndigheten også er ute etter med måten lovverket er satt sammen på, at det skal være reaksjoner som betyr noe for de som får en bot.
0: EU-kommisjonen går imot Norges ønsker og vil opprettholde sitt forbud mot olje- og gassvirksomhet i Arktis. Det får NRK bekreftet fra en talsperson i EU. Norge bestemmer over norske ressurser, ikke EU, svarer energiminister Terje Aasland. Den norske regjeringen har jobbet for at EU skal snu i saken i sin nye Arktis-strategi, som er ventet i oktober. Selv om målet er flere tilbake i jobb, kan regjeringens fremgangsmåte være problematisk. Det sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus. For i høst skal 16 000 uføre under 30 år få en sms fra NAV, der de blir oppfordret om å ta kontakt dersom de kan jobbe litt likevel.
2: Det vi hører i andre sammenhenger er jo at det oppleves ofte veldig invaderende å få en sms. Det sier jo også alle som får for eksempel en henvendelse fra de som selger tjenester på annet vis. Så det er klart at det er jo en av farene ved dette direkte og uformelle fremstøttet, at noen føler at dette var en henvendelse de gjerne skulle vært foruten. Så akkurat det synes jeg det gjenstår å se hvordan utfallet blir og hvordan folk responderer på dette her. Det er muligheter her, men det er også noen farer.
0: En 23 år gammel mann er pågrepet i Sverige og siktet for drapsforsøk etter et masseslagsmål i Lørenskog tidligere denne måneden. Det opplyser politiet til NRK. 25-30 personer skal ha vært involvert i slagsmålet, hvor en mann i 20-årene fra Sverige ble knivstukket. Det er så langt ikke noe som tilsier at dette var et oppgjør i et kriminelt miljø, eller at det er relatert til svenske gjengkriminelle, sier politiet. De amerikanske mediehusene CNN, Politico og MS Now går til felles søksmål mot Trump-administrasjonen for å få tilbake tilgangen til Det hvite hus, det melder mediene selv. Søksmålet kommer etter at USAs president forrige uke utestengte de tre mediene, fordi de ifølge han stadig rapporterer falske nyheter. Og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersetter.
3: Dette er Vestland i dag på NRK.

0: The Water Boys, Fisherman's Blues. Det er Lene Granli og Stian Kjursen Takle som sier hei på deg denne mandags ettermiddagen. Klokka har passert 4:07. Og vi skal kikke litt på hva som er i nye spillet i Vestland akkurat nå.
1: Ja, for lørdag kveld så ble en person fløyet til Haukeland universitetssykehus etter en arbeidsulykke på Fimreitehalvøya i Sogndal. Ulykken den skjedde under arbeid med å rive den gamle 300 kV-ledningen på linja mellom Auland og Sogndal i regi da av Statnett og AF-gruppen. Skadeomfanget er ikke kjent, og hendelsen den blir nå gransket internt, skriver Sogn Avis. Og for 20 dager siden så slo båtprodusenten Askeladden Boats i Bjørnafjorden seg selv konkurs. Nå gjenoppstår selskapet, det polske firmaet Parker Polen og norsk modell- og formplast har nemlig kjøpt boet fra DNB Bank, og de nye eierne de fortsetter båtsatsingen i Bjørnafjorden, og tidlig styreleder i Askeladden, Henrik Askvik, han blir med videre på lasset. Det skriver Midtsiden.
0: Det er mandag ettermiddag, og det har tatt seg opp i trafikken. Startet i Øygarden ved Koltveitunnelen. Der er det meldt om at en bil som har fått stans rett etter tunnelen der, og politiet er på plassen. Bilberger skal være på vei, men det er passasje forbi enn så lenge, men farten forbi denne her plassen der denne bilen står fast er litt redusert, så det kan nok skape litt ekstra kø utover det som er normalt på en mandag ettermiddag, for det ser en akkurat nå så går det litt mer langsomt i trafikken i og rundt Bergens område. Utenom det så tror jeg vi har fått beskjed om andre ting i trafikken, men nøl ikke med å rope ut til oss i appen vår NRK Radio. Så kan jo ta med at værvarselet for dagen i dag er ganske fint. Stort sett oppholdsvær og litt sol. Og så er det ikke så mye vind heller. Minkene til nordvest bris og i kveld etter hvert sørlig bris. Litt grann gråere vær i morgen. Så kommer det et lågtrykk inn på onsdag og sier hei på deg igjen. Jeg var her. Ja. Det skal bli regn igjen, så ikke for tvil. Straks så skal det bli konkurranse.

0: a little kinder. Det var Joa som ga den til oss denne mandagen, og det ja, klokka på seg 12 minutter over 4. Vi tenkte vi skulle ha en liten konkurranse. Vi hadde lyst til å dele ut en premie til en av lytterne.
1: Skal vi ikke gå for en fleip eller fakta da, siden det er mandag?
0: Jo, det synes jeg vi skal ta og gjøre.
1: Ja, og da fungerer jo det på følgende måte. Da har vi da en kvalifiseringsoppgave med en påstand som enten da er fleip eller fakta. Og klarer du den, så skal du sende inn svaret til oss, og så kan det være at du blir trukket ut da til å bli dagens deltaker på lufta.
0: Og klarer du da? 2 av 3 nye påstander, så skal du få en fin premie fra meg og Lene.
1: Ja. Skal vi begynne med kvalifiseringsoppgaven? Vi gjør det. De som er glad i å fiske her på Vestlandet har kanskje fått en pale på kroken, og pale, det er en liten makrell. Fleip eller fakta?
0: Den kan du ta en gang til, eller?
1: Ja, de som er glad i å fiske her på Vestlandet har kanskje fått en pale på kroken. Pale, det er en liten makrell. Fleip eller fakta?
0: Det er altså inngangsoppgaven. Mm-hmm. Og du skal sende fleip eller fakta til appen vår, NRK Radio. Søk opp Vestland i dag der, trykk send inn, og så tar du med både om det er fleip eller fakta, men selvsagt også navnet ditt og et telefonnummer, sånn at vi kan få tak i deg, for det er det det handler om, at vi skal ha en deltaker med oss her i Vestland i dag. Og da har altså Lene et par, tre nye sånne her fleip eller fakta.
1: Ja, det
0: er. Er det vanskelig i dag, eller?
1: Nei. Det er 50-50 på svaret.
0: Og hvis du klarer 2 av 3, så har du gjort det i dag. Da skal du få en premie fra oss. Men en annen ting, du må være ganske kjapp, for det er bare 2 låter nå, så skal vi spille fleip eller fakta her i radioen din. Så hiv det rundt og bli vår deltaker i dag. Er det noen som klarer det, eller?
1: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Og nå står det altså så fint en sang som finnes det i radioen din der, og det er Vestland i dag akkurat nå på NRK P1, og det er Lena Stian her i studio, og hva skjer i nyhetsbildet akkurat nå, Lena?
1: Det er en melding om at en person ble lørdag kveld fløyet til Haukeland universitetssykehus etter en arbeidsulykke på Fimreitehalvøya i Sogndal. Ulykken den skjedde under arbeid med å rive den 300 kilovolt ledningen som er på linja mellom Auland og Sogndal i regi av Statnett og AF-gruppen. Skadeomfanget er ikke kjent, og hendelsen blir nå gransket internt, skriver Sogn Avis. En fastlege i Sogn og Fjordane har mistet retten til å kreve Helfo-refusjon i 4 år om å betale tilbake 3,5 millioner kroner etter at etaten avdekket systematisk feilbruk av takster. Det skriver Fjordabladet. Vedtaket gjør at legen ikke kan skrive ut blå resept eller kreve refusjon. Legen er svært uenig i konklusjonen, og advokaten hans, Nils Grytten, opplyser at vedtaket er klaget inn til helseklage og peker på at saken får store konsekvenser for pasientene som mister fastlegen sin.

0: The Pussycat Dolls og Busta Rhymes der, Doncha i Vestland i dag. Klokka passert 6 minutter over 4:30.
1: Og vet du, en ekte Bergensrapper kan bli årets urørt hos NRK P3.
0: Og vår gjest her I radioen ganske straks, etter å ha fått, ja, dette musikk fra Vestland det også. Det Villes fra Askvoll, fra Atløy, med låta hans Demons.

0: Demons med Vilnes i Västland idag.
1: Urört final 2026. Vill du att Teddy ska bli årets urört?
2: Ja, jag är Teddy.
3: Teddy.
1: Stäm på finalisten du menar bör vinna på p3.no.
0: Ja, för Bergensrappen Teddy är nämligen en av de tre nominerade till årets urört i år, och finalen den går nästa onsdag. Det bör börja och glädja sig.
4: Ja, bak alias Teddy så finner vi 25 år gamle Theodor Myking Mekkonen från Bergen. Och urört, det är ju då musikkonkurrensen till NRK P3 som är för uetablerade artister och band, och vinnaren de får bland annat spela på prisutdelningen av P3 Guld.
0: Välkommen, gratulerar med nominationen Teddy.
2: Yeah, thank you. Det blev sykt gøy, ass.
0: Fortell hvordan du fikk høre at du er en av tre nominerte.
2: Herregud, jeg postet musikken min bare på Urørt sine nettsider, og så brått så begynte de å kontakte meg litt sånn smått, med sånn små drypp bare. Og jeg skjønte ikke hva det var de ville. Jeg trodde de bare ville liksom hilse og si hei hei, men så ringte de meg med en overraskelse og sa at jeg var nominert til finalist.
4: Men for de som ikke kjenner deg, hvem er du?
2: Til de som ikke kjenner meg, så er jo jeg først og fremst en bergenser, vaskeekte. ja, født og oppvokst i Bergen, og liksom har bodd i Oslo da, i mange år, og bare bedrevet mye med kunst og musikk og drag og mye liksom homseting, rett og slett. Mye sånn drag og sminke og sånt. Og opp igjennom der så har jeg også liksom funnet veldig gleden av å skrive musikk, da, og skrive tekster og rappe, og liksom, hva skal jeg si, representere Bergen med den... Hva skal jeg si, med Bergensrappen og rett og slett, som jeg har blitt så veldig glad i. Mm.
0: Og blant veldig mange bidrag som ble sendt inn, så ble altså du først å plukke ut til Månens Urørt. Det skjedde i juli, men så altså nå en av tre nominerte til årets Urørt. Når du fikk den telefonen, beskjed om at du er en av tre, hvordan reagerer du da?
2: Altså, jeg tror greien med meg er at jeg er liksom... selv om jeg kanskje ser ganske ekspressiv ut med liksom klærene mine og sminken og hår og alt sånt, så jeg liksom en introvert person, så mye av følelsene mine, det skjer på innsiden. Så om ikke reaksjonen var så veldig stor på utsiden, så var jeg i hvert fall veldig sånn, jeg tror jeg var litt i sjokk på innsiden i hvert fall, og var bare, visste ikke helt hva jeg skulle si annet enn bare takk og ja, you know.
4: Men du, hva betyr noe sånt for en artist som vil opp og fremme med musikken sin?
2: Altså, rent praktisk sett, så allerede nå siden juli og jeg var nominert og sånn, så har det gitt meg ganske mange, mye oppmerksomhet, mange nye øyne som følger med på meg, blant annet lyttere og liksom som lytter til musikken min, men også folk fra bransjen og sånn som har lyst til å kanskje liksom si hei og bare introdusere seg selv. Og, ja, jeg føler det har gitt meg litt mer fotfeste innenfor musikken da, og det har jo vært målet rett og slett siden jeg begynte å lage musikk. Jeg har lyst til å kunne drive med det mer. Så jeg tror det er et nice springbrett, rett og slett.
0: For på det store bransjetreffet Byland, du spilte jo der og fikk vise frem både deg selv og ikke minst da musikken din. Hvordan var det?
2: Yeah, altså herregud, det også. Det har jo vært crazy. Jeg slapp jo mine første låter bare i begynnelsen av 2026, som er i år, og når jeg fikk tilbud om å spille på Bylarmøy, så var jo det også en stor ting. Så da følte jeg at jeg bare måtte levere, og planlagt et fett show, utførte et fett show. Det var fullt på blå som jeg spilte på der, og hei, folk var fornøyd, jeg var fornøyd. Det var en utrolig, utrolig kul opplevelse.
4: Men du er i Oslo om dagen da, nå for å forberede til dette som skal skje neste uke. Hva holder du på med om dagen når du forbereder det?
2: Herregud, vet du hva? Det er jo, jeg er jo vant til å gjøre mye ting på egen hånd når jeg kommer på en måte fra litt sånn undergrunnskulturscenen med musikk og drag og sånt. Å lage egne kostymer og gjøre min egen sminke og spille inn låter på soverommet og alle disse tingene her. Men nå er det litt sånn andre baller i sving, håper jeg, hvis man sier det sånn. Så det er mye liksom samarbeid med andre mennesker som skal hjelpe meg med kostyme, blant annet venner mine Malene og Philip. Så skal jeg ha med meg en gitarrist som heter Isabel Karlsen, som skal joine meg på scenen. Og det er jo avviselig mye logistikk som må i gang, men det er... Ja.
0: Ja, for den her finalen, den neste onsdag, og den på selveste Rockefeller, verdige konsertscener i Oslo, og det hele skal sendes på TV, og da blir det jo en liten ekstra styr da, i forhold til hva du gjør når du på en sånn helt vanlig konsert.
2: Ja, det jo litt annen måte å forholde seg til performance på, men det jo veldig kult fordi at folkene som jobber på NRK og i P3 så sykt sånn, de veldig på, de veldig profesjonelle og de har gjort det mye, så jeg tror på en måte bare det jeg kjenner på kanskje litt bare sånn nerver og stress for dette så nytt, men jeg tror at hvis jeg klarer å slappe litt av i det og bare vite at alle gjør jobben sin og alle flinke så kan jeg gjøre min jobb og så blir det bra.
4: Og så det jo også da tre nominerte, du en av de, men det finnes altså en bergenser i

0: Folk kan stemme på deg via nrk.no/urørt.
1: Yeah.
0: Vi krysser fingrene, vi. Tvi, tvi og alt det der.
1: Thank you. Stem på meg.
0: Følg godt med. Takk for at du kom innom oss, Teddy.
1: Tusen takk for at dere hadde meg.
0: Har du lyst til å si noe om låta, Ari?
1: Denne låten her, some people call it the song of the summer. Den veldig sommeraktig. Den tar for seg tematikker om å ha lyst til å slåss når man kjeder seg. Så kanskje folk kjenner seg igjen.
2: Urørt final 2026. Vil du at Teddy skal bli årets urørt?
1: Yo, jeg er Teddy.
2: Stem på finalisten du mener bør vinne på P3.

0: Ozzy Osbourne altså. Dreamer i Vestland i dag.
1: Ja, en drømmer.
0: Du, nå skal vi snart, vi skal jo snart avslutte og sånn, men det jeg vil anbefale da, det å også bruke det lyse, lille lysglimt denne her dagen gir fortsatt. Akkurat nå, sol utfor mitt studieglas i Førde, og jeg håper der du er ute en eller annen plass, at det litt sol der også, og så kan det faktisk komme litt sol på torsdag også, eller så blir det litt sånn grå veke.
1: Og hva vil du oppfordre til, at man går ut, eller?
0: Du kan få lov til å gjøre det du vil, men det å få litt grann sol i fjeset, det er jo så deilig. Så det var det jeg skulle gi et tips om.
1: Eller som om en kollega sa, nå fikk jeg lyst til å grille.
0: Ja, men det synes jeg du skal gjøre.

0: Klokken 17. Dette NRK Nyheter. Større amerikanske TV-kanaler har varslet at de ikke vil kjøre fellesdekning av president Donald Trump inntil videre, etter at flere medier ble nektet tilgang til Det hvite hus. Det skriver blant annet Washington Post og New York Times. De viser til et brev til pressekorpset i Det hvite hus fra sjefen for fellesordningen for TV-sendinger. Det gjelder kanalene ABC, CBS, CNN, Fox News og NBC. Tidligere i dag ble det kjent at de amerikanske mediehusene CNN, Politico og MS Now saksøker Trump-administrasjonen etter de ble nektet tilgang til Det hvite hus forrige uke. Norge bestemmer over norske ressurser, ikke EU. Det sier energiminister Terje Aasland etter opplysningene om at EU-kommisjonen fastholder sin motstand mot olje- og gassutvinning i Arktis. Norges steile holdning kan bli et problem for EU-samarbeidet fremover, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Vi trenger goodwill i Brussel i en rekke saker, og hvis vi turer frem som en cowboy for å si det litt billig, så kan det selvfølgelig få politiske og andre mulige føringer. Men det er jo litt sånn, når tiden kommer og dette blir helt konkret og satt på spissen, så handler jo også dette om hva slags energi Norge klarer å levere. Vi ønsker å være en trygg leverandør. Vi tror EU trenger norsk olje og gass også i veldig mange år fremover. Og da gjenstår så du ser hvordan dette praktisk blir når det handler om faktisk leveranse av helt konkret olje og gass.
0: Det bør bli ulovlig for nye generasjoner å kjøpe sigaretter. Det mener en av landets ledende hjertespesialister, Jon Munkhaugen, som får støtte fra røykelovens far, Dagfinn Høybråten. Begge mener det på tide med et generasjonsforbud, tilsvarende det som ble innført i Storbritannia tidligere i år. Der kan ingen født etter 1. januar 2009 kjøpe sigaretter.
2: Dette her handler ikke om å hverken stigmatisere de som røyker eller å straffe ungdom. Dette her handler om å hindre at en ny generasjon blir rekruttert inn i avhengighet.
3: Jeg mener at det er på tide at Norge diskuterer et slikt virkemiddel.
4: Dagfinn Høybråten ble kjent som røykelovens far da han innførte forbudet mot å røyke inndørs på serveringssteder, arbeidsplasser og offentlige bygg for mer enn 20 år siden. Som leder av det regjeringsoppnevnte Folkehelserådet varsler han en ny kamp mot sigarettene.
3: Det er ingen grunn til at nye generasjoner skal ledes inn i avhengighet av et produkt som ikke bare er helseskadelig, men dødelig.
0: Reporter her var Jan-Erik Viltil. Du kan lese mer om saken på nrk.no. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
5: Dette HC og Ingeborg.
6: Hurra, det mandag!
7: Og vi har to gode timer foran oss nå, sammen med vennegjengen som vi er så glad i.
6: Og hvem er vennegjengen, sier du?
7: Ja, det er deg som lytter akkurat nå, det.
6: Altså, velkommen, heng med videre.

0: Friends med Justin Bieber og Blood Pop. Og det mandag i dag, og vet du hva?
1: Nei.
0: Det ambulansepersonellsdagen i dag.
1: Hurra!
0: Hurra!
1: Gratulerer til alle ambulansearbeidere. Vi setter stor pris på jobben dere gjør.
0: Ja, tenk deg, det her folk som jobber dag og natt på julaften 17. mai, sånn at vi skal føle oss trygge.
1: Det helt fantastisk.
0: Ja, det hverdagshelter.
1: Det de aller høyeste grad. Du, Ingeborg!
0: Ja?
1: Da du gikk til T-banen i dag, hilste du på mange rundt deg der?
0: Nei, jeg tror jeg surret mest med mine egne saker, altså.
1: Hva om veien hadde vært gjennom en tursti ut i skogen,
0: da? Da kan det hende at jeg hadde hilst på litt flere.
1: Ja, nettopp, og det temaet vårt i dag.
0: Ja, fordi vi vil vite dine tanker om det her. Hilsing i skogen, hilser du alltid på alle du går forbi? Og hva egentlig den usynlige grensa der vi slutter å hilse?
1: Alt dette skal vi snakke om nå i en 20-25 minutters tid. Send oss alle dine tanker rundt hilsing i skogen og andre steder i NRK radioappen.

0: Hva sier du da hvis du treffer noen I skogen?
1: Hei, hei!
0: Ja, så ute går tur du også!
1: Fint vær I dag.
0: Det mer å snakke om der ute, vet du. Vi gleder oss til å høre fra deg mens vi hører Metteson, og sangen heter Water.

0: Sylvia Hurtig og Marit Gaup Juso på NRK P1.
1: Og vi har lyst til å høre dine tanker om hvordan man hilser på hverandre. Det trenger ikke bare være i skogen, det kan være på veien, på sjøen eller midt på gata.
0: Ja, det forskjell på hvordan man hilser ut fra hvor man er, og dere har så mange interessante tanker?
1: Ja, Bård her han sendte inn en veldig fin tanke, og det var i gamle dager, da man trodde på de underjordiske, hilste man på folk man møtte i skog og fjell. De underjordiske kunne ta menneskelig form, men kunne ikke språket, så hvis den andre ikke hilste tilbake, var de underjordiske, og man måtte passe seg.
0: Ja, det.
1: Så anbefalingen er å hilse, så man ikke blir mistenkt, sier Bård.
0: Ja, jeg helt enig. Sten skriver, og følg med her nå, hilsing handler ikke om hvor man går, men hvordan man går.
1: Ok.
0: Hilsing kan forekomme ved rusling. Man rusler når man går i en rolig, avslappet og uforpliktende fart. Det handler ofte om å slappe av, lufte hodet eller bare nyte omgivelsen uten at man har dårlig tid eller må nå et bestemt mål. Altså rusling, da hilser man. Flanering. Man flanerer og man driver med drivende og jakttagende ganger rundt i urbane strøk. En flanør går uten et fast mål for å se på folkelivet, arkitekturen, vindusutstillingene og suge til seg atmosfæren i bybildet. Det er en litt mer stilfull og kulturell form for rusling. Ja, det kan også forekomme hilsing da. Promenering. Man promenerer når man går en formell, staselig eller rolig spasertur, ofte på offentlige steder som en promenadepark eller kveldsgate. Historisk sett handler det like mye om å vise seg fram eller sosialisere, gjerne i et pent antrekk som selve mosjonen.
1: Oi.
0: Og da henter han fram et begrep, å promenere på Torgallmenningen, som jo er et fasjonabelt sted i Bergen. Alle disse kan frembringe hilsing, skriver altså Sten.
1: Wow!
0: Ja, det er veldig mye kunnskap om det å bevege seg rundt i samfunnet.
1: Ja, promenere, det skal jeg begynne å si. Kveldstur har blitt promenering.
0: Ja, flanere er også flott.
1: Ja, nå har vi fått masse gule ord her. Karen, hun sier, jeg hilser på alle jeg treffer på sykkel og gangstier når jeg lufter hunder. De som kjører forbi på traktor hilser jeg på, og jeg hilser på de fleste på lokalbutikken. Men det skal også sies at jeg bor på bondelandet. Da tror jeg det er lettere å hilse, fordi du treffer sikkert vedkommende en annen anledning i bygda.
0: Ja, det er hyggelig.
1: Ja.
0: Kjersti skriver at hun tenker at man bør hilse på folk man møter i skogen, men en del folk har jo blitt litt fjerne. De går der med øreproppene og stenger verden ute.
1: Ja.
0: Går du med lyd på ørene når du går i tur i skogen?
1: Nei.
0: Helt ærlig nå.
1: Ikke tur i skogen, for da blir jeg redd for at det kommer noen bak meg.
0: Ja.
1: Men på gata, altså, hvis jeg promenerer, så er det absolutt vokal i øret.
0: Ja, jeg skjønner. Ja, jeg fikser ikke det, men det er sikkert aldersforskjellen vår. For når jeg er ute, og jeg går liksom ikke ut for å ta med meg den samme lyden som jeg har hjemme.
1: Ja.
0: Så når jeg går ut, så går jeg ut for å høre på det som er der ute. Kanskje noen sier noe til meg, eller en fugl synger meg noe i øret eller noe.
1: Ja.
0: Men ja, jeg er cirka 100 år gammel.
1: Jeg vil bli mer som deg.
0: Oh.
1: Stian, han sier at på sykkelstien hilses det, men gjerne bare på de som er på treningstur. Er litt som motorbåt og seilbåt. Noen er på landeveissykkel og hilser ikke på terrengsykkel. Og vice versa.
0: Oi, er det sant?
1: Ja, det visste ikke jeg.
0: Nei, nei.
1: Herlighet.
0: Men jeg blir så glad, sett i lys av dette som jeg nevnte da, som for all del ikke misforstår dere, det gjelder ikke alle, men som ble sagt her også, det gjelder noen, motorbåt, seilbåt, hilserike. I lys av det så ble jeg veldig glad her om dagen jeg så en skikkelig tøffing på en enormt stor motorsykkel. Kom kjørende over broa hjemme der jeg bor, og mot kom det en sånn en moped, 50 kubikk, sånn. Ja, men han på motorsykkelen hilste. Den der hånda nede på venstre side, liksom så vidt opp og sånn kul hils.
1: Nei.
0: Dette er veldig bra, tenkte jeg.
1: Ja.
0: To hjulinger begge to. Respekt for hverandre.
1: Oi, det må vi ha mer av.
0: Det må vi ha mer av.
1: Ja.
0: Lill bruker å si hei til alle hun møter både i skog og by, og smile. Spesielt om det er noen som er sure, alvorlige eller ser trist ut. Det er alltid så koselig og gøy å se dem smile og si hei tilbake. Og nei, absolutt, det er ikke alle som gjør det. Og de som ikke gjør det, de tror helt sikkert at jeg går rundt med et skilt, men jeg er ikke riktig klok på brystet. Ja,
1: ja.
0: Det kan se sånn ut selvfølgelig, for de som er et helt annet sted.
1: Ja. Ja. Åh, jeg var på en sånn øy i sommer, der jeg bodde der i to uker, og da har vi en sånn hilseregel på den øya, at alle som går der skal hilse på hverandre.
0: Åh, fint.
1: Og så prøvde jeg litt på den når jeg kom tilbake til Oslo. Og det gikk ikke sånn veldig bra. Da Nei, men, fikk jeg noen rare blikk.
0: Ja, men fortsett å prøve.
1: Ja.
0: Det ikke noe galt I å hilse. Her Mari Tveiten og Inge Bremnes. Ein å kvile øgo på. Mens du hilser, kanskje?

0: Ein og hvile øyne på av Marie Tveiten og Inge Bremnes.
1: Den fremdeles I en oppadgående kurve hos meg. Den blir bedre og bedre for hver gang jeg hører den.
0: Jeg synes den så fin. Skikkelig høstsang.
1: Nydelig sang. I dag har vi altså snakket om, det egentlig noen forskjell på by og skog? Eller land, eller bygd, eller busskur, eller... joggeløype. Heisen jo også et sånt sted. Noen går inn I heisen og hilser og snakker, mens andre står helt selvstøtte.
0: Ja, og det der kleint.
1: Ja.
0: Og det varer.
1: Ja.
0: Og ingen sier noe.
1: Nei. På hotell om morgenen, hvis man skikkelig tidlig opp og skal ha seg litt frokost før man skal på jobb,
0: ja.
1: Da det stor forskjell. Da kan man møte altså fra de mest snakkesalige til de som skulle ønske deg dit pepperen gror. Ja. Føles det som. Det vibrerer I lufta
0: ja.
1: I den heisen. Glem ikke fluefiskere og slukfiskere, skriver Runar.
0: Åh.
1: Det også en greie for noen av dem. Hilse bare på de som fisker med det samme utstyret som seg selv.
0: Nei, men...
1: har jeg aldri hørt om, men når Runar sier det så...
0: Altså, det jeg tror vi har blitt klokere på I dag at de som driver med det samme prosjektet,
1: ja.
0: De hilser.
1: Ja. Hundeeiere, ikke sant?
0: Ja, og det kanskje grunnen til at I en storby så det ingen som hilser, fordi vi gjør så sykt mye forskjellig, så vi har ikke noen felles referansepunkt. Det det eneste jeg kan tenke på. Men vi burde blitt flinkere på det da. Ja, ja. Mari, hun skriver, I Stavanger det en uttalt tradisjon slash mønster. Å gå tur om morgenen og tidlig formiddag rundt en av turløypene ved vannet, og så ser vi hverandre I øya og smiler og sier god morgen.
1: Hei, så hyggelig!
0: Ja, og senere på dagen så slutter hilsingen. Koselig og rart. I fjellet hilser vi alltid.
1: ja, men var det Stavanger?
0: Ja.
1: Oi, ta meg en tur til Stavanger og gå tur tidlig på morgenen.
0: Ja.
1: jeg har fått en her hvor det står, vi bussjåfører hilser bestandig, vi blir ofte kalt hilsevesene. Men det ser jeg at bussjåførene, jeg tar jo bussen noen ganger, og ja. når han møter den andre bussen da, som kjører motsatt vei, så det opp med han da.
0: Ja, jeg vet det, og det skjer liksom hver gang det. Men det veldig koselig.
1: Sondre skriver at syklister som sykler på resesykkel hilser ikke på syklister på MTB-sykler, altså mountainbikes.
0: Åh.
1: resesyklister snobbete, skriver Sondre. ok, nå må vi ikke dra det helt. Det var siste om det.
0: Ja.
1: Det var vel kanskje egentlig siste meldingen også, men vi har hatt en liten spørreundersøkelse I appen som vi så ofte har.
0: Der står det, hilser du på alle I skogen? Enten ja eller nei, da har vi altså 83% sier ja,
1: yeah.
0: og så det 17% som sier nei.
1: Ja, 17%.
0: ja.
1: Nei, men da vet vi det. Tusen takk for at dere svarer så fint. Det blir jo tema igjen I morgen, gjør det ikke det?
0: Absolutt.
1: Ja, da håper vi at du møter opp da også, men du må ikke for all del. Den var ny. Du må for all del ikke gå noe sted nå, for nå kommer vi jo snart til et av høydepunktene for dagen.
0: Ja.
1: Vi skal prøve å få oss en ny venn. No doubt, det ikke dumt det heller. Her Don't Speak. Yeah.

0: Don't speak med No Doubt.
1: Det renner inn med meldinger om det med å hilse. Jeg vet vi ferdig, men må ta med en her, for det et viktig poeng. Ungdommen mye flinkere til å hilse enn de voksne og eldre, den som skriver her.
0: Oi.
1: Og det interessant, og jeg synes jeg har lagt merke til det selv også. Det flere og flere ungdommer nå som sånn hei og hilser og høflige. Og så det den fra Silje som skriver, det morsomme når du møter den samme personen to ganger på samme turen i skogen. Første gangen så det jo hei, andre gangen det hei igjen. Tredje gang blir sosialt komplisert,
0: ja.
1: Skriver Silje.
0: For da det da man skal begynne å spørre om noe mer.
1: Ja, det kan hende det. Kan jeg for eksempel spørre, har du lyst til å bli vennen min?
0: Ja, det så koselig. Vi skal jo få oss en ny venn i dag.
1: Ja.
0: Og da, for at du skal bli det, så må du fortelle oss hva som gjorde deg glad.
1: Ja, smått eller stort, anledning eller helt tilfeldig.
0: Send det inn til oss, skriv gjerne litt om deg selv, og vær tilgjengelig litt over klokken 6.
1: Ja, kanskje du har fått kjæreste i dag?
0: Åh, det hadde vært så koselig å høre mer om.
1: Sier man det lenger? Sånn, nå har vi følge. Ja. Liksom fra i dag?
0: Ja, jeg gjorde i hvert fall det.
1: Ja. Må jo ha en dato på det, så man har noe å feire. Altså,
0: ja.
1: Vite tidspunktet.
0: Det jo litt kjedelig sånn, nei, det var vel rundt juletider det da.
1: Ja, ikke sant. Gå inn i appen NRK Radio, Finn, HC og Ingeborg, og trykk på knappen send inn. Fortell litt om deg selv, og litt om hva som gjorde deg glad i dag.
0: Yay!
1: Telefonnummer må du ha med?
0: Åh, ja.
1: Ja. Og så må du være tilgjengelig når klokka blir 18. Hør her da. Her kommer Kurt Nilsen.

0: Kurt Nilsen der, og sangen Bucket List.
1: Og nå skal vi gå over til været. Hvordan blir været I morgen, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal?
2: Etter et hvileskjær I dag, kan vi vel si for de som på Vestlandet og Trøndelag, etter en helg med mye vind og nedbør, så kommer regnet tilbake I morgen. Det blir ikke like mye som det var, men vi får regn, yr, stedvis tåke, vind fra sør med stiv kuling nær stad. Men I Rogaland det ventet lite nedbør, men det nok skyet og litt yr kan det kanskje være. Ser vi til Sørlandet og Østlandet etter en strålende dag I dag, hvor det har vært en nordisk sommerdag her og der, så vil det nok bli mer skyer I morgen, men det vil nok også bli omkring 20 grader de varmeste stedene, og sola kommer igjennom innimellom med et skiftende skydekke. Og I fjellet I Sør-Norge så vil det være kaldt I natt, men så blir det mildere utover morgendagen. Nordpå så ser det ut at Troms og Finnmark får tilbake litt sol I morgen og oppholdsvær, men Nordland, der trekker det regn fra sør mot nord, I tillegg til en sørlig stiv kuling som vil ta tak langs kysten. Det kommer etter hvert inn til Troms, men det nok litt ut på dagen, nesten onsdag før det kommer dit.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Roxette.
1: Og apropos det, min venn,
0: ja.
1: Du gikk på rød løper i går.
0: Ja, jeg gjorde det på en søndag.
1: Jeg vil vite alt.
0: Ja, bare spør.
1: Ja, hva, hvorfor var det rød løper?
0: Jeg var på noe som heter Costume Awards.
1: Ok, hvor lå den rød løperen?
0: Det var faktisk på Nationaltheatret.
1: Oi, hva hadde du på da på den rød løperen?
0: Jeg hadde på meg sånn blondesett.
1: Oi, oi.
0: Ja, litt sånn sexy mama.
1: Oi, oi, oi. Ja, var det noen andre sexy mamas der?
0: Ja.
1: Eller papas?
0: Ja. Nei, altså det er jo noe merkelig med det at det er søndag. Folk er litt sånn sletne, og så går du i finstassen på T-banen og ser folk i joggedress. Og så tenker man bare, hva er det jeg driver med? Men når man kommer seg fram dit, så er jo alle andre i finstasen nå, så da var det ikke så rart.
1: Nei.
0: Men den røde løperen var jo på utsiden av Nationaltheatret, og så måtte man gjennom den for å komme seg inn.
1: Ja.
0: Og da er det jo også sånn at det er jo ikke avsperret område, så folk som gikk seg en helt vanlig tur i byen, de så jo det her spektaklet foregå.
1: Veldig gøy.
0: Så det må jo ha vært litt av et syn.
1: Ja, ja. Ble du starstruck, som det heter på dårlig norsk? Traff du noen kjendiser?
0: Det er jo masse kjendiser der, og man blir jo starstruck i det ene og det andre, men jeg ble veldig starstruck av han som jobber i God Morgen Norge, Peter Bubresko.
1: Åja!
0: Ja, for han ser jeg liksom hver morgen.
1: Ja, kjekk og flink.
0: Ja, og bare utrolig hyggelig og veldig jordnær. Og det ser ut som at han bare er dritsunn.
1: Ja, så bra. Men når det heter Costume Awards, så regner jeg med at det var noen prisutdeling til noen kostymer.
0: Ja, det er jo for å feire mote-Norge da. Det var jo årets stilikon mann, for eksempel, og da var det ingen andre enn Erling Braut Haaland som vant den.
1: Du, verden, gratulerer.
0: Ja, og da håpet jo jeg litt på at han skulle komme opp der og ta den prisen.
1: Ja.
0: Men vi måtte unne oss med en videohilsen da,
1: ja,
0: fra sjefen selv.
1: Ja.
0: Men det var jo fortsatt liste av oss.
1: Ja, det er klart det. Kvinnelige mote-ikon da?
0: Ja, det var en som heter Nina Sandbeck, som har veldig, veldig mange kule looks, og hun får også mammaen sin til å sy klærne for henne.
1: Oi.
0: Så hun har alltid på seg veldig unike antrekk og kjører veldig mye farger på klærne hun har og sånn.
1: Så flott.
0: Så hun er veldig kul,
1: ja, ja.
0: Fortjent.
1: Jeg hengte meg opp i en ting, og det var det der du sa om å komme seg dit i høye hæler på trikken.
0: Ja.
1: Hvordan foregikk det for din del fra leiligheten til Nationaltheatret i det fineste du hadde å ha på da?
0: Nei, jeg har jo funnet ut at det å gå i hæler hele distansen, det funker ikke.
1: Ja.
0: For da får man gnagsår, og det banker, og det orker ikke jeg når jeg står der. Så jeg har funnet ut at jeg må ha meg en bag med flats, som betyr da liksom lave sko,
1: ja,
0: og så skifter jeg til det rett før jeg går inn. Og så er det jo også høst, så jeg må jo ha med en jakke.
1: Ja.
0: Og da har jeg med meg en bag som jeg legger alt det her i. Men som jeg sa i sted, så må man jo gå på en rød løper før du går inn. Og det vil si at jeg må ta den baggen og legge den i hjørnet ved siden av en eller annen bil som var utstilt. Og så pose, og så trippe tilbake, hente den baggen og så gå inn.
1: Det er ikke så glamorøst.
0: Nei, det er jo ikke det, vet du.
1: Men det må være lett

0: lettere å være celebritet ved Middelhavet. Bedre ja. Temperatur, mindre søle.
1: Absolutt, og da kan man jo bare gå i den kjolen du faktisk skal ha på deg, i stedet for å ha med den der høstjakka på herrene. Det noe med Norge og det der.
0: Ja, det er.
1: Eller så kunne jeg bare valgt å ikke kjøre noe jakke og fryse da.
0: Ja, du kunne jo det. Det skal jo koste litt. Og når neste røde løper, Ingeborg?
1: Du, det rett rundt hjørnet, men det kommer vi straks tilbake til.

0: Waiting on the world to change, synger John Mayer. Dessverre helt nødvendig. Det er en ventetid vi midt I alle sammen. Men nå det hverdagsfest, så vi dytter det til side og koser oss med det faktum at vi har enda en god låt igjen før nyhetene.
1: Dette HC og Ingeborg på NRK P1.
0: Og hvor Ingeborg, spør du kanskje? Ja, det et enkelt svar på det. Hun ute og ringer til en av dere. Så klart, for vi skal jo få oss en ny venn rett etter klokka 18. Nå det under, ja, det bare noen få minutter igjen, egentlig. Om fem blir det nyheter her på NRK P1, da får du et overblikk over verdens nyhetsbilde, og så det mer hverdagsfest som også skal komme med en liten rødløperavsløring. Rett og slett, sånn har det blitt. Så har du lyst, så har du lov, og vi håper at du velger å bli med oss en time til her på NRK P1. Det Ingeborg og HC som slår følge med deg denne mandagskvelden. Her Violet Road. A Piece of Paradise får du fram til 18 nyhetene.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. I strid med Norges ønsker vil ikke EU ha norsk olje- og gassboring i Arktis. I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinningen i Arktis, og nå har unionen bestemt seg for å videreføre dette arbeidet, og det et nederlag for Norge, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Dette jo Norges viktigste næring. Det en viktig del av olje- og gassnæringens vei videre nordover. Det områder der som ute til vurdering allerede, og det foregår selvfølgelig virksomhet der allerede i dag. Hvis det norske olje- og gasseventyret skal vare i mange tiår fremover, og man ser olje og gass som en del av energimiksen, selv med mye ny fornybar energi, så vil det ha noe å si hvis vi ikke kan fortsette letevirksomheten nordover.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre og Finlands president Alexander Stubb har tatt initiativ for å sikre internasjonal kontroll over kunstig intelligens. Rundt 20 andre statsledere skal delta i et felles opprop til KI-industrien for å få sterkere internasjonal kontroll med den teknologiske utviklingen av KI. Houthiene skal ikke angripe amerikanske skip, sier en av deres representanter. Representanten for den Iran-støttede bevegelsen i Jemen bekrefter at Houthiene altså ikke skal rette angrep mot skip i Bab el-Mandeb-sundet, som forbinder Rødehavet med Adenbukta og det indiske hav. Han advarer imidlertid andre land mot å stille seg på Saudi-Arabias side. De norske VM-heltene i fotball på landslagssamling i Oslo. Torsdag møter Norge Danmark i Nations League, og så venter hjemme- og bortekamp mot Portugal og en bortekamp mot Wales i Cardiff. Erlend Braut Haaland kommer til Norge i storform, Jerbuen som med 7 mål på de siste 5 kampene, men ekspert i NRK Kristoffer Løkberg sier det blir vanskelig for landslagssjef Ståle Solbakken å tilpasse hvor mye superspissen skal få spille.
2: Det kan ikke være sånn at han skal tynes 90 minutter hver gang. Han må selvsagt ta kamp for kamp, men allerede mot Danmark på Ullevål så må du se tegn til at han vurderer kanskje tidlig bytte for å spare det til senere det som kommer. For det som helt sikkert med Erling Braut Haaland, at hvis du kjører en i 90 minutter mot Danmark, 90 minutter mot Portugal, så kan det ha brent lyset allerede for de to siste, så du må være klok, men det et ekstremt vanskelig dilemma når du har med verdens beste spisser.
0: Sa Kristoffer Løkberg, og du kan lese mer om pressekonferansen på nrk.no. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
3: Dette Kåse og Ingeborg.
4: Vi tilbake!
3: Hverdagsfesten fortsetter, og venngjengen vokser seg stadig større.
4: Ja, i dag inget unntak.
3: Vi får straks en ny venn.
4: Så bli værende. Dette vil du ikke gå glipp av.

0: Pharrell Williams og Happy var det.
1: Og da det tid for å få en ny venn. Og dagens nye venn, hun ble så glad for at hun kunne se en åpning I et grått skydekke. Dagens venn deg, Inger Åse. Hallo!
2: Hallo, hallo!
0: Hei, Inger Åse.
1: Hei! Og Tola titta endelig fram.
2: Ja, hun jo framme som rie da, vet du, og så har vi ta grå skydekke da, som der nesten hele tiden.
1: Ja, men I dag så var du på en liten bytur, og fortell hva som skjedde da.
2: Ja, da pøsregnet det skikkelig. Vi skulle gå fra Molde sentrum til Roseby, og da det hølget ned skikkelig. Men en liten stund oppå, så var det et lite blikk med sol, vet du.
0: Ja.
2: Og da dagen redde faktisk, og så var det flere sånne blikk, så nå har vi funnet ut at vi har hatt en kjempedag.
1: Nei, så herlig. Men du må fortelle meg, hvordan utsikten din akkurat nå?
2: Ja, nå sitter jeg her på Hosta, her som jeg bor, et lite sted. Ja, cirka 2 mil, eller 1,5 mil fra Ernesvågen. Og jeg sitter og ser ned på Hostavatnet, og det blikkene stille, og sola speiler seg. Og det kan ikke beskrives, det så fint. Jeg har lyst til å gå ut og sette meg.
0: Åh, så deilig da, så deilig. Ja. Hustadvannet, eller vattnet, det samme vannet som Hustadvika, den kystlinja som kan ha litt tøft vær innimellom?
2: Ja, så Hustadvika jo et stykke herifra da, men ja, okay. Hustadvannet, det jo en elv som renner utover, så jeg kan ikke si det samme, nei. Man Hosta to forskjellige plasser.
0: Ok.
2: Ja, men I nærheten av hverandre. Hosta, det et stykke herfra det.
0: Ja, ok. Men vi I området mellom Molde og Kristiansund.
2: Ja.
0: Så deilig. Og det middagstid. Middagen spist, og hva sto på menyen?
2: Du, det var bacalao I dag, og den har jeg kjøpt når jeg kom hjem fra Molde.
1: Ja, rett og slett. Det jo ganske deilig det noen ganger, å bare få kjøpt det ferdig.
2: Ja da, det det absolutt.
0: Men har du pleid å lage?
2: Du må ha det litt lettvint.
0: Ja, det helt I orden det, men har du pleid å lage den selv også, eller tidligere?
2: Nei, jeg ikke så flink å lage bacalao, men har jo laget forskjellig fiskemat og sånt som vi gjør her ute med kysten da, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Det går jo en del på fisk.
1: Ja, har du et favorittmåltid hvis du skal velge middagsmåltid?
2: Nei, da måtte det bli fiskeball, kanskje.
1: Ja, wow. Ja.
2: Så hver torsdag så jo balldag på sånne restauranter her ute og kaféer. Og.
0: Ja.
1: Det det,
2: ja?
0: Men da det fisk når vi drar lenger sør I landet med raspeball og sånn, da det noe annet på torsdag I ballene?
2: Ja, vi har raspeball her, vet du.
0: Ja, riktig.
1: Ja, så det to forskjellige ting det da?
2: Ja, fiskeball og raspeball, ja, det mange forskjellige sorter der.
1: Ja, men du fortalte meg også om at du har en sånn gjeng som du pleier å gå på tur med.
2: Ja da, vi pensjonistforening, Husta pensjonistforening.
1: Oi!
2: Den foreningen jeg på Husta, og det cirka en mil herfra da.
1: Ja.
2: Og så har vi møte en gang for måned selvfølgelig, men så det en gjeng som driver og går tur hver onsdag. Og likadan på tirsdagen da vi på sterk og stødig
1: Nemen.
0: Som et treningssenter
2: og, ja, det jo kjempefint
0: så flott
1: så herlig da at dere har møter hverandre og kan gå på tur og trene og...
2: så det både sosialt og kjekt på alle måter og så det å gå da vet du som så viktig når du litt opp I året at du går
0: Helt sant. Og så ble vi så glad når vi så I meldingen din, for der står det avslutningsvis, jeg bare glad, jeg.
2: Ja,
0: det så koselig.
2: Og jeg har en mann som nok så sprek, og han, og I og han, vi pleier å gå inn I en gapahuk som vi har, det noen kilometer herfra det og da har vi oss en lang tur, brenner vi bål, koker kaffe, og så går vi hjemme.
1: Amen! Åh, det hørtes jo helt nydelig ut. Når var forrige gang dere var der, da?
2: Nei, det noen få dager siden det.
1: Ja.
0: Åh, så hyggelig.
2: Og da hører jeg regnet det selvfølgelig, men...
0: ja. Men det hele året, eller sesongen snart over?
2: Nei, vi går hele året hvis det ikke blir for mye snø. Det inne I dag, det inne I en dag til her da.
0: Ja, jeg skjønner.
2: Så hvis det for mye snø, så går vi hele året, men blir det veldig mye snø, så blir jo den veien der stengt.
0: Ja, jeg skjønner.
2: Ja.
0: Dette var veldig hyggelig, Inger Åse. Tusen takk for at du ville være vennen vår. Hils til mannen din, og nyt kvelden, og så skal vi sende en premie til Hustad.
2: Så koselig.
0: Ha en fin kveld da.
2: Takk det samme.
0: Takk, ha det.
2: Ha det godt.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: gangsta.
1: Oh yeah.
0: 50 Cent in the club. Og den klubben, det NRK P1. Det klubben sin. Det ikke noe skumparty her, men ellers så går det unna.
1: Skumparty.
0: Men vi har fått oss en ny venn I dag.
1: Ja, Inger Åse.
0: Det var altså veldig, veldig hyggelig. Inger Åse skrev til oss, jeg bare glad, jeg.
1: Det synes jeg så herlig, å bare klare å se det positive I alt.
0: Ja, det skulle en liten sprekk I den grå skya til, og så ble Inger Åse ekstra glad.
1: Ja, det herlig.
0: Ja, den bakalaoen hørtes også god ut, selv om hun altså ikke hadde laget den selv denne gangen, og hun og mannen hennes noen tøffinger altså.
1: Ja, går ut I vær og vind.
0: Ja, og det noen stund siden de gikk ut av skolen.
1: Ja, det ja, det.
0: Godt voksne og går til gapauken hele året.
1: Ja.
0: Hvis ikke det blir for mye snø, det synes jeg var imponerende. Veldig hyggelig. Vi heldige som får nye venner hver dag, og vi satser vel på å få en ny venn I morgen igjen.
1: Ja, og den inboxen vår, den jo åpen.
0: Ja.
1: Så det noe du føler at du glad for allerede, så send det inn til oss.
0: Ja.
1: Skriv nummeret ditt og litt om deg selv, så kanskje vi ringer deg.
0: Det veldig trivelig. Skal ta en titt I postboksen igjen om en liten stund også, men først skal vi snakke med statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. Og Rafael, det handler om høyvann og vind om dagen.
2: Ja, det gjør det. Du er jo sjømann, du ikke det?
0: Jo,
2: så dette vet du, ikke sant? At hva det som gir oss høyvann? Jo.
0: Det lavtrykk.
2: Ja, riktig. Så du vil ha lavtrykk, for da kan vannet på en måte gå opp og ikke bli trykket ned. Så vil du ha litt hjelp av månen, den fin å ha med seg,
0: ja.
2: Og så det jo vindretning. Ja. Jeg vet at de som tok valerferja I helga, der var det et par stopp, eller minst ett, som måtte droppes etter hva jeg skjønte, og det tror jeg var kombinasjonen av både vind og høyt vann som var årsaken der. Men nå dette stormsystemet forbi oss, og det var jo andre enn dit på Østlandet som merkte mest egentlig. Det var jo mye nedbør og mye vind på Vestlandet. Men nå det forbi, og det blir da lavere vannstand for mange.
1: Men vi må også snakke litt om snø. Det sånn at det har kommet noe snø på fjellet?
2: Oi, oi, oi, ja, du fra en sjømann til en fjelldame kanskje?
1: Ja.
2: Ja, ikke sant? Ja, den snøen, ja, den har jo vært der før I år. Den har det, og også før på denne siden av sommeren.
1: Mm.
2: Så det ikke første snøfallet på Sognefjellet, men I dag... så lå det snø, og det var vinterlig, og det litt fint, ikke sant? At det vinterlig på fjellet I Sør-Norge, og kommer du ned til lavland, så får du faktisk en nordisk sommerdag stedvis. Men snøen, den lå der. Nå blir det mildere I morgen, så hvis du veldig glad I den snøen, så gjelder det å gå inn på kameraene nå, eller fangen på bildet, for det vil jo bli mindre ut av den gjennom uka når vi får mildere vær. Men akkurat I kveld og natt, så det jo kaldt I fjellet.
0: Ja. Ja, du var inne på det. Høsten jo kontrastenes årstid.
2: Ja, det fint, det ikke?
0: Jo.
2: Men vet du hva, jeg liker egentlig best høsten og middag, jeg sier for mye om det. Men...
1: det gjør du veldig.
2: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, men nå har jo ikke sommeren vært så verst, hvertfall hvis Nei. Man reiser til Drammen.
2: Nei, de har jo hatt 99 sommerdager til nå. Det vil si at 99 ganger siden årsskiftet, så har vi registrert 20 grader eller mer. Nå det litt sånn, det kan hende at det mindre, fordi vi registrerer jo fra klokka 6 til klokka 6.
0: Mm.
2: Så noen ganger så kan du tenke at det blitt veldig kaldt dagen etterpå, og så har du på en måte fått hengt igjen varmen fra dagen før på målingen. Det kan ha skjedd.
0: Mm.
2: Så man, ja. Men sannsynligvis så det ikke slik. Det kan gå bra, og vi ser for oss da at det har vært 99 sommerdager I Drammen til nå. Kanskje vi får 100 I dag, vi må telle opp I send I dag, og hvis ikke I dag, så kanskje I morgen.
0: Ja.
2: Så det kan bli en 100-dagers fest for wow. sommerdager I damen.
3: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind for det, ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Det spørs om ikke hun her hadde klart å knuse glass med sangstemmen sin.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Mariah Carey med den høye, høye tonen Can't Let Go, hørte vi her. Vi har jo prøvd på, ja, I film eller serier så kalles det vel en cliffhanger. På nett så kalles det vel clickbait.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke noe godt norsk ord for disse dårlige engelske ordene på det. Lokkemat til å lytte videre.
1: Ja, kanskje det.
0: Vi sa at det skulle komme mer rød løper nytt, for du gikk Costume Awards røde løper I går.
1: Mm.
0: Og så spurte jeg deg når den neste var, og da sa du det ikke lenge til.
1: Nei.
0: Må du fortelle om?
1: Ja, vi skal altså på en utdelingsseanse.
0: Ja.
1: Pri Norge.
0: Ja, stemmer. Ja. Ja, radioen og podcastenes prisutdeling.
1: Ja.
0: Ja, som går av stabelen fredag kveld, etter en konferanse på torsdag og fredag på dagtid.
1: Og da skal vi gå rød løper. Du klar for det?
0: Ja, ja der har vi jo brakt en litt ny politikk inn I redaksjonen for min Andrea,
1: ja.
0: Kjære kollega. Hun og jeg var jo litt mer sånn at vi snek oss jo da rundt når vi kom inn der og fotografene sto der, og om den rød eller blå eller hva den men da... Så jeg har aldri gått på den løperen.
1: Nei for, og så kommer jeg jo og bare rører til alt.
0: Jeg liker det litt.
1: Ja, ok.
0: Jeg liker det litt. Så det betyr altså at du skal prøve å lure meg ut på den?
1: Ja.
0: Ja, ok. Ja, riktig.
1: Ikke det litt artig, ja? Minner.
0: Ja, altså jeg med på alt som gærent.
1: Og så kan vi si til vennengjengen hvordan det gikk.
0: Ja, lover. Hvis jeg snubler eller gjør et eller annet dumt, så skal dere få vite det. Men det jo et par ting som må på plass først. Jeg vet ikke hva du sikter til, eller hva jeg sikter til. Om du vet hva jeg sikter til, var det jeg mente.
1: Tenker du på ja. Hårklippen?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Stusse litt?
0: Litt. Det må jo ha motorsag på dette her nå, eller sånn gressklippertraktor.
1: Ja.
0: Det ser ut som jeg har vært på sjøen I 6 måneder, uten å ha vært I landet I det hele tatt. Så, men jeg har sett at du har sett litt sånn skrå blikk på meg, og jeg har skjønt at det er sveisen. Så nå har jeg bestilt klipptime onsdag morgen.
1: Ok, hva ja. Det du kommer til å si til frisøren da?
0: Ja, og der vi inne på det vi skal snakke om nå.
1: Mm.
0: Fordi jeg har alltid I hele mitt liv slitt med det der om å være nyklippt.
1: Mm.
0: Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja. Det blir litt sånn streng politimann.
0: Ja, nyklippte gutter blir veldig... Ja, du sier streng politimann. Her et ord. Her kommer det et ord som man egentlig burde være veldig glad I, og som egentlig positivt, men som får litt sånn negative undertoner. Mammadalt.
1: Ja.
0: Det et ord jeg sjelden bruker, det lenge siden nå, mammadalt. Men det altså en som dilter og dalter etter mamma,
1: mm.
0: og det jo egentlig veldig hyggelig. Mamma jo det viktigste menneske I verden, I universet, for både gutter og jenter. Men mammadalter, da det sånn veldig, veldig skikkelig på håret oppi hodet mitt.
1: Ja, ok.
0: Ja, og det liker jeg ikke så godt.
1: Nei, du vil ikke se ut som en sånn.
0: Nei.
1: Lurer du på hva du da skal si til frisøren?
0: Ja.
1: Jeg har jo aldri prøvd å klippe meg sånn kort som du kanskje skal.
0: Nei.
1: Men jeg ville kanskje prøvd å sagt sånn, hei, begynne med det. Begynne å si, du, jeg har veldig lyst til at det skal se ut som at håret mitt har grodd en uke etter at det ble klippt.
0: Jeg kan ikke heller bare si, hei du, vet du hvem Brad Pitt der?
1: Ja.
0: Og så
1: gjør man som han.
0: Ja.
1: Ja.
0: For han ser aldri sånn veldig striglet og ny ut.
1: Nei, ikke det noe med den der millimeteren de kjører da?
0: Åja?
1: Ja, for det noe sånn, ta 5 millimeter, ta 8 millimeter, jeg aner ikke, men jeg har bare hørt noen si det.
0: På søvesaksa?
1: Ja, eller den barbersaken.
0: Ja. Ok. Ja. Nei, men det kan bli kaos det her. Jeg gleder meg litt.
1: Jeg er veldig spent på å se hvordan det blir, men du blir sikkert helt nydelig, vet du.
0: Åh, du alt for snill mot meg. Nei, men alvorlig talt, jeg skal få ordning på dette, men jeg må finne en sånn... På sånn kunstig intelligens så det jo veldig viktig nå hvordan man stiller spørsmålet, altså denne prompten.
1: Mm-hmm.
0: Og det skulle vært et sånt oppslagsverk med sånne som man kunne ta med til frisøren.
1: Ja.
0: For å få det akkurat som man vil.
1: Så prøv å vise et bilde, du. Det pleier jeg å gjøre når jeg drar til frisøren.
0: Ja, Brad Pitt.
1: Ja, ta med deg han Brad.
0: Jeg lurer på hvordan hun kommer til å se på meg, da. Og snakke om meg I lunsjen etterpå.

0: Arktisk Filharmoni var sammen med Cecinia på denne sangen som heter Mere skal det bli, og det skal det.
1: Ja, for nå skal vi snakke litt om lys.
0: Ja.
1: Altså lys som du tenner hjemme.
0: Stearinlys.
1: Mm. Og det som greia at det har vært veldig mye debatt om det her i mediene nå. Ja. Jeg skal ikke si hvem, men det en som har stått i hardt vær angående et lys.
0: Ok.
1: Så jeg tenkte bare at det skulle oppklare litt
0: mm-hmm.
1: om forskjellen på de her lysa.
0: Ja.
1: For det finnes jo paraffinlys, og så finnes det stearinlys.
0: Ja, riktig. Og så er det jo vanlige lys, og så er det det lyset du snakket om, som vel et duftlys.
1: Ja, duftlys, ja. Fordi bare, jeg må ta litt tilbake her, fordi ja. Ofte i butikken, hvis du skal handle et telys, så finner du ganske billige lys, og det kan ofte inneholde paraffin. Mm. Så det man bør lete etter, det 100% stearinlys, først og fremst. Og forskjellen på paraffin og stearinlys, paraffin det soter veldig, og det frigir flest sotpartikler og kjemiske partikler i rommet og sånn. Mm. Men stearinlys, det brenner litt renere enn paraffin, og det soter ikke så mye da. Men det spesielt hvis du kjøper da 100% stearin, helst svanemerket.
0: Ok.
1: Ikke sant? Og så spurte du om duftlys.
0: Ja.
1: Hvorfor er det verre enn vanlig lys? Det jo fordi at det inneholder masse kjemiske stoffer for at det skal lukte godt og sånn. Og det gjør jo ikke vanlig lys.
0: Aha.
1: Så når det brenner, så frigjør det da en sånn kompleks kjemisk cocktail.
0: Ok.
1: Og det ikke bra å få inn i luftveiene.
0: Nei.
1: Så det jeg tenker som kan være smart her, fordi uansett hvilket lys du kjøper, så kommer det til å fri litt sot. Men da har jeg noen tips dere.
0: Aha.
1: Ja, så listen now. Bruk slukkehette. Husker du det?
0: Ja, jeg har en sånn gammel lysestake hjemme som det henger en sånn på. Altså som er en del av lysestaken. Og vet du hva jeg leste et sted?
1: Nei.
0: At mengden sotpartikler reduseres med 90% hvis du bruker en sånn.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Så hvis du bare blåser med munnen din, så går det utover hele rommet.
0: Mm.
1: Det blir dårlig for inneklima.
0: Mm.
1: Og så en annen ting, det den der veken.
0: Ja.
1: Det kan være lurt å klippe den litt kortere før du tenner lyset. For da det ikke så mye som brenner ut.
0: Aha.
1: Mm. Og så siste her nå, det å unngå veldig mye trekk i rommet, og luft godt etter at lyset slukket, så ja. Det ikke blir værende inne i rommet.
0: Ja.
1: Sant?
0: Ja.
1: Så det egentlig hovedoverskriften her altså.
0: Ja, ja. Får jeg lov å legge til et punkt som jeg lærte hjemme?
1: Ja!
0: Hvis du bruker kubbelys,
1: mm.
0: så skjær ned den kanten rundt på kubbelyset. For kubbelyset brenner seg jo ned i kjernen, ikke sant? Og
1: ja.
0: Så er det alltid en sånn kant rundt. Og hvis den blir veldig høy, så er det et eller annet med at lufttilførselen blir dårligere, og med mindre luft så forbrenner det dårligere. Det jo, det liksom ikke fullført forbrenning som gjør at det skummelt.
1: Ja.
0: Så hold den kanten nede sånn at du kan se veken når du ser på lyset fra siden.
1: Ja, men det var kjempebra tips.
0: Takk. Ja. Jeg som skal takke deg, det var du som ga alle tipsene. Jeg bare husker at mamma sa det.
1: Ja,
0: og du skal høre på mamma, vet du?
1: Absolutt, alltid.
0: Ja.
1: Nei, men da det bare å tenne og kose seg inn i høstmørket.
0: Ja, tiden kommer nå. Det litt høstmørk over det her også.
1: Ja, åh. Nå det snart Halloween, vet du.
0: Ja, det en måned og 10 dager i dag, det ikke det?
1: Ja.
0: Så skal vi alle sammen gå rundt og ule i nattemørket. Neida, vi skal overlate det til Michael Jackson, som kommer her med en låt som ikke trenger noe introduksjon.
1: Nei, bare kjør på.
0: Alle vet at dette bad. Neida. Tulla.

0: Michael Jackson og Thriller.
1: Tenk å ha laget en så bra låt.
0: Ja, og en så kul musikkvideo.
1: Åh, ja.
0: Revolusjonerende musikkvideo. En låt som kommer til å leve for alltid.
1: Mm.
0: Sier vi nå i 2026, og så går det noen år, og så vet vi ikke. Men det vi vet er at vi er her og nå, og at det er livet i postkassa vår.
1: Ja, den er jo åpen døgnet rundt, så her renner det inn en fra Carl Henrik. Han sier, god dag, for oss østlendinger har det vært en nydelig høst. På Vestlandet ikke like fullt. Sitter på en parkbenk og pønsker på verdens herredømme.
0: Oi!
1: Ha en fin ettermiddag.
0: Ja, du også, Carl Henrik, skjønner at du er travel. Det skal jo en del planlegging til for det der. Lykke til! Harald Odd har skrevet til oss, og det var nok egentlig en påmeldelse til å bli dagens venn. Det er kjempekoselig, så ikke gi opp det, Harald Odd. Dessuten så skriver han, hei mine venner, det vil si Ingeborg blir jo min nye venn. Så jeg har hatt gleden av å snakke med han tidligere, og gleder meg til neste gang. Skriver at han, eller de, har feiret at de har flyttet inn i helt ny leilighet.
1: Oh.
0: Gratulerer Harald Odd og Birk. Og han skriver også her at det har kommet nye tatueringer på armen med spennende artister.
1: Oi.
0: Det vil vi gjerne høre om en dag, så håper vi snakkes.
1: Å ja, så gøy.
0: Så snakket vi om det der med å hilse, og om det stemmer at det er vanskeligere å hilse på hverandre i byen enn ute i skogen.
1: Ja, det er en her som sier at han hilser på alle i skog og fjell. I byen så prøver jeg å smile til de som ser på meg. Da får jeg nesten alltid et smil tilbake, og det er en fin greie, synes jeg.
0: Ja.
1: Så hilsen Hege.
0: Helt enig, Hege.
1: Og det, altså sånn, jeg tenker det er gratis å smile til folk, altså.
0: Ja, absolutt. Samtidig som jeg har full respekt for de som skriver at ja, men jeg kjenner jo ikke alle de menneskene, jeg har fått beskjed om å ikke snakke med fremmede da jeg var liten. Så det er en sånn balansegang.
1: Det er det.
0: Jeg synes de er veldig fine, de som skriver at det er ikke sikkert jeg hilser på alle, men jeg prøver å smile så ofte jeg kan.
1: Mm.
0: Og da hender det at jeg får et smil tilbake, og det er en slags hils det også.
1: Ja.
0: Du og jeg kommer sikkert til å fortsette å si hei, andre kan smile eller gjøre akkurat det de har lyst til selv.
1: Ja, helt enig.
0: Vi får lyst til å høre meningene deres. Vi kommer jo også innom forskjellige steder og forskjellige grupperinger som hilser på hverandre på de forskjellige stedene.
1: Mm.
0: Motorsyklister på landveien, folk som går inn i heisen, fluefiskere var det noen som sa, og Sverige skriver i bastuen.
1: Ja.
0: Der hilser man alltid.
1: Jeg har vært masse i bastu.
0: Ja.
1: Og der første gang jeg var i det, så tenkte jeg, herlighet, her er folk glad i å snakke.
0: Ja.
1: Og det snakkes og snakkes.

0: snakke sånn, nå finnes det jo egne badstuer der det silent, ja. silent badstue.
1: Stille badstue, ja.
0: Men det veldig koselig, og det jo ofte masse internasjonale folk også som kommer til badstue.
1: Ja.
0: Og der det jo litt sånn åpen kultur, vet du.
1: Ja.
0: Og der kan man bli kjent med det ene og det andre.
1: Ja, spennende.
0: Veldig trivelig.
1: Ja, fortsett å hilse på folk i badstuen, Sverre, og takk for meldingen. Vi skal høre Toto, vi nå. Dette gleder jeg meg til. Jeg synes dette en fin sang. Den heter Stop Loving You.

0: Toe-Tone og Stop Loving You.
1: Og vi begynner å nærme oss slutten, dessverre.
0: Ja, men det kommer en dag igjen i morgen, og ikke minst, det kommer et program etter nyhetene.
1: Ja, og der har vi med oss Tormod Ingull. Godt selskap å kjøre på videre inn i denne mandagskvelden.
0: Det kommer til å bli knallgod musikk hos Tormod, så bare få med deg det. Apropos ny musikk, vi skal høre den nyeste til Bertine Zetlitz nå, som hun har laget sammen med Aslak Hartberg, snakke om været. Takk for nå, Ingeborg.
1: Takk for nå, H.C.
0: Takk for nå, Norge.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. EU vil videreføre kravet om en midlertidig stans i olje- og gassutvinningen i Arktis i strid med hva Norge ønsker. Det får NRK opplyst fra en talsperson i EU. Norge har lenge drevet aktiv lobbyvirksomhet for å få EU til å fjerne det som kalles moratoriet fra 2021. EUs ønsker endrer ikke norsk energipolitikk, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Det er jo EU-landene som handler energi. Og hvis de skal vedta å ikke handle energi land for land fra nord, så får de jo en veldig stor energiutfordring. For de mottar jo over 30% av gassen fra oss, og de skal ha stabilitet over det fremover. Dette er jo formuleringer de har i strategier. Det er jo ikke europeisk lovgivning de snakker om her nå. Og når jeg snakker med europeiske ledere som er veldig avhengig av energitilførselen, så er det jo ingen som gir uttrykk for at ikke de vil ha energi trygt produsert i Norge.
0: I USA sier president Donald Trump at han har på gang en omfattende avtale om kjøp av gjødsel fra Belarus. Gjødsel fra russisk allierte Belarus vil bli vesentlig billigere enn hva USA betaler Kanada i dag, sier Trump. Statsminister Jonas Gahr Støre igjen og Finlands president Alexander Stubb har tatt initiativ for å sikre internasjonal kontroll over kunstig intelligens. Rundt 20 statsledere skal delta i et felles opprop til KI-industrien for å få sterkere internasjonal kontroll av KI. Fotballlandslagssjef Ståle Solbakken advarer før Norge skal spille på fotballtoppen i Nations League. «Jeg tror liksom vi må dempe oss litt i land», sa han i en pressekonferanse i ettermiddag. Torsdag braker det løs mot Danmark i Nations League på Ullevål stadion. Så venter også hjemme- og bortekamp mot Portugal i tillegg til en bortekamp mot Wales i Cardiff. Solbakken forteller hvorfor Nations League er så viktig.
2: Det ene er jo at Nations League er en egen turnering som har blitt større og større prestisje å være med. Og hvis du da skal videre, så må du bli blant de to. Og blir vi blant de tre, så er det vel mest sannsynlig at du blir toppside i Europa. Kvalifikasjon som starter om ikke så lenge. Så det er vel i to grunner. Og så har du den siste som er FIFA-rankingen i forhold til det som skal skje etter det igjen.
0: Sa Ståle Solbakken. Paramount har kommet til enighet med en gruppe amerikanske delstater som omsider åpner for overtakelsen av mediegiganten Warner Bros. Discovery, melder Wall Street Journal. Avtalen gjør at Paramount slipper å selge kabel-tv-kanaler, melder avisa. Videre heter det at resten av vilkårene ikke er kjent ennå. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.
3: Da Tormod Ingull klar med tre timer med kveldsåpent, og i dag så starter vi ballet på absolutt beste måte. Dette Bryan Adams, Run to You.

for en start. Brian Adams, Run to You fra Reckless fra 1984. Du var inn for en plate, det var en hel haug med hitta på den plata. Vi får ta flere av dem en annen kveld, for nå Line Dybedal med Morgengutt.

det var Line Dybedal med Morgongutt. Du hører på kveldsåpent. Vi holder som vanlig på I tre timer utover kvelden. Vi skal spille helt ny norsk musikk fra både de helt unge artisterne og de mer erfarne. Husk også vårt hjem, appen NRK Radio. Hvis det noe du har lyst til å høre igjen, så finner du alle sendingene våre der inni. Det også der du kan sende oss meldinger. Hvis du har noe på hjertet, så får vi meldingene rett inn hit til studio. Nå, Torgeir og kjendisene.

0: svever med Torgeir og kjendisene, hva det. Nå skal vi til ny norsk musikk. Herman Lee og Lina Haug har kommet med en låt som vi kommer til å spille en del her på PN utover høsten. Begge to kjenner du kanskje fra The Voice. Nå har de funnet ton sammen musikalsk I hvert fall, og William Frey og Sande har tatt en prat med dem om samarbeidet, og ikke minst om låten La meg finne, som ble det på rekordtid.
1: Jeg husker deg godt Sånn som du var
2: Jeg tror bare vi var heldige å finne tonen inn musikalsk til råte fort, til tross for at vi akkurat hadde møttes da.
3: Det sånn som skjer noen ganger når man bare setter seg ned, og så begynner man å komme på en idé, og så bare detter ut av det, liksom.
1: Sånn som det sto.
4: Og det som datt ut av Lina Haug og Herman Lee var låta La meg finne, som ny på PN sine spillister. Og den låta gikk det ganske fort å lage. Kun en time brukte Lina og Herman, selv om de ikke kjente hverandre særlig godt fra før. Begge studerer rytmisk musikk på Universitetet I Agder, men på forskjellige steder I studieløpet, så det var egentlig litt tilfeldig at de havna sammen.
3: Vi hadde sånn prosjektuke på skolen, ja. Og da ble man satt I grupper, og så ble Lina og jeg satt I en gruppe sammen.
2: Så enkelt og så greit.
4: Ja. Det enkle ofte det beste.
3: Ja, det noe med det.
4: Ja. Men hva handler La meg finne om for dere?
2: La meg finne handler om et ønske om å finne fram mot en plass som gir deg ro og styrke, trygghet. Kanskje det en heim, kanskje det en person som føles ut som en heim. Altså bare en eller annen plass som gir at du, her hører jeg til, her føler jeg meg trygg, her vil jeg være liksom.
1: Så la meg finne veien heim.
4: Savner dere hjemstedet deres nå som dere I Kristiansand?
3: Ja, gjør alltid det.
2: Det jo en stubb heimat, så det jo støtt godt å få komme heimat og så være der en fra liksom litt grann også, men... Det godt med andre inntrykk og andre folk
4: også. Hva dere savner med hjemplassen deres da?
3: Det vel folka da, savner folka mer enn plassen liksom.
1: La meg finne fram.
4: Og selv om både Herman og Lina har flyttet hjemmefra for å studere, det tydelig at de fortsatt har med seg mye hjemmefra inn I musikken. Herman fra Hønefoss, mens Lina kommer fra Vågå, og for hun har dialekten blitt en viktig del av låtene hun skriver. For når tekstene blir personlig, så må også språket kjennes riktig, og da faller det mest naturlig for Lina å skrive sånn som hun faktisk snakker på Vågå-dialekt.
2: Jeg tror at det blir mer genuint når det slik du prater til vanlig, at du synger det på samme måte inn som du hadde kommet til å sagt det. Da. Og jeg tror det noe fint I det å stå trygt I... Til plikt du prater da.
4: Du stolt av dialekten din?
2: Ja, det vil jeg si altså. Det stas å få vise frem Vagvær åt folk som ikke har hørt før.
4: Og Herman, du fra Hønefoss uten en veldig utpreget dialekt. Ja. Du litt misunnelig på dialekten til Lina, eller?
3: Ja!
4: Eller Hønefoss-dialekten undervurdert som låtskuespråk?
3: Ja, nei, Hønefoss-dialekten undervurdert, ja. Generelt bare.
1: Hva det jeg vokser fra? Grått fast
4: Alina prøvde å lære deg noe Vågå-dialekten, eller?
3: Ja, når vi innspilte inn låta så måtte jeg, når jeg skulle kore og sånn så måtte jeg synge på Vågå-dialekten
4: Hvordan gikk det?
3: Nei, det tror jeg var noe forsøk
4: Det var noen takes
3: Ja, det var noen takes
4: Hva vil dere at lytteren sitter igjen med etter å ha hørt låta deres?
2: Jeg tror jeg hugger til at lytteren skal kjenne på at det musikk som gjør at de føler seg sett og hørt I en forstand. At det noe de kan kjenne seg att I musikken, som gjør at det noe som appellerer, og de vil høre på det mer. At det gir dem en slags FN fram og et eller annet på en måte. Da.
1: Jeg husker deg godt, sånn som du var.

Det var så La meg finne med Herman Lie og Lina Haugen. Låt du får høre mye på P1 utover høsten her. Nå det Truls som ligger klar med Out of Yourself.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio. Make me

Kyla med Water var det. Vi tar en liten kikk på trafikken også. Det har vært et par trafikkuhell I dag på E6 inn mot Oslo. Så pågår nå en bilbrann rett før avkjøringen til Østre Akerveg, forteller politiet. Og her det lang kø på stedet. Nødetatene der nå. Og på E6 I Trøndelag så pågår bilberging skal vi si, like nordom Verdal sentrum, rett før brua der, når du kjører nordover. Her et felt stengt, og det går litt sakte forbi der. Samme gjeld I Finnmark. Her pågår bilberging på E6 ved Porsangmoen.

0: Loven når ingenting sant.
1: Ja, det var Lille Cæsar, elsker deg, du hørte der. Nå skal vi snakke om Kari Bremnes. Hun nemlig med I den nye podcasten Spor, som hadde premiere før helga. Og I den podcasten så snakker norske artister om låtene de mest stolt av, og om sanger som har endret liv og karriere. Og Kari Bremnes gjest I to av disse fire episoderne som ut til nå, og der snakker hun om låten du nord?» Og det storebror Ola som opprinnelig har skrevet den på oppdrag fra selskapet Education Nord, og forkortelsen for det altså du nord?»
2: Han hadde skrevet den som egentlig som en sånn leilighetssang til et firma som heter du nord?» Og han jo sånn som på en måte triller sanger ut av ærmet. Så da hadde han skrevet en sang til de da. Og det jo genialt, for en sånn setning som så gåtefull, ikke sant? Og samtidig veldig folkelig. Og det var veldig mye fint I den, men den fikk ikke den der litt sånn det der skjebnefølelsen I seg. Og så klarte jeg jo ikke å glemme den, selv om jeg visste at det var jo hans, det var hans sang, det var han som skulle bruke den, det var han. Og så begynte jeg, så så jeg på teksten, og så tenkte jeg at åh, hvis jeg bare skriver litt her, prøver å endre på noen ting, hva vil han si da?
0: Du nord I landet da? Du nord I landet da?
2: Så sendte jeg den teksten til han og sa at jeg har sott her. Og så fikk jeg jo tilbake, for jeg har jo en veldig skjønn bror, og sa at ja, vær så god, dette kan du gjøre, jeg synes dette var veldig bra. Og så sa han at jeg kunne få bruke den. Så det var en stor dag.
1: Ja, du kan høre mer om hvordan Kari Bremnes spilte inn plata, og hvordan hun jobbet for å bli en del av Musikk-Norge I podcasten Spor, som du altså finner I appen NRK Radio. Vi tar med oss låten som Kari redda fra å bli en reklamelåt, og I stedet ble en kjent og kjær sang. Her du nord. Det

Kari Bremnes med Edu Nord. Den kan du også høre mer om I en ny podcast som heter Spor, som du finner I appen NRK Radio. Jeg skal spille en låt med Midge Ure. Jeg synes at han har, altså historien har ikke vært snill mot Midge Ure. Hvis du ikke vet hvem det så det altså han fra Ultravox. Og han fortjener litt mer ære enn han har blitt gitt, synes jeg, for han har blitt overskygget av Bob Geldof. Geldof har jo fått æren for Do They Know It's Christmas og Live Aid. Men det var Midge Ure som skrev melodien til til Do You Know It's Christmas, og han var medarrangør på Live Aid. Han tok bare ikke så stor plass I media, derfor så det etterlatt et inntrykk av at det Geldof som har gjort alt det her, men Midge, som den heter, det blir altså Jim baklengs, hvis du prøver. Han var også med på laget. Han ute og spiller den dag I dag. Han skal snart på en stor turné I Australia og New Zealand I oktober. Her kommer han, If I Was Midge Ure.

Det var Sigvart Dagsland og Caroline Kryger. Hva du redd for? Nå skal jeg spille en sang med Mark Knopfler, men før det så må jeg bare si tre ord om han, som vi jo spiller en del av her på PN, både som soloartist og med verdens beste band, Dire Straits. De to siste ukene så har det vært en del snakk om Mark Knopfler der ute på internett. Altså, han har jo fra før av annonsert at han ikke kommer til å spille noe mer, altså live i hvert fall. Han synes selv at han har blitt for dårlig til å spille gitar. Han har ikke den samme krafta i fingrene lenger, og det høres ikke bra ut, siden. Det er jo trist å høre, selvfølgelig, for oss som liker han, men det må vi jo respektere. Han vil ikke gjøre noe som han ikke står for. Men han har også da sagt at man skal ikke se bort ifra at han kan gi ut noen plater, selv om han ikke har tenkt å ut og spille dem live. Men det er jo flere år siden han sa det, og det har vært stilt. Og for et par uker siden så kom det melding fra fanklubben hans at de la ned virksomheten. Og da ble mange fans bekymret. Står det bra til med han? Selv så har han ikke kommentert den saken, men det gjorde kona hans her om dagen. Kitty Aldridge heter hun. Hun tidligere skuespiller og nå forfatter. Og på hennes Instagram-konto så er det ikke mange bilder, og de få som ligger der for hennes knapt 1000 følgere, det har med bøker og hester å gjøre stort sett. Ingenting der minner om rock'n'roll-livet til mannen. Før rett før helga. Da la hun ut et bilde av sin ektemann på storyen sin. Der står en smilende Mark Knopfler med en veske i handa, og bildetittelen er «Nå er det høst, på tide å komme seg tilbake til jobb og begynne å spille inn noen sanger». Wow, da vet vi det. I forholdsvis nær fremtid så kommer det et eller annet nytt fra Mark Knopfler. Og mens vi venter, her en av hans aller vakreste mesterverk. Dette I Dug Up a Diamond, hvor også Emmylou Harris er med og synger.

var Mark Knopfler og Emily Harris med I Dug Up a Diamond. Den så bra, den der låten der. Kom for 20 år siden faktisk, da de to ga ut plata All Road Running, som var en sånn duettplate, hvor de sang sammen på en hel drøss med sanger. Veldig bra. Nå det Gunn Kvåle, Sommeren for deg.

Hun kvåler sommeren før deg. Minne om at på E6 innover mot Oslo nordfra, så har det vært en bilbrann sånn rett før avkjøringen til Østre Akervei. Den slukket nå, melder politiet. Bilberging i gang, men det kun ett felt som åpent der, og det veldig lang kø, den strekker seg bakover minst en kilometer. Men det håp i hengende snøre, som det heter da. Politiet sier i hvert fall at veien vil åpne om ikke så alt for lenge, og at køen etter hvert vil løse seg. Her Cecilia Vennersten, fram mot nyheteren. Det vakreste som finnes.

0: Herrene kom nyheter klokka 20. I dag innførte DNB et internt forbud mot bruk av KI-briller, melder E24. Vi ønsker et arbeidsmiljø der ansatte slipper å lure på om kolleger eller annen bruker annen teknologi som kan filme dem, eller hvor vi kan ende opp I en situasjon hvor vi ikke har kontroll over informasjon, sier kommunikasjonsdirektør Liselotte Lunde I DNB til Nettavisa. Danmark, Grønland og USA skriver under på en felles avtale om styrket sikkerhet I Arktis og det nordatlantiske området I morgen, heter det en melding fra statsministeriet I Danmark. Avtalen undertegnes av formannen for Nalakker Suisut, Jan Fredrik Nielsen, statsminister Mette Fredriksen og USAs president Donald Trump I New York, heter det meldingen. USAs finansminister Scott Bessent sier USA og Kina skal opprette en direkte linje for å kunne kommunisere om sikkerhetsrelaterte hendelser ved kunstig intelligens. I et intervju med CNBC bekrefter Bessent at en slik linje skal opprettes.
1: What we discussed was setting up a mechanism, so it's going to be called the US-China AI dialogue. We've agreed to meet again. We have the US has proposed that we have a notification mechanism between the two countries, and we want a shared vision of common goals and common threats.
0: USA og Kina skal snakke om felles mål for KI og om felles utfordringer, sa Bessent her. Regjeringen trekker på skuldrene over at EU-kommisjonen opprettholder sitt nei til olje- og gassutvinning I Arktis. Norge bestemmer over norske ressurser, sier energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet.
2: EU må jo ta og bestemme seg for det de ønsker. De kjøper I hvert fall villig vekk den olje og gassen som vi produserer på norsk sokkel I dag. Den av stor betydning for energisikkerheten I Europa, stabiliteten. Og ikke minst så det med på å avlaste importbehovet fra Russland. Vi må ta med oss at Europa I dag importerer 12% av gassen de bruker. Fra Russland, og de skal fase ut russisk gass. Norsk sokkel blir viktig.
3: Tror du EU kommer til å slutte å kjøpe norsk olje og gass hvis vi fortsetter å jobbe for utvinning I Arktis?
4: Heldigvis så EU mer opptatt av kunnskap, langsiktighet og det å sette tryggheten til folk framfor den kortsiktige profitten til oljelobbyen.
0: Sa stortingsrepresentant og fungerende partileder I Miljøpartiet De Grønne, Ingrid Liland. Og intervjuer var Espen Aas. Og det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio nå, Harald Berre.

Det var Rakel som sang den. Du hører her på Kveldsåpent på NRK P1. Også I den timen her så skal vi smyge inn noe helt ny musikk fra både gamle helter og unge lovende artister. Og så skal vi fortsette vår serie om Bond-låta. Du får Shirley Bassey for alle pengene ganske snart. Men først nå, Sam Smith, Ed Sheeran, Who We Love.

0: Sam Smith og Ed Sheeran, Who We Love. Nå til da, som annonsert, James Bond-filmene og låtene. Enkelte av disse Bond-låtene, de blir jo stående som påla, mens andre det nesten ingen som husker. Vi skal til en sånn skikkelig monster-hit nå. William Frey og Sande tar det med til en Bond-film fra 60-tallet og en skikkelig kjent låt.
1: You.
2: My name is Pussy Galore.
1: I must be dreaming.
3: Det navnet hadde man neppe sluppet unna med i en Bond-film i dag, men i 1964 gikk det helt fint, og filmen hun dukket opp i ga oss også noe som har tålt tidens tann ganske så godt, nemlig musikken. For det en ære å få synge en Bond-låt, og Shirley Bassey har fått den æren ikke bare én, men hele tre ganger. Men det var med den her det begynte. Goldfinger ble skrevet til James Bond-filmen med samme navn med Sean Connery som James Bond. Musikken av legenden og ringreven John Barry, og utgangspunktet var litt spesielt, for det her skulle egentlig ikke være en kjærlighetssang. Det skulle egentlig handle om skurken, og John Barry hentet blant annet inspirasjon fra Bobby Darin's Mac the Knife, en sang om en mildt sagt tvilsom fyr.

0: Og trodde eller ei, ut av den ideen kom musikken til Goldfinger. Men da Shirley Bassey først fikk høre den, så var teksten enda ikke skrevet. Bassey hadde faktisk en regel om at du aldri ville si ja til en sang før du hadde hørt ordene, men John Barry, som kjente godt etter å ha vært dirigenten hennes på turnéen, overtalte til å gjøre et unntak. Han satt på musikken, og reaksjonen kom med en gang.
1: Just heard those opening bars and I got goosebumps.
0: Shirley Bassey fikk altså gåsehud av de første tonene og ordene. De fikk komme senere. For Bassey visste allerede at det her ville hun synge, og John Barry var på sin side ikke særlig I tvil om hvem han ville ha bak mikrofonen.
2: She was the ideal poster for Bond song.

0: Tekstforfatterne Leslie Bricus og Anthony Newley fikk ikke se filmen mens de jobbet med låta, men de fikk vite om en av filmens mest berømte scener, der Jill Masterson blir drept ved å bli dekket I gull. Og da de kom på uttrykket «The Midas Touch», Kong Midas som gjorde alt han tok på til gull, falt resten av teksten raskt på plass. Men selve innspillingen skulle vise seg å bli en prøvelse. Den fant sted I London I september 1964 og holdt på gjennom natta. Ikke fordi Shirley Bassey ikke levert, det var tekniske problemer og musikalske problemer som førte at de måtte gjøre nye opptak igjen og igjen. Og så må vi jo ikke glemme slutten, slutsekvensen med stor S. For den siste tonen skulle holdes og holdes, og Bassey har senere fortalt at hun sto I studio og så på John Barry mens hun holdt tonen så lenge hun kunne.
1: I was holding it and holding it. And I'm looking at John, you're in the face, I mean, hold it just one more second. Yeah. And when it finished, I nearly passed out.
0: Og resultatet ble en av de mest gjenkjennelige avslutningene I hele Bond-musikk-serien, men det var nære på at låta ikke ble med I det hele tatt, for Bond-produsent Harry Saltzman skal ha avskydd sangen og ment det var noe av det verste han noensinne hadde hørt. Problemet hans var bare at tida var I ferd med å renne ut, det var for sent å få skrevet og spilt inn en helt ny titellåt. Dermed ble Goldfinger værende.

Shirley Bassey med Goldfinger, hva det Du får nok flere Bond-låter senere her I kveldsåpent. Nå det Marte Valle med Modig.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

Bebe Rexha og Louis Tomlinson var det med Back to You. Fra trafikken så kan vi ta med kjapt at på E6 nord for Oslo, der var det jo en bilbrann som pågikk tidligere I kveld I retning inn mot byen, like før avkjøringen til Østre Akervei. Her forteller politiet at veien nå ryddet og at køen på stedet har løst seg. Her kommer Odd Nordstoga, en sang som finnes.

Hadde Nordstaga en sang som finnes. Skal spille en helt ny låt nå. Det gjelder Queen Trommis Roger Taylor, som endelig nå har kommet med plata si. Den har vi jo snakket om et par ganger før her I kveldsåpent. Den heter Violence Insane in a Beautiful World, faktisk. Roger Taylor, han har jo skrevet masse kjente Queen-sanger, som for eksempel Radio Gaga og Kind of Magic. Her har han jo skrevet alle sangene, og han synger dem selv. Det jo veldig bra for dem som liker stemmen hans. I tillegg til plata så har han også annonsert turné rundt om I England, og det startet med hvert øyeblikk nå. Her skal vi høre en sang som sluppet som single, I See You Now. Dette Queen Trommis Roger Taylor, 77 år. Ny plate har han kommet med nå.

Ja, kunne ha vært en Queen-ballade det der, hvis du tenker deg om. I See You Now, Roger Taylor, fra hans nye plate Violence Insane in a Beautiful World. Ja, den verdt en gjennomlytting eller ti den plata der. Du får søke den opp. Nå det Eva and the Heartmaker, Signals, får du her I kveldsoppen.

0: and the Heartmaker med Signals. Da ønsker vi god kveld til statsmeteorolog Siri Wiberg.
1: God kveld.
0: Hører du uværet kommer nå, Siri?
1: Ja.
0: Altså, vi har jo en sånn liten kommunikasjon oss mellom før vi leverer denne værmeldingen, hvor du gjerne sier hvordan ståa I dag. Mm. Og da sendte du en veldig kort og ekstrem dyster melding. Det høst, og lavtrykkene står I kø, prikk, prikk, prikk. Derfor har jeg valgt å få hjelp av Black Sabbath til å starte denne værmeldingen, som liksom sett stemningen. Du enig?
1: Ja, det fantastisk.
0: Så da tar vi det rett og slett herfra. Det så dystert som det her?
1: Kanskje ikke overalt, og kanskje ikke hele tiden. Men det er lavtrykk som kommer, og de går, og de kommer, og de går, og det liksom ikke noe ende på det.
0: Blir det så ille at de ringer med kirkeklokkene rundt omkring?
1: Neida.
0: Nei, det blir ikke det. Ok. Vel, du får gi det til oss.
1: Jeg skal gjøre det. Jeg starter på Spitsbergen. Her øker vinden ut på ettermiddagen til sørøstlig liten kuling på utsatte steder. Og det en dag med stort sett oppholdsvær. Kan nok være litt gløtter I skydekket, men til kvelden så kommer det regn I de sørlige områdene. Og I Nord-Norge, her øker vinden Det starter først I Nordland til sørlig liten og senere stiv kuling på utsatte steder. Kan hende også opp I sterk kuling. I Lofoten og det kommer inn regn på Helgeland fra I morgen formiddag og så brer nedbøren seg gradvis nordover og det samme gjør vinden så Troms og Finnmark får også sørlig kuling fra I morgen ettermiddag og det skyer til om ettermiddagen og litt sent på ettermiddagen og kvelden så kommer regnværet også til Troms I Trøndelag og Møre og Romsdal tar også med Vestland fylke, fordi de tre fylkene får veldig likt vær med vind fra sør og sør-vest, og det vil blåse kuling på utsatte steder, og faktisk opp I stiv kuling på kysten av Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, og opp I sterk kuling nær Stad. Og her blir det en gråværsdag, periode med regn eller yr, og det kan også være lokalt tåke eller lave tåkeskyer, og ikke så veldig mye å se. Til sola. I Rogaland her blir det nok også ganske så grått, stort sett skyet blir for det meste tørt da, men også her kan det være lokal tåke, og så det kanskje vi som slipper billigst unna, kan man vel kanskje si, det sør- og østlandet med vind fra sør-sør-vest opp I frisk bris på kysten siste del av dagen, og ellers så blir det opphold og periode med sol, men vest I Agder så kan det også være litt lokal tåke, særlig da mot kvellinga.
0: Ja, nei, men fint. Takk skal du ha.
1: Jo, vær så god.

Flyt. Det var Kine Nesheim som fremførte. Nå skal vi ta for oss litt helt ny norsk musikk fra artisten Barge. Han har sluppet en og annen låt tidligere i årene, og denne gangen så har han også fått med seg en dame som heter Nessie på, for å fremføre på vokal. Her er dem med sangen Om igjen.

om igjen, men det sier jo Barge var det. Helt ny låt. Nå derimot kommer det en god og gammel en. Her Bo Kaspers med Unnatag. Før vi får nyheter her på APN, så vi selvfølgelig tilbake igjen med mer kveldsåpent etter det.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Utenriks- og utviklingsministre fra 20 år tilbake I tid innkalt til Stortingets høring om Epstein-saken som starter om en drøy uke. Høringen skal bidra til å kaste lys over hvilken kontakt norske myndigheter har hatt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein og hans nettverk. Også hvordan kontrollen med norske bistandsmidler har vært vil være sentralt, ikke minst hvordan tilskuddene til Terje Rød-Larsens fredsinstitutt IPI ble brukt. Det sier Epstein-høringens saksordfører Jonas Andersen Sayed fra KrF.
1: Det viktige her å vise at Stortinget tar avsløringene I Epstein-dokumentene på alvor. Det reist alvorlige spørsmål om misbruk av posisjoner, misbruk av bistandsmidler.
2: Jonas Gahr Støre, som tidligere utenriksminister, ga støtte til Terje Rød-Larsens fredsinstitutt I New York. Og ifølge Riksrevisjonen kontrollerte ikke UD godt nok hva pengene ble brukt til. Et viktig punkt I høringen. Ine Eriksen Søreide overtok I 2017 som utenriksminister for Børge Brende. Begge sentrale på første dag I høringen I Stortinget. Også dagens utenriksminister Espen Barth Eide må vente spørsmål om det var en ukultur I UD.
0: Sa reporter Lisbeth Schei og granskingsrapporten vil forelegge I 2028. I USA har flere store TV-kanaler varslet at de ikke vil kjøre felles dekning av president Donald Trump inntil videre. Årsaken at mediehusene CNN, MS, Now og Politico blitt nektet adgang til det hvite hus. Dette betyr at mye av TV-dekningen av Trump vil forsvinne I USA. Danmark, Grønland og USA skriver under på en felles avtale om styrket sikkerhet I Arktis og det nordatlantiske området tirsdag, heter det en melding fra statsministeriet I Danmark. Avtalen undertegnes av formannen for Naalakkersuisut, Jens Fredrik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og USAs president Donald Trump I New York. Signingsseremonien finner sted I FN-bygningen I forbindelse med FNs generalforsamling. Statsminister Jonas Gahr Støre og Finlands president Alexander Stubb får med seg 20 andre statsledere I et opprop for å sikre internasjonal kontroll over kunstig intelligens. Norge vil bidra med til sammen 1 milliard kroner til det internasjonale vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Målet å styrke verdens evne til å oppdage og stanse fremtidige epidemier og pandemier gjennom forskning. Gjennom innovasjon og utvikling av nye vaksiner. Det melder regjeringen. Og det var NRK Nyheter I studio nå, Harald Berre.
3: Og her på P1 har vi en time igjen med kveldsåpent. Det Tormod Ingull som står I studio I kveld. Dette Men at Work. Denne kan du høre.

Mala, Down Under med Men at Work. Ikke siden Jethro Tull hadde levert et bedre tverrfløyte riff enn det der. Men at Work fortsatt I sige dem med original, deler av originalbesetninga I hvert fall, så de ut på turné I Australia I høst. Her har du Riper I lakken. Dette Zimmermann.

0: Riper I lakken med Zimmermann var det. Vi skal til Bertine Settlitz nå. Har dukket ned der det mørkest og funnet gull, sier Bertine Settlitz. Hør nå ut med en ny plate, den heter La oss snakke om været. Og Ove Gundersen, han har tatt en prat med Bertine som allerede har testet noen av de nye låtene for publikum, og folk kjenner seg igjen.
1: Jeg kan

0: Og det har vært så fint nå med papirposepust, for jeg var i Nord-Norge og spilte der, og Svolvær. Og da kom det en bort og sa at den betød så mye for henne. Hun fortalte om sin bror som hadde tatt livet av seg året før, og var veldig sånn, altså når folk kommer og forteller, og gjerne legger litt mye av seg selv i låtene mine, da føler jeg at de har klart å slite seg fra meg, og det synes jeg er så fint når låtene får et eget liv og ikke har så mye med meg å gjøre lenger, og at folk kommer og forteller meg hva de synes den handler om, da er det vellykka, synes jeg. Det eneste jeg bryr meg om er at du har det bra også, og kanskje holder fortet litt.
1: Titelen på Bertines nye plate La oss snakke om været handler om vår, ja, unnvikende evne. For når vi burde snakket om viktige ting, så tyr vi heller til været. Bertine er opptatt av, ja, relasjoner.
0: Ja, mer og mer. Mer og mer. Og jeg merker liksom at interessen min for folk og hva de har vært gjennom, det har jo alltid vært der. Det er som om man får en helt annen innsikt når man har litt flere år på baken, som det heter. Så greia er jo det at der er det virkelig mye gull altså, å hente. Og en ting er hva jeg opplever, men en annen ting er hva andre opplever. Og dette har jeg jo brukt gjennom hele karrieren min. Jeg har dukket ned der det er mørkest og prøvd å hente fram gullet som ligger der.
2: Ja, for det, jeg har også sjekket på, litt på nett og sånt. Og du tror du har vært gift i 30 år? Du ler, du.
0: Ja, ja, det er utrolig. Vi har riktig nok ikke vært gift i 30 år, men vi har kjent hverandre og vært sammen i 30 år. Det er jo en erfaring, og det er en under at det går an, på en måte. Jeg har hatt, altså, foreldrene mine er 82 og fremdeles sammen, så jeg har nok hatt en god sånn rollemodell på det. Relasjoner er jo alt. Det er fint, og det er vanskelig, og det er alt midt imellom. Så

Her fikk du også litt av Lavs snakk om været, som altså navnet på den nye plata til Bertine Zetzlitz. Du får sjekke opp den plata og høre på den. Du skal få en hel sang her nå. Dette Cherry Pop.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

Ja, det var lumsk som å komme hjem. Jeg hadde nesten glemt det, men selvsagt så det en sang som må spilles I kveld, nemlig sangen som nevner dagens dato allerede I andre linje, September med Earth, Wind and Fire. En superhit fra 1978, da gikk den til topps på hitlistene overalt. Holder seg fortsatt enormt populær, begynner å nærme seg 2,5 milliarder avspillinger på Spotify. Her kommer den om dagens dato, September.

Det var Dagny med CeraVe. Nå til Makosir. Han slapp jo debutplata si I vår, han, og fra den så har jo vi her på PN vært veldig flinke til å spille låten Jessica. Nå tenkte vi å vise frem en av de andre låtene hans, nemlig sangen som han selv beskriver som sin favoritt fra plata si I et intervju med nettsted 730.no. Gledestårer heter sangen. Du får den her nå I kveldsåpent.

John McLean, American Pie var det. Vi skal straks innom en ny plate fra Miley Cyrus, eller bare Miley, som heter nå, men først Thomas Dybdahl. It's a

Thomas Idahl, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine, var det. Miley Cyrus, altså da bare Miley, som hun nå heter, hun ut med ny plate, kom I helga. Hun ga ut forrige plata si I fjor, og allerede den gang sa at hun hadde plukket ut massevis av låter til oppfølgeren. Bass Persuades heter den, den kom altså I helga. Tiende plata I rekka fra Miley og kritikerne, blandet drops blant amerikanske kritikere, men alle vel enige om at, ja, helt grei plate fra Miley Cyrus. Du får sjekke ut den selv hvis du har lyst til å gjøre det opp en mening. Her I hvert fall en låt derfra, den heter Let's Get Married.

Det var Miley, Let's Get Married fra den nye plata, Bass Persuades. Litt av kritikken av plata var vel at bassen ikke var så overtalende som navnet skulle tilsi. Vel, det får noe så vær. Hun har I hvert fall planer om å promotere denne plata I selveste Hollywood Bowl, hvor hun skal holde et par konserter I oktober I hvert fall. Nå hører du her, dette Enya.

Valkyrien Allstars var det med Kom hjem. Straks nå nyheter her på P1, men først skal vi høre Hellbillies som et løv I et vindkast, så Jonas på plass etterpå.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. EU gir ikke etter for norsk press og vil ikke ha olje- og gassutvinning i Arktis, stikk i strid med Norges ønsker. For energiminister Terje Aasland vil fortsette å utvinne og lete etter olje og gass i nord.
1: Jeg mener at selskapene kan ta litt mer risiko, være litt mer letekåte.
2: Nå går EU mot Norges ønsker. Det ligger an til et nei til petroleum fra Arktis.
3: Dette er EUs politikk, det får vi ha respekt for, men det endrer jo ikke på Norges planer om å på en trygg og forsvarlig måte utvikle våre energiressurser også i nord.
2: Regjeringen har gjentatte ganger hatt møter med EU, der de har argumentert for at de bør snu. Barentshavet består også av sårbar natur, og klimaendringene drives av kull, olje og gass.
4: Da bør vi bruke kreftene på omstilling selv, ikke bygge ut infrastruktur langt ute i Arktis.
0: Sa SV-leder Kjersti Bergstø, og vi hørte også statsminister Jonas Gahr Støre, reporter var Kristine Ramberg Aasen. I morgen skal den nye forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer i New York i forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet er det en felles avtale som styrker sikkerhet i Arktis og i det nordatlantiske området. Avtalen skrives under klokka 16.30 norsk tid av Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og USAs president Donald Trump. Og bekreftelsen på forsvarsavtalen om Grønland påvirker også børsen. I dag kom det meldinger om at Grønland-selskaper har gått til værs der.
5: Flere amerikanske selskaper på Grønland hopper på børsen. Det skjer etter meldingen om at USA, Danmark og Grønland nærmer seg en avtale. Det danske statsministeriet kaller det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området.
0: Sa reporter Sander Moen Johansen. Norge vil bidra med til sammen 1 milliard kroner til det internasjonale vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Målet er å styrke forskning, innovasjon og utvikling til å oppdage og stanse fremtidige epidemier og pandemier. I USA har flere store TV-kanaler varslet at de ikke vil samkjøre fellesdekning av president Donald Trump inntil videre. Dette betyr at mye av TV-dekningen av Trump vil forsvinne i USA. Årsaken er at mediehusene CNN, MS Now og Politico er blitt nektet adgang til Det hvite hus. De tre nyhetsmediene meldte i en felles uttalelse i dag at de saksøker Trump-administrasjonen og at de anklager presidenten for å angripe pressefriheten. NRK Nyheter, Harald Berre.

Beyoncé og Jay-Z, Crazy in Love i kvelden på P1. Riktig så god aften og hjertelig velkommen til Hamar da. I hvert fall sånn lydbølgemessig, for det her jeg står på distriktskontoret Hamar, Innlandet, Mjøsa. På min høyre side. På venstre side så det en litt sånn 5-6 etasjers boligblokk, gamle bygninger, og foran meg sitter en kollega og har kveldsvakt, og det kos, vi folk, det har vært mange folk faktisk innom her i kveld, det pleier ikke å være, så jeg føler at jeg på en, ikke kanskje ikke en boblende arbeidsplass, for det rolig, men det har i hvert fall vært folk her, og det bra. Jeg håper du som hører på P1 akkurat nå, da, at om det ikke bobler, så at det i hvert fall akkurat så som du vil ha det, denne mandag 21. September. Jeg nysgjerrig, Jonas her i radioen. Hva det du driver med? Gå inn i appen NRK Radio. Det som de sier, såre enkelt. Du trykker på den sendingknappen, og så havner du inn her i min inbox i studio. Så da, uansett hvor du befinner deg i vårt land eller utland, så kan du altså sende inn en liten rapport på hva du holder på med, og jeg trenger ikke store greiene for å bli begeistret. Jeg liker å høre om livets små og store greier, og klokka 8:08 på en mandag så det mye rart som foregår. Noen driver og slapper av, noen driver og skal legge seg, noen har akkurat stått opp og skal holde på i mange, mange, mange timer, noen på vei til et sted, noen på vei fra et sted. Alt dette her, det perfekt mat for inboxen inne i appen NRK Radio. Gå inn og del hva du holder på med denne mandagen, så skal jeg formidle dette utover på radioen. Og så skal jeg spille musikk. Og Frida Amundsen og Bernhoft ligger klar, så det jo bare gode nyheter på gode nyheter. Og så det jo et tema som også skal fargelegge denne kveldens sendingen de neste to timene. Det skal vi gå inn på straks. Først, Frida Amundsen altså, det her med Hjem igjen på P1.

Frida Amundsen med hjem igjen I kvelden på P1 med Jonas, straks 12 over 10 en mandag, og jeg håper at uka di har startet sånn som du vil, og jeg har åpnet inboxen, og det så fint å få beskjed fra rundt omkring, og folk driver på med, sånn som jeg spodde, helt forskjellige typer ting. Vi begynner med Siv Line, som skriver «Renser naturens fantastiske røde gull, tyttebær!» Og jeg har lært en del om bærerensking I løpet av disse kveldensendingene, og jeg vet det tar lang tid. Jeg har selv bare minner fra å se mine besteforeldre drive på å rense bær da jeg var mindre, men da, jeg tenkte liksom ikke på hvor lenge de holdt på, men når jeg tenker på det nå, så tror jeg de holdt på I mange, mange, mange timer. Men, ikke sant, premien jo deilig tyttebær til middagene utover høsten, så Siv Line, nå driver du og investerer I god mat gjennom hele høsten, vinteren. Oi, oi, oi. Og så det Malene, som jeg sa jo at jeg sender fra distriktskontor på Hamar I innlandet, og Malene skriver «Kjørte nettopp forbi deg på E6 sørover. Vi har hatt noen nydelige dager på Dovrefjell. Har gått 5 timer ut av fjellet I dag, og nå 6 timer I bil før vi får lagt oss etter hvert. Nydelige høstdager på fjellet. God kveld fra både tobeinet og firbeinte.» Det hørtes fjell nå, I sånn kald, frisk høstluft, det hørtes ut som bra for sjela, og kjør trygt på vei hjem. En som har det trygt, det Marit, hun fastlytter og sover ute. Hun skriver, har byttet til vintersovepose og fjernet myggnettet 11 grader ute. Perfekt for å ligge ute og høre på radio. Ha en fin kveld I høstmørket. Og jeg synes det så spennende at du der ute, Marit, og at du har med radioen, og vintersovepose hørtes bra ut, for nå begynner det å bli litt kjedelig. Og så det Vibeke som skriver, «Jeg har akkurat hatt Teams-møte med en gjeng som arrangerer 50-årsjubileumsfest for dem som begynte på NHH I 1977. Cirka 200 siviløkonomer får snart invitasjon til en fin helg I Bergen I mai neste år. Hilsen Vibeke, som hadde etternavn Gjørstad I 1977.» Jeg elsker at det de som setter seg på sånne teamsmøter og tar ansvar, inviterer. Det der blir sikkert helt strålende, Vibeke. Og jeg leste først, for jeg bare leste fort over meldingen, da så det ut som det hadde vært 200 siviløkonomer på teamsmøte. Så jeg glad det ikke var så mange. Takk for meldinger, og bare fortsett å sende på. Vi har nemlig flere spor gående I kvelden samtidig. Straks så åpner vi også sporet for tema. Jeg skal fortelle mer om det, og vi skal høre min tema Trubadur og ukulelekomiker Hilde Nygaard sin take på tema. Det kommer altså etter Bernhoft, Everyone's a Stranger, I kvelden på P1.

0: Jarle Bernhoft, Everyone's a Stranger i kvelden på P1. La oss dra til fjøset. Jon skriver her i appen NRK Radio, siste del av kveldstellet, snart ferdig å melke. Deilig å være bonde. Tenk å måtte jobbe 37,5 timer i uka på bestemt klokkeslett. Huff, for et stress. Som bonde så kan du bestemme helt når på døgnet du vil gjøre de 90 timene i uka. God kveld fra Jon. Bra. Håper kyrene behandler deg godt, Jon. Og vi tar med en melding til, da, fordi Anonym skriver «Sitter og venter på at veien skal åpne igjen for gjennomslipp forbi veiarbeidet. Har allerede ventet i 25 minutter, 10 minutter igjen.» Og dette var da 22.13 den meldingen kom inn, så det begynner å nærme seg. Håper da at de snakker sant, og at det åpner igjen. Men er det ikke også hyggelig da, Anonym, at du kan ha på radio i bilen og henge sammen med meg, Jonas, og alle de andre som finnes inne i appen NRK Radio? Da blir det jo litt trivelig allikevel. Enkelt for meg å si da, som står her i studio og koser meg. Kanskje litt kjedeligere å sitte inne i bilen. Nok om det, vi skal åpne aftenens tema, trukket opp av temabollen min. Jeg har en svær bolle med bøtt. Det kan man også kalle det, med temaer sendt inn fra dere som hører på. Og sist så trakk jeg altså opp Rebecca sitt tema, og det var den beste turen du har vært på. Klart jeg kan si det. Jeg skal gjøre det så verdig, så da blir du uverdig. Den beste turen du har vært på. Og da tenker jeg, du som hører på nå, du kan velge hvordan du vil løse oppgaven. Du kan da tenke en sånn stor dannelsesreiseaktig tur, eller fantastisk ferie, ikke sant? Til et land langt unna, eller til en opplevelse. Det er liksom den ene veien. Ellers så kan det jo være den beste turen du har gått i skogen, eller på fjellet, eller i nærområdet der du er, ikke sant? Dette kan du, hva er det som kiler deg mest? Så kan du, du kan selv velge hvilken du har lyst til å svare på av de to, eller kanskje det finnes flere som ikke jeg tenker på da. Den beste turen du har vært på, altså, gå inn i appen NRK Radio og del, og jeg er jo i tillegg nysgjerrig på hvor det var da. Hvorfor? Skriv gjerne noe om hvorfor også. Jeg skal tenke litt på det selv. Jeg har jo da gått og grunnet på dette tidligere i dag, så jeg har liksom et par turer oppe i hodet, men jeg tenker klokka er bare 22.21, så jeg sparer litt. Men du som hører på nå, du må gå inn i appen NRK Radio og dele. Og for å kicke off da, Rebecca sitt nydelige tema, så har jeg bedt min tema Trubadur, Hilde Nygaard, som er ukulelekomiker. Jeg vet ikke om hun liker at jeg kaller henne det, men hun er veldig flink til å spille ukulele, lager morsomme sanger, og finnes rundt omkring på scener her i landet. Og jeg gir henne alle temaene når de trekkes opp av bollet, og så får hun lov til å lage en sang hvis hun vil. Og i dag så har hun laget en sang som heter «Gått meg vill i skogen», og jeg vet ikke helt om Hilde har løst oppgaven, om det er den beste turen hun har vært på. Vi kan analysere litt etter at vi har hørt den.
1: Jeg har gått meg vill i skogen. Jeg skulle bare gå en liten tur. De sier det er så bra for humøret. Nå er jeg stressa, lei og sur. Etter en times tid så ga jeg opp. Begynte å sanke kvist og bær og sopp. Jeg bor i skogen, jeg nå har sett noe Lars Monsen. Så dette bør gå. Men like etter så hørte jeg noe. En skokk med barn som skreik og lo. En barnehage jeg reddet.

Så Hilde Nygaard sin definisjon på den beste turen, det altså når hun kom hjem igjen. Det var greit. Artig løst fra henne. Jeg nysgjerrig på deg som hører på kvelden i aften. Hva den beste turen du har vært på? Gå inn i appen NRK Radio og del.

Dell, Ballet, True. I kvelden på P1, aftenens tema, det den beste turen du har vært på, ønsket av lytter Rebecca og trukket opp av min gigantiske temabolle. Og Gjøran skriver, beste turen jeg, han inne i appen NRK Radio da, der kan du som hører på nå også gå inn. Vær så god, velkommen, det kjempelett. Jo, Gjøran han skriver, beste turen jeg var på, det var da min bestis og jeg, Kjell, dro til Sicilia, feiret 50 års vennskap i 2023 og kalte det for gullbryllupsturen. Og det der synes jeg bra, Gjøran. Jeg synes man skal, når man drar på tur med venner, gi det en titel, gi liksom selve reisen en titel, så det tar jeg med meg nå først i meldingen. Og de reiste altså til Gudfaren-lokasjoner, altså denne filmen da, antar jeg, og leide Airbnb, der vi fant det for godt, opplevde biltyveri på lysedagen i Corleone, mens vi satt på en bar og så hele greia. Med andre ord, den mest magiske turen. Det hørtes spennende og fint ut på en gang, og hvis man har sett Gudfaren, da, så det jo et helt fantastisk pent område, rett og slett, så takk for den. Og så har Per Einar, han har løst oppgaven, aftenens oppgave på denne måten, han har ikke fortalt hvor han dro, han har bare beskrevet, kanskje det litt fint også, da kan vi selv putte på det stedet vi synes det burde være, han skriver i hvert fall. Den beste turen jeg har vært på, og ikke bare på grunn av utsikten, opplevelsene og alle de fine øyeblikkene, men fordi jeg fikk kjenne på den gode følelsen av å bare være til stede. Masse latter, litt kaos, noen små, hva i all verden driver vi med øyeblikk, og minner jeg kommer til å ta med meg lenge. Kort sagt, en tur som ga mer energi enn den tok, og det sier ikke lite. Det høres ut som en perfekt tur, og jeg kommer nå sikkert da helt til den sendingen er ferdig, og kanskje i natt, kanskje jeg våkner da, beregner og tenker, hvor var det han var hen? Men kanskje det litt gøy at vi ikke vet det.

Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer I kvelden på P1. Jonas her I ditt øre direkte fra Hamar, innlandet. Og aftenens tema den beste turen du har vært på, ønsket av lytter Rebecca. Og den meldingen som kom inn nå fra Jonny, det var litt sånn jeg håpte det skulle bli, at dette kan jo også, kanskje det det Rebecca har tenkt, at det kan være litt sånn inspirasjon hvis man har lyst til å planlegge seg en tur også, fordi at Jonny, han kunne jobbet I Visit Tallinn, eller Visit Estland. Han skriver... For et par uker siden så hadde jeg en ukes solotur til Tallinn, og hadde en fantastisk tid. Alt fra middelaldermat, spennende museer til hyggelige folk. Det som slo meg var alle kontrastene I byen. Middelalder til moderne bydeler traff virkelig med rett feriemål. Og jeg har tenkt, jeg har hørt mye fint om Tallinn, Jonny, og nå måtte jeg bare søke på det og se på bilder, og det ser jo aldeles majestetisk ut. Så, kanskje vi alle som hører på kvelden må bare bestille oss billett til Tallinn. Og så skriver Anonym her, beste turen nok hjemturen, særlig når det noen der som venter. Ja, det jo mange som sier det, at det det å komme hjem som best med å dra på tur. Kanskje det fordi det noen hjemme som venter, selvfølgelig, men jeg har I hvert fall tenkt, prøvd det en del på sånne turer jeg har vært på, å være litt hvis jeg har muligheten til å dra litt lenger enn bare en uke, for eksempel, for å virkelig liksom være på tur, sånn at når jeg kommer hjem, så har jeg savnet det. Noen får jo det bare etter en dag, så det der jo individuelt. Og jeg skriver det opp på lista I anonym. Hjemturen kan også være den beste turen.

Billie Eilish med What Was I Made For I kvelden på P1 20 på 11. En mandag I september, 21. september det I en time og 20 minutter til, og det handler om den beste turen du har vært på. Gå inn I appen NRK Radio og del med meg, Jonas, og alle som våkne denne aftenen. Og vi har jo vært på litt sånne store turer rundt omkring I verden, men jeg håpte vi skulle få litt sånn her som Hega har sendt inn, eller Bonden og Budeia som de kaller seg da. For de skriver, vi har ikke vært på en stor tur siden vi Bonde og Budeia, men mange små nærturer. Det som aller mest stas, det å sitte I fjellet og høre rypa skvatre før den går til ro I skumringa. Se på stjernene og høre vinden suse. Og jeg helt enig, og jeg går jo mye rundt omkring her på Hamar da, og Stange og sånn som jeg fra, og går langs Mjøsa for eksempel inn i skogen der, og det jo helt fantastisk. Så det jeg blir litt inspirert av når jeg hører Bonden og Budeia, da, det å, fordi ikke sant, en sånn nærtur, det, selv om det en tur, så blir den kanskje ikke noe man egentlig legger merke til, sånn, kanskje når man på turen, så har man det veldig fint og sånn, men det litt vanskelig å lagre I hjernen, for det føles ut som litt hverdag også. Men når jeg leser Hege sin melding, så minner jeg meg på det, da, at man må huske på å lagre sånne ting også, sånn at man kan tenke på det når for eksempel det en skikkelig hustrig, fæl dag I februar, hvor man ikke har lyst til å gå ut I det hele tatt, så kan man tenke på den der nærturen.

Nydelig fra Sofia. Det var Melodies 10 på 11, mandag 21. september. Det Jonas I radioen, det kvelden på P1, og det den beste turen du har vært på som tema ønsket av lytter Rebecca. Og Fredrik skriver inn I appen NRK Radio, min beste tur var opp kirkegulvet. Det koselig da, og det jo en fin tur. Den ikke så lang, men ettervirkningen av turen lang. Og så det Kjetil, og den viser jo på en måte hvordan livet kan være stort og smått på samme tid. Han skriver, den beste turen jeg har vært på var en ukes jakttur langt inn I skogen I Krødsherad, på en liten tømmerkoje uten innlagt vann eller strøm, helt alene, bare med selskap og radioen. Dette var I september 2001. Det var unektelig litt spesielt å sitte så isolert og høre på radioen at New York var under terrorangrep, og at verden aldri ville bli den samme. Ikke sant? Så det var jo da det sikkert litt spesielt som du skriver da, å sitte der, men så fikk også Kjetil 4 orrfugl. Så da var det jo en fin tur, selv om verden var spesiell rundt. Og så skriver June, hei Jonas, en av mine beste turer å gå fra huset mitt I Berlevåg og til Skånsvika for å plukke blåbær, multebær eller tyttebær, alt ettersom, når på sommeren og høst der. Her oppe tyttebæra best å plukke, når det vært en frostnatt eller to, med vennlig hilsen June. Åh! Så mange fine turer, og det bare å gå inn I appen NRK Radio og dele, fordi jeg skal være her I godt over en time til, og jeg tror det mange turer som fremdeles kan deles. Det altså inne I appen NRK Radio. Du gjør det!

Coldplay med Every Teardrop is a Waterfall I kvelden på P1, og straks så får du nyheter her på kanalen, og vi fortsetter med tema den beste turen du har vært på, og vi må finne ut hva som skal avslutte kveldens sending rett før midnatt. Så hvis du kommer på en bra apropos-låt mens vi hører Knut Anders Sørum og Rømmer ifrå og nyhetene, så må du gå inn I appen NRK Radio og dele.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. I morgen skal den nye forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer i New York i forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet er det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Avtalen underskrives klokka 16.30 norsk tid av Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og USAs president Donald Trump. Lite er kjent om avtalen på forhånd, sier korrespondent Peter Svår i New York.
1: Fra dansk side så har man vært opptatt av at Grønland fremdeles vil være fullt og helt dansk, mens fra amerikansk side så har man jo understreket at dette vil gi USA total kontroll over sikkerheten på Grønland i all fremtid. Og så er spørsmålet om det er noen formuleringer, en slags mellomløsning her, for eksempel en form for baseavtale, om det er noen av disse amerikanske basene som skal bygges, som vil være amerikansk territorium, eller hvor det vil være begrenset om dansk eller grønlandsk lov gjelder der. Det er den type detaljer som jeg tror mange er spente på når denne signeringen skal skje her i FN-bygget etter at Donald Trump har holdt sitt innlegg inne i salen her.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre ble rammet av omfattende problemer i flytrafikken over New York, men ble reddet av Kanadas statsminister. Statsministeren har takket ja til å sitte på med statsminister Mark Carneys fly og kommer til New York senere i kveld. Støre rekker dermed FN-møte, bekrefter statssekretær Banuja Razia til TV 2. Før FNs generalforsamling i New York nekter USA å utstede visum til flere medlemmer i delegasjonen til Irans president Masoud Pezeshkian. Det skal være Irans kommunikasjonsteam som blir nektet innreise, melder statlige iranske medier. Den iranske presidenten ankom New York mandag kveld, skriver NTB. På 17-åringen som er siktet for å skade en 16-åring med kniv på Kuben videregående skole i Oslo er ikke avhørt av politiet, skriver Nettavisen. For snart en uke siden skal den fornærmede 16-åringen ha fått flere knivstikk i overkroppen. Politiet jobber fortsatt med å kartlegge hendelsesforløpet og bakgrunnen for angrepet. Politiet håper å få ham i avhør etter hvert fordi vi ønsker å høre hans versjon av saken, sier politiadvokat Anders Valen Mørland til Nettavisa. Politiet vil be om forlenget varetekt for 17-åringen, som tidligere er domfelt for medvirkning til ran, grove trusler og ulovlig bæring av kniv. NRK Nyheter, Harald Berre.

Ikke sant? Hun dama I sangen til George Michael, hun vil get to sleep I Too Funky, men jeg håper du som hører på PN nå ikke skal legge deg, at du blir med hele veien til midnatt og hører på, kanskje lenger også, og hører på kvelden med Jonas. God aften, god aften, god aften. Velkommen til time 2. Det den beste turen du har vært på, som aftenens tema, og her I kvelden så det sånn. Vi har nå tre offisielle spor som du kan peile deg inn på. Det ene sporet, det hva du driver med I kveld? Gå inn og del I appen NRK Radio, eller så kan du fortelle om den beste turen du har vært på, eller så kan du foreslå den perfekte apropos-låta som skal avslutte Rebecca sitt tema rett før midnatt. Så har jeg fått inn noen gode forslag. INS, eller INS, skriver «Hei, låtforslag, Holiday Road med Lindsay Buckingham. Takk for et fint program. Hilsen fra Ingun». Ikke sant? Så forkortelsen, ja, men det altså Ingun. Bra. Ingun, den virkelig notert, den høyt opp på lista, og så var det et forslag til her, hvor ble... Ja! Arne Gunnar, Leaving on a Jet Plane med John Denver. Den har ikke... Den, jeg klarer ikke å huske hvordan den så det skal jeg rett og slett sjekke opp. Og så skriver Stein Harald, sang som passer I dag, ut på tur, aldri sur. Vet ikke hvem som synger, fortsatt god kveld. Ja, og det vel en eller annen barnelåt som heter det, så den kan vel hende jeg finner I systemet. Mens June, hun vil bare høre Arctic Monkeys, men jeg tror ikke Arctic Monkeys har noen ut på tur eller reisesang, ikke som jeg kommer på June, men du får tenke kanskje det noen andre band som har det, for jeg føler det tradisjon for det her I kvelden, at vi må avslutte med en skikkelig apropos låt. Og så det altså du som hører på, som kan da gå inn og velge disse her tre sporene I appen NRK Radio, enten en låt vi avslutter med, eller den beste turen du har vært på, eller bare rett og slett hva du holder på med I aften. Inboxen åpen for det meste, mens vi hører Tobias Sten. Dette her, det holdt forhold I kvelden. Okay.

Jeg er litt så snedig med Tobias Sten, synes jeg, for det jo en litt trist tekst hvis man hører på den, men melodien så fengende at jeg blir veldig gira. Så jeg gikk gjennom alle følelsene da jeg hørte denne her, altså Tobias Sten med halvt forhold på P1, og kanskje litt sånn litt trist denne her meldingen fra Anne Britt, men også et fint minne da, som har kommet inn i appen NRK Radio. Kveldens tema, det er det den beste turen du har vært på, og Anne Britt skriver, en av mine beste turer er da mannen, Bisha og jeg overnatta på Snøkollen i Finnmarka. Jeg satt i soveposen med et lite glass vin, og min mann satt og tok bilder over soloppgangen. Helt fantastisk. Gode minner da min mann dessverre døde fra meg i fjor, og takk for det minne, Anne Britt. Og da minner vi mannen din, og det er jo også litt fint å gjøre her på radioen. Og så er det Joakim sin melding. Han skriver, den beste reisen jeg vet, det er å reise fra Brumunddalen til Ibestad i Troms med mamma og pappa og lillesøster Amalie for å besøke besteforeldre, tanter og onkler og søskenbarn om sommeren. Eller fly da, også med min bedre halvdel. Hilsen, Joakim. Fint, fint, fint, og folk drodler også videre på hvilken låt vi skal avslutte med, som er på tema da. Kaja skriver, jeg har aldri sett elg av nummer 4. Det er kanskje en fin for den handler sikkert om tur, den jeg må sjekke teksten. Og så skriver hun også, jeg reiser alene med Ole Paus. Og hun er også med på Leaving on a Jet Plane, og hun foreslår Peter Paul and Mary sin versjon. Kanskje det er den det skal bli? Jeg må tenke. Og det er det som er problemet når det kommer mange gode forslag, og jeg ikke klarer å bestemme meg en gang, da baller det jo bare på seg. Men klokka er heldigvis bare kvart over 11, så jeg har god tid til å tenke, så bli med i radioen frem til midnatt, så lover jeg deg at jeg skal ende på en god låt, altså.

Øystein Greni, You'll Be Fine I kvelden på P1. Og det rett og slett Jonas, du hører I radioen, og kvelden på P1 det et program som du som hører på bestemmer mye I, fordi jeg åpner inboxen, og det handler om ulike temaer hver mandag og onsdag, og det rett og slett hva som helst det kan handle om, det du som hører på som bestemmer, og jeg trekker fra bollen, og så blir det det som blir de to timene. I dag også den beste turen du har vært på, og jeg har drodlet nå om hvilken apropos-låt vi skal avslutte med før midnatt, og det så gøy når det blir konsensus I inboxen. For først, ikke sant, så foreslo Arne Gunnar Leaving on a Jet Plane, og så skrev Kaja, ja, Leaving on a Jet Plane fin, Peter Paul and Mary's versjon også bra, for det John Denver som har den originalt, tror jeg, hvis jeg husker riktig. Og så kastet Jens seg på, ja, den Peter Paul and Mary versjonen flott, utmerket forslag, med venn Lilsen Jens. Ikke sant? Så hvis både Arne Gunnar, Kaja og Jens da liksom kan enes om dette, da tror jeg at vi går for det. Boom. Da blir det Leaving on a Jet Plane rett før nyheter midnatt, og vi har samarbeidet godt. Det liker jeg.

Gunn Kvåle med sommeren før deg, og det kvelden på PN du hører på, så trivelig, og jeg skal være her I 35 minutter til, det betyr at vi skal bruke tida godt. Jeg håper du har kanskje, du som, kanskje noen som har skrevet på radioen akkurat nå, tema det den beste turen du har vært på. Du kan gå inn I appen NRK Radio og dele, det kan være en liten nærtur som... Noen kalte det her tidligere I sendingen, eller en svær tur, langtur. Heidi, hun har vært på sånn langtur da, var vel for 10 år siden I Tjekkia, Praha, og Tjekke Kremlov og Kesk Budjovic. Det var vanskelig for meg, jeg klarte ikke å tenke meg en gang hvordan jeg skulle si det riktig, så vi sier bare I Tjekkia. Og der var det levende musikk overalt, blant annet mange flotte storband, storkoste meg. Åh, sånn der, når man I en by hvor det musikk ute på, I gaten og sånne ting, da blir man, jeg får lyst til å reise Heidi, og jeg tror, ja, jeg prøvde å tenke på da, hva min beste tur da, jeg som her I radioen? Og jeg burde jo egentlig, fordi jeg har lett så mange fine meldinger nå siden klokka 10, så, men jeg synes nesten det blir vanskeligere å svare på, fordi, men, ok da, jeg velger New York da, for jeg var 3 måneder I New York for snart 10 år siden, og gikk på teaterskole der, og det var så lang tur, at jeg følte at jeg liksom, ikke det at New York jo en stor by hvor man man blir som ikke ferdig med den byen kanskje, men jeg følte liksom at jeg nesten bodde der litt, selv om det var jo, det overdrivet litt, jeg var jo der bare I 3 måneder, men jeg var der, turen var lang nok til at jeg liksom ble venn med den byen, og, så jeg velger den. Ok, det var mitt valg, hvis jeg skulle sende en melding. Snart så skal vi se fremover mot onsdag, for vi må trykke nytt tema. Det skal vi snart gjøre, så hvis du sitter og ruger på et tema, så kan du også sende inn det. Det har kommet inn en del I løpet av kvelden. Folk flinke. Per, hoffleverandør av temaer, han har lyst på høstfarger, og det jo fint. Man vet jo aldri når disse lappene blir trukket, da, så man kan jo plutselig få det bare en mandag I... mars for eksempel, da kan det jo, men det kan være fint å snakke om høstfarger da. Og så var det et tema til her som kom inn, hvor ble det av det da? Det så mange meldinger, hvor ble du av? Jeg finner den ikke, jo der! Nei, det, da, jeg må finne den. Der! Den største overraskelsen du har fått, det Toril som skriver. Den det synes jeg også et fint tema. Alle disse her skriver jeg på lapper. Og så skal jeg snart altså trekke hva som blir onsdagens tema. Men før de, Christer Sandelin. Dette den hun vil ha.

Chris Holsten. Oh, yeah. Med Time Machine i kvelden på P1, og vi skal se fremover mot onsdag. Det blir ikke denne lappen, for jeg har ikke rukket å skrive det på en lappen nå, men jeg har lagt den inn i lista fra Laila Siri, og dette her en veldig god idé, synes jeg. Hun skriver, hva med juleverksted? Jeg sitter og hører på, mens jeg lager gavesker i scrap, ja det blir riktig, til veninner og familien, bruker høstkveldene til det. Vet jeg tidlig, men det går fort mot jul. PS, takk for koselig program, og takk for koselig melding, Laila Siri. Men den meldingen synes jeg morsom, fordi at når jeg får den ned i bollen, da, den kan jo da være når som helst, og da kan vi ha juleverksted en helt vanlig dag i sommeren, på sommeren, liksom. Jeg liker det. Ok, men det blir denne. Det er gøy. Ja, det er Kjetil som da får lov til å bestemme to timer på P1 førstkommende onsdag. Han skriver, eller skrev da, en gang, og har da blitt overført på denne lappen. Og her står det, hei Jonas, forslag til tema. Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner i lotto? Gøy. Vi skal rett og slett drømme oss bort på onsdag, det liker jeg, og jeg begynner med en gang å tenke på hva jeg ville brukt tenkt på, hvordan skal jeg fordele de pengene, skal jeg gjort noe gøy med det, gjort noe smart med det, 100 millioner, det så mye at da kan man virkelig, da kan man finne på mye rart. Takk for det, Kjetil. Det altså en onsdag i lottomillionærenes fantasiverden vi skal befinne oss i. Det gleder jeg meg til. Og jeg har fått inn noen flere fine meldinger på den beste turen du har vært på. Det tar vi etter Emma Steinbakken for alltid type ting.

Emma Steinbakken, det der med for alltid type ting, som jeg synes så bra titel på en låt. Bra jobba, Emma Steinbakken, og jeg snur, jeg har på venstre side, så står det hvilken sang jeg spiller. På høyre side, så inboxen til appen NRK Radio åpen, og det jo da den beste turen du har vært på, som aftenens tema, og Gunn skriver, i kveld så har jeg konsentrert meg med kun høre på kvelden med Jonas, og tenkt på min beste tur. Kanskje jeg fortsatt har den til gode? Ja, ikke sant? Det vet man aldri, Gunn. Men Afrika foreløpig toppen, Nairobi og omland, og som bør oppleves av alle, luktene og lydene og menneskene, gode minner. Og det skjønner jeg, Gunn, selv har jeg vært i Zimbabwe og i Sør-Afrika, lignende, eller hva du skriver, omland, ja. Det var helt... Helt fantastisk, reis hvis du har mulighet, og Thor og Birte, de har også reist langveis da, de skriver, hei, vår beste tur, det var bobiltur i Australia, har vært der to ganger, alt var lagt til rette for bobilturisme, med vennlig hilsen Birte og Thor. Det visste jeg ikke at Australia var en sånn bobilnasjon, men da må man jo, kanskje man må finne bobilen der da, man kommer seg dit en båt. Og nå har vi kommet til det tidspunktet i sendingen når jeg her på Hamar, hvor alarmen går, for det gjør den her på distriktskontoret. Liker ikke at jeg har sending så sent, så jeg må gå og skru av alarmen mens du som hører på sender en melding. Jeg rekker et par til før kvelden omme.

0: TV-journalister.
1: Urørt-finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

Meget god låt fra Nikodi. Jungelen i kvelden på P1, og jeg titter opp på det digitale uret her i Studio K1 på Hamar, og der det jo sånne røde dotter som teller hvert sekund i minuttet, og det står 23.50 der. Det betyr at jeg har 10 minutter igjen av min tilmålte tid, og jeg så glad for at Arne Gunnar først foreslo Leaving on a Jet Plane, og så kastet Kaja og Jens seg på, sånn at det ble Peter, Paul and Mary sin versjon som skal avslutte og feire Rebecca sitt tema, den beste turen du har vært på. Det rett og slett det jeg kommer til å si ha det bra med før vi går over i nyheter her på P1, men før det altså, så tar vi med oss en annen meget god låt. Dette her det Rihanna med Love on the Brain i kvelden på P1.

Jeg fikk, vi rakk også den her meldingen fra Jon som kom inn nå helt på tampen. Han skriver inn i appen NRK Radio. En liten fisketur, fikk 4 ørret, nok til middag. Gratulerer med 4 ørret, det hørtes godt ut. Takk til Jon. Takk til Rebecca som ønsket seg aftenens tema. Den beste turen du har vært på. Og takk til min tema-trubadur og ukulele-komiker Hilde Nygaard, som lagde en artig vise. Og takk til alle dere som har sendt inn meldinger inn i appen NRK Radio om stort og smått, og om turer, store og små turer, dere har vært på. Og takk til... til Kjetil da som ønsket seg eller sendte inn for en stund siden tema, forslag til tema hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner i lotto, som jeg trakk opp av bollen det skal fargelegge 2 timer her på P1 førstkommende onsdag, da jeg tilbake igjen, det jo mange dager til så det jo masse rart som kan skje innen den tid, etter meg da så det nattradion her på P1, der Nils og Nonstad som tar vare på deg hvis du fortsetter å lytte til radioen. Og før det da, så det jo nyheter slik at vi blir kloke. Kanskje det det siste du hører før du sovner i kveld, så har du blitt oppdatert på denne her mandagens aktualiteter. Ok, jeg skal avslutte med Peter, Paul & Mary med Leaving on a Jet Plane, og det var jo et nydelig samarbeid inne i appen NRK Radio, da jeg var litt rådvill for hvilket apropos tema som passet på det. Dette er den beste turen jeg har vært på. Men da kom først Arne Gunnar med forslaget, han spesifiserte ikke hvilken versjon, og da meldte Kaja og Jens seg på og mente at det måtte være Peter, Paul & Mary sin versjon av Leaving on a Jet Plane som skal avslutte kveldens sending, så det blir det. Og samarbeid på kryss og tvers av meldinger, det jo noe av det nydeligste som finnes. I hvert fall her i radioen. Så, nå skal jeg på legge meg, mens du hører Peter, Paul & Mary Leaving on a Jet Plane. God natt!

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. I morgen skal forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer i New York i forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Avtalen bygger trolig på en forsvarsavtale fra 1951 som regulerte USAs tilstedeværelse på Grønland, sier korrespondent Peter Svår i New York.
1: Det egentlig noen endringer her? Sannsynligvis vil endringen ligge i begrensninger på hva andre land kan gjøre på Grønland. At det for eksempel vil være begrensninger på at russiske eller kinesiske selskaper ikke kan sette opp virksomhet, gruvedrift, militærbaser, den type ting. Amerikanerne har hatt carte blanche til å ha baser på Grønland siden 1951, og de hadde jo på et tidspunkt 11 baser på øya, slik at det jo amerikanerne selv som har tatt nærværet sitt ned, og nå øker de det igjen, men det jo ingen, det har det vært full åpning for i den avtalen som har eksistert i mange ti år.
0: USA har nekta å utstede visum til flere medlemmer av delegasjonen til Irans president til FNs generalforsamling, blant annet deler av presidenten kommunikasjonsteam med det statlige iranske media. Den iranske presidenten ankom New York i kveld. Han den mest høystående iranske representanten som har vært i USA siden krigen mellom de to landene begynte, skriver NTB. 2025 var nok et rekordår for reiselivet i Nord-Norge, men toppen ikke nådd. Prognoser viser at turismen i nord vil øke også neste år. Den voldsomme veksten har ført til debatt om sprengt kapasitet og mangel på infrastruktur. I Tromsø gjør reiselivsnæringen seg klar til å ta imot turister fra hele verden når vinteren og nordlyssesongen nærmer seg. Veksten vil komme, enten vi vil eller ikke, sier Eirik Jakobsen, styreleder i Menon Economics.
2: Hvis ikke vi stenger det ute, så kommer gjestene til å komme, så reiselivet i nord kommer til å fortsette å vokse.
3: Tåler vi mer turister i Storgata i Tromsø?
4: Vi tåler flere turister, men vi må sørge for at infrastrukturen rundt ligger på plass, og at vi får ta tak i de utfordringene som og det handler om transport, det handler om vinter-VM våre, og så handler det om korttidsutleie. Det handler om bomiljøene her i byen, som utrolig viktig, og derfor kommer vi med tiltak også på det. Men det jo veldig bra for butikkene våre, for serveringsplassene våre, restaurantene, at det faktisk liv i Storgata også i vinteren som kommer, og de bruker også kulturtilbudene som vi har mange av.
0: Det sa til slutt næringsminister Cecilie Myrseth. Reporter her var Pål Hansen. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, Nattradion startet med litt torden denne tirsdags natta. Imagine Dragons var det som sang og spilt Thunder. Og ja, det skal det blir mer heftige toner også, for både en rocka dame og en rocka kar skal feires I løpet av denne nattradio-teamen. Nils Åge Nonstad på plass, velkommen inn skal du være.
2: Kan jeg få

En sang som finns sing Odd Nordstoga. Ja, alle punkeres gudmor sagt om damen som kan feire bursdag I dag, og det kan nok være en brukbar beskrivelse, til tross for at Joan Jett vel egentlig ikke spilte punk da, men mer straight rock'n'roll. Og vi ble jo først kjent med dama gjennom The Runaways, jentebandet som rula ganske så godt på slutten av 70-tallet. En skikkelig kul rocka dame Joan, og vi feirer henne med denne.

Ja, det rocka bursdagsbarn dette. Joan Jett ble født på dagens dato I, ja, I rockeåret 1958. Her var hun sammen med bandet sitt, The Black Hearts, I Love Rock and Roll. Og jeg gir meg ikke, for straks skal vi feire en rocka fyr som også har dagen sin, den du nok også har hørt noen ganger.

Jonas Benjob, det som synger I mitt liv, og Geil var det før det sang A, B, C, D, E, F, U. Ja. Jeg feiret en rocka dame I sted, Joan Jett, og det en rocka fyr som også har bursdagen sin I dag. For mann med den store stemmen, som har frontet både Deep Purple og sitt eget Whitesnake fylle år. Og da skjønner det mange at jeg snakker om David Coverdale. Jeg litt usikker på hvor aktiv han for tida, men Whitesnake besøkte I hvert fall Norge for, ja, det var 4 år siden det nå, og levert visst nok da en solid konsert på Hamar. Uansett, I dag passerer David Coverdale 75, så da hyller jeg rockeren litt med denne.

En av de store rockestemmene gjennom tidene jo dette, David Coverdale, som altså kan feire bursdag I dag, med 75 lys på kaka. Det var Whitesnake, Is This Love? Du hørte.

Asbjørn Ribe avrundet den norske trippelen med «Jeg ser bare deg». Så var det Yngvild som sang «Gråter over det som over». Og Sebastian Salo åpnet det hele med «Elsker».

visker mine ord, sang Tonje Hallbjørhus her I Nattradion. Før det hørte vi Céline Dion og Peab Bryson, som sang Beauty and the Beast. Ja, alle årets dager har jo noen navn knyttet til seg, og I dag det alle som heter Kyrre og Kåre som har navnedagen sin, og en Kyrre som kanskje ikke så mange vet at faktisk heter Kyrre, jo Kygo. For bak artistnavnet så står Kyrre Bjørvel Dahl fra Bergen. Så superstjerne vår kan koste på seg en aldri så liten feiring I dag da, hvor enn han nå I verden akkurat nå. Og her I Nattradion tar fram samarbeid Kygo hadde med Dean Lewis. You say you only ever wanted love As my hand falls from your face

Kygo og Din Louis Never Really Loved Me, og den kom fordi Kygo, eller da Kyrre Gjørvel Dahl, har navnesagen sin I dag, og det har også alle som heter Kåre. Og nå det Kajsa Stine Åkerstrøm sammen med Finn Kalvik som får avrunde nattradion, og Nils Hagen Onstad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Utenriks- og utviklingsministre fra 20 år tilbake i tid innkalt til Stortingets høring om Epstein-saken, som startet om en drøy uke. Høringen skal bidra til å kaste lys over hvilken kontakt norske myndigheter har hatt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein og hans nettverk. Også hvordan kontroll med norske bistandsmidler har vært vil være sentralt, ikke minst hvordan tilskuddene til Terje Rød Larsens fredsinstitutt, IPI, ble brukt. Torbjørn Jagland er en av de mest omtalte personene i saken, men han ble ikke kalt inn. Politisk kommentator Håvard Nyhus forklarer.
1: For det første så har kontrollkomiteen gitt seg selv en ramme på 20 år. Torbjørn Jagland var utenriksminister i år 2000 og 2001, og faller sånn sett utenfor rammen av dette her. På toppen av det så vet vi at Torbjørn Jagland, i likhet med diplomatparet Terje Rød Larsen og Mona Juul, er under etterforskning for korrupsjon, eller at de har bidratt til det, og Stortinget er veldig klare på at de ikke ønsker å gå i beina på politiet.
0: Store deler av flytrafikken i New York ble satt ut av spill på grunn av brudd i en fiberkabel i kveld. Trafikken er nå gjenopptatt. Problemene skjedde samtidig som 130 verdensledere skal til New York i forbindelse med åpningen av FNs generalforsamling. Statsminister Jonas Gahr Støres fly var blant de som ble kansellert, men han fikk sitte på med flyet til sin kanadiske kollega Mark Carney. FIFA-president Gianni Infantino åpner for dialog om FIFAs fremtid. I et brev til FIFA-styret og alle de 211 medlemsnasjonene gir Infantino uttrykk for at han ønsker dialog om reformer i det internasjonale fotballforbundet. Den mektige FIFA-toppen foreslår blant annet å samarbeide med flere av forbundene som har vært kritiske til ham den siste tida. Han legger også frem to ulike forslag til reformer før FIFA-styret møtes 15. oktober. Infantino foreslår en full gjennomgang av hvordan FIFA styres, sier reporter Halvor Ekland.
2: Han har fått mye kritikk for at for mye makt ligger hos presidenten. Nå ønsker han en ekstern evaluering av hele styresettet til FIFA, og samtidig så ønsker han å gå i dialog med for eksempel det europeiske fotballforbundet UEFA for å få innspill til hvordan man kan endre hele FIFA-systemet, som FIFA da vil legge fram for kongressen i mars neste år.
0: Den tekniske feilen som gjorde at veitrafikksentralene ikke kunne publisere nye trafikkmeldinger er retta. Trafikkmeldingene på veivesenet.no og i appen Veivesenet Trafikk fungerer dermed som normalt igjen. Feilen ble oppdaget rundt klokka 21 og ble retta like før midnatt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. EU gir ikke etter for norsk press og står fast på at de ikke vil ha norsk olje- og gassutvinning i Arktis, stikk i strid med Norges ønsker. Det får NRK opplyst fra kilder i EU. Norge har drevet lobbyvirksomhet i EU for å utvinne der Norge har åpnet for å lete etter olje og gass. Men hele området ligger ifølge EU i Arktis, og derfor hører ikke EU på Norge, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
1: EU skriver I dag at miljø- og klimahensynene sterkere enn hensynene til å drive gass- og oljevirksomhet I Arktis. EU kjøper og bruker olje og gass fra Arktis I dag, men når jeg snakker med folk her, så det først og fremst nye felt man opptatt av. EU kan ikke bruke